0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з

0: РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семеволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що демонструє сьогоднішній протест? Лана Зеркаль – надзвичайна і повноважна амбасадорка. Ніяка соціологія не покаже того, що демонструє сьогоднішній протест, а він демонструє відсутність довіри до державних інституцій, у тому числі від постійних необґрунтованих кадрових рішень. Так само, як запалення – це природна реакція організму на системну хворобу, протест у здоровій державі – реакція народу на порушення суспільного договору. Місцем для дискусії у правовій державі мав би бути парламент, але йому суспільство теж не довіряє. Це добре видно по тому, що ніхто до парламентарів не звертається, ні до чого їх не закликає. Суспільству очевидно, хто насправді керує парламентом і голосуваннями. За умови військового стану президенту це готові дозволяти доти, доки він рухає державу всеголосний суспільству бік, себто в бік адекватної правової держави, яку готові на рівних приймати в Євросоюзі. Нічого особистого, просто демократія. Джерелом влади в Україні, хто б там що собі не думав, досі лишається народ. Парламенту було б не зайве повернути собі суб'єктність на системному рівні, а не в окремих виступах. Четвертий уряд за 4,5 роки повномасштабної війни з Росією – це невиправдано часті зміни, відповідальність за які кожен із законодавців, який голосує за чергову відставку чергового уряду, розділяє з президентом. За півроку до зими, який прогнозують стати найважчою. На величезний подив західних партнерів, якими українські чиновники та дипломати намагаються доводити, що трансформація тут, незважаючи на війну, відбувається в бік сталих інституцій, а не керованого вручну хаосу. Корупція вбиває, кричать на кожному протесті вже багато років. Не гірше за корупцію вбиває нездатність усвідомлювати політичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність. Інакше верховенство права та демократія так і лишаться гаслом на картонці.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнє був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке

0: Старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів шириною і глибину і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб, це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ, безпосереднього управління військами, та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник генштабу, плюс генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічно і оперативно-тактично рівнів пов'язані напряму.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Ой, у лузі червона

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча, без сумніву, це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни, і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮРЛ і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку, а з іншого – м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: В Україні запустили особистий кабінет пацієнта. Відтепер українці можуть онлайн подавати декларацію лікарю, змінювати персональні дані та керувати доступом до медичної інформації без відвідування лікарні. Кабінет доступний для усіх повнолітніх громадян, а також для підлітків віком від 14 до 18 років за наявності електронного підпису. Вони можуть переглядати свої дані, а за підтвердженою цивільною дієздатності подавати декларації та вносити зміни до персональної інформації. Наразі користувачі можуть переглядати та оновлювати персональні дані в електронній системі охорони здоров'я, переглядати чинні та попередні декларації із лікарем, шукати лікаря та подавати декларацію онлайн, керувати доступами до електронних кабінетів, яким надано дозвіл на обробку персональних даних. Доступ до медичної картки, зокрема аналізів, рецептів і діагнозів, планують додати поступово на наступних етапах розвитку сервісу, обіцяють у Національній службі здоров'я України. Увійти до кабінету пацієнта можна через державні або приватні е-кабінети, які мають однакові базові функції, але можуть відрізнятися додатковими можливостями. Користувач може обрати будь-який із доступних сервісів.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку «Резерв Плюс» оформити відстрочку від мобілізації можуть військовозобов'язані, які мають інвалідність першої, другої, третьої групи за умови наявності пенсійного посвідчення, посвідчення про отримання соціальної допомоги по інвалідності та довідки про пільги для осіб з інвалідністю. Для оформлення відстрочки онлайн треба зайти в меню на головному екрані застосунку «Резерв Плюс», вибрати пункт «Подати запит на відстрочку» і обрати відповідну категорію. Уся необхідна інформація завантажиться із реєстрів, тому додавати документи не потрібно. Згодом у застосунок надійде сповіщення із результатом. Якщо дані у реєстрі відсутні, варто звернутися до управління соціального захисту населення за місцем проживання і надати оригінал первинного документа про підтвердження інвалідності та документ, що ідентифікує особу. Відстрочка від мобілізації для людей із інвалідністю діє на весь термін інвалідності.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
3: Україну змінюють люди поруч.
4: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
3: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
4: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
3: Волонтери, громадські активісти, священники.
4: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
3: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
5: Із 28 червня потяг «Бесарабія» з полученням Київ-Кишинів перейшов на щоденний графік руху. Виїзд із Кишинева здійснюється о 19.52 замість 17.42. Поїзд має у складі плацкартні та купейні вагони. У Кишиневі є міжнародний аеропорт, який забезпечує авіасполучення із країнами Європи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: постоянно. Він на твій і не був твоїм ніколи. Відпусти його.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: Іран погрожує Україні ударом у відповідь. Чого чекати? Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Реакція глави МЗС Ірану Аббаса Аракчі на ураження комерційного судна в Каспійському морі, задіяного у військових перевезеннях, потребує окремої уваги. Дипломатичному демаршу передувала заява президента України Володимира Зеленського в мережі X, у якій він підтвердив відповідальність за далекобійні удари по логістичних об'єктах у Каспійському басейні. У відповідь очільник іранського МЗС звинуватив Україну в загибелі моряка та порушенні статуту ООН, а також заявив про нібито наявність ізраїльського наказу з метою втягування Європи в конфлікт. За словами Аракчі, цю позицію він уже довів до відома представників ЄС та РФ. Одночасно до МЗС Ірану викликали тимчасового повіреного в справах України для вручення офіційної ноти протесту. Жодних верифікованих доказів залученості Ізраїлю наведено не було. Ключова особливість цієї події полягає в тому, що це перший прецедент прямого звинувачення України з боку Тегерана в атаці зі смертельними наслідками, які іранська сторона синхронно транслює як на західний через дипломатію ЄС, так на східний через Росію треки. Оцінка подальшого розвитку подій дає змогу виокремити два основні сценарії. Отже, перший, найбільш ймовірний – це риторична ескалація без прямої дії. Іран не володіє інструментарієм для безпосередньої військової відповіді Україні у зв'язку з відсутністю спільного кордону та обмеженістю оперативних спроможностей. Наявний силовий ресурс Тегерана повністю сконцентрований на протистоянні зі США та Ізраїлем у регіоні Перської затоки та Червоного моря. За цих умов реакція Ірану обмежиться інструментами м'якої сили, зверненнями до Ради безпеки ООН, залученням інформаційних спроможностей РФ для координації наративів або спробами сформувати для України імідж непередбачуваного агресора перед країнами глобального півдня та Європою. Використання комунікаційного каналу з дипломатією ЄС підтверджує, що очікуваний ефект від дій Тегерана є насамперед інформаційно-політичним, а не військовим. Другий сценарій – асиметрична відповідь через проксі або через Росію. Неможливість симетричного військового удару компенсується потенційною інтенсифікацією військово-технічної співпраці з РФ, а також залученням кіберресурсу та спецслужб. Іран володіє розвиненою та розгалуженою мережею хактивістських угруповань і державних кіберакторів, фіксується понад 60 профільних груп, що дає змогу здійснювати атаки за принципом правдоподібного заперечення. Основний інструментарій включає DDoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення типу Viper та інформаційно-психологічні операції. Незважаючи на високий рівень кіберзахисту української інфраструктури, особливу увагу варто приділити загрозам для промислових систем управління. Оскільки іранські угруповання спеціалізуються саме на ураженні фізичної інфраструктури, електромереж, водоочисних споруд, елеваторів та об'єктів енергетики, цей вектор асиметричної загрози потребує підвищеного контролю. Утім, цей епізод може зіграти і на користь Києва. Демонстрація удару по вузлу російсько-іранської військової операції може сприйматися Вашингтоном як додатковий аргумент на користь України. Тим більше на тлі несподіваного проукраїнського розвороту серед впливових голосів МАГА. Візит президента Зеленського до Вашингтона відбувається саме на цьому тлі зміни настроїв. Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
1: Для довідки.
2: Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Пізно ввечері напередодні російські війська завдали удару по Запоріжжю. Атакою пошкоджена житлова забудова та нежитлові приміщення, повідомив очільник військової адміністрації області Іван Федоров. За його словами, внаслідок удару на місці виникла пожежа, інформації про постраждалих наразі немає. Краматорськ зазнав авіаудару. За попередньою інформацією, російські війська скинули 4 ФАБ-250 по спальному мікрорайону міста, заявив начальник військової адміністрації міста Олександр Гончаренко. Одне із влучань прийшлося у багатоповерхівку, поранені жінка та дівчина. Вночі росіяни завдали удару безпілотниками по Слобідському району Харкова. Також, за повідомленням місцевої влади, окупанти атакували поштовий термінал у передмісті. У результаті згорілася вантажівка. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Тим часом для Харкова готують трирівневий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні. Над експериментальним проєктом працюють у Харківській військовій обладміністрації спільно з корпусом Харція, повідомив в ефірі радіо Харція голова регіону Олег Синігубов. За його словами, систему спочатку протестують на окремій ділянці Харкова, а у разі успіху поширять на усе місто. Ще один склад Wildberries горить у Волгограді після атаки дронів. Про це заявили у самій компанії. Внаслідок удару, мовляв, немає постраждалих, але приймання і відвантаження замовлень будуть здійснювати на інших об'єктах. Російський телеграм-канал «Астра» вказує, що крім складу «Вайлдберіс» у Волгограді вражено НПЗ «Лукойл Волгоград Нафтопереробка». Губернатор регіону підтверджував загоряння на промисловому підприємстві паливно-енергетичного комплексу. Тим часом у Зеленодольську, що у російському Татарстані, також повідомляли про вибухи. Згідно із аналізом телеграм-каналу «Астра», там теж вражено логістичний комплекс «Вайлдберіс», над яким здійнявся дим. Ретельну перевірку абсолютно усіх укриттів в Україні доручив провести профільним міністерствам, обласним військовим адміністраціям та місцевій владі прем'єр-міністр Сергій Корецький. Приводом для цього стали скарги киян, які під час масованої атаки у ніч проти 30 липня не змогли потрапити на окремі самі станції метро. Глава уряду наголосив, що люди повинні мати безперешкодний та завчасний доступ до захисних споруд, зокрема до офіційного оголошення повітряної тривоги, якщо є загроза застосування балістики. Він підкреслив, що це персональна відповідальність кожного посадовця. Скарги мешканців столиці стосувалися, зокрема, станції Васильківська, яка була зачинена через закінчення робочого дня та відсутність тривоги на той момент. Водночас у Київську метрополітені та КМДА заперечили інформацію про обмеження доступу під час небезпеки і зазначили, що тої ночі у підземці переховувалися понад 56 тисяч людей. В Угорщині уперше за понад 40 років можуть зупинити роботу єдиної АЕС, повідомив перший прем'єр-міністр країни Петер Мадзер. Атомну електростанцію ПАКШ можуть повністю зупинити через рекордно низький рівень води у Дунаї. 29 липня через технічну несправність в країні зупиняли електростанцію «Дунаменці». Мадзер заявив, що вони очікують на історичне зростання попиту на електроенергію, тому він закликав громадян ощадливо користуватися кондиціонерами і обмежити зарядку електромобілів. Також в Угорщині кажуть, що АЕС зараз працює менш ніж наполовину своєї звичайної потужності. Воду з Дунаю використовують для охолодження реакторів, тому її брак обмежує роботу станції. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Розпочинаємо інформаційний ранок п'ятниці. Мене звати Тетяна Іванська. Будемо сьогодні говорити про, звичайно, що. І про згадаємо про інтерв'ю Федорова, і, звичайно, згадаємо про нові перестановки у Збройних силах України, і про результати візиту президента Зеленського до Великобританії, Штатів та Польщі. Ну і поговоримо, а що ж там на болотах відбувається у політиці, окрім того, що в економіці в них горять склади та дикі ягоди. Нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування традиційно з 8 до 10. І сьогодні ми вас якраз питаємо про те, що сталося у Польщі. Отже, Дональд Туск каже, що Польща, ймовірно, не була ціллю російської ракети, яка впала під Любліном. І у мене у нас виникає питання, а вони колись взагалі припинять робити вигляд, що нічого не сталося? Три варіанти відповідей. Правильно роблять, що не піддаються на провокації. Другий варіант – може використовують час, щоб краще підготуватися. Третій варіант – ніколи, бо бояться Путіна та справжньої війни. Євген Дикий – ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру разом із нами на зв'язку. Пане Євгене, я вас вітаю, слава Україні!
1: Героям слава! Добрий ранок!
2: Пане Євгене, насправді доброго ранку. Знаєте, зараз багато військових сидять в треці, і, наприклад, вчора ввечері вони вже писали, що до ранку ви прокинетеся з гарними новинами. Ну, що ж, черговий склад Wildberries, чергові пожежі на Росії – це справді гарні новини. Ми будемо також говорити про те, як це впливає на перебіг подій, як це впливає на ситуацію на фронті, а хочеться також проговорити, як це, чи ж вплине це на швидке повернення тимчасово окупованих територій. Знаємо, що президенту Зеленському поставили питання про те, чи є Крим на столі потенційних перемовин, але він сказав, шкода, що ні, або іще ні. Побачимо, сказав він, найважливіше між нами – це земля, яка дуже важлива. Це наша територія, наша історія, це наші домівки, сказав глава держави в інтерв'ю Fox News. І у мене виникає питання, як ви розумієте ось цю відповідь Зеленського? Це, знаєте, можливо, завуальований анонс про те, що ні або ще ні? Чи це озвучені плани, в тому числі і для наших європейських партнерів, і попередження для Російської Федерації?
1: Слухайте, я взагалі не робив би. Чесно кажучи, от мені так завжди трошки мене посміхає, коли із незначущих подій, довкола незначущих подій наворочують безліч коментарів. Я не думаю, що коментар нашого президента Fox News – це значима подія. Це не те, що хоча б якимось чином впливає на перебіг цієї війни. В нас просто, ну, ми живемо одночасно в кількох паралельних реальностях, ми змушені в цьому жити. І в одній реальності відбувається війна, і ми зараз вернемося до того, де в тій реальній жорсткій реальності, де зараз знаходиться острів Крим. От, а абсолютно паралельним треком іде довкола переговорна імітована реальність. Ми всі чудово розуміємо, що ніяких переговорів реальних з Росією наразі нема. Ми також чудово розуміємо, що вони не починались, вони найближчим часом точно не почнуться, а в мене є великі сумніви, що вони взагалі коли-небудь почнуться. Одразу уточню, це не означає, що не бігає купа народу, які про щось між собою говорять. Бігає величезна купа народу, зокрема з американського боку, там ці оцякі там трампівські зятьки, там от Кушнер з Вінхофом. Да, це все компашка з Мар-а-Лаго. З російського боку бігає ціла купа російських оцих от так званих еліток. От вже навіть цілого Абрамовича запускали. Але є один нюанс. Всі ці люди можуть говорити і між собою, і з українськими посадовцями. Да, з української сторони, до речі, теж, крім офіційної переговорної делегації, є ще купа бажаючих примазатись до процесу і надути щоки і спробувати використати якісь свої знайомства у когось в Штатах, а частіше навпаки в Рашті. Отакої всякого піни, оцього білого шуму, оцього безліч. Ну, є одна ключова проблема. Цю проблему звуть Владимир Владимирович Путін. І особисто він ніяких перемовин ні з нами, ні наразі вже із Штатами не веде. Владимир Владимирович Путін вів перемовини крайній раз у Анкориджі в Алясці. І вів перемовини з тим єдиним, кого він вважає гідним перемовин з собою красивим, а саме з другом Дональдом. І перемовини мали дуже конкретний предмет. В який спосіб друг Дональд нагне Київ на капітуляцію? Ці перемовини в Анкоріджі були для Володимира Володимировича цілком успішними, хоча там теж не без нюансів, але в цілому успішними. Але далі щось пішло не так. Далі виявилось, що у друга Дональда абсолютно не ті можливості нагнути Київ на капітуляцію, як вони обоє вважали. І з цього часу, коли розвіявся остаточно дух Анкоріджа, з цього часу Владимир Владимирович вже навіть Штатами предметних перемовин не веде. Ну, бо він же ж тоді добився, чого хотів, а далі, знову, в його системі світу, далі друг Дональд його кинув. От, не виконав те, що в Анкоріджі понаобіцяв. От, не виконав насправді не тому, що кинув, тому що, як виявилось, не міг. Ну, але то вже їхні справи, хай розбираються, на якій стадії друг Дональд киданув. На стадії невиконання, чи насправді на стадії, коли просто понаобіцяв те, чого в нього реально ніколи не було. От, ну, але то вже інша історія, то їхні справи. Факт той, що наразі навіть з Дональдом Володимир Володимирович перемовин не веде, бо нема про що, а тим більше з нами. Тим більше з нами він їх ніколи не вів. Він не планує їх вести найближчим часом, просто тому, що в його картині світа ми, по-перше, не суб'єктні, по-друге, програємо. Так, це виключно в його картині світу. Весь інший світ давно, і я ж кажу, навіть ті самі їхні русські елітки давно вже визнали, і що ми суб'єктні, і говорити треба саме з нами, а не про нас з Кушнером. От, весь світ визнав, що ми настільки суб'єктні, що ми вже тепер постачальники безпеки на той же Близький Схід. Згадаємо історію з нашими зенітними дронами. Але Владимир Владимирович живе в іншому світі. А на сьогоднішній день його можливість керувати Росією все ж таки ще абсолютно поза сумнівами. От що б там не бігали ці елітки, хто б там з ким, де не через яких Абрамовичі, які меседжі не передавав, це не меседжі від Владимира Владимировича. А в такому разі це все абсолютно позбавлене сенсу. Це все просто шлак, це все білий шум. От їхній диктатор має абсолютно чітке уявлення про те, що і як йому робити. В його уявленні він має саме виграти цю війну. І він вважає, що він на цьому шляху, і з цього шляху просто треба не звертати, воювати, і нарешті дожати цих впертих хохлов. От в цій ситуації, але от ми з вами це абсолютно так прямо проговорюємо. Угу. Питання.
5: Ми це з вами розуміємо.
1: Да. А наш президент, я думаю, теж чудово розуміє. Але він не може собі дозволити такі речі проговорювати на Fox News. Тому що там, в Штатах, це миттєво буде повернуто в бік, ага, так це насправді Україна не хоче миру, ага, то Росія, може би, і домовлялась, а це конкретно впертий Зеленський не хоче ніяких перемовин. От, тому я ж кажу, що ми живемо в різних реальностях. Є реальність імітаційна, іміджева, де ми маємо, як, знаєте, як отой папуга весь час повторювати, що ми готові до перемовин, ми хочемо перемовин. От, і далі із цього вибудовуються цілі абсолютно міфічні конструкції. Ну як можна розмірковувати про те, що саме є на столі перемовин, а що не є на цьому столі, коли нема ні стола, ні перемовин? От, по суті. Але ще раз, на місці президента я був би змушений теж грати цю гру, так само надувати щоки, от, тому що ми не можемо. Росія просто доклала величезних зусиль, щоб саме нас зображити недоговороздатними, щоб саме нас зобразити тими, хто не хоче миру. От ми змушені грати в цю війну, вибачте, в цю гру, ми змушені весь час нагадувати, що ні-ні-ні, це саме ми то якраз миру і хочемо, а от Володимир Володимирович щось ніяк всерйоз про це говорити не готовий. От і все. І от тому, коли в нашому інформполі ми починаємо всерйоз розбирати, що означають меседжі в інтерв'ю Fox News, ну це трошки смішно. Ці меседжі означають одне, що ми далі продовжуємо оцю дипломатичну гру, зайвий раз демонструємо американському суспільству, що ми до перемовин готові. Крапка. На цьому все. Росія, оскільки Росія насправді це не всі ці бігаючі елітки, а оскільки Росія в реальності це на сьогоднішній день одна людина, яка дійсно ухвалює рішення, які реально виконуються, от одна людина, яка віддає накази їхній армії, одна людина, яка може будь-кого з цих еліток в будь-який момент посадити і так далі. Так от, ця одна людина до перемовин не готова, перемовини з нами не веде, а тепер закінчу. Особисто моєї. Це була констатація факта, а тепер далі моя оцінка цього факта. І слава Богу. Я не вважаю, що на тій стадії, на якій ми перебуваємо зараз, нам потрібні перемовини з Росією. Право в тому, що навіть всі ці най-най вже такі реалістичніші російські елітки, вони готові з нами говорити про перемир'я по нинішній лінії фронту. Тобто, фактично, про втрату нами 20% нашої території, про те, що ми фактично назавжди забуваємо Крим, Приазов'я, Донбас. Вибачте, а на що нам наразі такі перемовини? От на що нам це? А не дай Боже, Путін пішов би всерйоз на такі перемовини. Отут нас би вже тиснув не тільки Трамп. Отут і абсолютна більшість наших чарівних європейських сусідів почали б дуже жорстко на нас тиснути, що о, вам нарешті пропонують мир. Ми вже всі так втомились від вашої війни. Все, нарешті Росія готова зупинитись і вихапайтесь за цей шанс. І оце була б страшна для нас ситуація. А поки Володимир Володимирович нас від цього рятує, і тим часом Володимир Володимирович своєю категоричною відмовою від перемовин про перемир'я, він залізною рукою веде зараз Росію до того, що нам насправді треба. До повної поразки в цій війні, до такої поразки, після якої його режим реально впаде, його армія буде небоєздатною, і ми повернемо собі всі наші території, включно з Кримом. А тепер де, власне, в цій картині Крим? От, ще раз, його нема на столі перемовин, тому що нема ні стола, ні перемовин. А от натомість в реальній війні його роль дуже важлива. Якраз з точки зору мудрих західних аналітиків, Крим – це свого роду заручник. Тому що ми зараз його дуже щільно обробляємо, ми його ізолювали, ми фактично готуємо його до переходу під український контроль. От, і почали з того, що контроль над небом вже встановили, а це дуже важливо. От, і з точки зору мудрих західних аналітиків, оце мало б стимулювати Володимира Володимировича до перемоги. Але ні, не стимулює. От, і слава Богу. Тому що Володимир Володимирович поки вперся в Донбас, от він взагалі не дивиться, як там, не дивись на небо, от він не дивиться на Крим зараз, він не дивиться на південь, в його... Або, може, йому навіть настільки бояться цю інформацію донести, це вже я не знаю, це вже хай росіянці між собою розбираються. Але факт є факт. В його картині світу він не втрачає Крим. В його картині світу він здобуває Донбас. Донбас він, дійсно, потроху здобуває, але здобуває абсолютно черепашим темпом із шаленими втратами. А от натомість Крим ризикує втратити швидше, ніж завоює Донбас. От Крим реально вже дуже непогано підготований. Я все ж таки не буду поділяти оптимізм Гіркіна, який вважає, що ми там ось-ось висадимо десант. От, на мою думку, не ось-ось. Але те, що там відбувається, це однозначно підготовка до майбутньої наземної операції. І ця підготовка йде дуже системно, ця підготовка йде дуже поки що успішно. От почали з перерізання траси Новоросія, далі перерізали сполучення по Азову, взяли під контроль фактично все небо над півостровом. От там знов сьогодні Севастополь всю ніч не спав, а і Кримський міст знову закривали для руху. Ну, Кримський міст ми спеціально поки не перебиваємо. Ми з вами це, здається, не в одному етері обговорювали, що нам просто треба залишити їм поки шлях до, як там, до канал виїзду. На свал. Да, от канал на свал. От нам треба, щоб вони валили з півострова на материк, от, і для цього ми їм залишили саме автомобільну частину цього моста. Залізнична ж там після ще дуже давньої нашої операції, вона ж так досі до кінця і не відновилась. Там дуже обережно там ці легенькі поїзди проходять. Ну от, от така на сьогоднішній день історія. Тобто Крим, Крим в абсолютно жахливому воєнному стані, жахливому для тих, хто його обороняє, тобто в даному разі для окупантів. От Крим дуже системно, методично обробляється нами і готується до деокупації. От, а тим часом на столі перемовин його нема, бо нема цього стола.
5: Зрозуміло. Знаєте, так само, як немає справді стола цих перемовин, довкола, хоча довкола нього нібито ведуться танці, і знову там Трамп розповідає про те, що і Зеленський друг, і з Путіним він в гарних стосунках, і треба все ж таки в кінці кінців, щоб вони сіли, поговорили, попри те, що ми з вами розуміємо, що ніякого перемовного треку немає, є намагання затягти Росією час, і ось так візуально втримати Дональда Трампа в контакті, в колі своїх друзів, та щоб остаточно з ним не розсваритися. Тим не менше, говорячи про ось цю картинку, яку малює собі Росія, у нас ж також вимальовується певна картинка, і дуже багато вже навіть і європейських, і військових, і політологів, і політиків розуміють, що Україна, вона стала суб'єктною. Але ми знаємо, що також важливо, щоб на цю картинку, щоб картинка ще змінювала думку суспільства, і от мені видається, що блогерка Лора Лумер для цього, принаймні, в Сполучених Штатах робить багато всього. Зрештою, ми після її приїзду...
1: Хай гріхи замолює.
5: Так, так, замолює гріхи, знаєте, ну, але все одно Трамп є Трамп, та десь, можливо, він змінив заяви, та риторику. Але от, наприклад, щодо Петріотів, він знову сказав, що він не знає, чи він готовий давати ліцензії на виробництво.

0: Блення патріотів, тому що це така зброя, ви розумієте. Але тим не менше, Лора Лумер була тут і говорила з різними політиками. Так само вона поговорила з виконувачем обов'язків міністра оборони з Євгенієм Хмарою, поговорила з Білецьким. Білецький їй розповів про те, що кожен другий чи третій полонений росіян – це іноземець, бо вони набирають вже іноземців до своєї армії, що також говорить про міцність цієї російської армії. Ну, а Хмара заявив, що українські удари по Росії мають бути і надалі максимально економічно ефективними, а витрати на їх проведення мають становити лише близько 2% від завданих Росії збитків. Про це заявив, нагадаю, Євген Хмара в інтерв'ю блогерці Лори Лумер, і, як він сказав, далекобійні удари по російській нафтовій інфраструктурі спрямовані якраз на те, щоб завдати Росії збитків, які значно перевищують витрати Україні на проведення таких операцій. Крім того, як писав також Financial Times, ми ще й змінили стратегію далекобійних цих дронових атак на енергетичну галузь Росії. Замість масштабних ударів по НПЗ, тепер завдаємо точкових ударів по критичних компонентах, які найважче замінити. Ось ця історія, як ви її прокоментуєте, і справді, наскільки це змінює точку зору тих самих американських та європейських візіонерів?
1: З американськими, я не фахівець по американських і європейських візіонерах, тут нічого не буду казати, і називати Лору Лумер візіонеркою, це величезний комплімент їй зробили. Це прямо, от, якби вона про це знала, мала б це в рамочку прямо записати. От, що стосується самих ударів, тут є про що дійсно говорити. Справа в тому, що насправді для тих, хто в темі, що називається, весь час було очевидно, що те, що найбільше, скажімо, тішить нас з вами, коли ми зранку прокидаємося і от відкриваємо смартфон, і те, що дає реально найбільший результат, це трошки різні речі. Бо нас найбільше тішить те, що найкрасивіше горить. От найкрасивіше горять, власне, паливні резервуари. От коли дрон влучає в наповнений паливний резервуар, це от ми отримаємо ту картинку, яка нам найбільше подобається. Ну, проблема в тому, що з точки зору впливу на роботу навіть цього конкретного заводу, тим більше з точки зору впливу взагалі на загальний, скажімо так, енергетичний ринок Росії, оце якраз найменше. Бо все ж таки чого-чого, а паливних резервуарів в Росії настільки величезна кількість, що знищити їх одночасно всі абсолютно неможливо, а відновлюються вони дуже швидко. Тобто паливні резервуари – це якраз те, я не скажу, на що шкода дрона витрачати. Враховуючи ціну дрона в 50 тисяч доларів, це дальні дрони, причому, ну, принаймні ті, що від Firepoint, от вони по 50 тисяч FP1. Ну, в будь-якому разі будь-який паливний резервуар сам по собі коштує значно дорожче. Його відновлення по-любому в рази дорожче. А ще й порахуємо те паливо, яке в ньому було. Ні, це по-любому економічно вигідна історія. Це по-любому ми вкладаємо в ті 2%, про які сказав пан Хмара. От, але з точки зору саме стратегії, от в це можна просто грати фактично нескінченно. От весь час знищувати паливні баки, вони дуже красиво горітимуть, але їх доволі швидко відновлюють. От ми проаналізували, як саме відновлювали свою роботу російські НПЗ після наших ударів. Ну і насправді отримали абсолютно очевидні речі, які, скажімо, прораховувались і наперед. Це те, що величезна різниця. Спалені, хай навіть всі, ну а насправді на жодному з великих НПЗ ми не спалили всі паливні баки, їх забагато. От це одна історія. І вражена, особливо якщо вражена саме до повної деструкції, оця перегоночна ректифікаційна колона, оце абсолютно інша історія. От ректифікаційна колона навіть при ідеальних для Росії умовах відновлюється від півроку і довше. А ідеальних умов наразі нема. Росія під санкціями, західне обладнання для цих колон завести неможливо, доводиться шукати їм китайські аналоги, а це не зовсім точні аналоги. Коротше, в реальному житті відновлення ректифікаційної колони – це порядка року. І отут вже таким чином, от вона не горить красиво, ми її практично ніколи не бачимо на картинках, цю колону. От, а натомість, коли на НПЗ вибиті саме колони, все, НПЗ реально зупиняє свою роботу на півроку, на рік. От, за цей час можна вивести з ладу ще кілька наступних НПЗ. Тобто темп міняється. Ми починаємо виводити з ладу швидше, аніж вони здатні відновлювати. Ну, чи ми цього не знали від початку? Однозначно знали. Але тут

0: є проблема саме точності влучань. І от саме цю точність влучань наразі дуже багатьма різними методами старанно докручують, допилюють от з тим, щоб вона від десятків метрів вже переходила в метри. А коли точність в метрах, то оце вже тоді можна вибирати не просто по якому НПЗ чи по які, чи з якого напрямку НПЗ бити. А от тоді вже можна гратися всередині самого НПЗ. От пролітати абсолютно спокійно повз ці паливні баки, ігнорувати їх і шукати, а де ж там, власне, оце унікальне обладнання, яке неможливо швидко відновити. Тобто ми до цього йшли якраз весь цей час, йшли довго і системно, ну і судячи з заяви генерала Хмари, а отут він точно говорить про те, в чому розбирається. Він багаторічний, тобто ну, він практично всю війну він командував саме центром Альфа. От центр Альфа, що називається, собаку з'їв саме на такого роду операціях. От включно навіть з геніальною павутиною. І коли він каже, що ми нарешті вже освоїли технології настільки, що тепер вибираємо, що саме нам бахнути на цьому МПЗ. Ну, отут йому нема жодних підстав не довіряти. Це говорить та людина, яка безпосередньо за цими операціями стоїть.
1: Ну, тут треба, знаєте, окрім того, що довіряти, треба ще й, нагадаю, допомагати Збройним силам України. Та, коли ми бачимо ось ці гарні новини, треба пам'ятати, що ці гарні новини в тому числі робляться і завдяки нашим донатам, та і завдяки тому, що ці українські дрони, на які ми донатимо, вони таки долітають. Пане Євгене, я вам дуже дякую. Євген Дикий, ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону «Айдар», директор Національного антарктичного наукового центру, був разом із нами на зв'язку. Друзі, я нагадую, що традиційно протягом 2 годин ранкового ефіру у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування. І ми будемо сьогодні обговорювати, звичайно, цю ситуацію стосовно Польщі, ось цієї ракети, ось цієї вирви. Але ми про це вас і запитуємо. Ось Дональд Туск, наприклад, прем'єр-міністр Польщі, сказав, що Польща, ймовірно, не була ціллю російської ракети, яка впала під Любліном. Ми навіть можемо згадати слова, що він сказав, що невідомо, та куди вона взагалі летіла. І ми питаємо, а вони колись припинять робити вигляд, що нічого не стається? 3 варіанти відповідей. Правильно роблять, що не піддаються на провокації. 2-й варіант. Може, використають час, щоб краще підготуватися. І 3-й варіант. Ніколи, тому що бояться Путіна та справжньої війни. Нагадаю, що можете проголосувати у нас на сайті. Ну і, звичайно, що для тих, хто дивиться YouTube-трансляцію, можете написати свою точку зору в коментарях і будемо також її враховувати. Зараз ми з вами зробимо паузу, після чого продовжимо.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Звуки вибухів – серйозний стрес для людей, які живуть в умовах війни. Проте для тварин вони можуть бути набагато страшнішими, адже їхній слух значно чутливіший за людський. Собаки можуть тремтіти, ховатися, завмирати або намагатися втекти. Коти зазвичай шукають укриття у важкодоступних місцях, втрачають апетит, змінюють звички та навіть можуть перестати користуватися лотком. Регулярний вплив гучних звуків також може негативно позначитися на здоров'ї тварини, спричиняючи порушення сну, розвиток тривожних розладів і появу нових фобій. Кінологи системи МВС назвали кілька простих кроків, які можуть допомогти тваринам. Насамперед радять пет-партнерам заздалегідь подбати про безпеку домашнього улюбленця. Для цього варто облаштувати тихе та безпечне місце, де тварина почуватиметься захищеною. Не залишати її наодинці під час сильного стресу та за можливості використовувати фонову музику або інші звуки для маскування шуму іззовні. Також важливо зачиняти вікна, опускати штори та стежити, щоб тварина не мала можливості утекти через переляк. Можуть допомогти і заспокійливі препарати, але їх слід застосовувати виключно після консультації із ветеринарним лікарем.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. В Україні невідкладно перевірять усі укриття на належне утримання та безперешкодний доступ, заявив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, люди мають потрапляти до укриттів ще до оголошення повітряної тривоги, якщо є загроза балістичного удару, а відповідальність за це несуть місцева влада та посадовці. Уночі дрони атакували одразу кілька регіонів Росії. У соцмережах повідомляють про удари по НПЗ та складам Wildberries у Нижньокамську, логістичному хабу «Озон» у Зеленодольську та порту «Каспійськ» у Дагестані. Також у Волгограді атакували великий розподільчий центр Wildberries і НПЗ «Лукойл» «Волгограднафтопереробка», один із найбільших у Росії. Українське військове командування поки офіційно не коментувало ці нічні події. Президент США Дональд Трамп ще не вирішив, чи надавати Україні ліцензію щодо виробництва ракет «Петріот». Про це він сказав в інтерв'ю Financial Times. За словами Трампа, Вашингтон поки лише розглядає можливість передачі ліцензії Україні. «Петріот» – це дуже сильна зброя, і ми повинні бути дуже обережними щодо того, кому дозволяємо її виробляти, сказав президент США. На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет «Петріот». Україна надіслала Польщі конкретну пропозицію щодо МІГ-29. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька, пише ПАП. У неї запитали, чому Варшава не продає винищувачі МІГ-29 Болгарії, хоча Софія висловлювала зацікавленість у їхньому придбанні. Вона відповіла, що Польща веде переговори з Україною щодо можливого передавання літаків. За її словами, Україна надіслала Варшаві конкретну пропозицію про те, якими саме безпілотниками вона готова розраховуватися за винищувачі. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
12: Оцифрування трудових книжок українців продовжується. Як і раніше, відомості з паперової трудової книжки можна подати для внесення до електронної системи. Інформація про стаж після 2004 року вже є в електронній системі. Дані за попередні періоди можна подати до Пенсійного фонду України особисто або через веб-портал. Паперова трудова книжка і надалі може використовуватися як документ, що підтверджує період роботи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В Ви слухаєте Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. На сайті триває голосування. Питаємо вас про те, що чи колись припинить Польща робити вигляд, що нічого не сталося. Ну, тут ми можемо мати на увазі не лише Польщу, а країни Євросоюзу. Будь ласка, голосуйте. Ну, а зараз долучаю чергового гостя до нашого ефіру. Максим Джугун, політолог. Максиме, вітаю, слава Україні.
13: Героям слава, привіт.
1: Максима, розпочнімо з того, що повертається та, верніше, повернувся вже президент України додому. Нагадаю, у нього був спочатку візит до Великої Британії. Він був одним із перших, з ким зустрівся новий прем'єр-міністр Великої Британії. Потім він зустрічався з Дональдом Трампом в Сполучених Штатах. Та і по судячи по фото, по тому, наскільки всі були задоволені, ніхто нічого поганого про карти не казав. Більше того, там Паліса отримав якийсь свій коін. Чи Трамп покоїн, чи що там було, та? І ніби все було окей, хоча зараз Трамп каже, що та ні, давайте поки не говорити про Петріоти, я не знаю, чи я готовий давати комусь ліцензії, бо це надто важлива зброя. Після Сполучених Штатів зустрівся президент України із Дональдом Туском, і після того туди прилетіла ракета, та поговорили вони також про не зрозуміло що, але в загальному сказали, що обговорили, будемо далі працювати. Ну, такі загальні фрази. І ось повернувся він додому, і тут сьогодні його має зустріти хода з приводу повернення колишнього міністра Федорова, який перед тим дав інтерв'ю, і ми вчора всі обговорювали першу частину цього інтерв'ю. Так ось, я б хотіла все ж таки почати з того, а з чим зустріне президента Україна, так, і чого нам від цього всього чекати. Що це буде, на твою думку, і чи ось цей протест, він адресується в першу чергу саме президенту України, і чи може він зараз ще щось змінити, цей протест?
13: Ну, я думаю, що чим довше тривають протести, тим складніше втримувати фокус уваги тих людей, які виходять на вулицю. Більше того, через те, що цей картонковий майдан, він доволі децентралізований, та? І через це не було якоїсь дуже викристалізованої єдиної позиції, такої вузької точки, в яку б'ють всі протестувальники, вимагаючи реакції там, чи то президента, чи інших державних інституцій. І через це почалися там різні заклики, і ми чули там з приводу відставки Кіма, і ще якісь речі про переформатування інших інституцій. Та? І фокус з приводу самого Федорова, він хоч і є домінантним, але він розпорошився на фоні інших ось таких закликів. І я думаю, що інша складова, яка грає проти, власне, цих протестів, це те, що часовий період між останнім засіданням Верховної Ради в липні місяці і першим засіданням у серпні, коли мають, власне, призначати міністра оборони і міністра закордонних справ зі статусу ВО в повноцінних очільників своїх відомств, дуже багато часу має пройти. І тримати там майже місяць людей кожного дня на вулицях, ну це задача з зірочкою не тільки для децентралізованих протестів, та, але й для тих, які там іноді куруються в різних країнах і там в довоєнний час в Україні, які були. Тому це все дуже складно з точки зору і логістичної, і часової. Ось, ну і мені здається, що все ж таки для президента особисто ця сторінка перегорнута, попри те, що Федоров у своєму там інтерв'ю для Української правди та казав, що ще сподівається на спілкування із президентом і вирішення цього питання. Ось тому мені здається, що Федорову зараз важливо визначитися з своїми подальшими кроками, чи то розраховувати досі на те, що президент може змінити свою думку, а я думаю, що він не змінить свою думку, чи то знаходити інші способи для участі, чи то в політичному процесі, чи в якомусь корпоративному. Ну і, можливо, на сам кінець, мені здається, що успіх картонкового майдану можливий не стільки від спроби вплинути на президента України, скільки від спроби вплинути на позицію парламентарів, які, власне, мають голосувати за пропозицію президента. І це абсолютно нормальне явище, коли президент, який за своїм правом дає пропозиції кандидатури на міністра оборони, і ніхто йому цього не може заборонити, але парламент може з цим не погодитися. І ось наскільки зможуть бути впливовими представники ось цього руху по відношенню до парламентарів вже в середині серпня, та і якою буде атмосфера саме тоді, напередодні і в день голосування в Верховній Раді, я думаю, може набагато більше вплинути на ситуацію, аніж спроба достукатися до Офісу Президента.
1: Mm-hmm. Ну, ось тут стосовно посади міністра оборони, варто зазначити, та справедливості заради, що в самому інтерв'ю, по-перше, Михайло Федоров не називає жодних прізвищ, та Сергій Мусаєв-Боровик, вона згадує разом з Ткачем, перепитуючи Єрмак, та, але він намагається уникати жодних прізвищ Михайло Федоров. Знову ж таки, говорячи про те, що він виходив на прес-конференцію, казав про конфлікт з сирським, в цьому інтерв'ю він каже, що особливо конфлікту не було, і виявляється, вони могли спілкуватися і без президента, і не потрібен їм був весь час президент на час цього спілкування. Ось. Але, говорячи саме про посади міністра оборони, він каже, я не тримаюся за посади, але і не треба мені посад тих, які лише номінально, але в будь-якому випадку я все одно залишаюся в команді України і я буду працювати на перемогу України. Ось як це розуміти? Якщо все ж таки ми розуміємо, та і вже, мені здається, з Офісу Президента справді було був непрозорий натяк, прозоро-непрозорий натяк на те, що все, міністр оборони точно не буде Михайло Федоров. От як далі бути з цими посадами? І чи вийде Михайло до Майдану і скаже, дивіться, я не погоджуюсь на усі всі посади, але я залишаюся працювати, давайте ми розійдемося. Або давайте ще постоїмо. От до чого веде ось Михайло Федоров з цими посадами? І як ти це сприймаєш? Все ж таки, що йому запропонують і чи він на щось погодиться? Чи це вже буде окрема політична гра?
13: Ну, я думаю, що тут насправді багато факторів склалися в одному місці із ситуацією навколо і протестів, і самих запитів та Федорова, тому що, ну, виглядає так, що погодження на якусь іншу посаду зараз виглядало би доволі дивним, тому що раніше Федоров відмовився від цього і сказав, що його нічого інше не цікавить, тому зміна риторики, вона була би незрозумілою для людей, які, власне, досі виходять на вулиці і продовжують підтримувати його в тому числі. З іншого боку, абсолютно не впевнений, що від Зеленського може з'явитися якась пропозиція, зважаючи на те, що, ну, відмова президенту, та президенту, який там попри відмову призначати на посаду міністра оборони, пропонує залишитися в команді там на якомусь іншому посту. Тому відмова йому, причому публічна, вона, ну, точно не додає дружби і взаєморозуміння обом сторонам цього діалогу, скажімо так, і під великим питанням, чи взагалі могла б з'явитися. А от щодо подальших кроків Федорова, мені здається, що тут він зараз знаходиться на певному роздоїжджі, тому що є кілька векторів, якими можна рухатися. Перший – це, очевидно, іти в якесь бізнес-середовище і працювати над оборонними різними технологіями. Я впевнений, тут пропозиції просто безліч, причому ми знаємо, що вони не лише з України, але й з-за кордону лунають. Інший крок – це дійсно намагатися трансформувати зараз цей запал, який є емоційний на вулицях, в певний політичний капітал. І ми знаємо, що соціологія показує, ну, нехай поки що на дуже емоційному такому підйомі, да, але активне зростання довіри і рейтингу електорального Федорова, яка, звичайно, певною мірою розвіється, і там залишки будуть не такими переконливими, але тим не менше це серйозна основа. Ось. Але і тут криється, я думаю, велика небезпека, тому що будь-яка заява про участь у політичному процесі, та, чи формування своєї політичної сили, чи якісь інші активності на політичному фоні, вони в нинішніх умовах України є настільки непередбачуваними і іноді протилежними від того, що собі бачать якісь політики, ну, до жахливого просто рівня. І розуміючи, що на горизонті немає взагалі очікувань щодо виборчої якоїсь кампанії, та такий крок може стати, по-перше, фальшстартом, по-друге, продемонструє суспільству ну, в умовах динамічних, та що людина все ж таки мислила категоріями якихось політичних амбіцій. Те, що говорили там злі язики про те, що його знімали через там наявність власних політичних міркувань і участі в політичних процесах, може зіграти проти нього самому, і ось той рейтинг.

0: яка скільки доклала зусиль до трансформації міністерства, нехай не все вдалося, але тим не менше, сьогодні може опинитися взагалі поза складом уряду чи інших інституцій державних.
1: Окей, говорячи про ось ці реформи, так, в цьому інтерв'ю, нагадаю, це лише перша частина інтерв'ю, Федоров також говорив про мобілізацію, це дуже болюча тема, і він сказав, що її реформу, реформу мобілізації планували представити от вже в цьому місяці, в липні, запустити у серпні і до вересня усунути основні проблеми, мовляв, червні. Міноборони вже запустило перший етап, який був пов'язаний з термінами служби, відстрочки, заробітними платами, переведеннями. Ну і далі мало вже піти по накатаній. Але оскільки фінансування на це не було, проводили все ж таки оптимізацію спершу всередині. Чи це означає, що окей, ну в нас змінився міністр оборони, але якщо він сказав, що реформа мобілізації нібито вже була запущена, ну якщо він говоримо про перший етап, чи це означає, що нинішній міністр оборони має втиснутися в ті строки, які вже озвучив Федоров. Ну, фактично, Федоров сказав, вже все було готово, просто забрали мене. Але якщо напрацювання є, як ти вважаєш, чи побачимо ми реформу мобілізації найближчі ось ці місяці? І якщо ні, чи впаде ось весь негатив на нового міністра оборони? Ну, поки він у нас виконуючий обов'язки.
0: Ну, я думаю, що очевидно, що питання мобілізації, воно буде топ-пріоритетом для там нового очільника, чи ким би він не був, хто б не була ця людина, тому що ну від президента була чітка та заява на зустрічі з фракцією «Слуги народу», що була провалена реформа мобілізації, тому очевидно, що громадськість, яка почула в такий спосіб та причини від президента звільнення Федорова, буде очікувати, що ну значить новий міністр має з цим справитись, причому в дуже стислі терміни, тому що якщо півроку Федорова, ну це ж крихти просто у якомусь часовому діапазоні для того, щоб запустити безліч процесів і що найважливіше їх реалізувати, ну то значить новий міністр має зробити це ще швидше та і продемонструвати результат. Тому я думаю, що безперечно тут буде відповідальність конкретної людини і певний суспільний тиск на нього. Ось. А щодо того, чи будуть напрацювання Федорова використані, ну якщо була заява про те, що він провалив, йому не вдалося, то мабуть ні. Мабуть очікують від нового міністра, що він запропонує якийсь альтернативний підхід і буде його використовувати. Але взагалі ідея переходу та від однієї команди до іншого і поширення певних напрацювань і, знаєш, як у Сполучених Штатах між президентами, що стара команда ще кілька місяців передає нові усі справи і вводить в курс якихось домовленостей і речей, це абсолютно нормальна, я би сказав, важлива практика, особливо в умовах війни. Мені здається, що з старого складу уряду єдина людина, яка щось подібне реалізувала, була Альона Шкрум із Міністерства інфраструктури, яка підготувала так звану transition book для наступних заступників міністрів по тих напрацюваннях, які вони зробили. Я думаю, що це мало би стати практикою, в принципі, для всіх міністерств, і не за бажанням, а просто за необхідністю і вимогою з боку держави.
1: Стосовно, власне, нових призначень президента, та ми проговорили з тобою, що він повернувся до України. Він вчора підписав указ про призначення колишнього міністра економіки Олексія Соболєва заступником керівника Офісу президента. Сказав, що він зосередиться на економічному напрямі, буде координувати, працювати в координації з прем'єром Корецьким, з урядовцями. І Зеленський зазначив, що в час війни важливо максимально підтримувати економічну активність в Україні підприємців і підприємництво, зберегти якнайбільше робочих місць, звичайно, що створювати нові. І ось тут у мене виникає питання, а це збіг, чи Володимир Зеленський справді почав призначати, ну, обирати нових людей за критерієм швидше технічної спроможності, а не лише лояльності, як говорилося раніше?
0: Я думаю, що це прослідковується там по кількох різних призначеннях, які були у Зеленського, і в тому числі прем'єр-міністра, і була знову ж таки гарна стаття на «Українській правді» з приводу того, як Корецький потрапив в крісло прем'єра, і про те, що саме ось ця технократичність, вона була визначальним фактором. Насправді, я думаю, що це значно краще, аніж на основі там якихось політичних вподобань чи чи сприйняття конкретних посадовців суспільства.

0: Любимо, не любимо, та? Тому що тут все ж таки не той етап, коли можна говорити про якісь політичні ігри, та більше про виконання безлічі зобов'язань, які є в Україні в питаннях і прийняття рішень парламентом і реалізації реформ урядом, багатьох інших процесів. Тому Соболєв як людина, яка достатньо свідома та ситуації економічної, зважаючи на свій досі міністерський портфель. Точно знається на тому, які є зобов'язання в Україні перед міжнародними партнерами в економічному контексті, яка багато спілкувалася із українським підприємницьким класом, будучи міністром. Та інша справа, що не всі ті, можливо, ініціативи були можливі до реалізації, зважаючи і на брак фінансування, і на певні, знову ж таки, обмеження, які були ззовні на міністерство. Але тим не менше, прецедент точно посилює ось таку інтелектуальну і технологічну, чи точніше технократичну складову свого офісу, розосереджуючи та вплив і відповідальність перед різними людьми. Ну і варто зазначити, що в нинішніх умовах, мені здається, заступник керівника офісу президента це нічим не слабша з точки зору впливовості і можливості долучатись до процесів, аніж навіть міністерський портфель.
1: Це правда. Максиме, дуже дякую тобі за те, що долучився. Максим Джигун, політолог, був разом із нами на зв'язку. Ми зараз робимо паузу, після чого повертаємося і продовжуємо наш ефір. А ви поки голосуйте.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити комплектації. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Місцевий вулиця Спаська 30А. Детальний сайт Mitsubishi Motors. Вибір детального комбінованого цепління 8,1 км. Вибір ціл 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі.
3: Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
4: Для довідки.
5: Як зняти готівку під час блекаутів? У застосунку «Дія» можна швидко знайти найближчий банк, який працює навіть під час відключень світла. Це мережа Power Banking – відділення, які забезпечені генераторами та стабільним зв'язком. Їх перелік можна знайти у «Дії» на мапі незламності. Для зручності вони винесені на окрему вкладку.
6: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
9: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
8: Знижки до 60%.
9: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
8: Лише з 30 липня по 19 серпня.
9: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
10: Подробиці на ЮСК.UA.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скринінг здоров'я 40+.» Цей проєкт створений за принципами доказової медицини та спрямований на ранню діагностику серцево-судинних захворювань, діабету та оцінку ментального стану. На цей чекап держава виділяє 2000 гривень, які зараховуються на спеціальну дієкартку. Подати заявку можна у будь-який зручний час одразу після досягнення 40-річчя через застосунок «Дія» або офлайн у ЦНАПі. Увесь чекап розрахований на один візит тривалістю від 1 до 1,5 години. Спочатку лікар проводить детальне анкетування, оцінює спосіб життя, сімейну історію хвороб та тестує на рівень психологічного стресу чи тривожності. Далі триває фізикальне обстеження, вимірювання артеріального тиску для виявлення прихованої гіпертензії, перевірка пульсу та розрахунок індексу маси тіла. Наступний етап – лабораторна діагностика. За показаннями лікаря, пацієнту роблять комплексний аналіз крові та сечі для оцінки роботи серця, судин і нирок. Зокрема, перевіряють рівні глюкози та холестерину. За результатами аналізів лікар проводить фінальну консультацію та складає ваш індивідуальний план підтримки здоров'я. Аби результати обстеження були максимально точними, МОЗ рекомендує підготуватися. За півгодини до огляду не палити, не пити міцну каву чи чай та уникати фізичних навантажень, наприклад, швидкого підйому сходами. Варто пам'ятати, що програма покриває лише базовий скринінговий пакет, а будь-які додаткові профільні обстеження чи аналізи за межами стандарту оплачуються окремо.
11: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Цієї ночі Росія запустила по Україні 255 дронів. Сили ППО знешкодили 195. З них, однак, 22 ударні БПЛА влучили у 14 місцях. І ще у 4 упали уламки, повідомили у повітряних силах. На Дніпропетровщині військові знищили 14 ворожих безпілотників. У Запоріжжі атака пошкодила нежитлові приміщення. У передмісті Харкова росіяни вдарили по поштовому терміналу, загорілася вантажівка. 269 бойових зіткнень зафіксовано минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомляє у своєму ранковому зведенні Генштаб, на Лиманському напрямку противник 17 разів намагався вклинитися в нашу оборону, на Слов'янському напрямку українські захисники відбили 22 штурми. Надзвичайно висока інтенсивність боїв зберігалася на Костянтинівському та Покровському напрямках. Там сили оборони зупинили 45 та 35 ворожих атак відповідно. На Гуляйпільському окупанти здійснили 13 атак. Також, за повідомленням військового командування, за минулу добу втрати російських загарбників склали 1340 осіб. Українські воїни знешкодили 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, 3 засоби ППО, 10 наземних роботів та 55 ракет. Російський удар північнокорейською ракетою по Радушному біля Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина, свідчить про наявність нових запасів зброї, якими Москва може скористатися в умовах посилення ракетних атак, пише Reuters. Агентство додає, що це, ймовірно, перший випадок застосування такої зброї у війні за майже рік. Reuters пише, посилаючись на слова джерела, що північнокорейські ракети мають більшу боєголовку та більшу дальність, ніж російські балістичні ракети малої дальності «Іскандер», хоча вони й менш точні. А Володимир Зеленський підтвердив, що будинок у селищі Радушне Росія попередньо атакувала північнокорейською ракетою. За словами президента, ракету із КНДР росіяни застосували уперше за довгий час. Остаточні висновки мають підтвердити експертизи. Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО, насамперед ракетами для «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті» і «Хоук», наголосивши, що одних засуджень і співчуттів недостатньо. Після падіння ракети Х-101 на території Польщі прем'єр країни Дональд Туск заявив, що Варшава найближчим часом розгляне передачу Україні додаткових ракет до систем «Петріот». Він підкреслив, що Варшава не зупинить підтримку Києва попри внутрішньополітичні дискусії. Польський прем'єр також наголосив на готовності свого уряду до повної співпраці в усіх можливих коаліціях та командах, що працюють над убезпеченням неба і над Польщею, і над Україною. Водночас у НАТО повідомили Суспільному, що через інцидент Польща підняла у повітря 2 винищувачі F-16, 2 літаки і вертоліт. Інцидент розслідують, а Альянс перебуває у тісному контакті із польською владою. Нагадаю, вночі 30 липня російська крилата ракета залетіла у польський повітряний простір і упала у Люблінському воєводстві. Минулося без жертв і руйнувань. За даними польського Міноборони, у момент атаки польські військові фіксували понад 20 російських крилатих ракет поблизу свого кордону. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Триває наш ефір на Радіо НВ. Для вас в студії працює Тетяна Іванська. Я нагадаю, що у нас є на сайті опитування. Питаємо ми про Польщу. Отже, Дональд Туск каже, що Польща, ймовірно, не була ціллю російської ракети, яка впала під Любліном. Нагадаю, там 50 кілометрів до Любліна лишалося цієї ракеті. І ми питаємо, а чи вони колись припинять робити вигляд, що нічого не сталося? Три варіанти відповіді. Правильно роблять, що не піддаються на провокації. Може, використовують час, щоб краще підготуватися. Ну і третій варіант – ніколи, бо бояться Путіна та справжньої війни. Власне, з цієї теми я і пропоную розпочати. З нами на зв'язку Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків ООПО «Україна», український авіатор. Пане Геннадію, я вас вітаю, слава Україні!
3: Героям слава, пані Тетяна, вітаю вас і всіх глядачів і слухачів вашого каналу з найкращими побажаннями.
2: Пане Геннадію, давайте, власне, поговоримо про ось цей невідомий об'єкт, який впав у Люблінському воєводстві, після чого утворився 10-метровий кратер, потім, звичайно, приїхав туди на місце Туск, приїхав Кощиняк Камиш на місце ось цього падіння. Вони сказали, що звичайно, що стежили за цим, і якби полетіли далі, то вони би її збили раніше. І зараз триває, знаєте, таке обговорення цього в різних польських медіа. Але я вчора слухала інтерв'ю члена Євроатлантичної асоціації, колишнього командувача Варшавського військового округу і начальника інспектора підготовки та заступника начальника генштабу Польщі. Це є такий генерал Леон Комарніц. Так ось, коли попросили дати його оцінку цій події, він сказав, що ось цей кратер – це насправді кратер спроможності польської армії стосовно того, що відбулося. Як ви оцінюєте цю подію? І знову ж таки, якщо ми говоримо про авіацію, наскільки правильно діяла польська авіація, чи може зараз собі політик дозволити сказати, що от, а якби вона летіла далі, ми би її точно збили?
3: Ви знаєте, шановний пан генерал висловився на 100 500% чесно, справедливо щодо ситуації, яка на сьогоднішній день існує в Республіці Польщі. При тому, що я маю теплі спогади, теплі відносини з Польщею як з державою, а з поляками як з народом, у мене величезна кількість друзів є, яких я знаю більше 30 років, і розумію, що відбувається в Польщі, і вважаю і говорю завжди, що на сьогоднішній день, на превеликий жаль, Польща – це як людина, яка хворіє, треба розуміти, що відбувається, з розумінням до цього ставитись і чекати, і допомагати їм виздоровити. Так от, що відбулося в Польщі? Я вам дам пару цікавих дан. Вони підняли літаки в повітря своїх військово-повітряних сил, своїх польських, тому що є ще місія НАТО, яка призначена для проведення різних місій в повітрі, зокрема, власне, для того, щоб забезпечувати безпеку повітряного простору Республіки Польщі. В цей раз поляки прийняли рішення, що вони покажуть цілій планеті, що вони найкращі в світі, навіть в Польщі, і зіб'ють цю ракету. Але ракета пролетіла 93 кілометра по території Польщі, 93. Там то, що лишилося до якогось міста, це вже, знаєте, так називається такою. 93 кілометри. 5 ракет класу повітря-повітря було випущено по тій ракеті. 5 штук Сайнвіндерів було випущено, жодна не влучила. Про що це говорить? Це говорить про ганебний стан повітряних сил Республіки Польща, які на сьогоднішній день практично не в стані захистити свій повітряний простір. Це я роблю не заяву, а констатація фактів, які ми всі побачили, і результат діяльності певних політиків Польщі. Це є такі наслідки. Тобто, я вчора розмовляв з своїми друзями і задав риторичне питання. Ви читали дані по нальоту, який відбувала Російська Федерація по Україні? Кількість ракет, шахедів і тощо. Що би було з Польщею, що би було з елементами інфраструктури, якщо би таке було, росіяни завдали би удар по Польщі. І досить серйозні люди сказали, на превеликий жаль, ми маємо констатувати, що, скоріш за все, або ймовірніше за все, головні елементи критичної інфраструктури Польщі були би знищені. Через що? Тому що озброєння в них є, але бойового досвіду в них немає. Замість того, щоб політики, деякі політики там з правої правої-правої частини, відкривали б рот в напрямку України і піднімали б питання історичні, які, в принципі, мають займатися цим історики виключно на різних конференціях, а не цькувати українців і піднімати в певній нездоровій частині суспільства антиукраїнські напрямки. Краще би зайнялися підготовкою своїх пілотів. Крім того всього, можуть спокійно використовувати український досвід, досвід українських пілотів, власне, для цього. Mm-hmm. Але в цей час цього не відбувається. Що ми побачили? Ми побачили неспроможність досить серйозної країни на знищення повітряних об'єктів. Крім того всього, ви зробили на вступі, сказали, що росіяни використали вже північно-корейську ракету, які уламки якої знайдені, то все. Скільки треба було годин, щоб президент України зробив свою заяву? Декілька годин після влучення ракети фахівці зібрали уламки і написали звіт, надали президенту України, що це північно-корейська ракета. Що треба, щоб відбулося ще такого в Польщі, щоб був звіт фахівців, що це російська ракета Х-101? І що робити? Соромливо стояти і нічого не відбулося? Ми вже бачимо, Румунія почала рухатись в цьому напрямку, що вистачає, і почала збивати російські БПЛА.
2: Пане Геннадію, я хочу вас, власне, запитати ще про те, а як має це збиватися? Та, тому що, знову ж таки, слухала вчора інтерв'ю з цього генерала, і тут питання в тому, та, а коли має бути оголошена тривога? А як мають пілоти і коли вони мають збивати цю ракету, який протокол, якщо немає воєнного часу, немає ось цього в Польщі, це та звичайний мирний час, яким чином в мирний час, за яким протоколом мають діяти ось ці F-16, як вони мають підійматися, за який час, як вони мають розпізнавати, яка це ракета? Ну, тому що, наскільки я зрозуміла, дискусія ще у Польщі точиться, за який час вони збили цю ракету, чому вони збили, і як діяти в тих чи інших умовах. В них немає воєнного часу, в них є мирний час.
3: Вони існують поруч з країною, в якій і точиться війна. Військово-повітряні сили, крім того всього, радіолокаційні станції ведуть повітряні об'єкти, які є гіпотетичною загрозою для Польщі. І при перетині 25-кілометрової буферної зони між Україною і Польщею, тому що є 25-кілометрова зона з нашого боку і є 15-кілометрова зона з їхнього боку. Це разом це є 40 кілометрів. Тобто, коли є підльот повітряного тіла фізичного, військового, який несе загрозу до 25-кілометрової української зони, це є повністю підставою, а крім того всього, несанкціонований перетин цієї зони, вже піднімати військову авіацію, далі діяти по протоколу знищення повітряної цілі. Але протокол знищення повітряної цілі – це прохід максимум 15-кілометрової зони буферної зі сторони вже Польщі, а і після цього виключно приймається рішення, має прийматися рішення на знищення. А тут думали, що робити. Крім того всього, хочу зазначити, може хтось не знає, що пролунали сигнали повітряної тривоги в місті Люблін. Були, лунали. Чому? Тому що була повітряна загроза. Крилата ракета, яка споряджена бойовою частиною, яка може вбити людей, знаходилася незаконним чином в повітряному просторі Польщі. Це є брутальне порушення повітряного простору Польщі. Чому Польща не реагує? Питання до політиків. Що ми, як його, до трьох разів штука? Тут вже три рази було порушення їхнього повітряного простору в різні часи. Польща знов не буде викликати посла Росії в себе, чи там консул, хто там в них лишився. Ну, тоді їх вдарили по лівій щоці, вони підставлять праву щоку, а потім лишиться тільки нижче по переку, щоб їм дали туди коліном.
2: Пане Геннадію, знаєте, можливо, чорний дуже гумор, але, знаєте, я інколи думаю, добре, що у нас немає окремого посла Волині в Польщі, того, що викликали б його. Давайте, власне, поговоримо про те, а куди летіла ця ракета, тому що за інформацією Defense Express, військовий завод Mesko SA у Польщі виробляє низку різних зарядів, різних зразків снарядів, які наявні в активі Сил оборони України. І от пише, що ракета російська пролетіла повз Петріот і мало не влучила в цей військовий завод. І тут питання в тому, що якщо поки Польща десь боїться визнавати, що це російська ракета, вона не хоче одразу це визнавати, та, до речі, тут і НАТО ані четверту якусь статтю не задіює, ані п'яту, ні, все якось непомічено проходить, то у мене питання, а як цю російську ракету можуть використати в тому числі і праві сили? Ну, можуть же ж, вони можуть сказати, дивіться, ми виробляємо тут зброю для України, і саме тому нас Росія обстрілює. А у них буде претензія, в першу чергу, знову ж таки, до України, а не до власної армії.
3: Тут праві нічого не можуть викрутити, тому що заява Туска, в принципі, була правильна, до чого довела українська антиукраїнська істерія в Польщі, що мали би бути зроблені певні речі, а ті речі не були зроблені, і була загроза населенню, тобто цивільним людям Республіки Польща, їхньому народу, пряма загроза. Я вважаю, маю на це підстави, і я радився зі своїми друзями, з військовими, скоріш за все, або ймовірніше за все, це спрямована акція була Російської Федерації з метою чергової провокації Республіки Польщі на дії або на бездіяльність, щоб показати всім, дивіться, відбувається це, жодної бездіяльності. Хочу нагадати, що було в Турції, коли два рази турки попередили росіян не перетинати повітряний кордон Турції, тобто входити в повітряний простір Республіки Турція, що відбулося? 40 секунд, вони на 40 секунд залетіли, літак був збитий російський, яка була реакція? Росіяни казали, я таган в спину, ми не будемо купувати турецькі помідори. Все. Це все, на що спроможні росіяни. Так от, якщо би поляки збили ракету, викликали би посла чи консула, хто там був, зробили би серйозну заяву. І потім попередили. Ваші тільки військові повітряні судна з'являються на 5 секунд в повітряному просторі Польщі, вони будуть збиті. Це конкретна дія. І тоді росіяни розуміють, що якщо тільки вони смикнуться, то їх відразу будуть збивати. Це серйозна позиція цілого государства, цілої держави. Давайте будемо шукати ще якісь оптичні дипломатичні форми, норми, щоб або не звернути увагу, або нічого не мовчати. Що буде робити Яксапський, московицький нахаба? Він буде ще хамити, ще провокувати, а потім почне вбивати, тому що, ну, позиції сили, як вони говорять. Ну, потім вони скажуть, та то ви самі на себе ракету запустили, або українці запустили, або ще якусь чергову маячню. Будь-яка нормальна держава має бути з зубами. Як тільки перетнули червону, справжню червону лінію, відразу по мордяці. Відразу по мордяці. Тобто до них ракети літають російські, а Польща мовчить. Ну, знов за рибу гроші називається.
2: Це будемо далі спостерігати, все ж таки, як далі буде розвиватися та ця ситуація, як вони далі будуть коментувати. Тут, як ви кажете, правильно, нам своє робити і робити висновки в першу чергу, але хотілося б, звичайно, щоб і європейські країни, нагадаю, це не просто європейські країни, це країни-члени НАТО, робили також висновки і набагато швидше, аніж ми бачили вчора.
3: Давайте, пані Тетяна, вибачте, я буквально ремарка. Дивіться, вони захотіли самі своїми силами знищити цю ракету і підняли виключно свої винищувачі. Вони не звернулися до місії НАТО, яка мала можливості. Вони хотіли показати, ми тут зараз робимо. Вони показали, вони нічого, вони інші. Вони негатив показали.
2: Давайте поговоримо про черговий негатив з боку терористичної федерації. Загалом те, що вона існує, це вже є негатив. Ми бачили комбіновану велику повітряну атаку в четвер. Рашисти використали балістичні ракети від іскандерів і цирконів, використовували крилаті ракети повітряного та морського базування, ударні дрони, як звичайні, так і реактивні. Ми чули вибухи в Києві, були вибухи у Львові, Вінниці, Полтаві, Дніпрі, в Кривому Розі, Сумах, в Харкові. Жертви, поранені, але відмінна риса – це якраз широка географія ударів, за якими була розмазана атака. І ось те, що крилаті ракети в основному були націлені на захід нашої країни. Як ви охарактеризуєте цю атаку? Ну і, звичайно ж, тут не можу не згадати про те, що окрім іскандерів і цирконів були КН-23.
3: Це продовження терористичної діяльності Російської Федерації. Тут географія дійсно розширилася, тому що завжди, ну, крайні рази вони наносили удари по, здебільшого по місту Київ, щоб не давати нашим громадянам, українцям, цивільним людям, тобто спроба була, ну, знаєте, якби втрутитися в психічний, психофізичний стан наших людей, щоб вони були завжди себе негативно почували. Потім, ну, зробили вчора удар по західній частині України. У нас тут у Львів попало по житловому будинку, є жертви, на превеликий жаль. Ви знаєте, і маю велику гордість, що відразу після удару цивільні люди зробили все для того, щоб почати рятувати. Навіть мій син, ветеран, хоча на 24 роки він ветеран, з 19 років пішов воювати, він схопив свій наплічник медика, з'явився там, надавав допомогу людям, тому що згідно протоколу швидка з'являється після того, як закінчення повітряної тривоги, там ще був один з курсантів Львівського вишу військового. Тобто люди, як завжди, показують, знаєте, таке велику людину своє відношення. І величезна дяка всім тим, хто допомагав їй розбирати завали, то все. А насправді ми побачили, як я вже сказав, продовження терору, тому що удари по житлових будинках – це що? Там мешкають чи щось знаходиться, якийсь центр прийняття рішень Збройних сил України? Звичайна терористична діяльність. Тероризувати українців, тероризувати цивільне населення і робити спробу як можна більше людей уразити і вбити. Крапка.
2: Це, на жаль, так. На жаль, маємо такого сусіда. Пане Геннадію, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, що з нами був на зв'язку Геннадій Хазан, президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків АОПО «Україна», український авіатор. Більш детально з ними поговорили і Польщею з вчорашню масовану атаку Росії по Україні. До речі, щодо зараз, то також в Києві лунає повітряна тривога. Пишуть про те, що летить шахет. Тому, будь ласка, будьте обережні і перебувайте у безпечному місці. Ну, а я нагадаю, що у нас на сайті radio.nv.ua триває голосування якраз по темі, яку ми обговорювали з паном Хазаном. Чи колись поляки припинять робити вигляд, що нічого не сталося? Так звучить наше запитання. Три варіанти відповідей. Правильно роблять, що не піддаються на провокації. Може, використовують час, щоб краще підготуватися. Або ніколи, тому що бояться Путіна та справжньої війни. Будь ласка, голосуйте. Читаю ваші коментарі також і в Ютубі. Дякую вам за них. Ну, а зараз слухаємо президента, потім пауза і повертаємось.
4: Шановні українці, українки, сьогодні в різних наших містах, регіонах увесь день тривали роботи після російського удару. У Львові розбирали завали, шукали людей. На Дніпровщині, в Радушному, поблизу Кривого Рогу, там балістична ракета влучила прямо в будинок. Звичайний будинок звичайної сім'ї. Діти загинули. Батьки. Моє співчуття усім, хто сьогодні втратив рідних та близьких. В Радушному росіяни застосували вперше за довгий час ракету з Північної Кореї. Такі попередні дані, звісно, ще будуть експертизи, все буде перевірятися. Але станом на зараз це північно-корейська балістика. Союз московських покидьків з божевільним режимом Північної Кореї заради ракет, заради північно-корейського континенту тут, в Європі, на наших кордонах, заради вбивства наших українських дітей. Звісно, сьогодні багато хто у світі засудив цей удар, було багато співчуттів через втрату людей. Європейські країни заявили багато всього ще через російську ракету, яка влетіла на територію Польщі та розірвалась десь в полі під Любліном. Найголовніше все ж таки не просто співчуття і не просто засудження, а ракети для ППО. Саме такий тиск на Росію, який може зупинити цю тупу російську війну, всі їхні удари, їх терор. Давно вже можна було війну цю закінчити, але Путін цього не хоче. Він то в Північній Кореї якусь зброю шукає, то десь там в Ірані, то ще щось придумає. Все, щоб воювати далі, далі вбивати. Зло, яке можна зупинити тільки достатньою силою. Нараз же це було в історії наших людей, нашого народу. Вперше зараз тільки єдність, яку ми забезпечили, наша максимальна єдність зі світом. Наша співпраця, здатність наша вже п'ятий рік повномасштабної війни забезпечувати захист життя. Ракети для ППО, передусім ракети для Петріотів, але також для Насамсів, для Айрісів, для Хоків, інших наших систем. Це ключовий пріоритет. Дуже розраховую, що всі наші партнери, передусім наші американські партнери, наші друзі в Європі будуть відчувати, що реальні людські життя залежить від того, чи допомагають вони нам, чи допомагають вони Україні. Сьогодні були наради з нашими військовими, головнокомандувач Збройних сил, начальник Генштабу, міністр оборони, профільний заступник керівника офісу, була нарада зі Службою безпеки. Важливо, щоб саме в командному режимі всі працювали, максимально працювали оперативно, щоб знайти у партнерів те, що необхідно, щоб переконати їх допомагати нам більше. І щоб асиметрично відповідати росіянам на їх атаки. Є кроки, є рішення, які ми сьогодні погодили, і які нам дуже потрібні. Буде більше наших діпстрайків, щоб ця російська війна поверталась туди, звідки вона прийшла, щоб росіяни знали, відчували, хто єдиний не хоче війну цю завершувати? А причина тільки в Москві. Важливо, щоб світ не просто співчував нам, допомагав реально і з цим впоратись. Ще одне. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром України Сергієм Корецьким, з міністром інфраструктури Миколою Калашником. Ми готуємось на початок наступного тижня РНБО по реалізації в регіонах планів стійкості. Багато в областях, на жаль, ще не зроблено. Кожен регіон повинен надолужити. Друге, ми детально обговорили виклики на залізниці через російські удари, загалом через логістику, виклики в Одесі, через постійний російський терор. Є речі, які треба зробити, поки це не публічно, щоб додати спроможності нашій логістиці. І третє, я доручив залучити більше сил для робіт в прифронтових та прикордонних громадах, саме захисних робіт на дорогах, об'єктах інфраструктури. Я дякую прем'єр-міністру за дуже ґрунтовний підхід до цього. Потрібні результати. Я дякую всім, хто на захисті України, на захисті життя. Вічна пам'ять усім нашим людям, які загинули від російської війни. Слава Україні!
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
5: В Україні працює сервіс швидкої онлайн-реєстрації громадських організацій. Процес повністю цифровізовано, що дозволяє створити об'єднання без залучень юристів, нотаріусів та зайвих бюрократичних погоджень. Реєстрація на порталі «Дія» займе до 30 хвилин, при цьому ви економите на нотаріальних послугах, адже система використовує готовий модельний статут із гнучкими налаштуваннями. На вибір доступно понад 30 напрямів діяльності – від волонтерства та освіти до захисту прав людини. Аби зареєструвати громадські громадську організацію онлайн, авторизуйтеся на порталі «Дія» за допомогою цифрового підпису. У меню оберіть послугу «Реєстрація громадської організації». Заповніть форму та зазначте напрями вашої діяльності. Завірте заяву електронним підписом. Для подання заяви обов'язково потрібно мати ідентифікаційний номер та унікальний номер запису у Єдиному державному демографічному реєстрі. Цей номер можна знайти у своєму біометричному паспорті чи ID-картці. Без цих даних подання заяви неможливе. Для тих, хто не має цифрових документів або бажає подати документи особисто, послуга залишається доступною офлайн у територіальних центрах Мін'юсту.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Семеро постраждалих залишаються у лікарнях Львова після російської атаки 30 липня, повідомив мер міста Андрій Садовий. Аварійно-рятувальні роботи тривають уже добу. Тимчасовий прихисток отримали 32 людини, які втратили житло. Надалі їм виплачуватимуть компенсацію за оренду. Загиблим, якого дістали з-під завалів будинку на вулиці Патона, виявився 35-річний поліцейський. Під час нічного масованого удару по Україні 30 липня Росія атакувала заводи з виробництва дронів, який належав американській корпорації Terminal Autonomy. Про це пише Guardian із посиланням на власні джерела. Напередодні російське пропагандистське агентство ТАСС уперше написало про атаку на підприємство, яке виробляло дрони AQ-400 Skid, RQ-100 Scout та AQ-100 Bayonet. У повідомленні пропагандистів не було указано, що компанія зареєстрована у США, але згадувалося, що там працювали фахівці із українсько-американської компанії. Спецпосланець президента США Стів Вітхоу та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер, ймовірно, відвідують Київ у другій половині серпня під час заходів до 35-ї річниці Незалежності України. Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на два джерела, що знайомі із планами візиту. Раніше Financial Times писала, що Вітков і Кушнер можуть уперше приїхати до Києва після зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Білому домі. Білий Дім офіційно майбутній візит поки що не підтверджував. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
11: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
12: В Україні триває запровадження державної цифрової екосистеми «Мрія». Чверть українських шкіл завершили 2025-26 навчальний рік із державною екосистемою «Мрія», яка створена для учнів, батьків і вчителів. Охоплено близько 4000 закладів освіти в усіх областях України. «Мрія» дає змогу поступово відмовитися від паперових процесів і перейти на цифрову альтернативу. Літо – найкращий час для переходу на платформу. До вересня у шкіл є час навчити колектив та налаштувати систему. Для цього адміністрації шкіл можуть залишити заявку на сайті mria.go.ua. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
13: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ, а на сайті НВ у нас триває голосування. Нагадаю, у вас лишилося менше півгодини для того, щоб зайти і залишити свій голос. Ну, а я вітаю нашого наступного гостя, Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романе, я тебе вітаю, слава Україні!
14: Героям слава, привіт, Тетяна, привіт всім!
2: Ми сьогодні багато говоримо про і російську ракету під Польщею, і про те, що відбувається на фронті, і що у нас відбувається з нашим міністром оборони. Зараз пропоную, звичайно, що зосередитися на терористичній федерації, а що ж відбувається там, і як вони на це все реагують, і знову ж таки на візити президента Зеленського. Але розпочати хочу із заяви головного алкоголіка Російської Федерації Дмитрія Медведєва, який вчора заявив, що Росія знаходиться в очень важной точке завершения СВО. І це все на тлі того, як горять склади Вайлдберріса, як триває, до речі, атака на Озон, пишуть медіа, чекаємо поки. Як ти вважаєш, для чого знову висунули Медведєва і для чого ось така заява? Це він сказав вдогонку Путіну, якому на вушко шепнули, що вони не хочуть, щоб СВО закінчувалися, бо не знають, що робити після цього?
14: Я думаю, що не треба переоцінювати значення слів Дмитрія Алкоголєвича. В них взагалі немає ніякого сенсу. Вони постійно говорять, що у них це останній день, там ніч простояти, день протриматися і так далі, і так далі. Взагалі вони зараз займаються такою політикою, як це треба сплатитися вокруг Путіна, і власне вони в рамках цього виборчого процесу умовного, який там відбувається, то вони ж про що зараз говорять? Про те, що з ними війна буде продовжуватися. Це дуже цікаво. Такого, мабуть, ніде нема, щоб політична сила, якщо її можна так назвати, пропагувала саме це. Тому це вкладається в всю історію, як на мене, не більше, не менше. Взагалі від Медведєва в Росії останнім часом взагалі нічого не залежить, тому, звісно, він такий сміливий, такий яскравий, такий п'яненький, але факт залишається фактом, що він ніхто не в системі російської влади. Багато хто не говорить про те, що тут ми виходимо на якесь таке важливе плато, не знаю, подію. Бачите, прем'єр-міністр Польщі теж вважає, що от 100 днів вони будуть вирішальними, 50 на 50, хто переможе. Чесно кажучи, замість того, щоб ставити ставки, то хотілося б сказати, замість того, щоб українців травити в Польщі, допоможіть ракетами.
2: Або хоча б збивайте ті, які до вас залітають, знову ж таки, та не розмислюючи, куди вона все ж таки буде летіти і може пронесе. Окей, говорячи про ось цю сплоченість, по-перше, російські телеграм-канали, деякі агентства новості пишуть, що почалися облави на чоловіків в Пензенській області. Вони, як пишуть, я зараз мови оригіналу, щоб просто не перекладати, бо це пісня. Облави на мужчин в Пензенській області стали устраювати незвісний штатський учасникам, которым власти предоставляют машину. Так от завуальовано видно, вони називають ось цю мобілізацію. Крім того, вже видно в телеграм-каналах самих росіян, що деякі з них почали активніше отримувати повістки. Все частіше я зустрічаю, що отримав повістку, добре, що я в Туреччині, отримав повістку, добре, що я у відпустці, тепер не знаю, чи повертатися. Тобто ось ця сплоченість, про яку вони кричать, не особливо та вона і спрацьовує. Крім того, знову ж таки, сюди ж, до теми мобілізації на Росії, інтерв'ю Лори Лумер з Білецьким, де він каже, що у нас кожен третій полонений росіянин – це іноземець. І ось виходить, що ця сплоченість не працює, але ж Путін все одно напрацьовує механізми, щоб цю мобілізацію все ж таки ще більше посилити. Як ти бачиш, як воно буде відбуватися? Чи все ж таки вони дотягнуть до виборів і після виборів почнуть хапати? Чи це вона вже почалася, просто ніхто нічого не оголошує?
14: Бачите, у них слово «мобілізація» воно таке не модне, вони тільки про нашу мобілізацію говорять. Але якщо в Пензенській області відбуваються такі події, причому не вперше, то тут виникає питання, що це? Що це за люди в штатському? У нас є навіть термін такий «тітушки», тобто люди без владних повноважень, кому влада передає право на насильство. Це взагалі цікавий момент. Тобто це ознака на розпаду цієї системи, ну так от в глобальному сенсі. І по великому рахунку, а чому ми чекаємо? Ми чекаємо, що не вийде Путін і скаже, от настала ця важка хвилина і година, щоб врятувати мою сраку, треба от вам мобілізація. Ні, вони не будуть так робити. Тобто вони будуть думати, так як я сказав, слово мобілізація будуть уникати, а проводити мобілізаційні заходи в той чи інший спосіб. Без вживання цього слова. Бо, ще раз, якщо вони не говорять про мобілізацію, це не означає, що її у них немає. Ну, принаймні, кількість вбитих російських солдат, воно ж чимось якимось компенсується. Це ж така сама історія, як росіяни 8 років повторювали «нас на Донбасі нет», але ж і вони знали про це, що вони там є, і ми знали, і всі знали, правда, грали там в Мінський процес, начебто їх там немає. Ну, тоді вважалось, що так можна запобігти великої війни. Ну, зараз ми бачимо помилково. Це є до того, що в риториці і словах росіян взагалі немає ніякого сенсу. Треба дивитися виключно, як на мене, виключно на справи.
2: Угу. Але все ж таки риторику я б хотіла обговорити, наприклад, грустний лошаді Лаврова, тому що ну він же ж коли говорить, він говорить не просто так. Так, він заявив, що національним інтересом Росії є перетворення на самостійну цивілізацію та надійне забезпечення кордонів, щоб ніхто не давав порад з-за кордону. Так це сказав голова їхнього МЗС. І за словами Лаврова, в західних країн знову з'явилося гасло завдання стратегічної поразки Росії, а європейські держави підтримують релокантів, які збирають гроші на розкол Російської Федерації. З'явилося гасло деколонізації Росії, під чим у черговий раз відверто мається на увазі розчленування нашої країни. Ну, про що це заява? Ця заява Лаврова? Тому що мені видається, тут в першу чергу та вона націлена на ось тих, хто виїхав з Росії і нібито підтримує російську опозицію, та тому що нібито, тому що ми розуміємо, що таке російська опозиція, це не існуюче взагалі поняття. І на них націлена ця заява. Але в той самий час, чи не вкладається ця заява в так званий ось цей перемовний трек, який зараз намагаються знову відродити і Сполучені Штати, і десь Європа це підтримує, мовляв, от якщо ви хочете з нами говорити, ви будете говорити про все, але на умовах Росії.
14: Ну, тут треба розібратися контекст, де і чому це сказав Лавров. Це інтерв'ю такому м'ягенькому язику Кондрашову, і це інтерв'ю записано в рамках передвиборчої кампанії, тому що Лавров очолює, там, входить в першу п'ятірку відповідно партії «Єдина Росія». Ну, такі от у них процеси, і вони, власне, займаються зараз цією передвиборчою імітацією. Він там і про дитинство згадував, про що він то тільки не згадував. Коли Лавров говорить про те, що він хоче забезпечити, щоб Росія була незалежна від інших держав, щоб її ніхто за кордону не вказував, то тут виникає питання, з яких це пір Китай перестав бути за кордоном для Російської Федерації. Бо насправді щось мені підказує, що ступені залежності від Пекіну, вона збільшується з кожним днем і економічно, і як результат політично. Оці наїзди на російську опозицію, да, чогось тут навіть смішно трошечки, це знову ж таки в рамках оцього передвиборчого процесу, який вони закидають в російські маси. У них же зараз така історія, що скрізь вороги, ну, Україна, зрозуміло, ворог, НАТО ворог, Європа ворожина, капець. Сполучені Штати так, але в Дональда плювати особисто не можна. А є ще п'ята, шоста, я не знаю, якась колона, люди з російськими паспортами, які хочуть деколонізації Росії, яких шакалять там навколо там посольств. Ну, вже це було, коли вони в Москві були, зараз вони всі виїхали, бо їх просто посадять. Причому не зрозуміло за що, бо від них для Рейху більше користі, ніж навпаки. Ось, тобто вони займаються управлінням цієї ненависті, мовляв, от скрізь вороги, тільки Володимир Путін і безпосередньо Сергій Лавров, от всі вони не врятують Росію. Хоча, коли він там розмірковує про те, що сталося в частині там відносини з Заходом, зі світом, там про якісь він бріг згадує, то якщо так уважно послухати, то виходить, він дає таку оцінку власне своєї роботи. Він же там з 2004-го, здається, року міністр закордонних справ. Тобто Росія потрапила от в таку ситуацію, власне, під керівництвом Лаврова, власне, дипломатичного відомства. Тобто, знову ж таки, я би, розуміючи контекст, виходив би з цього. Там, що стосується нас, знову ж таки, там цікавий момент тільки один, що він по факту вкотре за Путіна проговорив, що вони не збираються зупинятися і йти на режим припинення

0: ну, я принаймні та спостерігаю ось ці от стінання і сльози довкола Вайлдберріса, але причина наслідкових зв'язків у них не вибудовується, тому продають війну, тому що вона досі продається. Про війну із Дуровим хотіла також проговорити. Цікава історія. Та в ФСБ Російської Федерації заявили, що оголосили Дурова у розшук. Нагадаю, що це співзасновник Телеграму, причому оголосили в міжнародний розшук. Росіяни висунули йому обвинувачення у сприянні тероризму. Стверджують, що месенджер не видаляв канали, чати і боти, які нібито використовували українські спецслужби для координації диверсій та вербування підлітків. Тут, знаєш, що можна сказати, що так що, телеграм-канал, телеграм Дурова – це наш слон, та? Чи як? Як це взагалі розцінювати?
1: Ну, по-перше, телеграм Дурова, він не видаляє і російські канали, які, власне, займаються тим самим на території України, в частині там вербування наших не дуже нерозумних молодих і не тільки молодих людей, бо по-різному буває. Тобто вони в даному випадку діють однаково. І у нього ж такий підхід, що це все... вплив на свободу слова, а вони от такі всі чесні і так далі. Я не думаю, що це якось треба розглядати через щось таке більш глобальне, тому що Телеграм же вони сам не заборонили. Це що висунуття звинувачення виключно керівнику цього бізнесу. А Телеграм сам по собі продовжує працювати і в Росії, і в Україні, і вони ж відмовилися від спроб заблокувати його всіляко. Тому це дуже дивно все виглядає. Мені спочатку здалося, що знову ж таки вони цю історію роблять під вибори. Ну,
0: власне,
1: мірою...
0: я хотіла запитати, можливо, це справді ось ця імітація боротьби з ворогами під час виборів? Тому що, ну дивися, не до всіх вони можуть дотягтися, а тут, ну, хоча б спробували. Вони ж розказують, які ось ті, хто виїхали, от знову ж таки, згадуємо, та, Лаврова, про релокантів, про цих зрадників, вони ж показують, наскільки вони зрадили Росію-матушку і як вони псують їм життя, і що ось ці люди, які підуть на виборах, ну, як, ну, на умовних виборах на Росії, вони ж погано живуть саме через Захід, через Штати і ось через цих зрадників. Так, можливо, це все під вибори робиться, щоб створити красиву картинку?
1: Мені здається, що з великою вирогідністю вони прокладають такий от місточок до того, якщо все ж таки Путін піде от на таку офіційну мобілізацію зі всіма цими словами, там «вставай, страна огромна» і так далі, і так далі. Це буде підстава для того, щоб якраз обмежити роботу Телеграма. Вони технічно це потестили. І зрозуміло, що кількість російських користувачів в цій системі досить велика. І от скоріш все мова про це. Хоча насправді, от навіть Z-воєнкори, так звані, вони ж теж не зрозуміли суті цього рішення. Тому я думаю, що тут ця історія вибори і мобілізація, вона така найбільш притаманна цьому питанню.
0: Ми сьогодні питали наших глядачів та слухачів про те, чи колись припинять поляки робити вигляд, що нічого не стається. Там, знову ж таки, нагадаємо, що Дональд Туск сказав, що Польща, ймовірно, не була ціллю російської ракети. Є результати голосування. Отже, за перший варіант, правильно роблять, що не піддаються на провокації, проголосувало 6% наших глядачів та слухачів. За другий варіант, може використовуватися час, щоб краще підготуватися. За це проголосувало 5% глядачів, тобто і слухачів. Тобто, взагалі не вірять в те, що вони, Польща, використовує час, щоб підготуватися краще до російської агресії. Найбільше відсотків, 89% наших глядачів та слухачів нашої аудиторії проголосувало за варіант «Ніколи, бо бояться Путіна та справжньої війни». Як ти бачиш, ось Росія все ж таки, ось такі... Ну, нехай поки що припускаємо, що це випадкові зальоти на території країн НАТО, на територію країн Євросоюзу. Вона в цьому бачить небезпеку для себе? Чи навпаки, вона таким чином ще й перевіряє підготовку Європи до війни? І, можливо, саме це і спонукає її десь спробувати її спровокувати або, знову ж таки, напасти на країни Балтії?
1: Ну, позиція перша. Якщо на твою територію залітає ракета, якщо в тебе є засоби для того, щоб її

0: збити. Тут ти маєш збити незалежно, вона залетіла випадково чи ні. Ну, мені здається, це логічно і зрозуміло. І у них спроба, я так розумію, в частині того, скільки вони підняли там літаків, і там літаки
1: F-16 було, так.
0: І там
1: САП
0: літаки
1: ДРЛО,
0: і так далі, і так далі. Тобто бажання було. Чому вона там впала, ця ракета, вона могла просто втратити керування, це ж російське, воно може дійсно летіти куди завгодно. Ми по тому, куди у нас прилітає, іноді просто жахаємося від того. Питання в політичному рішенні. І те, що ніхто не хоче на Заході воювати і війни бояться, це нормально, нормальні люди бояться війни. Тут питання, які будуть їм не кроки. Насправді, мені здається, ключова річ, вона все ж таки проговорена Дональдом Туском. Так, вони дистанціюються від цього, але додають, що нам треба більше підтримувати Україну, і тоді не буде таких випадків. І це, ну, як на мене, логічна історія. У них же ціла політична криза виникла через те, що нам передали декілька ракет цих ПАК-3, і польська опозиція почала навалати, що ви послаблюєте безпеку Польщі і так далі. Ну, здається, тут всім показали, що все ж таки краще віддати ці ракети Україні і збити їх там, ніж чекати, коли воно долетить. В цілому вони, мені здається, ну, діють в рамках загальнонатовської політики, і там є ці там засудження і так далі, і так далі. Всі будуть дивитися на Вашингтон, хоча американський дід просто буде постійно змінювати свою думку і робити вигляд, що він в будиночку якомусь, і в будиночку непристарілих. Mm-hmm. Але, зрештою, питання, воно стоятиме так. Якщо до тебе прилітають ракети, а ти тільки думаєш, як їх збивати, то це означає, що тебе можна пробувати і пробувати далі атакувати. Тому що ключової фрази її ж не пролунала, а вона мала б, як на мене, з точки зору лідерів держав НАТО, звучати таким чином, що росіяни, маєте на увазі, ми готові атакувати вас, саме аеродроми, місця старту і так далі, і так далі. Тому, будь ласочка, обирайте цілі, і взагалі ми разом з Україною починаємо створювати безпілотну зону, ну, починаючи там західних наших областей, а далі, ну, як мріялось нашій коаліції рішучих, так званих.
1: Ну, бачиш, могли би сказати, але не сказали взагалі. І тут справді є певний, промальовується ось цей певний страх, що а якщо вони спровокують, ну, знову ж таки, я стежу за дискусією у медійному просторі Польщі, за дискусією польського суспільства, і от є у них страх, що якщо ми все ж таки щось скажемо Росії, це ж ми оголосимо їй війну, як країни НАТО, буде ще гірше, тому давайте допомагати Україні. Ну, хочу сказати, окей, допомагайте, але бажано швидше і побільше. І не згадуючи при цьому Волинь. Романе, дуже дякую тобі. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом із нами на зв'язку. Дякую всім тим, хто розпочав цей ранок з Радіо НВ. Я прощаюся з вами до завтра. Передаю слово своїм колегам. Пам'ятайте, що Україна, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поладені заводів комплектацій. Офіційний дилер ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, вулиця Спаська, 30А. Детальний сайт Mitsubishi Morskoye. Мотор дебального комбінованого цикліні 8,1 км. Викиди СО2 275 гранів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою «Зібард». «Зібард» – традиційна німецька якість. Реклама на Радіо НВ. Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку закладу освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
5: Пишайся та підтримуй свої Збройні Сили. Разом до перемоги!
3: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. До 38 зросла кількість постраждалих внаслідок ракетної атаки на Львів, повідомили у військовій адміністрації області. На місці удару безперервно триває розбір завалів зруйнованої 5-поверхівки. Всього із понівечного будинку вдалося врятувати 13 людей, серед них одна дитина. 7 постраждалих залишаються у лікарнях Львова. Як повідомив мер міста Андрій Садовий, тимчасовий прихисток отримали 32 людини, які втратили житло. Надалі їм виплачуватимуть компенсацію за оренду. Загиблим, якого дістали з-під завалів будинку на вулиці Патона, виявився 35-річний поліцейський. Під час російської атаки по Україні 30 липня у напрямку Польщі летіли 20 ракет. Одну із них український пілот відстежував до самого кордону. Про це сказав заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик в інтерв'ю РМФ-ФМ. Він каже, що тепер може із повною відповідальністю підтвердити, що на територію Польщі залетіла російська крилата ракета «Х-101». За його словами, більшість із 20 ракет, які о 3-й ночі прямували у бік Польщі, збила українська протиповітряна оборона, а останньою з них, яку не змогли збити, український пілот відстежував аж до кордону. Водночас льотчик розвернувся за 20 секунд до того, як залетіти на територію Польщі. Зробити цього він не міг, зокрема тому, що існувала загроза, що його міг би збити польський F-16. Нагадаю, у ніч проти 30 липня Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору, коли Росія проводила масовну атаку по заходу України.
6: Для реакції на російські дії у небо підіймали польські винищувачі F-16, а також розвідувальні літаки та літаки-заправники союзників. Ракета впала у Люблінському воєводстві, минулося без жертв і руйнувань. Рязанський нафтопереробний завод зупинив переробку сирої нафти після атаки дронів і може бути закритий на 2 тижні, повідомило агентство Reuters із посиланням на 2 джерела в галузі. У Роснефті, до структури якої входить НПЗ, ситуацію поки що не коментували. 29 липня Генштаб ЗСУ підтвердив, що українські війська завдали удару по Рязанському НПЗ. Зафіксовано влучання в об'єкти з подальшою пожежею на території підприємства. Рязанський нафтопереробний завод входить до першої п'ятірки найбільших НПЗ Росії. Його вже раніше атакували кілька разів. Після ударів ЗСУ 15 травня минулого року завод також зупиняв роботу. Дональд Трамп заявив про історичну угоду. Хамас має повністю роззброїтися у секторі Гази. Створена ним Рада миру домовилася про ліквідацію військового потенціалу Хамасу та інших угруповань у регіоні. На думку американського президента, це дозволить утворити новий палестинський уряд. Трамп назвав угоду важливою віхою у реалізації свого 20-пунктного плану для Гази. Він заявив, що домовленості втілюватимуть у кілька етапів. Коли бойовики складуть зброю, ізраїльські війська вийдуть із сектора, а міжнародні сили стабілізації та нова палестинська поліція дбатимуть про безпеку. Крім того, президент США запевнив, що сектор більше не буде базою для терористичних атак і повторити події 7 жовтня не дозволять. А також подякував посередникам Єгипту, Катару і Туреччині. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Мої вітання усім нашим глядачам і слухачам. Мене звати Інна Марецька, і найближчі 2 години працюватиму в ефірі я. У першому блоці будемо говорити про інтерв'ю, яке, можна сказати, чекали кілька тижнів. Після своєї гучної відставки вперше публічно заговорив колишній міністр оборони Михайло Федоров. Чи були там відповіді на головні питання? Чи справді це була відверта розмова? Чи таке максимально безпечне інтерв'ю без найгостріших тем? Про це будемо говорити, звісно, про протести, про інші кадрові рішення Банкової. Леонід Швець, політичний оглядач, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Леоніде, мої вітання, слава Україні!
8: Героям слава!
7: Ви знаєте, всі, кого я читала в своїй бульбашці, в соцмережах, в стрічці, то політичні коментатори переважно вважають інтерв'ю Михайла Федорова для Української правди досить м'яким. Журналісти, мовляв, там намагалися його розговорити, але уникали гострих кутів. Сам Федоров, напевно, теж узгоджував якийсь формат. А до яких висновків ви прийшли? Чи почули ви те, що там чогось вам бракувало у його попередніх відповідях і мовчанні, чи все-таки не почули ви ні жодного прізвища, ні не сказав Федоров, хто є хто?
8: Я теж дуже уважно дивився це інтерв'ю, саме дивився, важливо було бачити, як то кажуть, невербалочку, так, яким чином людина, обличчя людини, які жести людини, коли вона вимовляє ті чи інші слова. Я хотів, завдання, яке перед собою ставив, як політичний оглядач, мені було цікаво, чи ми вже бачимо в Михайлі Федорові політичного діяча. Людину, яка вийшла в політику з чиновного, так би мовити, з бюрократичного чиновного, з технократичного середовища в політичне. І я політика не побачив. Це я знайшов відповідь на своє питання, яке я ставив перед цим.
7: Він Він у своєму інтерв'ю кілька разів акцентував, що він не йде в політику, що він не політик. Це така щира, не знаю, щире зізнання технократа. Чи це просто публічна клятва в лояльності президенту, офісу президента, аби потім проти нього не увімкнули якийсь там силовий чи медійний ресурс?
8: Ну, я розумію, про що ви говорите. Так, не завжди політик, це теж політична може бути позиція, не заявляти про власну політичну позицію там в моменті, скажімо так. Ні, це скоріше було щиро, тому що в нього загоралися глаза, йому було очі, йому було дуже цікаво розповідати про надбання своєї команди, про замисли, задумки своєї команди, про її плани. Саме в сфері оборонних якихось технологій, не знаю, застосування якихось там автоматичних режимів при тендерах там і так далі, так далі, так далі. Перед нами був такий, ну, класичний технар. Так, ну, можна не класичний, тому що в нього, що в нього не можна забрати у Федорова, він вміє презентувати свої ідеї. Йому цікаво це презентувати. До речі, це властиво далеко не всім політикам. Не всі політики вміють так презентувати свої, взагалі мати ідеї, а тим більше їх презентувати. В нього це є. Але це ідеї все ж таки дійсна людина, яка будує, ну, стартапера, так, людина, яка будує великі системи. Він про це і каже. І каже дуже так завзято. Коли йдеться про політику, він ставав такий, знаєте, йому це скучно. Це поки що, ще раз, давайте так. Михайлу Федорову, при тому, що в нього унікальна великий досвід державної роботи, роботи на високих посадах в державі, яка знаходиться в умовах війни, тобто виклики дуже серйозні, йому всього 35 років. Тому, чи він звернеться до політики і піде в політику пізніше, це може бути абсолютно. Ну, вибачте, наш президент теж прийшов в політику, вже там 30 добряче з гаком йому було, так? І те, чим він займався до того, ніяк не свідчило про те, що він може стати не лише там президентом, а просто політиком українським. Він зразу вскочив на Алі. Тому виключати, що Михайло Федорів колись там, я не знаю, в свої там 40, 50, навіть і 60, не пізно, прийде в українську політику, я б таки не виключав. Тим більше, що дійсно потенціал в нього є. Скажімо так,
7: ну, просто...
8: коли йому це стане цікаво, розумієте, це людина, якій цікаво займатися тим, що їй цікаво, і не цікаво займатися тим, що не цікаво. Зараз йому цікаво займатися тим, що, як він сказав, що в будь-якій сфері я буду робити все, щоб росіян ліквідовувати в промислових масштабах. Мені дуже сподобалася ця фраза, така дуже хльостка, до речі, дуже політична, скажімо так. Вона така аж бринить, скажімо так, резонує. Ось це йому цікаво. Політикою йому займатися поки що не цікаво. Хоча я розумію, що є багато людей, яким було б цікаво займатися політикою з Федором, якби він був таким, знаєте, криголамом, і за ним йти там, і зайти в велику політику, скажімо. Ось десь так, це одне питання, яке я хотів почути на нього відповідь. Мені здається, що я почув. А друге питання, і він дав на нього знов ж таки відповідь, він сказав, що його відносини з Зеленським не закінчені, не лише відносини, а власне саме питання, де він буде далі, з Зеленським поки що крапка не стоїть. Окей, тобто ми маємо чекати на завершення цієї розмови. До речі, останні ці картонки на Майдані біля театру Івана Франка, там така домінанта була, ми ще не договорили. Тобто це власне і домінанта була і у Федорова. Ми з Зеленським ще не договорили. Коли ми домовимось про щось, він сказав, тоді я всім розповім про свої подальші плани. Ось що ми там почули. А чого ми там не почули? Ну так, ми там не почули якоїсь образи, ми не почули. Може, вона і є, але він каже, що я все розумію, я давно в цій справі, я мушу очікувати на звільнення в будь-який момент. Тобто він розуміє це середовище, дійсно 7 років там, він про це багато що знає, розуміє Зеленського теж. Нагадаю, що це людина, яка одна з небагатьох, хто залишився при Зеленському, біля Зеленського всі ці роки. Тому мені здається, що він дійсно розуміє, що відбувається, і там такої образи немає.
7: Просто з приводу того, чи він вважає себе політиком, мені здалося, що ну от як людина, як за повернення на посаду якої виходять багато людей по всіх містах, може казати, що вона не вважає себе політиком, якщо вона ну цікава народу. Це раз. А по-друге, якщо він каже, що крапка не поставлена, в якому статусі зараз ми можемо в найближчим часом побачити Федорова? Це буде окремий якийсь керівник якогось агентства, при РНБО, при ставці, антикризовий менеджер, чи його відправлять таки на якусь консервацію поки що?
8: Справді в тому сенсі, що він політична фігура для багатьох, і власне, ну так би мовити, так об'єктивно він політична фігура, тому що саме його звільнення воно збудило протести громадянські, і вони будуть тривати. І ми сьогодні, я думаю, будемо ще говорити про цю ходу, яка сьогодні буде ввечері. А так, але сам він себе не бачить політиком і поки що не демонструє жодного бажання стати, не знаю, там опонентом влади, створювати політичну силу там і так далі. Цим займатися. Він хоче займатися знову ж таки ось такими речами організаційно-технологічними, які допомагатимуть боронити країну. Це не політична функція, не політичний функціонал, скажімо так. Але об'єктивно, так, ви праві, від нього щось там. Саме тому, що ми очікуємо щось, так, це робить з нього політичну фігуру. Сам він не хоче з собою робити. Це таке важливе уточнення. А що стосується того, ким він може бути? Ну, знаєте, навіть там пару тижнів тому я теж так прикидував, що це може бути, і тоді я згадав, що є така практика, вона скоріше для Америки притаманна, коли створюється така посада з надзвичайними повноваженнями для людини, яка має працювати в кризовому в якомусь напрямку або там стратегічно кризовому напрямку. А знову ж таки, це посада і якась агенція з надзвичайними повноваженнями напряму, яка підпорядковується голові виконавчої влади, так званий цар. Так, вона з'явилася десь в 1918 році. Це, до речі, йшла війна, і для Сполучених Штатів було важливо мобілізувати економіку. І тоді була призначена людина Бернард Барух. В нього такі був якась, не пам'ятаю, економічна рада чи індустріальна рада, щось таке. А його завдання було скоординувати, відмобілізувати американську економіку. Він з цим завданням впорався, але в нього були надзвичайні повноваження. А і власне, і Федорів каже, що там мені пропонували там і віце-прем'єром бути, і РНБО бути, і займатися технологіями. Він каже, він слушно каже, що за посадою мають бути важелі впливу. Якщо це просто посада десь там збоку, і в мене немає апарату, в мене немає людей, за рахунок яких я це буду, і немає можливості впливу на реальні відомства, там, міністерства і інші структури, які займаються обороною, то на що це треба? Це імітація. Це слушне зауваження, абсолютно. І він каже це як людина, яка працювала в уряді і знає, як це працює і що треба для того, щоб впливати. Якщо би може, я не знаю, знову ж таки, це специфіка там державного управління, А я можу лише мріяти, так, що якби було створена така агенція з надзвичайними повноваженнями втручатися в роботу урядових структур, ну, може, він би на щось таке погодився, але це потребує такого рішення, так, створення позаконституційних структур. Але в умовах надзвичайщини, я думаю, це було б можливо, якщо б на то була воля, знання і бажання. Якщо їх не буде, він не отримає таку посаду. Повернення його на Міністерство оборони, судячи з усього, навряд чи. А як, до речі, слушно стверджують колеги, ось так цікаво, саме зустріч Лори Лумер, американської блогерки, з новим очільником Міністерства оборони свідчить про те, що повернення Федорова не буде. Це такі, знаєте, інколи такі якісь маленькі деталі дають можливість робити великі висновки. А що ж це ще може бути? Ну, він там перелічив цілий ряд там моментів, де б він міг бути корисним. Так, і так, в нього є команда, в нього є розуміння, людина дуже системна мисляча і дуже позитивно, до речі, мислить. Так, змінилися обставини. Окей, дано. Ось такі обставини, такі цілі, що треба зробити, щоб до них дійти. Дуже такий, знаєте, такий математичний розум, його бажано використати на користь держави, безумовно. Яким чином, ви знаєте, він себе знайде. Я тут не та людина, яка буде давати поради людині, яка значно більш відрізняється від мене більш системним дійсно таким мисленням і має великий досвід. Тому він себе знайде. І ще раз я тут хочу повторити його слова. Де б, в якій би сфері він не опинився, він буде працювати над тим, щоб ліквідовувати росіян в промислових масштабах. Окей? Побажаємо собі саме такої розв'язки цієї історії.
7: Ну, люди хочуть, щоб Федоров був, щоб він допомагав Україні, щоб він боровся із корупцією в оборонці, так чи інакше. Влада, звісно, не задоволена протестами. Я так розумію, що вони хотіли би, щоб їх уже давно не було, поїхали в Штати. І тут повертаються, а протести тривають, і зустрічають, умовно кажучи, Зеленського ходою ввечері. Яка доля протестів і як далі буде влада реагувати на них?
8: Знаєте, в мене таке враження, що влада задоволена цими протестами. Влада, яка не задоволена протестом, вона щось робить, щоб цих протестів не було. Оскільки ми не бачимо жодних якихось зусиль поговорити з людьми, вийти на комунікацію, пояснити свою позицію, то таке враження, що їх все влаштовує. Я, знаєте, не полінився, я подивився, ну, правда, на швидкій прокрутці передачу, в якій вчора у тема Наталі Мосійчук на плюсах, де брали участь Михайло Подоляк, і Олександр Корнієнко, як представники влади. Мені хотілося саме почути, як вони на це сприймають, що, власне, відбувається. Що, знову ж таки, шукаючи ось ці деталі, за якими можна розуміти логіку влади. Я там почув дві речі. Перша річ, що президент має право призначати всіх, кого має призначати. Дуже глибока думка, знаєте, просто така, аж вражає своєю новизною. А друга думка була, ось тут мені тут цікаво, тому що Михайло Подоляк, який є радником голови Офісу Президента, якщо не помиляюсь, правильно в його посада так звучить, він сказав, що це антивоєнні протести. О, це вже цікаво. А я це вперше чую, що ці протести, які стосуються того, як має бути побудований захист країни, де люди висловлюють свою думку, як ефективніше бити ворога, влада хоче їх маркерувати як антивоєнні. Антивоєнні в умовах війни, вибачте, це антидержавні. Мені ось це не сподобалось дуже. Давайте подивимося, чи буде це такі накиди далі. І це свідчить знову ж таки про неготовність розмовляти з людьми, у яких є серйозні питання до керівництва країни, яке не пояснило, що саме відбулося. Власне, ми побачили такі окремі пояснення. До речі, зроблені в інтерв'ю іноземній пресі, під час якихось брифінгів іноземних лідерів, ми не побачили виходу президента конкретно з цим питанням до українців, навіть просто до українських журналістів. Так? Ми нічого такого не бачимо. Тобто, якщо там є бажання, щоб все само собою розсмокталося, а при тому, що й пнути цих людей, там багато ветеранів бере участь в цих протестах, ми бачимо це. Там ті люди, які виходять, у них багато близьких, рідних, воюють, в когось є загиблі і так далі. Таврувати їх як антивоєнних, налаштованих на такі дурний пацифізм, давайте це все завершимо, там штики в землю. Мені здається, що це образливо для таких людей. Ну, подивимось. Поки що мені це дуже не подобається. А знову ж таки, будемо уважно дивитися, що собою буде уявляти ця хода сьогоднішня. Тому що протести, з якими немає комунікації, вони мають властивість загострюватись, ставати більш різкими в своїх якихось вимаганнях навіть і проявах. Давайте на це подивимось.
7: А то ви чекаєте, що так. Зеленський вийде до протестувальників, до учасників ходи, він вже в країні, вдома?
8: Я не знаю, я не хочу давати поради, як треба це робити, яким чином треба комунікувати, але комунікувати треба абсолютно і прямо, і ясно. Ще раз, останні якісь висловлювання президента щодо того, що відбувається і так далі, вони відбулися, якщо я не помиляюся, один раз під час його інтерв'ю Sky News, коли він був в Сполучених Штатах, а перед тим, коли він був в країні, під час брифінгу з прем'єр-міністром Ірландії. Тобто, це так, знаєте, на полях, by the way, так, ну, проходячи мимо, так, не конкретно, не цільовим чином він розмовляв про ці речі, які збудили так суспільство. Вибачте, у нас весь час великої війни, вже після 22-го року, якісь входи ветеранів були раніше, так, а після 22-го року це перші суда, це, ну, протести якісь там були більш таким, скоріш менш, ніж більш, а зараз таких, такого масштабу протестів не було. І не реагувати на них, робити вигляд, як Михайло Подоляк каже, що кого призначив і має право, і взагалі може ні на кого не звертати увагу, ну, я б не рекомендував не звертати увагу на це суспільство. Вибачте, це Україна. І президент – лідер України, а не якоїсь корпорації Зеленський ІК, яка управляє і веде війну на свій розсуд. Тобто дослуховуватись до суспільства, пояснювати свої кроки, він має. Це його обов'язок, як людини, яка колись, вже давно, так, аж в 19-му році, але була обрана більшістю людей. І тому я б ще звернув тут увагу на те, що зараз ось цей фокус уваги переходить, власне, з Федорова, з його там долі і так далі, він точно не пропаде. Слухайте, нам точно не треба хвилюватися щодо подальшої долі Федорова. Він себе знайде, і я сподіваюся, він буде корисний саме для країни і так далі. Тут вже фокус уваги переходить ось саме сюди. Коли і як Зеленський буде комунікувати з суспільством щодо тієї рукотворної кризи, яку він сам створив. Причому, розумієте, ну, наміри ж були, ну, нібито Зрозумілі, так, ну чому не змінити уряд перед тим,
7: ну,
8: як буде
7: сам
8: там...
7: Сам Федоров каже, що він за півгодини дізнався про своє звільнення і взагалі, що все це затівалося, всі ці кадрові перестановки тільки для того, щоб його прибрати з посади. Були коментатори, які казали, що запустила цей процес Стефанішина, її хотіли якби зняти з посади посла. Ми зараз бачимо, що вона вийшла сама із заявою, сказала, що невдовзі буде її відставка із посади посла в Сполучених Штатах. Каже, що президент не просив її залишати цю посаду. Вона розраховує, що вона продовжить роботу головою українського дипломатичного відомства десь, але от сказала, що зараз є питання до її майна в Україні, тому от її подальша доля поки що така. Як ви вважаєте, чому після візиту Зеленського Стефанішина зробила таку заяву, і що далі? Хто поїде в Штати?
8: По-перше, я все ж таки вас трошечки поправлю. Федоров не казав, що уряд пішов саме тому, що треба було прибирати Федорова. Ну, так, такого він не казав. Так? Це до такого висновку можна дійти, і це така правдоподібна версія, скажімо так. Так, але все ж таки, мені здається, зміна уряду, вона планувалася на Зеленським, так, а те, що на Федорові більш споткнулися, ніж на Корецькому, власне, жодних якихось я не чув дискусій щодо того, чи треба було знімати Свириденко чи ні. Якось це боком пішло, нікого не зачепила так само, як ця ситуація з Федором. Що стосується Стефанішини, Стефанішина не сказала нічого нового, власне. Так, всім відомо, що вона хотіла йти у відставку в зв'язку з тим, що у неї є, виникли якісь певні проблеми всередині країни. І дійсно, коли ти посол в такій важливій країні, ну, краще не мати цих проблем вдома, щоб, ну, просто, щоб нормально працювати. Тому ми не почули того, що вона залишається на посаді посла. Якби вона так сказала, це була новина. Ми цього не почули. А з того, що ми чуємо з інших якихось там джерел, нібито Свириденка ще може погодитись на посла. Ну, тобто, якісь розмови ще відбуваються. Як сказав Федоров, точка, крапка не поставлена, так, немає точки. Так і тут немає точки. Може бути ще і навряд чи Стефанішина, тому що дійсно вона, ну, це її було бажання піти. А чи буде це Свириденко, така можливість ще залишається. Чи може це бути Умєров? Ну, поки що теж не зрозуміло. Ну, тобто, у нас, знаєте, хотіли змінити уряд, а підвисло багато таких важливих посад, про які зараз можна лише гадати. Я нагадаю, що Умєрова вже подавали, в свій час Сполучені Штати були проти цього. Виключати, що зараз вони змінили власну позицію, теж не можна. Це теж ще одна точка такої невизначеності. Пане, невизначеність на американському напрямку нам не вигідна. Це зараз у нас там певні такі дуже позитивні зрушення. Там нужна постійна і зрозуміла людина. А ми втрапили в ситуацію невпевненості, ну, неоднозначності. Хотілося б її скоріше вирішити також.
7: Але по всіх цих питаннях, як ви самі кажете, ми маємо тільки крапки не поставлені, три крапки. Три крапки ставимо у цій розмові, бо час сплив. Я вам дякую, Леонід Швець, політичний оглядач, був в ефірі Радіо НВ, далі новини.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
10: Критично важливі підприємства та об'єкти оборонно-промислового комплексу можуть значно швидше продовжувати бронювання своїх співробітників. Відтепер процедура для працівників, які вже виправили розбіжності у військовому обліку, займає лише 24 години. Раніше для врегулювання статусу працівника могли забронювати лише на 45 днів. Тепер же, якщо усі дані у реєстрах виправлені, підприємство має можливість подати заяву на продовження бронювання одразу, не чекаючи анулювання попереднього статусу. Це дозволяє командам працювати безперервно, що є критично важливим для оборони країни. Процес подання заяви на порталі «Дія» став максимально простим. Спершу перевірте інформацію про вашу юридичну особу у блоці «Категорія працівників», оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку» та укажіть їхню актуальну категорію після виправлення даних. Далі внесіть персональні дані співробітника, ще раз перевірте заяву та підпишіть її своїм цифровим підписом. Зверніть увагу, якщо заяву готує уповноважена особа, документ обов'язково має додатково засвідчити керівник підприємства або підписант, зазначений у єдиному державному реєстрі.
11: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Окупанти скинули 4 каби на околиці Суми. Місцева влада повідомляє про влучання по промисловій зоні. Сталися масштабні пожежі, є значні пошкодження. За попередньою інформацією, минулося без загиблих і постраждалих. Тим часом в області ввели аварійні відключення світла. Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії Росії. Одночасно на Вінниччині приліт у цивільну інфраструктуру, є постраждалий, повідомили у військовій адміністрації області. Район опинився під дроновою атакою. За попередньою інформацією, одна людина постраждала. Президент Зеленський провів кадрові зміни в СБУ та призначив Олега Федорєва керівником Центру спецоперацій А. Раніше бригадний генерал Федорєв обіймав посаду начальника управління Центру СБУ. Також у 2026 році він отримав звання Героя України. Окрім того, Зеленський призначив Олену Воронову керівницею управління роботи із особовим складом СБУ. І ще президент призначив нових керівників управлінь СБУ у 8 областях України та у Криму. І тим часом Олексій Білошицький став новим керівником патрульної поліції. До цього він був першим заступником очільника департаменту патрульної поліції. Білошицький брав участь у створенні патрульної поліції, нових підрозділів та законодавчої бази сучасної поліції. Також він брав участь у розвитку правил дорожнього руху. Під час повномасштабної війни Білошицький приєднався до створення бригади «Хижак» при патрульній поліції та виконував бойові завдання. Після цього ця бригада під його керівництвом створила підрозділ БПЛА та аеророзвідки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
11: Реклама на Радіо НВ.
12: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
14: Україну змінюють люди поруч.
15: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
14: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
15: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
14: Волонтери, громадські активісти, священники –
15: про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
14: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
16: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті sch.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
17: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
18: Уряд ухвалив механізм обмеження доступу військовослужбовців до азартних ігор на період воєнного стану. Після завершення технічної інтеграції під час реєстрації або входу до легального казино дані користувача автоматично перевірятимуться не лише у реєстрі осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, а й у реєстрі військовослужбовців, який впроваджується Міноборони. Якщо система підтвердить, що людина проходить військову службу, доступ до гри буде заблоковано. Організатори азартних ігор отримуватимуть лише інформацію про наявність обмеження доступу до азартних ігор, без зазначення підстав його застосування, зокрема, чи пов'язане воно із проходженням військової служби або іншими обмеженнями. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у США і Франції, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олеже, мої вітання, рада вас вітати в ефірі.
21: Добрий день, навзаєм.
7: Зараз ми всі бачили заяву Дональда Туска, який сказав, що наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни. Ми пам'ятаємо, що Дональд Туск, він, можна сказати, першим зустрів Володимира Зеленського з рейсу із Вашингтона. Це Туск, так би мовити, считав емоційний фон Зеленського після приїзду і такі заяви робить. Чи як би ви це прокоментували?
21: Ну, очевидно, треба спитати у Туска або його речника, які підстави у нього говорити про 100 днів. Якщо він считав, ну... Я не виключаю, що це дійсно могло його там подвигнути на якісь такі оцінки. Після от, заяв Трампа, які... Щось зависло.
7: Ви мене чуєте? Ми чуємо, ви в ефірі.
21: Ну, добре. Після заяв Трампа, ну, те, що зараз гуляє інтернетом, я думаю, він мав би подумати, наскільки це реалістично. Так що я не знаю, які у нього підстави, і я б ставився дуже обережно до всіх прогнозів щодо 100 днів, 120, 200 і так далі.
7: Просто він там сказав, що зараз справа за Трампом, а також чомусь, крім Трампа, називає серед ключових людей, які можуть на це вплинути, Ілона Маска.
21: Ну, от, я думаю, що Ілона Маска, він, скоріше за все, називає, пов'язуючи це з Старлінком, іншими технологіями, якими управляє Маск. Якщо подивитися на Трампа, то мені, чесно кажучи, ну, звичайно, приємно було навіть політику прочитати про позитив, навіть революцію, але якщо подивитися на результати перемовин, то вони є позитивними, але достатньо такими скромними, обмеженими. В рідауті, які, ну, фактично оголосила Лєвіт, йдеться про позитивну продуктивну атмосферу, про поновлення переговорів і про Петріот. А що ми чуємо від Трампа, от те, що зараз згадують і цитують Financial Times, що він ще не вирішив, він ще подумає. Це потужна зброя, треба подумати, кому її давати, начебто йдеться про ракети для ударів в глибину території Росії, а не протиповітряну оборону. Тобто ситуація, як на мене, виглядає і надалі достатньо непевною. І це ще раз підтверджую, що робити якісь висновки після однієї зустрічі і приємних слів від Трампа, ну, ризиковано.
7: Тобто це таке не надування щік, не вихваляння себе, а відкат назад в питаннях перед?
21: Ну, це те, що я називаю емоційні гойдалки від Трампа. І відомо, що на нього досить сильно іноді справляють, ну, скажімо, враження і вплив, хоча треба слухати, що скаже Трамп, він... Остання інстанція. І таке враження, що хтось після зустрічі зайшов, або він з кимось переговорив, і йому сказали: Дональд, ну, мабуть, не варто, як у нас кажуть, гнати коней. Давай почекаємо, давай подивимось. І от ми отримали такий, я б сказав, ну, якщо не холодний, то прохолодний душ щодо патріотів, плюс треба розуміти, що навіть якщо ми отримаємо ліцензію, я сподіваюся, що це все-таки відбудеться, то от як було в випадку з Німеччиною, домовленість і контракт був у 22-му році, і тільки зараз, в 26-му, вони починають виробництво першої ракети, будуть у 27-му році. І йдеться зараз про те, щоб, можливо, використати їхній хаб для того, щоб робити наші ліцензійні ракети. Ну, це прискорить, звичайно, тоді справу. Якщо йдеться про те, щоб починати, ну, не з нуля, але приблизно з цього, то це справа років. Тобто це також треба враховувати, коли ми оцінюємо цей контракт. І, ну, перспективу цього контракту. От якщо виправдається те, про що говорили, начебто пообіцяв Трамп дати ракети Patriot, вже готові перехоплювачі, це дійсно нам, ну, вконче потрібно, це ми всі дуже добре, сидячи тут під балістикою, розуміємо. Але разом з тим треба також враховувати, що от я вчора дивився статистику, ситуація з зменшенням запасів у американців є цілком реальною, і цим також треба рахуватися, очевидно, це буде впливати на продаж зброї Україні, от зброї ППО, дальнобійної в рамках програми «Пурл».
7: Просто якщо так спиратися на думку більш оптимістичних дипломатів, експертів, які там і в «Політико» пише от про якусь супервдалу поїздку, взагалом, от Трамп, ми бачимо, почав все-таки сипати якісь компліменти на адресу України і Зеленського. Його блогерша, українофобка раніше, а тепер вже велика Україна Філка приїжджає сюди, перевзувається в повітря, зустрічається з політиками, з військовими. Марко Рубіо вбиває Анкорич там на зустрічі з Лавровим, каже, що Росія має домовлятися з Україною, мають шукатися якісь нові ідеї. Також під час цієї поїздки Lockheed Martin заходить в Україну з якимось спільним виробництвом американської зброї. Експерти кажуть, ну, де Петріоти, там і скоро балістика, можливо, F-16. Півтора року, поки Трамп президент, він намагався всіляко нагнути Україну, схилити до капітуляції на умовах Путіна, а тепер такій політиці прийшов кінець. Це кажуть позитивні такі коментатори. Ви не зовсім розділяєте цю позицію?
21: Ну, якщо ви, ну, дещо чули або читали з того, що я казав і писав, я завжди вважаю, що треба стояти на позиціях реалізму. Дійсно, зараз є певні ознаки позитивних змін, і поїздка Лумер – це взагалі для мене з категорії очевидного, невирогідного, і від неї найменше можна було б очікувати позитивної еволюції, не будемо так будувати такі здогадки, чому це відбулось. Головне, що це відбулось. Очевидно, це і вплине на позицію ядерного електората Трампа, на самого Трампа. Все це, ну, скажімо так, в царині можливого. Якщо дивитися на реальні факти, неважливо, ну, важливо, безумовно, яка була атмосфера в овальному кабінеті, але мені чимось це нагадує останні зустрічі європейців, саміт НАТО, коли те, що Трамп не влаштував скандала, не було виборків, це вже абсолютний позитив. Ну, дійсно, тон помінявся, ну, можна порівняти із зустрічі в овальному кабінеті, ну, про яку всі знають, і про інші зустрічі, ну, начебто він був більш позитивно налаштований. І тут, я вважаю, головна заслуга лежить в ЗСУ, народі України, тому що Трамп, мабуть, побачив, ну, принаймні йому показали, що Україна здатна чинити опір ефективно, здатна знищувати цілі в глибини Росії. Як відомо, він не любить лузерів, а любить успішних людей. Це, тобто, все це разом, тут і інше, можна говорити про те, що дійсно крига, ну, начебто починає скресати. Але от ми бачимо, що з одного боку є такі позитивні оцінки. Оцінки, до речі, я згоден з тими, хто каже, що зустріч була позитивною, була позитивна атмосфера, але вона була обмеженою такою скромною за результатами. І навіть оці скромні результати, вони, в принципі, зараз вже Трампом, ну, по суті, піддаються сумніву, певною мірою дезавоюються. Він ще буде думати, потужна зброя, кому давати, тобто він не впевнений, що можна Україні залишити.

0: Пісні, коли повернеться з відпустки Палата представників. Але тут важливо навіть не те, як в якій формі ухвалений закон, а як буде його Трамп застосовувати. Чи буде у нього апетит накладати оці пекельні санкції і на Росію, і що ще більш важливо, на, скажімо, Китай, Індію і інших. Тому що головна людина в процесі застосування санкцій – це президент.
1: Тут варто згадати, свіже, от Білий Дім офіційно повідомляє про повернення 5 українських дітей до родин за підтримки Меланії Трамп. Це ж не випадково з'явилася ця інформація публічно?
0: Ні, це абсолютно не випадково, це дуже, дуже важливо. Тобто, як кожна людина повернена з полону, кожна людина, дитина повернена, ну, з фактичного полону Росії, це дуже важливо, це абсолютний плюс. Ну, треба, знову ж таки, розуміти, що йдеться про 5 дітей, а не про 500 і 5 тисяч. Тобто, це безумовно, ну, такий сигнал, що Сполучені Штати роблять до цього потрібні речі, до цього долучається Меланія Трамп, тобто вони, як то кажуть, в темі. Ну, до речі, і це от питання, про яке готові розмовляти і росіяни, і про обмін полоненими, і про повернення дітей, ну, дітей в такому обмеженому плані, ну, щоб імітувати якусь свою добру волю, яку, як ми розуміємо, зовсім немає.
1: Вони готові розмовляти про гуманітарні речі, а не готові про так зване повітряне перемир'я, про яке ходили чутки, що можливо йшла розмова.
0: Оце, до речі, приклад того, що не треба, ну, скажімо, видавати бажане за дійсне. Було багато розмов, було розмова про те, що це вже серйозно, знову ж таки, з посиланням на начебто такі солідні західні видання про те, що йдуть переговори. Було таке враження, що ось-ось, ну і останніми днями ми побачили, як воно ось-ось.
1: Також говорили, що Вітков і Кушнер 24 серпня можуть відвідати Київ, хоча Білий Дім офіційно цього не підтверджував, але вже активно курсує ця інформація у ЗМІ. Чи можна взагалі оцей от переговорний трек цих переговорних людей якось перезапустити, переосмислити на інших умовах?
0: Ну, ви розумієте, що ну, от Кушнер або Кушнер і Вітков, це от, ну, як їх називає, пати Паташон. Тобто це люди, ну хто може назвати їх суперпереговорниками? З ними розмовляє, тому що всі розуміють, що вони транслюють забаганки, позицію Трампа. От тому з ними розмовляє. Тому важливо не те, що приїде Кушнер і приїде Вітков. А важливо, з чим вони приїдуть. І уявити собі, що вони привезуть щось інше, порівняно з тим, що президент почув від Трампа в овальному кабінеті, ну, це було б занадто сміливо. Тобто, я думаю, що якісь висновки, очевидно, президент мав би або вже зробив після зустрічі саме в овальному кабінеті, де він, очевидно, почув ті слова, які вважав за потрібне донести до нього Трамп. Так що не будемо фетишизувати оце питання, приїдуть, не приїдуть, а з чим приїдуть. Про що будуть говорити? Але от я читав таке, щоб була попередня розмова, начебто там і Кушнер, і Вітков казали президенту, що не треба багато очікувати від Трампа, зараз для нього номер один – це проміжні вибори, ну, в принципі, так воно і є, а зовсім не те, що він готовий запропонувати якісь проривні ініціативи. І треба також уважно слухати було, що казав Рубіо до зустрічі і після зустрічі з Лавровим. Ну, там були деякі речі, які начебто давали підстави для оптимізму, для того, що Сполучені Штати будуть заангажовані, що у них будуть якісь нові ідеї, але перед зустрічю він сказав, що не хоче, або, вірніше, я не цитую, але, по суті, він сказав про те, що от війна, вона заважає розбудовувати нові відносини з Росією, і підкреслив фактично, що це є однією цілею, метою політики на цьому треку пов'язаному.

0: З війною в Україні адміністрації Трампа і особисто Трампа. Оце також треба винести з цієї зустрічі. Якщо говорити про нові ідеї і нові концепції, про які казав Рубіо, ну, очевидно, було б зовсім непогано, щоб Трамп під час зустрічі про це Зеленському сказав. Чи він сказав, ну, знає, мабуть, президент.
1: У нас залишається 3 хвилини. Я би ще хотіла, щоб ви прокоментували інформацію щодо посла у Штатах. Ольга Стефанішина зробила заяву. Вона сказала, що Володимир Зеленський не просив її про відставку, не просив її залишати роботу. Сказала, що в принципі вона готова повернутися додому, якщо така буде воля президента. Ми також бачили вчора в ЗМІ поки що неофіційну інформацію, але от «Дзеркало тижня» пише, що Андрій Сибіга подав кандидатури послів одразу для 18 країн, але без Сполучених Штатів. Як буде ситуація далі розвиватися? Яка доля місця у Вашингтоні?
0: Ну, розумієте, я говорю про те, про що я знаю щось або розумію. Ну, тобто, з категорії розумію, ну, для мене зрозуміло, що призначення Стефанішиною безвідносно до її, скажімо, здібності і всього іншого, а враховуючи її багаж, було дуже і дуже ризикованим. Тепер, очевидно, президент шукає кандидатуру, це має бути людина, якій він абсолютно довіряє, яка може ефективно там працювати. Ну, от, знову ж таки, каже про те, що він продовжує говорити з колишньою прем'єркою, яку начебто сприймають в Вашингтоні, і яка поки що, ну, начебто не хоче. Як на мене, підбираючи посла в Вашингтоні, треба говорити не про не відштовхуватись не від посад, яких займається або займала ця людина, а виходити з того, чи зможе вона працювати, причому працювати вже на другий день після того, як вона приїде до Вашингтону, тому що є маса проблем. І одна умова, яка абсолютно необхідна і важлива, новий посол має бути дуже добрим комунікатором. Тому що суттєві проблеми, як я бачу, вирішуються напряму через контакти з ОП, але говорити з політикумом, з істеблішментом, з пересічними американцями має посол. І він має вміти це робити. Це дуже важливо, коли буде розглядатися ця кандидатура. Чи буде це враховано, не впевнений.
1: Пане Олеже, дякую за розмову. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах, а також у Франції, був в ефірі Радіо НВ. Ми зараз робимо нетривалу паузу, потім йдемо на нову годину, на новий блок, там поговоримо про війну і, звісно, про політику.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
3: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
2: Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість.
4: У війни немає свята. Твоя кров буде воювати. Міністерство охорони здоров'я запрошує українців ставати донорами крові. Попри свята, госпіталям і лікарням щодня потрібна кров та її компоненти. Донором може стати кожен здоровий повнолітній громадянин України або іноземець з посвідкою на проживання. Зателефонуй до центру крові у твоєму місті, щоб дізнатися про потребу. Або внеси свої дані в онлайн-реєстри. Donor.ua чи Ministry Health Сім'ї. Заплануй донацію вже сьогодні.
2: Реклама на радіо НВ.
5: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімед розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Ветеранський спорт – це державна програма, що надає ветеранам та ветеранкам щоквартальну фінансову допомогу у 1500 гривень для оплати послуг у спортивних закладах. Виплату можна використати як на інтенсивні тренування у спортзалі, так і на заняття, що покращують ментальне здоров'я і знімають напругу, плавання, іпотерапію, оздоровчу гімнастику та інші формати легкої або помірної фізичної активності. Перелік закладів, які залучені до програми, можна знайти на сайті Міністерства у справах ветеранів. Участь у програмі «Ветеранський спорт» можуть взяти ветерани та учасники бойових дій із інвалідністю, яким виповнилося 18 років, за умови, що їхні дані внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Зареєструватись у програмі можна із 1 до 20 числа включно першого місяця кожного кварталу у січні, квітні, липні та жовтні. Для цього у застосунку «Дія» перейдіть до розділу «Сервіси» та оберіть послугу «Ветеранський спорт». Зазначте «Дія-картку» для отримання виплат та надішліть заяву. Після схвалення заявки кошти надійдуть автоматично протягом 6 днів. Допомогу потрібно використати до кінця кварталу, в якому її нарахували. Наприклад, гроші, отримані у квітні, потрібно витратити до кінця червня. Якщо не витратили жодної гривні, гроші повернуться до Мінветеранів, а участь у програмі буде припинена. Щоб знову отримати виплату, потрібно подати заяву знову. Якщо витратили частину коштів, залишок повернеться до Мінветеранів, але участь у програмі продовжиться і нова виплата надійде наступного кварталу.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Сили оборони України уразили авіазавод у Євпаторії, інфраструктуру порту Тамань та Волгоградські НПЗ, підтвердили в СБУ. Зазначається, що в окупованій Євпаторії уражено два ангари для зберігання авіаційної техніки та виробничий цех Євпаторійського авіаційного заводу. Під удар потрапила інфраструктура порту Тамань, де зафіксували масштабну пожежу. Також уражена НПЗ «Лукойл Волгоград Нафтопереробка», який є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії із потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне. Майже 3,5 мільярди євро отримала Україна у межах програми «Ukraine Support Loan» від Європейського Союзу. Ці кошти спрямують на купівлю та виробництво дронів, ракет, систем протиповітряної оборони та швидкісних винищувачів «Ріпен». Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра оборони Євген Хмара. Він зазначив, що кошти спрямують на критично важливі оборонні пріоритети. Загалом до кінця року Україна очікує надходження 28 мільярдів євро у межах програми. Це, за словами очільника Міноборони, інвестиція не лише в оборону України, а й у стійкість всієї Європи, її безпеку та оборонно-промисловий потенціал. Нагадаю, Ukraine Support Loan – програма для України від ЄС загальним обсягом до 90 мільярдів євро на 2026-2027 роки. Із них 60 мільярдів планують витратити на оборонну сферу, а ще 30 мільярдів підуть на бюджетну підтримку через чинні інструменти фінансової допомоги. Наприкінці червня Україна отримала перший транш у 3 мільярди євро із 90-мільярдної позики від ЄС, а згодом іще 4 мільярди євро, які спрямують на виробництво дронів. Росія продовжила заборону на експорт палива до кінця січня наступного року, пише Reuters. У російському уряді пояснили, що рішення ухвалили, аби зберегти стабільність на внутрішньому паливному ринку. Водночас із 1 вересня цього року обмеження не поширюватиметься на експорт дизельного палива, суднового палива та газоїлів, якщо їх постачатимуть безпосередньо виробники. Крім того, Росія дозволить експорт палива у межах гуманітарної допомоги, а також за міжурядовими угодами.
7: Заборону на експорт палива Росія періодично запроваджує із 2023 року. Зокрема, цьогоріч на початку липня влада Росії заборонила повністю експорт дизельного пального. ЄС продовжує тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, повідомила Рада ЄС. Водночас для військовозобов'язаних чоловіків запровадили додаткову умову. Під час оформлення статусу вони мають підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку. Зміни стосуватимуться лише новоприбулих українців, які раніше не користувалися тимчасовим захистом у Євросоюзі. Українські рятувальники вирушили до Франції, де допомагатимуть ліквідовувати масштабні лісові пожежі. Про це повідомив очільник МВС Іван Вигівський. Каже, Україна направила до Франції 70 рятувальників і 15 спецавтомобілів. Він додав, що у разі додаткової потреби Україна готова направити до Франції авіацію ДСНС для допомоги у гасінні пожеж. Найскладніша ситуація із лісовими пожежами склалася на південному заході Франції, зокрема у департаменті Жеронда. Вогонь охопив близько 42 тисяч гектарів, а через загрозу населеним пунктам свої домівки були змушені залишити понад 200 тисяч людей. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про війну, про удари, про російські удари по Україні, по Польщі. Дмитро Жмайло, заступник голови Українського центру безпеки і співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі.
6: Доброго дня, пані Інно, вітаю вас.
1: Володимир Зеленський сказав, що Генштаб зараз готує системні зміни для швидшого реагування на ситуацію на фронті і посилення можливостей українських бригад. Як це розуміти практично?
6: Практично відбувається певна, скажімо так, реструктуризація управлінської вертикалі. Я зараз маю на увазі якраз верхівку, коли, власне, от нещодавно відбулися доповіді генерала Драпато, Скибюка, Хмари, Паліси, і разом вони десь в такий формують, знаєте, генеральський чотирикутник, який має пришвидшити, власне, комунікацію, де Паліса якраз має відігравати роль такого посередника між військовим сектором і швидшого прийняття політичних, власне, рішень, якраз, власне, для того, щоб швидше реагувати на всі ці ризики і загрози. Тобто в нас відбувається така, знаєте, певна децентралізація. Ті ідеї, над якими працював Павло Сергійович, це якраз, власне, і забезпечення бригад, масштабування цього досвіду. В нього була вже відповідна доповідь Зеленським. Я нагадую, що кожна бригада від позаминулого року має відповідно кошти для закупівлі обладнання самостійно. Це саме, власне, стосується ідеї справедливого розподілу поповнення. Це коли кожна бригада знає, що от мінімум людей все-таки вона відповідно отримає щомісяця, що зможуть більш ефективно планувати власне операції. Ну і звісно, продовження асиметричних наших кроків, це ми скоріше за все в очікуванні ракет перехоплювачів ПАК-3 до Петріотів будемо планувати нові хвилі далекобійних ударів. Тому що якщо стосується російської балістики, з тої картини, яку ми зараз бачимо, вони десь приблизно сумарно в місяць можуть штампувати 100 балістичних ракет. Це в основному іскандери, вони ж їхні ж північнокорейські аналоги КН-23, і на жаль, інформація, що Північна Корея, очевидно, що з благословіння Китаю, також готується до передачі партії техніки і нової порції гарматного м'яса для посилення російських атак. І от порушити ці логістичні ланцюги, ну, є один із найбільших наших викликів, тому що фактично все, що Росія щомісяця робить по балістиці, все це, власне, в 2-3 масовані атаки і летить по наших головах. Тому, скажімо так, важка у нас очікує зима, як би там не було, але Україна, якраз маючи ці потужності, а ми за останні роки перейшли від 1 мільйона дронів до 10 мільйонів дронів, які ми збираємося виготовляти, і буде здійснювати проактивний тиск. Тому що вже раніше, ще, здається, пару років тому, коли тільки починалися наші удари, вони почали дуже дошкуляти росіянам, на полях міжнародних перемовин з'явилася якраз власна ідея повітряного перемир'я. То от якраз ми і будемо продовжувати власне цей тиск. Бо Росія погоджується на гнучкість тільки тоді, коли вона дуже гарно отримує по морді. Ну, мабуть, красномовним прикладом є, власне, Чорне море, коли наші дрони відігнали постфакту російські військові кораблі, і в операційній зоні ще дуже рідко працює їхня тактична авіація, тобто їм вдалося за останній час росіянам вразити до 10 танкерів, які власне рухалися західними причорноморськими маршрутами, той час як наш список складає більше 200. От ми відповідно і будемо переходити до такої більш проактивної позиції і постійно шукати асиметрії. Це власне стосується і рекогносирування наших далекобійних ударів. Якщо в нас на першій, скажімо так, хвилі важливо було знищити запаси російських світлих нафтопродуктів, а також сирої нафти, там, здається, розподіл вийшов десь 55-45 світлів нафтопродукти і необроблена нафта, то зараз буде акцент все-таки робитися на, якщо говорити прямо і грубо, в кожному нафтопереробному заводі ось ці установки АВТ, які дуже спрощено, хай мене пробачать економісти, перетворюють нафту на світлі нафтопродукти. Ось оце хвиля, до якої готується Україна, згідно своєї стратегії, і от, власне, вчасна реалізація всіх цих заходів є наразі на порядку денному.
1: Президент, коли казав про якісь асиметричні рішення, він коментував попередню російську балістичну комбіновану атаку, сказав, що триває операція теж мідл-страйків і по російських силах, зокрема в Криму. Він сказав, що там пріоритетні цілі оновили, тобто ми приходимо до такого висновку, що Крим лишається на порядку денному зараз, так як головна мішень.
6: Однозначно, тому що Крим – це південна операційна зона. І, тобто, по успішності чи неуспішності цієї операції, я думаю, вона була успішна, тому що лише сама Служба безпеки уразила на окупованих територіях, і в тому числі в Криму, близько 60 об'єктів, що показує ефективність. Ми ще більше прорядили ППО, ми неодноразово досягнули тої електростанції, яку росіяни побудували після окупації Криму в 2015 році, що дає змогу знеструмлювати цілі шматки окупованого півострова. І, відповідно, як ми побачимо, втратилася боєздатність саме угрупування військ Дніпр. І в південній операційній зоні ми проводимо якраз найбільше контратак. І, відповідно, там сили оборони намагаються перехоплювати ініціативу. І це в минулі місяці дало якраз, власне, позитивний баланс по тому, що ми деокупували більше територій, ніж росіяни, власне, змогли захопити. То от якраз, власне, не дати підняти їм голову, бо Крим – це от база, логістична база всієї південної операційної зони, і продовжується бути нашим головним завданням. Росіяни, я не можу сказати, що змирилися, але десь розуміють, що швидко вони не зможуть ситуацію в цьому секторі виправити, тому, скоріш за все, от те, що вони роблять зараз, вони залишки військ перекидають на три напрямки, де вони хоч ще якось можуть соватися, це, власне, Покровська, Костянтинівка і Слов'янсько-Краматорський напрямок, і паралельно думають якраз про відкриття ще одного фронту у Чернігівській області, як квазі-відповідь на ті їхні блакитні мрії про другий наступ на Київ, щоб створити ще одну зону напруги. Тому те, що Росія змушена коригувати свої плани, знов перекидати війська і накопичувати, це один якраз із факторів успішності нашої 40-денної операції.
1: Ви вже сказали, що ми якось будемо по-іншому підходити до об'єктів. От Financial Times теж написала, що Україна змінила стратегію ударів по російській енергетиці. Тепер, умовно кажучи, мета не підпалити НПЗ, а влучити в критичні оці компоненти, які дуже важко замінити. Тобто ми тепер будемо не дивитися на масштаб вогню, а на тривалість простою цього об'єкта.
6: Саме так, це те, власне, про що я вже частково зазначив, це ось ці установки АВТ. Це є серцем кожного нафтопереробного заводу, коли нафта стає бензином, відповідно, а не дизелем. Тобто, скоріш за все, ми будемо робити наші атаки більш точковими, тобто це, скажімо так, не масовані атаки там в декількох регіонів, а конкретне щоденне вибиття потужностей. Тобто, ось як, наприклад, з АВТ, останні удари, якщо мені зраджує пам'ять, по Рязані і Пірмі, уражені були ці установки, тобто головне завдання не в це, щоб він горів цей завод і згорали ті його запаси нафти, бензину і дизеля, а щоб він не працював, щоб зупинилася саме нафтопереробка. Ми в пікові моменти десь можна сказати, що на 42-45% обвалили потужності російської нафтопереробки. Криза, яка виникла в Росії, відповідно, такого точно не було ще з часів Совєтського Союзу. Це ось перший приклад. Другий приклад, власне, це Wildberries, от як нещодавно зазначав Сергій Кузан в коментарі BBC, що ми поступово, от бачите, такими точковими ударами знищуємо мережу. Станом на зараз, от декілька днів тому це було 10%, станом на зараз це вже більше 15%, бо ми просто випалюємо площі конкретних складів і просто-напросто обвалюємо цю мережу, такий одних із стрижневих логістичних мереж, яка доставляє в основному всі товари із Китаю, амуніцію. До початку цієї операції вони мали навіть окремий розділ на своєму маркетплейсі, все для СВО. І от, скажімо так, будемо рухатися по знищенню її. А потім, можливо, черга дійде і до Озону, потім, можливо, черга дійде і до Яндексу. От якраз вибивання дуже конкретних кластерів, життєво необхідних для російської воєнної машини.
1: Вони вже хочуть переїжджати там в Казахстан?
6: Вони хочуть переїжджати в Казахстан, але вся проблема, що Казахстан, він, на жаль, також залучений до обходу схем, до обходу санкцій, і в Казахстані не так багато вільних площ. Там, здається, офіційна статистика, це, звісно, цифри потребують верифікації, близько 6%. Це те, що стосується Казахстану, і враховуючи політичну позицію Астани, я не думаю, що вони зможуть якось сильно допомогти росіянам у цьому питанні. Інше, те, що вони зараз шукають, власне, диверсифікації своїх складів, де вони можуть зберігати всі свої необхідні товари, тому що зараз можна говорити, що ми випалили приблизно 2 мільйони квадратних метрів їхніх площ. І так само приватні орендодавці не хочуть Wildberries здавати свої склади, тому що вони прекрасно розуміють, що вони потім стануть законною воєнною ціллю. Ну, а інформація, де розміщуються нові склади Wildberries, для нашої розвідки з'ясувати це, ну, м'яко кажучи, не дуже буде складно.
1: Ми коли говоримо про ці всі операції, Євгеній Хмара каже, що витрати України на далекобійний удар мають становити приблизно 2% від збитків, завданих Росії. Взагалі, навіщо це рахувати і чи можна це якось обрахувати?
6: Це все виключно економіка війни, а економіка війни, як показує, вона є дуже важлива. Ну, можливо, дуже масштабний приклад, але війна американців із Іраном. Коли вони за час операції, тобто вони та їхні союзники проти шахедів дешевих, проти Гербер, використали 800 ракет-перехоплювачів ПАК-3. Ну, коли, відповідно, ракета коштує 4 мільйони, це, до речі, власне, робили і поляки під час їхньої провокації давнішої, коли 30 дронів обманок залетіло на їхню територію. Тобто 800. Ми за 2,5 роки війни на той момент використали 600. Все це призвело до того, що ракет ПАК-3 не вистачає. Уявіть, весь світ по цих ракетах навіть не може закрити потреби України. Тому, власне, економіка війни, це на чому наголошує генерал Хмара, якраз є дуже важливою, що Україна далі рухається у збільшення можливостей своїх дронів, зокрема і Firepoint, і виробник дрону «Лютий», а дрони FP-1 і «Лютий» – це зараз основні наші ударні дрони по території Російської Федерації, будуть рухатися якраз в напрямку збільшення дистанції ураження. І до кінця цього року і на початку наступної плани вийти, щоб далекобійність була в 3000 плюс кілометрів, але разом з тим, щоб не здорожчувалася ціна. Оце якраз є, завершуючи, суттєва зміна війн майбутнього, що тепер на перший план виходить масовість, дешевизна і швидкість виробництва та швидкість адаптації. Це, власне, та лінія, по якій далі буде рухатися Україна, і генерал Хмара лише це підкреслив.
1: Ви згадали північно-корейські ракети, якими Пхеньян там напихує російську армію зараз. Ми сьогодні зранку бачили балістичну загрозу, вже була оголошена тривога, монітори повідомляють, що в принципі Росія готова до завдання чергового терористичного удару. Ми також чули від повітряних сил, що вчора росіяни використали, ймовірно, КН-23. Президент каже, що по удар по Кривому Рогу, по там, де загинула ціла сім'я, ціла родина, це там туди прилетіла, ймовірно, північно-корейська ракета. Ми робимо висновки, що ці поставки вже почалися, тобто вони вже підвезли їх.
6: Вони фактично і не припинялися, тому що на Північній Кореї 200 оборонних заводів якраз працюють на оборонку Росії.
1: Просто чому не припинялися? Тому що є таке повідомлення, що в принципі цього року ми дуже мало бачили цих запусків, цих ракет.
6: Справа в тому, що КН-23 ж вони проходять модернізацію, тому що перші екземпляри, як тільки росіяни їх вперше отримали, то з ними було найбільше проблем. Вони не долітали. Однією з перших атак фактично ціла ракета впала під Броварами, і це дало змогу нашим експертам сил оборони дослідити власне головні її вузли, агрегати, як вона облаштована. Але за останній час, якраз за допомогою китайців, китайських мізків спеціалістів, китайської електроніки, їм дуже вдалося покращити її тактико-технічні характеристики, зокрема в частині її точності, власне, нанесення ударів. Тому тут же є ширша політична складова. Тобто, от коли Україна демонструє успіхи на полі бою, от як було в 22-23 роках з деокупації Харківщини і Правобережної Херсонщини, от тоді нам перекрили кран військової допомоги. Коли ми могли погнати росіян, вони окопалися, а в нас вибухнув ринок дронів, бо нічим було зупиняти. Зараз весь світ побачив, що Україна не програє, Росія не виграє, власне, цю війну. Зрозуміло, світу, що Україна зараз не посипеться, що ми бачимо це з поляками, легко за нашими спинами розвивати свій політичний, власне, популізм. І фактично включеність Китаю, бо Пхеньян повністю залежна від Китаю країна. І Китаю не треба перемога Росії, тим паче перемога нас, Заходу. Їм треба, щоб всі сторони виснажувалися, власне, у цій війні. І от вони, коли активізується північно-корейський трек, фактично Пекін, знаєте, як поставить на цю шальку терезів, щоб знову воно вирівнялося відповідно в нуль. Тому, ну, це якраз, власне, свідчення нашого успіху. От коли росіяни не вигрібають, їм потрібно якось реагувати на всі ті загрози, які ми створюємо, то от від Кіна от приходить ось така чітка порція допомоги для вирівнювання ситуації.
1: Володимир Зеленський після кожної атаки повторює заклики до партнерів про те, що Україні потрібні протиракети, так потрібно поповнювати запаси ППО. Він запросив так званий зимовий пакет у 300 ракет. Як ви думаєте, це реально?
6: Мені найбільше сумно в цьому звучить, що це, скоріш за все, та мінімальна реалістична сума, яку можна зараз назбирати. Тому що виробництво ПАК-3 у Сполучених Штатах, воно дуже повільне. Власне, останні перемовини, ми не почули чіткої відповіді від Трампа, що вони будуть. Тобто ми почули, ми постараємося, ми з'ясуємо, але сам настрій, власне, спічі американського президента, ну, мені здається, що як там не те, що не хочемо, просто нема. Тому що запаси, власне, дуже і дуже виснажені, є зобов'язання американців перед своєю армією, перед своїми союзниками, і цей конфлікт, ну, власне, виявився для них, м'яко кажучи, дуже і дуже шокуючим, бо режим, як би там не було, встояв, і американці змушені були на підписання, власне, мирної угоди. Тому якраз це буде, ну, головне топ-завдання для президента, для всього його офісу, знайти всі ракети, і ми дійсно будемо шукати їх по десятках, вишукуючи, власне, їх на складах, намагаючи їх законтрактувати, просячи їх передати з наших складів, а потім, власне, куплені для нас ракети, щоб поповнити запаси тих країн, які нам їх передадуть від своїх баз забезпечення. В нас просто-напросто немає вибору. Але я думаю, що велику частину із цього пакету ми все-таки якось зможемо назбирати і зможемо закрити. Плюс наша програма «Фрея» і, власне, та модифікація ракети FP-7X, і випробування якої, ну, уже мали початися в кінці цього, на початку наступного року. Тому що це найважливіше, просто-напросто критичне завдання, яке стоїть перед нами. А враховуючи, що попередню ракету FP-5 «Фламінго» зробили наші науковці за 9 місяців, то тут так само, ну, без перебільшення, ми очікуємо дива і від нашого військово-промислового комплексу. І враховуючи, що більше півтора десятка європейських країн приєдналися до цієї програми, однозначно, значить, вона має потенціал.
1: Про Петріоти запитаю, от перед, верніше, після зустрічі з Трампом вже здавалося, що питання ліцензії, ну, майже вирішене або точно вирішене. А тепер Трамп в коментарі Financial Times каже, що не впевнений, Вашингтон лише розглядає це питання. Це звичайний стиль Трампа, чи це реально вже відкат від домовленостей?
6: Я не думаю, що це відкат від домовленостей. Я думаю, що станом на зараз він просто не хоче акцентувати на цьому питання. Тут питання буде подальшої реалізації. Тому що на перших етапах, скоріш за все, це те, що, зокрема, я говорив для The Telegraph, буде важливо налагодити базову логістику, щоб хоча б відбулося складання із готових елементів. Але системи, тепловізійні системи, двигуни, це все одно залишається нашим таким болючим питанням і потребуватиме довших років для адаптації. Тобто суть для того, щоб налагодити цей конструктор, конструктор, поступово замінюючи ті агрегати на українські, щоб власне швидше їх відповідно виробляти, і паралельно доповнювати нашою антибалістичною програмою. В процесі, яка програма буде швидше рухатися, на ту відповідно і буде основна ставка. Тому заяви станом на зараз, враховуючи, що сама остання зустріч прийшла, як на мене, в більш-менш позитивному ключі, все насправді вирішуватимуть наступні місяці і замери, наскільки рухається процес. І проактивність американської сторони, ну, звісно ж, тут буде, ну, фактично з неї, власне, все і починатиметься. Наскільки це політичне рішення, є зелене світло на його швидку реалізацію.
1: Про іноземні оборонні компанії, які можуть заходити в Україну, і про загрози. От ми бачимо, вже публічно заявлено, що Росія вдарила по підприємству американського виробника дронів у Києві. По-перше, для Вашингтона це, ну, чисто українська ціль?
6: Вашингтон, очевидно, все це враховуватиме, але я не думаю, що він буде публічно реагувати. Але станом на зараз, тобто ситуація перебуває так, що в американці очікують нас, від нас нової результативності, і відповідно за підсумками цієї результативності будуть очікувати, як реагуватиме саме російська сторона. Тому я думаю, що вони щось буде сказано, але сказати, що буде якийсь окремий політичний скандал на цьому тлі, я все-таки цього не очікував. Тому що по суті, ми на чому застановилися під час останньої зустрічі Зеленського з Трампом, що все, що робить Україна, Вашингтон підтримує, що є на все власне зелене світло, що України немає ніяких обмежень, що стратегія правильна, і є очікування, що коли ця стратегія України буде приносити результати, американці зможуть знову активізувати перемовний трек з росіянами. Тому на цьому шляху, я думаю, що якраз Вашингтон буде займати більш вичікувальну позицію і менш гостро реагувати на подібні інциденти.
1: Так, є свіжа інформація про те, що в Польщі там відбулося. В Польщі підтвердили, що у Люблінському воєводстві під час атаки на Україну впала саме російська ракета Х-101. Заступник міністра національної оборони Польщі сказав, що ракета вибухнула, коли зіткнулася з землею. Він каже, що в напрямку Польщі рухалися приблизно 20 ракет. Одну з них переслідував український пілот, але за 20 секунд до кордону він припинив погоню, бо не міг заходити вже у повітряний простір Польщі без дозволу. Польська влада досі не може остаточно визначити, чи ракета потрапила на територію країни випадково, чи це була навмисна провокація з боку Росії. Польська влада не може. А що б сказали ви про ті їхні дії, чому вони не змогли 4 F-16 зняти цю ракету?
6: Я маю припущення, я підкреслюю, що це саме припущення. Я думаю, що росіяни цілесвідомо запустили цю ракету, і ціль була якраз поле, тобто, щоб вона не принесла руйнувань, а щоб саме вдарила у якісь незалюднені місцевості, щоб не призвело до руйнувань. Чому вони це роблять? Ну, ми вже всі побачили минулоразові атаки 30 безпілотників, як ефективно вони їх збивали, піднімали авіацію, випускали Петріоти, і все одно більша частина попадала на території наших, власне, західних сусідів. Я думаю, припускаю, що вони не змогли просто-напросто, власне, її збити. Тому що, скажімо так, рівень підготовки східного флангу НАТО бажає краще. От ось останній прикладок з Румунії. Румунія вже збила два, власне, шахеди, нарешті, які залетіли на її території. Так от останнє збиття піднімалося 2 F-16. Румунський пілот зміг збити, власне, цей дрон, а його іспанський колега, який перебуває там на чергуванні, збити не зміг. Навіщо це роблять росіяни? Подивитися, як реагують, подивитися відповідно на рівень боєготовності, чи вони чогось навчилися, чи не навчилися в росіян. А тепер подивитися, куди цей тиск піде. Тому що ми розуміємо, що є поляризація польського суспільства, антиукраїнські сили і проєвропейські відповідно сили. І як вони зможуть розкачати це своїми інформаційно-психологічними операціями? Чи проєвропейські сили будуть говорити, от бачите, знову нам час забути власне про всі суперечності, які між нами, або просто їх відкласти, потрібна більша інтеграція, технологія, рух по тих переговорних треках, чи навпаки, ці сили, зокрема ПІСУ, будуть говорити, от бачите, це наша розплата за підтримку України, Польща ставиться під загрозу і, відповідно, потрібно буде рухатися антиукраїнським шляхом. Тому з боку росіян вони зробили досить розумно, якраз будуть зараз спостерігати за тим, як же буде із цієї ситуації виплутуватися Варшава.
1: І завершимо ми теж Варшавою. Київ надіслав Варшаві конкретну пропозицію щодо Міг-29, сказали у тамтешньому Міноборони. Зараз начебто Україна передала список безпілотників в обмін на винищувачі Міг, і там польська сторона аналізує цей перелік, який Україна готова передати, і потім буде ухвалювати рішення. Ця історія нарешті дійде до завершення.
6: Та невідомо, насправді, дивлячись, як поляки захочуть далі розтягувати всю цю історію, бо те, що вони починають розігрувати ось оці ці квінтесенції про те, що Болгарія вже претендує власне на ці літаки. Болгарія претендує на західну зброю, як би там не було. Комісія, яка обстежувала ці міги, ну, вони прямо десь, так скажімо, не хочеться знецінювати, підсказала, що це, ну, металобрухт, їх потрібно перед цим модернізувати, і щоб вони перейшли до якогось притомного стану. Якщо польська сторона не захоче це робити, відповідно, для нас може ще бути історія цікава забрати ці літаки, щоб вони стали донором запчастин до нашої наявної совєтської авіації. Але відповідно до цього, відповідно до рівня готовності, я припускаю, що українська сторона якраз і виклала список, що вона може дати в тому чи іншому форматі, який рівень дронів, який рівень технології зможуть отримати поляки за реалізацію власне цієї угоди. Тому насправді ще політичний популізм навколо мігів може знову досягнути якоїсь свого апогею. І щось прогнозувати тут насправді дуже і дуже важко.
1: Дмитре, дякую вам. Дмитро Жмайло, заступник голови Українського центру безпеки і співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, був в нашому ефірі. Далі новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Kyivstar – 466. Абоненти LiveCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
2: Для довідки.
7: У дії працює Ветеран ПРО. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черг і паперів там можна подати заявку на Єоселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через Євідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрийте розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Росія вдарила шахедом по відділенню Нової пошти на Вінниччині. Як повідомили у військовій адміністрації області, наразі відомо про 8 поранених. Троє з них у реанімації, і ще 5 людей зазнали легких травм. А у Києві, у Голосіївському районі, внаслідок падіння уламків БПЛА, сталося загоряння трав'яного настилу, повідомив мер столиці Віталій Кличко. Наразі пожежу загасили, екстрені служби працюють на місці. Генштаб підтвердив враження заводу «Лукойл Волгограднафтопереробка». У Волгограді зафіксовано влучання із подальшою пожежею на території підприємства. Це один із найбільших НПЗ Росії із потужністю близько 15 мільйонів тонн нафти на рік. Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, зокрема для потреб російської армії.
8: Також Генштаб повідомив про ураження комплексу радіоелектронної боротьби «Поле-21» у районі Голубівки на Луганщині, складу боєприпасів біля Наумівки у Криму та пункту управління противника у районі Бахмута. Супутниковий знімок зафіксував густий стовп диму над складом «Вайлдберріс» в Удмуртії після атаки ЗСУ. Знімок був зроблений близько полудня напередодні. Загалом Україна завдала збитків різного масштабу 13 складам цієї компанії, починаючи із 18 липня. У війні проти України Росія втратила 1,6 мільйона військових, з них 700 тисяч загинули, заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Президент також назвав і українські втрати – близько 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. Коментуючи ситуацію на фронті, президент заявив, що Україна не програє, а Росія не перемагає. Також він додав, що Росія не має зараз ініціативи на полі бою. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
9: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
10: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
11: Україну змінюють люди поруч.
12: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
11: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
12: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
11: Волонтери, громадські активісти, священники.
12: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
11: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
8: В Україні з'явилася можливість користуватися месенджерами через супутники Starlink Direct to Cell. Після запуску супутникових повідомлень оператор відкрив доступ до передачі даних. Тепер можна спілкуватися у Viber та WhatsApp, надсилати текстові, голосові і відеоповідомлення, обмінюватися фотографіями чи стікерами. Також працює навігація через Google Maps. Ви можете прокладати маршрути та ділитися геолокацією. Перелік доступних застосунків планується розширювати. Технологія працює у тестовому режимі поки виключно для власників Android-смартфонів із підтримкою 4G LTE. Достатньо перебувати просто неба, смартфон сам шукає та приєднується до мережі Kyivstar SpaceX у місцях, де зникло або відсутнє наземне покриття. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Зараз у нас в студії в гостях. Рада бачити, вітаю.
13: Навзаєм, доброго дня.
1: От поки Володимир Зеленський, можна сказати, повертався з Вашингтона, ми побачили там інші події. Російська Х-101, як уже підтверджує навіть польська влада, залетіла до Польщі і упала в Люблінському воєводстві. Туск вийшов заявою, він каже, що є солідарність партнерів, і це тільки підтверджує ту думку, що Україні треба більше допомагати. Це все? Це все, що ми можемо чекати? Це все, що буде робити Польща в разі наступних провокацій? Тому що навіть Румунія вже демонструє якийсь сміливіший тон.
13: Мене завжди дивувала оця така слабкість європейських політиків. Чому вони не збивають те, що до них залітає? От просто я цього не розумію. або пояснити причину, чому вони не могли збити. Ну, наприклад, знаємо, з, скажімо, сьогодні росіяни такі ракети оснащують теж додатковими засобами радіоелектронної боротьби. Тобто ракета на собі має свій РЕП, фактично, який може глушити радіореп іншої сторони. Тобто ракета могла залетіти і могла створити перешкоди, радіоперешкоди для тих самих Петріотів, або навіть для інших систем, які займаються збиттям ракет. Може бути така причина, може бути просто цей банальний, знаєш, який я поки навіть ніяк не можу це пояснити, страх збити російську ракету, тому що вони, колись Кремль сказав про те, що якщо буде збита ракета, це буде вважатися як напад на нас. Ну, іншої, ну, це ідіотизм, який на голову просто не натягується. Ну, і друге, очевидно, як сказав Анатолій Харпчинський, якби поляки швидше думали і передали би нам Мігі-27, які вони там ними сильно торгують, то, можливо, ми б і цим Мігом могли би збити цю ракету над нашим повітряним простором. Як цього хоче міністр оборони Касим'як, так? Польщі, який вчора сказав, треба, щоб Україна більше збивала ракет над своєю територією, щоб ми спокійно спали. Ось, отака реакція. Ну, тобто, це є вияв абсолютної слабкості і неможливості реагувати агресивно на ті ракети, які залетають в твій повітряний простір. Який меседж Польща демонструє? Або інша країна може демонструвати, якщо вона не збиває ракети? Показує, що система не діє, що НАТО не захищає. А якби ця ракета потрапила в будинок?
1: Так, а який меседж вони власному населенню демонструють?
13: Ну, от, власне. Ну, тобто, пропустили, ракета собі пролетіла. Добре, що вона в полі впала. А якби вона впала, влучила у будинок, були б загиблі. Що тоді? Ну, тобто, я не розумію цієї, скажімо, такої поведінки. І маючи найсучасніші системи збиття таких ракет, маючи, Польща ж має вже тепер в своєму арсеналі F-35 літаки. Ну, тобто, це взагалі топ of the top, так, сьогодні в авіації. І просто ракета собі пролітає. Звісно, можна говорити, ой, це помилково, ой, українці там не могли збити, пропустили. А може бути і свідомий план росіян, щоб показати, що НАТО не захищає своїх.
1: Так, всі експерти про це кажуть, що росіяни спеціально запустили...
13: А знаєш ще для чого? Тобто і в цьому ж є не просто протестувати безпеку НАТО чи протиповітряну оборону НАТО, але це дати можливість опозиційним радикальним політикам в тій самій Польщі, якою є конфедерація, така партія, яка абсолютно там тотально проросійською і антиєвропейською, говорити, що треба, ну, дивіться, треба ж якось може з Путіним домовлятися, щоб в нашу сторону ракети не летіли. Така, знаєш, це такий ефект орбанізації, не урбанізація, а орбанізації, тобто від Орбана, Віктора Орбана, орбанізація такої політики в Європі. До Орбана ж нічого не летіло, коли він був прем'єр-міністром, але через територію Угорщини логістика до України не йшла. Угорщина не брала участь в військово-матеріальній допомозі Україні в цьому спільному проєкті, так? Я вже не говорю про ПЮРЛ, так? Тобто Угорщина була абсолютно нейтральною і, відповідно, до них нічого не летіло. Я пригадую тоді, коли 10 вересня, пам'ятаєш, до Польщі прилетіли дрони. 20 дронів залетіло паперових, і їх збивали там літаками F-35, насправді. А Орбан тоді сказав, а до нас нічого не летіло. В нас немає ракет, немає дронів, тому що ми з Путіним маємо хороший діалог. Тому це є, скажімо так, підігрівання ось цієї опозиції в Європі, яка би мала ще гучніше говорити, що давайте з Путіним шукати можливість діалогу ціною України. Тобто давайте зупинимо поставки Україні, логістику зупинимо, закриємо кордон, давайте всіх чоловіків, які проживають в Україні, в Польщі відправимо до України, нехай вони воюють з Путіним, а ми собі будемо мати відпустки влітку, ми будемо собі планувати свої, які, знаєте, гарні. У нас економіка зростає, польська економіка вийшла в двадцятку найсильніших світу. Прекрасне життя. Ну, тобто, якщо ти поїдеш до Варшави, все прекрасно виглядає, чи до інших міст. Тобто, це є знак того, що Європа слабша, вона не може себе захистити. Якщо ми не можемо збити крилату ракету, ми не говоримо про балістику, а як балістика полетить, що тоді? Зумієш? Тобто це відкриті питання, які я неодноразово задаю тим самим полякам чи дипломатам, журналістам. Журналісти це розуміють. А от дипломати завжди шукають якісь, знаєш, такі, типу, варіанти обійти цю відповідь, не дати прямої відповіді, тому що є певний страх того, що якщо зб'ють ракету, Росія це буде сприймати як агресію, хоча так, згідно міжнародного права, це так не буде, тому що те, що залітає в твій повітряний простір, ти маєш право діяти за власним бажанням, щоб захистити своїх громадян. І знову ж таки, якщо другий раз ракета полетить, і вона влучить в будинок, тоді хто буде нести відповідальність за це? Це відкрите питання абсолютно і до уряду, і до всіх. Очевидно, зважаючи на те, що в Польщі сьогодні є доволі така інтенсивна внутрішньополітична дискусія між прем'єром та президентом, очевидно, хтось з цього буде на цьому буде заробляти собі політичні бали, а ви не змогли збити. Очевидно, це полетиться в камінь міністра оборони, уряду, таким чином, які не можуть захистити. Тому мене в черговий раз дивує, чому така дуже слабка позиція, якась наче оправдальна позиція європейців. Тут же, вже ракета залітає, розумієш, і все одно ми її не бачимо. Ой, це ми не помітили.
1: Так, а що далі? От Туск каже, що треба Україні більше допомагати, віддати там все, що вона просить, а побачимо ми цю підтримку.
13: Ну, розумієш, якщо виходити з того, що ми будуємо політику, давайте, нехай залетить одна ракета, ми всі почнемо хвилюватися, тоді швидше Україні почнемо допомагати. Це, ну, нам це вигідно, чесно кажучи, отримати більше. Але в якому світлі сама Польща і НАТО представляється, якщо вони не можуть захистити свій повітряний простір? І ця ракета крилата, тобто вона збивається абсолютно нормально літаками повітряного базування.
1: Експерти мені казали, що ці польські екіпажі бачили її там за 300 кілометрів.
13: Ну, власне, і тим більше, в Польщі працює це теж так. Тобто, якщо відбувається масована атака Росії на Україну, польська авіація в повітрі, військова, тобто вони моніторять, вони напоготові. Можна, одного разу я був у Варшаві, і це було помітно, коли з аеродрому злітали винищувачі, якраз в той момент, коли в нас була атака, розумієш? І це не тільки в Мальбруку є велика авіабаза польських, польської авіації. Та, тому це помітно, що вони готові, вони мобілізовані. Але чому не збити цю ракету? Ну, тобто, поясніть, тоді дайте причину. Значить, працював РЕБ на цій ракеті, ми не зорієнтували. Значить, нам треба оновити систему, нам треба більше працювати над тим, щоб наші радари бачили все і не зазнавали якихось перешкод. Тому, як на мене, це є слабка позиція. Без чітких пояснень, очевидно, завтра ми почуємо знову, що Україна з Бандерою не війде до... Тобто, Бандера – це більше загроза. Гроза для Польщі сьогодні, ніж сама російська ракета. Можеш собі це представити?
1: Не можу, але, відверто кажучи, це проблеми, польські проблеми зараз з ракетою. Володимир Зеленський зустрічався з Дональдом Туском по дорозі назад із Вашингтона. Чим важлива ця транзитна була зустріч?
13: Ну, власне, в протоколі, в дипломатичному протоколі є такий формат зустрічі, тобто транзитна зустріч, як ти правильно сказала, по дорозі додому. Очевидно, це є сигнал такої єдності, так, з польським народом, з польським урядом. Ну, і, очевидно, певні меседжі, які Дональд Трамп передав, можливо, обговорив з Володимиром Зеленським. Я думаю, в того, що стосується виробництво, тобто ліцензії на виробництво ракет ПАК-3 для Петріотів. Тому що були дві країни зазначені, це є Польща та Україна. Мабуть, тут якась буде історія якоїсь спільної роботи.
1: А вона
13: роботи.
1: Буде, вон Трамп каже, що сумнівається, чи дозволить надавати ці ліцензії.
13: Ну, дивись, ми знаємо великого Доні, так, тобто він змінює час від часу свою позицію, він змінюється абсолютно свідомо, щоб кожного дня бути в новинах, щоб кожного дня про нього говорили. Байдуже, що говорять, на що говорять. Це до тебе треба до такої тактики звикнути. Тут, очевидно, на моєму місці мав би бути хтось з Міністерства оборони, який те, що дозволено, може говорити більше за мене, тому що він може бути посвячений більше в деталі.
1: Якщо ми загалом підведемо риску під цією поїздкою Володимира Зеленського до Вашингтона і поговоримо про результати, тому що начебто такий погляд з боку, що все було чудово, але тихо. Да, вони не посварилися, ніхто не викатував ніякі карти, не казали за костюм, не було преси, і це начебто добре?
13: Ну, це очевидно, якщо говорити, порівняти з минулим роком, то це дуже великий прогрес, так? І якщо нас не сприймали, нас вважали, скажімо, товаром, який можна обміняти, на великі домовленості з Росією, а саме так це виглядало. То, очевидно, сьогодні Дональд Трамп розуміє, що, по-перше, українці – це є база його рейтингу теж, а вибори не за горами, вони будуть вже от зараз, і там багато на карту поставлено. Якщо республіканці втратять більшість в двох палатах, це означає, що демократи будуть починати судові процеси щодо імпічменту Дональда Трампа, і все його найближче оточення нон-стоп буде ходити звітувати в Конгрес і в Сенат перед відповідними фактично структурами. Тому, очевидно, він розуміє, що українці, підтримка України – це те, що складає десь частину його підтримки. Не тільки з точки зору республіканців, але й самих демократів теж. І тому він змінив, тому до нас приїхала відома блогерка, яка, скажімо, раніше абсолютно хейтила нашу державу, українців, Збройні сили, і зараз вона трансформувалася. Знаєш, в грецькій мові є слово катарсис, це є очищення. Я не знаю, чи варто приміняти, бо це мова...
1: Це відбулося, тому що це не показове?
13: Розумієш, в грецькій мові катарсис – це більше про внутрішньо-духовне очищення, і його прив'язують дуже часто до Пасхи, до Великодня. Тобто, коли змінюється цей стан людини від, умовно, там, гріховної до чистої людини, до святої людини. Так, тут навряд чи можна ми це слово катарсис до пані Лори використати, тому що тут немає моральної якоїсь очистки, тут є просто холодний розрахунок. Сьогодні це є в тренді підтримувати Україну, значить давайте будемо про Україну. Нам це вигідно теж, тому що вона має свою аудиторію. І вона своїй аудиторії покаже те, що ми хочемо показувати.
1: А, до речі, цікаво, от вона поїхала в Харків, там зустрічалася з Андрієм Білецьким. Так. Ми пам'ятаємо, скільки років в Сполучених Штатах ходили міфи про Азов. Оця вся російська пропаганда
13: про
1: там
13: Білецького,
1: про Білецького, зокрема. А тут чому раптом Білецький і Азов стали так цікаві мага аудиторії?
13: Ну, тому що, по-перше, трійка, сьогодні це є другий корпус, третя штурмова, ведуть дуже класну комунікацію, особливо в міжнародній політиці, вони молодці в цьому плані. Великий привіт Христині, яка цим займається. Далі, сам

0: антисемітів, щоб їх навіть називали. Розумієш, коли ти питаєш про факти, нема фактів людей. Тобто є звичайна інтерпретація того, що російська пропаганда раніше заклала в мізки європейців. Тому, очевидно, ось цей показ, це от показати, якою є армія з боку Лори сьогодні, на її аудиторію, очевидно, це великий плюс для всіх нас. Ну, але це ж лише проміжний етап такої роботи, розумієш? Не знати, якою буде реакція Дональда Трампа після виборів, якщо, умовно, республіканцям вдасться зберегти позиції, якою буде далі ситуація. Оце ж питання, розумієш? Тобто в демократичних державах живуть від виборів до виборів. Тобто політики живуть від виборів до виборів. Управлінці, стратеги живуть інтересами держави. Оце в цьому є велика різниця. Розумієш, якщо політик залежний від того, аж як за нього проголосують, він буде підлаштовувати свою позицію під те, чого хоче аудиторія. Натомість управлінець-стратег, він думає радше про інтереси держави. Та? Тобто він працює не на вибори. Він розумієш, він є на посаді захищений, він може реалізовувати тоді в повній своїй професійній якості на благо держави.
1: Ну, поки що вони живуть в очікуванні цих виборів. От відправили Лумер, там ще якісь блогери поперевзувалися на люту. Вже кажуть, що за Лумер приїде після Кушнер і Вітков. Здається, там на 24 серпня планується.
0: На День Незалежності.
1: На День Незалежності.
0: Угу. Ну, я теж чув таку інформацію, що вони мають приїхати, але яка суть цього візиту? Ну, тобто ми маємо розуміти, окей, що далі після цього, так? Або це суто, ми маємо розуміти, що ця пара, Вітков і Кушнер, вони не обтяжені інституційною відповідальністю. Як, наприклад, Марко Рубіо, який є держсекретар, він є голова зовнішньої політики країни. А Вітков і Кушнер – це, ну, бізнес-ділерс, розумієш, тобто переговорники, які теж в умовах світової економіки мають свою роль. В бізнес-структурах, в бізнес-переговорах, укладання майбутніх угод, це так. Тому я, ну, в певній мірі скептик щодо цієї пари, що вони можуть щось змінити. Тому що вони більше, скажімо, сфокусовані на бізнес-інтереси. І це було видно з самого початку, ці виїжджі до Москви, які відбувалися, все, що було фактично пов'язано з зустрічами з Путіним, з Дмитрієвим, це все було про якісь бізнес-проекти. І де Україна звучала лише як знаєш, інструмент обміну заради того, щоб нарешті ці бізнес-проекти запрацювали. І тому ми чули те, що там жалко Донбасці віддати росіянам, тих 30%, які ви контролюєте. Ну, тобто, це зовсім інша, знаєш, філософія, світогляд, сприйняття того, що ми називаємо будування стратегічних партнерств, союзів і недопущення майбутньої війни.
1: Тобто, якщо зробити висновок, то ймовірніше за все, що там попрацювали політичні консультанти, піарники, які там працюють на те, щоб Трамп здобув свої очки до виборів, то оці всі поїздки цих всіх людей, Віткофа і Кушнера, вони не мають за собою нічого іншого, там ніяких ідей для перемовного треку, ніякого ожвавлення цієї роботи там щодо Росії, а це суто лише на політичні бали.
0: Ідеї щодо переговорів вони то мають, і ми їх маємо. І, можливо, вони в нас і єдині, ну, скажімо так, разом ми мислимо в одному напрямку, бо і Україна хоче завершити війну. І Вітков і Кушнер теж хочуть, щоб війна завершилася, щоб нарешті запрацювали економічні треки. Але ж Росія не хоче завершення цієї війни. Тобто Путін не хоче. Тобто, от які ще можна ідеї придумати, щоб заставити Путіна піти на переговори і зупинити війну? Це лише один момент. Це коли економічно Росія буде втрачати. Це те, що ми системно робимо кожного дня. Знищуємо НПЗ. Тобто ці от важливі економічні вузли, які приносять прибуток російському бюджету. Це і Вальбері склади. Тобто це той момент, коли економіка має рухнути. І іншого способу я поки не знаю. Яким чином? Тому що ми зрозуміли, що людський капітал в очах Путіна – ніщо. Тобто він витратив фактично мільйон людей вбитими має сьогодні, понад мільйон, я думаю, більше набагато. Але він же живе історичними паралелями. Він же ж розуміє, що Сталін витратив 20 мільйонів, як мінімум, в Другій світовій війні, щоб перемогти гітлерівську Німеччину. А він тільки півтора. Ну, йому ще далеко до Сталіна, значить, він буде робити все для того, щоб сповнити цю, може, не перевершити вождя, але принаймні бути близьким до нього. Тут, розумієш, тут немає якогось холодного розрахунку там от території. Тут Путін одержимий лише ідеєю якогось імперіалізму, історичного імперіалізму і прив'язаності до, скажімо, попередників, до Петра І,

0: Катерини ІІ до того самого Сталіна і так далі. Але ж ми знаємо, в історії було два випадки, в історії Російської імперії. І як мінімум два можемо зараз обговорити. Це і Радянського Союзу, це коли економічно, коли падала економіка, розвалювалося все.
1: У нас одна хвилина, ми не можемо там дуже заглиблюватися в історію, але дивлячись на всі ці удари по складам, росіяни вже самі, я бачила в соцмережах, пишуть, що там серпень буде проклятим місяцем для нас в перспективі, якщо це далі буде продовжуватися. Чи стане цей серпень таким похмурим і для Путіна?
0: Очевидно, якщо економіка не буде приносити прибутки, то очевидно, він буде похмурим, але ж більш похмурим може бути осінь і зима. Тобто ми входимо в період, наприклад, якщо росіяни лякають нас сьогодні, ми будемо знову виносити ваші ТЕЦ, вони у відповідь будуть тепер те саме отримувати. І тому тут Путін мав би подумати, а чи варто йому це робити, щоб потім, як ще за царської Росії в 17-му році, в холодному і голодному Петербурзі люди виходили просто на протест, і це призвело до жовтневої, до революції. Тому я думаю, що очевидно, він на це мав би зважати, якщо принаймні там грам розуму ще залишився.
1: Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру «Солід.Інфо», був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і на цьому я не прощаюся, почуємося в новинах.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Народження бунту. Pontiac GTO 1964-го. У кожного покоління є машина, яка дозволяє порушити правила. Для американської молоді 60-х нею став Pontiac GTO. До його появи швидкі автомобілі були дорогими. Спортивні купе коштували чималі гроші, а великі седани з потужними двигунами більше підходили для сімейних подорожей, ніж для пригод. Інженери Pontiac зробили крок, який спочатку навіть не мав права на існування. Вони взяли відносно компактний автомобіль і встановили на нього великий двигун V8 від старшої моделі. Формально це було порушення внутрішніх правил концерну General Motors. Неформально – початком нової епохи. Назву запозичили у Ferrari 250 GTO. Це був майже жарт. Італійський гран-турер для заможних колекціонерів і американський вуличний хуліган не мали між собою нічого спільного. Окрім бажання їхати швидше за всіх, потужність стала доступною. Молодь отримала можливість купити автомобіль, який прискорювався як справжній суперкар, але коштував набагато дешевше. Продажі перевершили всі прогнози. Конкуренти кинулися наздоганяти Pontiac, і вже за кілька років почалася велика війна маслкарів. Сьогодні багато хто вважає, що цей клас існував завжди. Насправді у нього є конкретна дата народження – 1964 рік, Pontiac GTO. Автомобіль, який довів, що іноді для революції достатньо одного великого двигуна і кількох людей, готових проігнорувати корпоративні інструкції. Проєкт «Королі дороги» на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
4: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не баріться, завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Д для довідки.
6: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до одного року. Щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок». Щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка, одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 451 гривню. Пакунок школяра, одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія», розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь «Дією» або потребуєте специфічних виплат, як от «Є ясла» чи «Є садок». Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами «Є ясла» чи «Є садок» також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Україна не надіслала Польщі конкретну пропозицію щодо Міг-29. Про це заявила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковєк-Чернецька, пише ПАП. У неї запитали, чому Варшава не продає винищувачі Міг-29 Болгарії, хоча Софія висловлювала зацікавленість у їхньому придбанні. Вона відповіла, що Польща веде переговори з Україною щодо можливого передавання літаків. За її словами, Україна надіслала Варшаві конкретну пропозицію про те, якими саме безпілотниками вона готова розрахуватися за винищувачі. У Польщі підтвердили падіння російської крилатої ракети Х-101, яка у ніч на 30 липня порушила повітряний простір країни. Про це заявив заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик. За його словами, український пілот, який відстежував ракету, розвернувся приблизно за 20 секунд до входу у польський повітряний простір, оскільки не міг перетнути кордон через ризик бути збитим польськими винищувачами F-16. За словами Томчика, під час атаки близько 20 російських ракет летіли у напрямку Польщі, однак більшість із них були збиті українською ППО. У Варшаві не виключають, що інцидент міг бути навмисною провокацією, і попереджають, подібні випадки можуть повторитися. 30 липня на тлі масованого російського удару по Україні у польському Люблінському воєводстві поблизу населених пунктів Тернава, Колонія і Токари виявили кратер і розкидані уламки неідентифікованого об'єкта. Пані посол України у США Ольга Стефанішина невдовзі залишить посаду. Про це вона повідомила під час монітор-брекфесту в Вашингтоні. За словами Стефанішиної, Зеленський не просив її про це. Вона ухвалила це рішення самостійно через антикорупційне розслідування щодо свого майна. У Білому домі заявили, що Меланія Трамп уп'яте допомогла повернути українських дітей додому. Перша леді США допомогла воз'єднати групу українських та російських дітей із їхніми родинами. Йдеться загалом про 5 дітей. Інших деталей про те, звідки вони та скільки їм років, не оказано. За даними організації Bring Kids Back UA, станом на сьогодні з окупації в Україну вдалося повернути 2414 дітей. І ще більше 1,5 мільйона залишаються під контролем Росії. Ці діти або депортовані, або примусово переміщені в Росію, або перебувають на тимчасово окупованій території. Комунальники розпочали демонтаж захисних конструкцій навколо пам'ятника Лесі Українці у Києві. Як пояснює директор департаменту культури Сергій Ажніяк, на початку повномасштабного вторгнення захист пам'ятників модульними конструкціями та мішками з піском був необхідним рішенням. Це дозволило мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль тогочасних уражень. Утім, за понад 4 роки війни змінився характер загроз, а разом із ними підходи до збереження пам'ятників. Ще однією причиною перегляду підходів стали наслідки тривалого перебування пам'ятників під укриттями. Усередині конструкції накопичується волога, руйнуються мішки із піском, а відсутність належної вентиляції сприяє розвитку грибків і біологічних уражень. Найбільшу загрозу це становить для пам'яток, виконаних із мармуру та інших природних матеріалів. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Попри все, доброго дня. Друзі НВ, радий почутися з вами на хвилях нашого улюбленого радіо. Мене звати Богдан Машай. Далі ми поспілкуємося про інцидент з падінням російської ракети Х-101 на території Польщі. Напередодні польська влада визнала факт цього падіння. Дональд Туск сказав, що на той момент не було no reason to believe. Не було підстави вірити, що Росія атакувала Польщу навмисно. Сьогодні з'являються інші деталі, зокрема, польські представники Міністерства оборони, конкретніше заступник міністра національної оборони Цезарій Томчик, підтвердив, що ракета, яка впала напередодні на польській території, це саме російська ракета Х-101. І судячи з діаметру вирву, який залишився після падіння цієї ракети, очевидно, ця ракета була з бойовою частиною. Тож, чому польські військові, які, за словами представників польської влади, відстежували маршрут польоту цієї ракети, не стали її збивати? Що цей інцидент демонструє про систему ухвалення рішень в країнах НАТО і на рівні окремих держав блоку? Тому що у нас є приклад Румунії, яка внесла зміни до національного законодавства раніше і зараз збиває російські безпілотники, які порушують її повітряний простір. Ну і що має змінитися, щоб Росія зрозуміла, що подібні провокації, подібні інциденти – своїми ризиками перевищують ті переваги, які вона від них отримує. Про це поговоримо далі. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», долучається до нашого ефіру. Пане Лакічук, вітаю вас.
9: Добрий день, слава Україні.
5: Героям слава. Отже, ми з'ясували, точніше не ми, а польські експерти остаточно встановили, що ракета, яка залетіла на територію Польщі, була російського виробництва і запущена з російського стратегічного бомбардувальника. Але залишається нез'ясованим питання, чи навмисно ця ракета була запущена. Польський прем'єр Туск каже, що поки, точніше, станом на вчора, не було підстав вважати, що навмисно. Суто з технічної точки зору, те, що ми знаємо про поведінку ракет Х-101, з вашої точки зору, на яку з цих двох версій більше працює? Оскільки це високоточне озброєння, яке здатне вражати об'єкти з загальноприйнятою точністю до 10-15 метрів. З вашої точки зору, наскільки ймовірно, що або українські дії призвели до відхилення курсу цієї ракети, або, можливо, вона просто сама збилася з курсу і заблудилася на території Польщі?
9: Ну, це навіть насправді не важливо. Важливо те, що почнемо з простого. Ту-95 – це стратегічні бомбардувальники російські. Чому вони називаються так стратегічними? Тому що це літаки-ракетоносці, які несуть ракети з ядерними зарядами для стратегічної війни. І кожен раз, коли злітає повітря, стратегічний носій стратегічної ядерної зброї, елемент ядерної тріади Російської Федерації, виходить в море підводний човен з атомними з балістичними ракетами, чи шахта відкривається від того ж Орешника, чи іншої шахтно-пускова установка ракетна з міжконтинентальних балістичних ракет чи балістичних ракет середньої дальності, це загроза ядерного удару. Ракета запущена з стратегічного носія, пролітає над територією держави, і тут якраз питання полягає кожного разу, коли така ракета летить, чи несе вона ядерну боєголовку, чи не несе? Ось ключове питання. Хоча, ну, як бачимо, до поляків не дуже. Я вам нагадаю інцидент попередній, навіть не попередній, а попередній. 2023 рік. ракета Х-55. Х-55 – це також того ж сімейства Х-101, Х-55. Ракети, які запускаються 195-х, ракета призначена як саме носій ядерної зброї, залітає в Польщу, падає, ну, і її випадково знаходить жіночка, якась там вигулювала собаку. Дивиться, якесь страшне залізяче лежить, викликає поліцію, поліція викликає військових, військові кажуть: о, це ядерна ракета. Спеціалісти дивляться, кажуть: фух, слава Богу, нема ядерної бойової головки. Там імітатор бойової частини на цій ракеті знаходиться. І далі що? Ну, далі нічого, власне. І коли залітає такого типу ракета, питання полягає в тому, навмисно вона залетіла чи не навмисно вона залетіла. Якщо вона залетіла навмисно, її будемо збивати. Якщо вона залетіла не навмисно, збивати не буде, хай там згине якесь місто європейське, польське, я не знаю. От що тут якраз демонстрація. І саме це розуміє Путін, здійснюючи такі пуски. На відміну від попередніх запусків, ну, наприклад, тих ГРБР і та інших безпілотників, які очевидний тест такий готовності поляків до відбиття агресії і членів НАТО, в тому числі, це тест на спроможність протистояти ядерному удару. Про це, на жаль, не говорять ні наші експерти, ні польські експерти, ні експерти в країнах НАТО. А це дарма.
5: Безумовно, тому що якби ця ракета мала ядерну бойову частину, ми б зараз вели дискусії на зовсім інші теми, і дійсно я не бачив, щоб польські представники акцентували на тому, що це один із можливих варіантів того, як наступного разу може бути використаний цей носій, яка бойова частина до нього може бути прикріплена. Ми знаємо від представників польської влади, польського міністерства оборони, що за їхньою версією подій польські пілоти F-16 бачили цю ракету і супроводжували її на території Польщі, але вирішили чомусь не збивати, і це комунікується як рішення не застосовувати озброєння проти цієї ракети, оскільки були підстави вважати, що вона не впаде на територіях, де є населення, не завдасть руйнувань на землі, що достатньо сумнівна версія, оскільки Х-101 маневрова ракета, яка швидко змінює свій курс, і як можна бути впевненим, що вона буде летіти саме в поле, а не в якийсь склад, чи, не дай Боже, житловий будинок, що неодноразово траплялося в Україні. Для мене питання серйозне і відкрите. З вашої точки зору, чому ця ракета не була збита? Чому вони все бачили, все розуміли? І тип загрози, вони ж бачили фізично, що це ракета, тобто це не безпілотник, і це, ну, ви вибачте, може мати дуже серйозні наслідки. Але вони все одно не ухвалили рішення на збиття. Що в системі реагування на такі інциденти і в Польщі, і ширше в НАТО працює не так, що уможливлює от таке?
9: Тепер, певно, треба говорити якраз не тільки про Польщу, а й про НАТО. Тут значно таким демонстративнішим зразком є дії якраз румун, наших інших сусідів, сусідів на Дунаї, де там росіяни регулярно обстрілюють наші дунайські порти. Дунай – річка велика, ну, відносно велика, особливо зараз, коли пересихає влітку. Там вже електростанції зупиняються. На одному березі Дунаю наші порти, Кілія, Ізмаїл, тощо, на іншому Галац, Тулча, Бреїла, це румунські порти. Фактично ось вулиця така між двома державами. І коли летять дрони по Дунаю, то зрозуміло, що вони залітають на територію Польщі, відставить на територію Румунії. І що виявляється? Ні румуни, ні партнери по НАТО, які здійснюють операцію «Повітряний патруль» на підтримку своїх сусідів на східному фланзі Альянсу, не мали, от скільки часу було, не мали повноважень збивати ракети, якщо вони навіть летять, ракети, дрони, які залітають на територію держави. Про це стало випадково відомо, коли після чергового зальоту дронів відмовились збивати дрони іспанські, якщо не помиляюсь. Льотчики на той час, зараз італійці там теж молодці, але тоді були іспанці, і після внутрішнього скандалу такого, коли румуни питали, а чого піднімалися ваші літаки в повітря, чому вони не збивали дрони? Ті відповідають, що відповідно до документів, керівних документів цієї місії, місія цих винищувачів – це спостереження, повітряне спостереження. Знаєте, ми відправляємо на схід літаки, Росія має побачити, що вони базуються там в Балтії чи в Румунії, злякатись, а потім виявляється, що ці літаки не мають повноважень на застосування зброї. Це такі навіть не картонні кораблики, а просто фальшивки. Справжні літаки за місці фальшивки.
5: Пане Лакичук, перепрошую,
9: часом, після ударів по Руму, питання в Альянсі щодо застосування цієї зброї і після заяв Марка Рютте, генсека НАТО, змінилися алгоритми використання цього повітряного патруля на з спостереження на бойове застосування. Тобто їм дали право застосовувати зброю. І тут ще є нюанс, тому що кожна країна все одно сама відповідає за застосування своїх збройних сил. Якщо італійці, наприклад, прийняли рішення дозволити командиру корабля, командиру літака використовувати зброю на свій розсуд, то інше ні, треба звертатись в Міністерство оборони. Бойовий виліт, льотчик запитує своє власне Міністерство оборони десь в іншій країні, воно визначає, чи варто здійснювати бойове застосування, потім дає команду, власне кажучи, потім ракета вже пролітає в кращому випадку або приземляється в гіршому випадку посеред міста. От так і з румунськими дронами було. Я нагадаю, для перехоплення першого дрона, який пролетів пів Румунії, пролетів 120 кілометрів вглиб території, потім змінив курс, пішов на південь, в бік Болгарії, майже досяг Болгарії, пролетів над головною військовою однією з головних військових баз повітряних сил Румунії Фетешти, знову розвернувся, полетів на захід, і зрештою там його наздогнали румунські льотчики, збили, а італійські льотчики тільки помахали крильцями. От. Наступний дрон був збитий уже над територією Румунії, тут понизі Дунаю, а третій дрон був збитий над територіальними водами, над Дунаєм, між Україною і Росією, між Кілією і Галицем, хоча над румунськими територіальними водами. Тобто апетит приходить під час їжі. Професіоналізм з'являється, коли працюють. Коли твоя задача, не дай Бог, нічого не робити, тоді відбуваються такі інциденти, які відбулися в Польщі.
5: З вашої точки зору, навіщо цей інцидент потрібний Російській Федерації, яка, до речі, зберігає дивовижну мовчанку з цього приводу, оскільки коли сталася ситуація у Пшеводу із злучанням української ракети зенітного комплексу, яка була запущена на перехоплення російською у польську територію, то Кремль дуже швидко вийшов з офіційними запереченнями того, що це була саме російська ракета. Зараз тиша. В рот води набрали, взагалі нічого не коментують. З вашої точки зору, ну, тобто, ми розуміємо логічно, що Путін отримує інформацію про систему реагування, про вразливості, які є в європейському контурі протиповітряної оборони з одного боку. З іншого боку, такими ж ударами він і провокує зміни в цьому контурі. Тобто, він прискорює ухвалення в Європі тих рішень, які потенційно можуть зробити такі удари набагато більш, ймовірно, успішними для Російської Федерації. Яку інформацію, які сигнали, на вашу думку, він хоче для себе считати і, можливо, які процеси запустити політичні у Польщі або ширше в Європейському Союзі, в НАТО з таким ударом?
9: Ну, бачите, ви з воєнної точки зору все характеризували, чесно кажучи. І коли такий інцидент готується, та коли така дія готується, то це не випадковість. Працюють засоби радіорозвідки, і не тільки радіорозвідки, власне кажучи, агентурна мережа задіяна для того, щоб дізнатися все про реакцію противника на застосування. Спостерігають, які радіолокаційні системи вмикались, хто до протидії залучався, для того, щоб в наступний раз добре знати механізм, наскільки відпрацьований протиповітряної оборони в даному випадку, і де в ньому шпарини, де оті дірки, інколи двері відчиняються в цю систему протиповітряної оборони не закриту, як от було в Польщі чи в Румунії. Повірте мені, росіяни це відстежують, але є і друга складова, воєнно-політична. Це перевірка реакції Альянсу в цілому. І ви абсолютно правильно говорите про те, що після кожного такого інциденту от ті внутрішні дискусії в Альянсі приводять, зрештою, до прийняття таких болючих для НАТО рішень по опах.
5: Пане Павло? Не чуємо поки Павла Лакійчука. Зараз ми намагаємося відновити з ним зв'язок. Говоримо про російський удар ракетою Х-101 по польській території і ті зміни, які мають відбутися для того, аби і Польща на національному рівні, і НАТО на рівні блоку могли більш, не знаю, наскільки коректне слово, але просто адекватно, мені здається, правильно у цій ситуації реагувати на такі загрози, оскільки ситуація, в якій польські радари бачать російську ракету або бачать просто ракету, яка залітає в повітряний простір Польщі, потім представники Міністерства оборони повідомляють, що винищують цю ракету, що супроводжує, що піднімається ще до заправнику повітря. І у підсумку ця ракета влучає, виникає дуже багато запитань загалом про те, наскільки адекватно оцінюється безпекова ситуація довкола Польщі на сьогоднішній день, тому що для нас в Україні це просто дико, погодьтеся, звучить, але ж є цілком природний комплекс причин, який, на превеликий жаль, уможливлює ось подібні інциденти. Втім, для нас може бути і позитив, оскільки Україна вже не перший рік просуває ідею спільного моніторингу повітряного простору разом з європейськими країнами біля західних кордонів, так звану 30-кілометрову зону, де ми спільно з європейськими союзниками по НАТО будемо працювати над тим, аби збивати всі типи загроз, що з'являються у повітряному просторі над тими територіями. До нашого ефіру повертається Павло Лакійчук. Пане Павло, ми з вами говорили про те, яку реакцію, які сигнали і які дискусії хоче спровокувати всередині НАТО і Європейського Союзу потенційно Росія, завдаючи ось такого удару по Польщі.
9: Вибачайте, я не помітив, на якому моменті нас розірвало і продовжував говорити там сам собою.
5: Давайте підсумуємо.
9: Чуємо. Є два моменти. Перший військовий суто, де в Альянсі тривають дискусії після кожного такого удару. І є спостереження Російської Федерації технічне за тим, як в НАТО реагують на конкретні повітряні загрози. Шукають, де там шпарина є в цій сцені захисту, а інколи там не шпарина, а фірточка, а навіть ворота. Є і вищий рівень, Це воєнно-політичний. Тут якраз росіян цікавить, чи ті складні питання, які постають перед альянсом, в тому числі в ході оцієї гібридної війни Росії проти НАТО, є складовою з точки зору Росії, якої є російсько-українська війна, наскільки вони можуть самі по собі зруйнувати альянс. Адже з одного боку Росія визнає, що вона веде гібридну війну проти НАТО. В НАТО кажуть, ні-ні, з нами ніхто війни не веде, тільки не це. Фактично підвести альянс до провалу, ну, до розвалу – це в ідеалі, а до провалу своєї обороні, от, коли дискусії між державами-учасниками не призведуть цю систему в тупік, система прийняття рішень, побудована на консенсусі, вона здається ідеальною до того часу, допоки не треба приймати рішення, які результат яких він зацікавлені, сучасників, в яких має протилежні цілі. Це може призвести просто до розвалу самої системи. Ось цього мріє Росія.
5: Думаю, достатньо очевидно, що архітектура реакції НАТО на такі загрози, яка була сформована після Другої світової війни, що, нагадую, велася танками і бомбардувальниками, явно не відповідає тому типу загрози, тому типу війни, який ми спостерігаємо на сьогоднішній день. І, вочевидь, НАТО потрібно вирішувати якісь проблеми, які стали очевидними, які накопичуються у системі цього реагування. Пане Павло, на вашу думку, з цією інформацією, яку Росія отримала після цієї атаки, що вона може зробити далі? Для чого вона може її використати, особливо в контексті тих повідомлень від західних розвиток, що, ймовірно, Росія може спробувати атакувати не лише Україну, а, до прикладу, Балтійські країни або через територію Білорусі, ту ж саму Польщу. Це, на вашу думку, на даний момент більше лякалки? Чи враховуючи, що Путін пішов на чергову ескалацію, це абсолютно реальний сценарій?
9: Росія веде проти Європи гібридну війну. От відриваємо доктрину Герасимова, так звану, доктрину гібридної війни. І стає зрозуміло, що ідея цієї місії, цього способу ведення бойових дій полягає в тому, що противник не має зрозуміти, що проти нього ведуть війну до того часу, коли настане час його капітуляції. Ось тоді можна вважати, що успіху досягнуто. І в цю теорію гібридної війни входять всі атаки, починаючи шпигунських, розвідувальних і останнього часу, які ми спостерігали. Пригадайте ситуацію на Балтійському морі, теракти на дні моря з невідомими учасниками. Далі невідомі дрони над територією, повітряним простором європейських держав. Ще один момент. Незрозуміло, німці зустрічаються з фактором, коли над секретною військово-повітряною базою перебуває якийсь дрон, от, вони викликають поліцію і кажуть: поліція, зупиніть його. Це ваша номенклатура. Поліція каже: ні, у вас є сили і засоби, ви маєте збивати. А військові кажуть: ні, ми можемо збивати тільки в воєнний час, давайте ви зараз займайтеся. Зрештою, диверсія продовжується. Це перший етап. Далі етап, от такий варіант, як в Польщі. Це вже не невідомий дрон, а невідома ракета перебуває в повітряному просторі, і начебто повітряні сили мають на неї реагувати, але бояться реагувати. Знову ж, тут питання мирного часу, воєнного часу. Те, що льотчик би зробив в воєнний час, не замислюючись, застосував би зброю по цілі, в мирний час він думає, а що буде після цього? А я не маю права зараз застосовувати зброю. І далі відбувається накопичення, накопичувальний ефект. Зрештою, ідея така, що система, яку розбудували стримування європейській державі на базі альянсу, на Північно-Атлантичного альянсу, вона може просто обрушитись сама по собі, начебто Дякую. Сама по собі, підганяємо Росією.
5: Дякую вам, Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія М-21», був з нами на прямому зв'язку. Далі в нашому ефірі новини, після чого поговоримо про нову заяву Трампа, у якій він поставив під сумнів ліцензію на перехоплювачі для Петріот для України.
7: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
6: Якщо ви чи ваша дитина пережили насильницьке переміщення чи депортацію, зафіксуйте це у Міжнародному реєстрі збитків. Насильницьке переміщення та депортація – воєнні злочини, за які держава-агресорка має відповісти. Їх фіксація у Міжнародному реєстрі збитків через портал «Дія» – це перший крок до справедливих компенсацій за завдану війною шкоду. Щоб подати заяву про компенсацію, у «Дії» додали нові категорії реєстру збитків. А2.8 – насильницьке переміщення або депортація дітей та А2.9 – насильницьке переміщення або депортація дорослих. Під час подання заяви частина інформації підтягнеться автоматично із електронних реєстрів. Заявнику потрібно заповнити решту та додати у разі наявності докази насильницького переміщення або депортації та документи про належність до підгрупи – медик, військовий, працівник критичної інфраструктури. Також незайвим буде включити до заяви будь-які додаткові матеріали, що підтверджують факт переміщення або депортації і можуть допомогти реєстру прийняти рішення та внести заяву до реєстру збитків. В уряді наголошують, кожна заява – юридичний фундамент для майбутніх компенсацій і справедливої відповідальності країни-агресора.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна отримала від Європейського Союзу майже 3,5 мільярди євро фінансової допомоги. Отримані гроші будуть спрямовані на закупівлю і виробництво дронів, ракетних систем, засобів протиповітряної оборони, а також на придбання шведських винищувачів «Гріпен». У Міноборони зазначили, що це рішення є інвестицією не лише в українську оборону, а й в забезпечення загальноєвропейської безпеки та розвиток оборонно-промислового потенціалу Європи. Під час масованого нічного удару по Україні 30 липня російські війська атакували завод з виробництва безпілотників, який належить американській корпорації. Підприємство спеціалізувалося на виготовленні дронів, пишуть західні ЗМІ. Дональд Трамп засумнівався, чи Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет до «Петріот», хоча раніше підтверджував, що це зроблять. За його словами, ракети до «Петріот» – це справді надзвичайна зброя, і ми маємо бути трохи обережними щодо того, кому надаємо ліцензію. Якщо говорити зовсім просто, ми хочемо, щоб війна Росії проти України закінчилася. Мене не цікавлять ракети, ми прагнемо миру, каже президент США. У Києві почали демонтувати захисні конструкції навколо пам'ятника Лесі Українці. Міська влада каже, такі споруди вже не захистять від російських ударів. У департаменті культури КМДА зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення пам'ятники огорожували модульними конструкціями та мішками з піском, щоб у разі російської атаки мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль. Утім, за понад 4 роки війни змінився характер загроз, разом із ним і підходи до збереження пам'ятників, каже директор департаменту культури. Антимонопольний комітет України наклав на «Київстар» штраф через те, що твердження «номер один швидкість мобільного інтернету» поширює неточні відомості. У коментарі «Інтерфакс Україна» в компанії «Київстар» повідомили, що поважають роль АМКУ у забезпеченні добросовісної конкуренції і в захисті прав споживачів, але вважають необґрунтованими ці звинувачення. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
10: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
11: Вок. Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Wok Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Wok – це ок.
12: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
13: Україну змінюють люди поруч.
14: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
13: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
14: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
13: Волонтери, громадські активісти, священники.
14: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
13: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
15: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300 плюс матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
16: Уряд запровадив механізм тимчасового забезпечення внутрішньопереміщених осіб житлом у сільській місцевості. Громади утримують субвенцію із держбюджету та формують фонд житла. Першочергове право на отримання житла у сільській місцевості мають багатодітні сім'ї, особи з інвалідністю та сім'ї, у складі яких є діти з інвалідністю, діти-сироти та особи, позбавлені батьківського піклування, або особи старші 23 років, які мали такий статус до повноліття, особи похилого віку. Пошук будинку громада здійснює спільно із переселенцями та за участю Ради з питань ВПО чи волонтерів. Після того, як варіант знайдено та попередньо узгоджено із власником, запускається процес подачі документів. Договір безоплатного користування житлом укладається на строк до 3 років із можливістю продовження. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
17: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
5: Триває ефір Радіо НВ. Мене звати Богдан Машай. Далі поговоримо про нову заяву американського президента Дональда Трампа, який поставив під сумнів передачу Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. В інтерв'ю Financial Times Дональд Трамп заявив, що рішення про надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів ще не ухвалене остаточно. Далі цитую, я не впевнений, ми розглядаємо це питання, сказав Дональд Трамп в інтерв'ю Financial Times і додав, що Patriot – дуже незвичайна зброя, тому треба бути дуже обережним з тим, кому видаються ліцензії, і що США фактично не ліцензують обладнання. Це відбувається всього за 2 доби. Після того, як відбувся візит українського президента Володимира Зеленського, і в рамках цього візиту, зокрема, український президент зустрічався з представниками компанії Lockheed Martin, безпосереднім виробником частини комплектуючих до ПАК-3, що дало нам підстави думати, що політична домовленість, про яку Трамп оголосив ще раніше на саміті НАТО в Анкарі на початку липня, набуває практичних обрисів. Аж тепер ми чуємо ось таку заяву американського президента. Як варто читати контекст цієї заяви, яку гру веде Дональд Трамп, коли однією рукою робить прозорі натяки, що Україна отримає ліцензію на виробництво, а іншою рукою ставить під сумнів цей факт. Це класична переговорна стратегія, тому що, нагадую, що він позиціонує себе як посередник, чи, можливо, гра за якимись іншими правилами. До нашого ефіру долучається Олександр Сушко, політолог міжнародних, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександр, вітаю вас в ефірі.
18: Добрий день.
5: Так. Отже, як ви пропонуєте дивитися на траєкторію ось цих публічних заяв, яку обрав Трамп від моменту, коли в Анкарі, сидячи поруч з українським президентом Володимиром Зеленським, він сказав, що йому пташка нашептала, що Сполучені Штати дають Україні ліцензію на виробництво перехоплювачів для Patriot, до моменту, коли ми дізналися наприкінці липня, що виявляється, це рішення не остаточне?
18: Ну, насправді, ми вже звикли до того, що переговорна тактика Трампа завжди включає в себе велику частку невизначеності. Він полюбляє невизначеність у будь-якій ситуації. Він хоче залишати собі максимальну свободу маневру, і ніколи йому не подобається, коли щось стає надто незворотнім, да, для нього. Тому він продовжує свою гру, і ми дійсно не знаємо, на чому ця гра в підсумку завершиться, але на даний момент власне, дійсно, це питання остаточно не вирішено. От, але я думаю, що треба чекати інших рішень, інших заяв. В будь-якому разі, дійсно, ми повинні розуміти, що передача ліцензії на виробництво такої зброї – це річ достатньо ексклюзивна. Тобто лише декілька країн світу, найближчі союзники США, мають таку ліцензію. Наприклад, Японія. От. Але це історичний союзник, і такі умови склалися досить давно. Тому, нічого особливо дивного в поведінці Трампа тут немає. Зрозуміло, що ніякого іншого Трампа ми не маємо, тому доводиться мати справу з тим, яким є.
5: До речі, цікавий факт, що жоден з американських союзників, які мають ліцензію на виробництво перехоплювачів для Петріот, насправді не можуть зібрати цю ракету без американських компонентів, тому що заголовку самонаведення виготовляє тільки компанія Boeing. Тобто, скільки б ліцензій Сполучені Штати не надавали, більше ракет, ніж виготовляє головок компанія Boeing, зробити не вдасться. І з цієї точки зору ліцензія на виробництво Петріот і раніше не передбачала передачу союзникам США якихось знань про критичні технології для цього перехоплювача. Ну, це так, для контексту. Ви сказали, що Дональд Трамп веде свою переговорну гру. З вашої точки зору, за якими правилами ця гра ведеться і що у ній для Трампа можна вважати призом?
18: Насправді, гра ведеться там, де Трамп бачить для себе можливість. Можливість в даному випадку, він давно визначив, власне, завершення війни Росії проти України, він поставив однією зі своїх зовнішньополітичних задач, ще коли балотувався на посаду президента. Тому очевидно, що це один з його важливих пунктів порядку денного. Але за ті вже понад півтора роки, що він є президентом, великого прогресу досягти не вдалося. Тому та тактика, яка у нього була з Путіним, максимально наблизити Путіна, якось заохотити його, дати йому відчути себе великим лідером і на цьому сподіватися, що він піде на поступки і закінчить війну, не справдилася. І Трамп досить болюче переживає цю невдачу, тому що фактично він поставив певним чином свій авторитет на кон. От. І тому він зараз намагається маневрувати і застосовувати різні прийоми, в тому числі прийом допомогти Україні посилитися. Адже це один із таких запобіжників чи таких факторів тиску, які, на думку багатьох і, в принципі, з точки зору класичної дипломатії, може спонукати іншу сторону переоцінити свої плани і рухатися в напрямок укладання певної угоди. Тому для Трампа це не самоціль. Обороноздатність України – це лише можливий засіб до того, щоб показати Путіну, що він не може досягти своїх цілей суто військовим шляхом і тим самим повернути його до стола переговорів. От в цьому слід розглядати і оцей момент маневрів навколо надання Україні можливості самостійно виробляти ракети «Патріот».
5: Про те, як казав один з українських президентів, це ж було вже. Тобто ми вже були на цьому колі, коли американський президент, пам'ятаєте, був короткий період, погрожував передати Україні ракети «Томагавк». Це тривало недовго, але тим не менш він виходив до журналістів і так само казав: ну, ми подумаємо. А це було набагато серйозніше, ніж ліцензія для Петріо, тому що це було, по суті, інструментом дуже швидкої дії, якби американці дійсно на таке наважилися, хоча і тоді це було малоймовірно. Тобто Дональд Трамп уже використовував цю тактику, з одного боку, демонструючи готовність сильніше підтримати Україну і цим спонукати Російську Федерацію до реального переговорного процесу. І зараз, виходить, він робить те саме. Чи все ж таки на оцьому колі при тій самій стратегії поведінки Трампа у цьому переговорному процесі щось змінилося принципово, що дозволяє нам очікувати інакшого результату. Тому що одна з найбезглуздіших речей і в політиці, і в житті, в принципі, це робити одне і те саме, розраховувати на якийсь інший результат.
18: Ну, він не вважає, що він робить одне й те саме. Власне, в даному випадку він реагує на певну зміну громадської думки в США, на те, що навіть в середовищі МАГА, його найбільших прибічників, зростає прихильність до України певним чином, ми це спостерігаємо. І він на це реагує, тому він уже не хотів би, власне, вибудовуючи свою тактику на майбутні проміжні вибори, які відбудуться в листопаді, він певним чином робить меседжі, які були би позитивними для його ключових цільових аудиторій в Америці насамперед. Тому от саме цей аспект є відносно новим, і він таким чином дає пас прихильникам України. Але ж ми розуміємо, що навіть позитивне рішення цього питання не несе за собою негайних змін в війні. Тому що розгортання виробництва таких складних систем, як ракети для Patriot, вимагатиме значного часу. Це не питання тижнів, да? Це навіть, можливо, питання не місяців, а років. Тому все це дуже важливо, але це елемент гри вдовгу, елемент певної довгострокової стратегії. І в цьому сенсі, якщо ця справа зрушиться, да, ми повинні розуміти, що, власне, таким чином Сполучені Штати могли би взяти на себе більш довгі зобов'язання стосовно України, а це нам стратегічно можливо, хоча і не несе за собою негайних змін на полі бою.
5: Тут ще важливо, що Дональд Трамп, по суті, доходить до екватору своєї другої каденції. Неймовірно швидко летить час у цих обставинах. Окрім того, він перебуває на порозі проміжних виборів, які, ймовірно, ускладнять йому життя і ускладнять йому можливість впливати на політичний порядок денний у Сполучених Штатах по їх завершенню. Окрім того, мені здається, важливо розуміти, що Дональд Трамп не буде наступним президентом Сполучених Штатів. Хоча ми живемо в такому світі, що я не знаю, наскільки обґрунтовано вірити в те, що порядок і правила все-таки діють, але в цьому питанні сподіваюся, що все-таки так. Тобто його вже почну сприймати як президента, який іде. Крім того, він веде дуже дорогу, дуже затратну і дуже незрозуміло, яку за своїми наслідками війну проти Ірану, яка є дипломатичним і воєнним пріоритетом Сполучених Штатів на даному моменті. Тож, на вашу думку, якщо говорити про російсько-українську війну, з одного боку, є оце очікування, яке він дав під час передвиборчої кампанії. Я завершу війну за 24 години, далі він постійно повторює, у мене гарні відносини із Зеленським і з Путіним. Я та людина, яка може виконати цю функцію, я єдиний у світі, хто може укласти якусь угоду. Це створює на нього певний тиск. З іншого боку, у нього купа інших викликів, у нього купа інших проблем і завдань, над якими йому треба працювати. З вашої точки зору, в російсько-українському питанні на цьому етапі другої президентської каденції Дональда Трампа, що для нього стоїть на кону? І чи цінне це щось настільки, щоб він був готовий, можливо, зробити те, чого ми від нього не очікуємо, щоб реально примусити Росію до переговорів?
18: Ну, насправді, те, що він вмів, я боюсь, він вже зробив. Да. Те, на що він здатний. Да. Він, власне, зробив чимало кроків до Путіна в тій системі координат, в якій він розраховував досягти успіху. Але якось от воно не виходить. Да? Тому то Путін вже трошки інша істота, ніж Трамп собі очікував. Тому, власне, він і на сьогоднішній день намагається випробувати щось інше, але не знає, як воно спрацює. Ми бачимо, що ну, порівнянні з попередніми місяцями, звісно, першими місяцями його при владі, зусиль не так вже й багато. Да. Тобто він розуміє, що ці зусилля не приводять до швидкого результату, а йому потрібен саме швидкий результат. Тому ми бачимо, що якоїсь такої особливої дипломатичної діяльності бракує. Да? Ну, тобто, очевидно, що є певні заяви, от, але оскільки позиція Путіна, Кремля зрозуміла, ну, я так розумію, що йому врешті-решт вона стала зрозумілою, що Путін не збирається закінчувати війну, і не готовий до тих компромісів, які можуть розглядатися. Тому, власне, ентузіазма трохи менше. Він же не хоче виглядати лузером. Він же не хоче, щоб напередодні виборів про нього говорили як про дипломатичного невдаху. Тому він певним чином і абстрагується, вже нічого не обіцяючи. Да, він уже дає зрозуміти, що нічого визначного не буде, якщо війна триватиме і після американських виборів. Він привчає до цього своїх виборців. І, власне, тому і немає зараз якихось великих очікувань щодо

0: днями, навіть не тижнями, тому що Axios писало про два тижні, найближчими днями відвідають Україну і сформулював позицію США на даному етапі так. Нас цікавить мир, а не ракети. Об'єднуючи деяким чином і тему ліцензії, і тему посередницької місії, яку собі особлюють Вітков та Кушнер. Пане Олександр, з вашої точки зору, за якими індикаторами треба стежити і в ході цього візиту, і у тому, що буде відбуватися після нього, щоб розуміти, яким вектором рухається от весь цей переговорний процес, і щоб не мати марних надій, знаєте, на те, що цього разу, можливо, буде знайдено якесь рішення?
1: Ну, насправді, почнемо з кінця. Не треба мати марних надій, тому що на сьогодні Путін абсолютно не готовий до завершення війни. Це чиста теорія, яка, на жаль, не тягне за собою реальної можливості в короткій перспективі. От. Це не значить, що не буде робитися жодних зусиль, зокрема, ну, ви назвали це очікування прибуття американських, власне, спецпредставників. Це може бути, хоча ми знаємо, що якраз ці двоє, Вітков і Кушнер, вони ще жодного разу не були в Україні, хоча кілька разів були у Москві. О, тому для них це буде певний знак, певний сигнал, певний крок власне, в бік України і власне, в бік кращого розуміння позиції України. От, певний баланс дипломатичний буде відновлений. От, чи будуть після цього певні контакти з Кремлем? Ймовірно, будуть. Але із того, що ми можемо очікувати, вони навряд чи принесуть щось нове на даному етапі.
0: З вашої точки зору, тих обставинах, які склалися, в тому числі з урахуванням позитивних сигналів від Трампа особисто, якою має бути стратегія України на цьому етапі для того, аби ми могли вийти на мирну угоду, зокрема, адже Володимир Зеленський прямо каже, що у нас на даний момент є два шляхи. Це або ескалація з вкрай складною зимою, або вікно можливостей, яке може відкритися найближчим часом, і в ході якого можуть розпочатися реальні переговори. Зрозуміло, що є компонент військового тиску на Російську Федерацію, від цього ми не відмовляємося і тільки посилюємо його, але з політичної, дипломатичної точки зору.
1: Безумовно, Україна не може використовувати таку тактику, яка би свідчила про те, що ми не хочемо миру. Цього не може бути. І це, зокрема, і власне, і звучить у заявах президента і інших українських посадових осіб. Тобто тут тактика є безумовно, якщо є можливість, треба нею користатися. Мир в інтересах України, безумовно. Але той мир, який в інтересах України, очевидно, він не входить в плани Путіна на сьогодні. І це найбільша проблема. Найбільша проблема, з якою стикається і українська сторона, і американська сторона. Просто в даний момент наша дипломатична задача полягає в тому, щоб ні в кого в світі не складалося враження, що ми того не хочемо, того миру. Так. І це важливо, зокрема, і для побудови довірчих відносин з Трампом, і до отримання тої допомоги, про яку ми вже говорили, військової, військово-технічної. Без цього це неможливо, тому ці питання дуже взаємопов'язані, і українська сторона це усвідомлює.
0: Ще одне питання. Напередодні Дональд Туск, коментуючи обставини падіння російської ракети на польській території, зокрема сказав про те, що, на його думку, в наступні 100 днів може вирішитися доля війни в Україні, і буде це мир, як фінальний результат цих 100 днів або продовження війни, шанси 50 на 50. Володимир Зеленський також стверджує, що у нас є дві розвилки, ставлячи кінцевим етапом розвилка, яка приведе до переговорів, початок зими, яка буде надзвичайно складною. Наприкінці вересня до Сполучених Штатів прийде Сі Цзіньпін. Тому що це важливо, тому що, за оцінками багатьох аналітиків, без реального втручання Китаю з тим, щоб примусити Росію до миру, навряд чи на даному етапі це можна зробити швидко. Плюс в США наближаються проміжні вибори у листопаді. На вашу думку, чи є підстави очікувати, що восени дійсно буде ось це переговорне вікно і, відповідно, буде якийсь інший переговорний процес? Чи це швидше те, що нам би хотілося думати?
1: Ну, дивіться, політики.

0: які зазвичай мислять короткими циклами, да, їм треба давати надію. На мою думку, реальні можливості переговорного завершення війни виникнуть наступного року. І цього року занадто багато вкладено Путіним в те, щоб побудувати воєнну кампанію таким чином, щоб Україна цю зиму пройшла дуже важко, скажімо так. Тобто уже здійснені всі приготування до цього, і навряд чи вони будуть відмовлятися від свого задуму. Тому я думаю, що про цю осінь треба намагатися робити все, що від нас залежить, але не мати зайвих ілюзій. Тому що ілюзії потім призводять до розчарувань, до власне, депресії і
1: І демотивації, так.
0: руйнують певний дух народу. Да? Тому краще не мати цих ілюзій, бачучи, що робить Путін і про що він говорить. Він говорить тою ж мовою, якою він говорив в 22-му році. В ній, на жаль, немає. Ми не виявляємо такої готовності до чогось домовлятися всерйоз, так. Тому
1: Дякую.
0: ймовірно, ця осінь нічого в плані миру не принесе.
1: Олександр Сушко, політолог міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був з нами на прямому зв'язку. Ефір Радіо НВ продовжують мої колеги. Я ж на сьогодні з вами прощаюсь. Мене звати Богдан Машай. Обов'язково почуємося у майбутньому.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За три місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами. Реклама на Радіо НВ. У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: для розміщення реклами, пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: У застосунку «Армія Плюс» військовослужбовці можуть подати електронний рапорт на зміну місця служби між Збройними силами та Національною гвардією України. Цифровий формат спрощує порядок подання документів і скорочує строки їх розгляду. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення із ЗСУ в НГУ чи навпаки. До рапорту достатньо додати копію військового квитка або посвідчення офіцера, всі сторінки із записами та рекомендаційний лист від командира частини, до якої планується переведення. Для отримання погодження кадровий центр ЗСУ чи кадровий підрозділ Головного управління Національної гвардії напряму звернеться до командира частини, у якій проходить службу військовослужбовець. Командир частини має надати погодження або аргументовану відмову на запит протягом 48 годин. Якщо відповіді немає, погодження вважається наданим. Військовослужбовцям, які направляються на тилові посади та за рішенням ВЛК непридатні до служби на поточній посаді, необхідно також надати висновок військово-лікарської комісії. І для них не потрібно погодження командира частини. Кадрові органи всередині відомства проводять перевірку протягом 7 днів. У переведенні можуть відмовити, якщо військовослужбовець, наприклад, відсторонений від посади, відсутній на службі чи під службовим розслідуванням. Повний перелік підстав наведено у застосунку «Армія Плюс» та у постанові Кабміну номер 1291. Після цього рапорт передається на розгляд до іншого відомства. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а в «Армія Плюс» військовий отримує сповіщення із номером наказу про переведення.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Російський удар північнокорейською ракетою по Радушному біля Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина, свідчить про наявність нових запасів зброї, якими Москва може скористатися в умовах посилення ракетних атак, пише Reuters. Агентство додає, що це, ймовірно, перший випадок застосування такої зброї в війні за майже рік. Reuters пише, посилаючись на слова джерела, що північнокорейські ракети мають більшу боєголовку і більшу дальність, ніж російські балістичні ракети малої дальності із Іскандер, хоча вони й менш точні. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що будинок у селищі Радужне Росія попередньо атакувала північнокорейською ракетою. За словами президента, ракету «Іскандер» росіяни застосували вперше за тривалий час. Остаточні висновки мають підтвердити експертизи. Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО, насамперед ракетами для «Петріот», «Насамс», «Айріс-Т» і «Хоук», наголосивши, що одних засуджень і співчуттів недостатньо. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі Міг-29. Як повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Сопковяк-Чернецька, польська сторона вже кілька днів аналізує перелік наданих безпілотних систем. Після завершення оцінки остаточне рішення щодо угоди ухвалить віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі. Очікується, що розгляд пропозиції триватиме протягом найближчих кількох днів. У російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників на логістичний центр «Вайлдберіс» у Зеленодольську, над яким після удару помітили задимлення. За даними осінт-аналізу видання «Астра», вибухи також пролунали у Нижньокамську, де місцеві жителі чули понад 30 вибухів. Після цього очевидці зафіксували сильне горіння факела в районі одного з місцевих нафтопереробних підприємств. Президент США Дональд Трамп запропонував ввести зміни до законопроекту про так звані пекельні санкції проти Росії, розширивши його дію на Іран та запровадити мита для покупців іранської нафти. Як повідомляє політико, ці пропозиції можуть ускладнити і затягнути ухвалення документа, затримуючи його розгляд у Палаті представників щонайменше до вересня, а остаточне затвердження – до кінця року. Тим часом представники Демократичної партії висловлюють занепокоєння через можливе розширення президентських повноважень щодо запровадження. Рада безпеки ООН провела перше неофіційне пробне голосування щодо кандидатів на посаду генерального секретаря. Найбільшу підтримку здобула представниця Коста-Рики, яка отримала 10 голосів із заохоченням. Друге місце посіла постійна представниця Гаяни при ООН із 9 голосами, а третє – генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з 7 голосами. Як зазначає видання The National, такі пробні голосування є закритими і слугують для оцінки орієнтовного рівня підтримки претендентів. В Угорщині найближчим часом може зупинити роботу єдина в країні АЕС ПАКШ через низький рівень води в Дунаї. Наявної зараз води вистачило би, але всмоктувальні труби розташовані вище рівня води в річці. Зараз труби намагаються опустити, і протягом кількох років атомна електростанція може працювати і на нижчому рівні води. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Вітаю, друзі, Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Як завжди, сьогодні ми поговоримо з вами про складні процеси, про явища, які впливають на наше життя, на майбутнє України і світу. Сьогодні, враховуючи, що минулий тиждень ми пропустили і накопичилось багато чого, я покликав пана Ярослава Башко.
10: Вітаю!
9: Центр Доктрина, тому що розбиратися доведеться багато в чому. І внутрішньою політикою, і зовнішньою політикою. Власне, давай почнемо без розгону, насправді. Вчора була зустріч між Зеленським і Трампом. Вона пройшла в якійсь абсолютно протилежній атмосфері відносно легендарної першої зустрічі під час другої каденції Трампа. Лора Лумер, або Лумер, відвідала Київ, провела тут кілька чудових днів, посиділа в бомбосховищі, поговорила з Зеленським, причому це дійсно нагадує таку, знаєш, інформаційну кампанію, в тому числі з боку мага-ядра на формування нового іміджу України як союзника цієї адміністрації. Що відбувається?
10: Ну, насправді відбувається те, що оця нереалістична конструкція в україно-американо-російському трикутнику закладена 25-м роком і закладена, по-перше, неадекватними очікуваннями команди Трампа від Росії, що ця конструкція розсипається. Якоюсь мірою 25-й рік, це от і був медовий місяць Трампа на посаді, тобто він якраз там знаходився в становищі, де він міг максимум всього нового ініціювати, максимально змінювати підходи, щось пробувати, там догі-департменти і таке інше. І одночасно у відносинах з Росією команда Трампа дійсно була націлена на розворот, на перезавантаження відносин, на зміну полярності навіть самої Росії, так, спробує її розвернути подалі від Китаю. І на те, щоб от сконструювати якусь нову безпекову парадигму для США, яка буде заснована передусім на торгівлі і співпраці. В ході реалізації цих заходів перше виявилось, що це не через Байдена Росія стає в опозицію до США, причому в радикально жорстку, і що значною мірою це не та історія, де ви з ними просто не змогли домовитися, я зможу. Тому що Росія одразу ж зрозуміла момент, вона усвідомила цей запит команди Трампа і сформувала високі очікування від російсько-американських відносин, нижче яких російське керівництво не хотіло падати. І навіть ці очікування, вони стосувалися не тільки України, вони стосувалися участі США взагалі в глобальній безпековій парадигмі і участі США навіть в забезпеченні безпеки самої Європи. Тому що росіянам була цікава конструкція, де США додавлюють своїми руками Україну, додавлюють своїми руками Європу, і оці два суб'єкти ділять з росіянами в якійсь уявній конструкції. Це був російський предметний інтерес. Його частково так ідеологізовано висвітлювали демократи, як позицію Трампа про те, що він збирається ділити світ. Але насправді позиція Трампа була такою, що відмовитись від усього, що не приносить внятної швидкої перемоги. Тобто ніякого поділу там реального не було. США навпаки відмовлялися від впливу. Вони відмовлялись на практиці від впливу на Україну, хоча зберігали тиск, але оцього предметного впливу з USAID-ом, з фінансовими вливаннями різного роду, з активною політичною підтримкою і, звісно ж, зі зброєю у форматі підтримки. Цього всього не стало. Тобто США кратно зменшили свій вплив на Україну, США кратно зменшили свій вплив на Європу через ліквідацію взаємозалежностей. США йдуть до такої більш автономної суверенної ролі в розумінні Трампа. І я схильний вважати, що найменш історичні частини цього плану, вони будуть існувати далі і після Трампа. Тому що все одно ерозія світопорядку відбувається, США мають до цього якось адаптуватись. І прагматизація відносин всередині НАТО – це те, що росіяни намагалися використати на свою користь. 25-й рік він показав одну річ. Всі сторони обрали стратегію пересидіти оцей медовий місяць, медовий рік Трампа.
9: І Україна, і Європа.
10: І Україна, і Європа, і Росія. Тобто всі гравці, вони пересиділи Трампа, а далі повернулися до більш своєї класичної парадигми. Тобто Росія до парадигми непримиренності і, скажімо так, того, що Захід її розчаровує, розчаровував і глибоко обманює. Б, Європа, вона залишалася в своїй позиції, просто вона тепер має про неї більше говорити можливості. Україна теж саме, тобто перехід до активних ударів по російському тилу, удари по НПЗ, удари по суб'єктам російської економіки і логістики. Всі ці кроки, які, скажімо так, всередині 25-го року могли би здаватися і могли би критикуватися американською адміністрацією як надмірна ескалація. Але зараз ми точно бачили вже і в американських медіа інформацію про те, що для багатьох ударів вглиб території Росії цілі Україні надаються ЦРУ. Це багато про що говорить. Тобто певні групи всередині американського політикуму, вони були від початку глибоко не зацікавлені і глибоко не вірили в можливість примирення з Росією. Я зараз говорю не тільки про демократів, але й про певні коло навколо Трампа. Ну, перше, звісно, Рубіо. Друге, як ми зрозуміли, це керівництво ЦРУ в образі Редкліфа, яким в апаратній боротьбі, схоже, вдалося скинути з себе ярмо Тулсі Габбард. І от голоси оцих найбільших примирителів, так званих, да, голубей миру, типу Тулсі Габбард, Джея Дівенса, вони раптом стихли. Чому? Навіть не через Україну і Росію, а через Ізраїль і Іран. Тобто ситуація, де Трамп вимушено втягується в війну проти Ірану, да, тому що йому на вуха сів зять, йому на вуха сів Нетаньяху. І він сам загалом розуміє, що Іран – це серйозна загроза, з якою треба розібратися. Вся ця конструкція, вона одразу ж критикується людьми типу Такера Карлсона, Тулсі Габбард і подібними.
9: Про Тулсі Габбард варто нагадати, що вона свого часу ледь траур наносила по генералу Сулеймані.
10: Так, і оце коло людей, які дуже сильно хочуть примирятися, воно в якийсь момент відділилось від Трампа. І цей момент, це передусім момент американської спроби поставити Іран на коліна. От в цьому моменті Трамп чітко зрозумів, що ці люди, вони не з ним, а вони з якимось політичним курсом. І цей політичний курс, він в моменті президентства Трампа буде сковувати йому руки. Власне, навіщо іноземні країни, там такі як Росія, Китай, Іран і інші, підтримують ось таких політиків, політиків-пацифістів? Для того, щоб вони у своїх країнах обмежували зовнішньополітичну ініціативу своєю критикою. І там почав від них позбавлятися. Затих Маск, хоча Маск насправді, він не скажу, що був там найбільшим ізоляціоністом, але от Венса посунули і вже говорять про те, що Венс не має статусу кандидата в наступні лідери республіканської партії, станом на зараз, принаймні, Тулсі Габбард зняли з посади, про Такера Карлсона також давно ми нічого не чули, тобто ось цей рух низовий, антиістеблішментарний, елемент руху МАГА, його було відсунуто. Натомість знову в грі там безпекові фахівці, нафтовики, ЦРУшники колишні, військові, виробники озброєнь. Тобто ті, хто зазвичай рулили республіканською партією, вони зараз раптом, їхній курс знову проростає всередині МАГА. Тому що ми маємо розуміти, що МАГА це не стихійний тренд. Да, це як і попередній його такий більш поміркований попередник. Рух чаювання – це частково конструювання самими республіканськими елітами варіанту для повернення собі електорату і розширення електоральної бази.
9: Угу.
10: Але тут стоїть завжди питання. Електорату можна пообіцяти все, що завгодно. Як це потім виконувати? А якщо ти не можеш виконати, яким чином виходити з цієї конструкції? І ось це ми зараз бачимо. Тобто, пообіцяли щось, все, ми звільнимо всіх чиновників, погралися півроку в Doggy Department, який ніхто не збирався робити дієвим. Тому що для нього не було виписана юридична рамка. Все, викинули Doggy Department, викинули Тулсі Габбард, викинули тих, викинули цих. І залишається така, якби, республіканська партія більш схожа на те, чим вона була завжди, ніж на 2025 рік. В цій конструкції Трамп не може ризикувати дуже сильно геополітичними рішеннями. Тому що через кілька місяців восени вже будуть вибори парламентські в Сполучених Штатах. Дуже складна ситуація у республіканців. Там, я бачив, букмекери роблять прогноз, ну, на рівні 75%, що демократи виграють ці вибори, причому обидві палати. А це означає, що у республіканців є потреба повернення до більш такого стійкого курсу. Окрім всього іншого, незговірливість Росії, яка відчула свою силу в моменті війни в Ірані, тому що всім знову треба енергоносії. От ви всі і прибігли. А ми ж казали, що ви прибіжете. От ви і прибігли. От цей момент він був використаний Росією для того, щоб публічно сказати про свій вихід із перемовного процесу. І паралельно відбуваються два треки. В публіці ми бачимо дискусію про повернення Росії за стіл перемовин. Про це тиждень тому говорив Рубіо з Лавровим на полях саміту АСЕАН. Про повернення Росії за стіл перемовин. Про це вчора видали в публічних комюніке Білого Дому і українських органів влади. Про те, що намагаємось ініціювати процес повернення Росії за стіл перемовин. Але на практиці буде посилення тиску на РФ. Тому що Трамп більше не може ризикувати за цим статусом геополітичного якби такого новатора. Він не виправдовується. Навіть якщо Трамп використовуватиме цю риторику, я певен, що використовуватиме, він буде далі намагатися коментувати це в фреймі «Ніхто до мене такого не робив», або «Ніхто такого не робив в часів, там, не знаю, Тедді Рузвельта, ще когось», то все одно на практиці це будуть значно більш прагматичні дії.
9: Тобто, фактично, ми маємо справу з тим, що з одного боку росіяни остаточно в очах Трампа вскрилися, з одного боку, з іншого боку, після Іранської війни, коли вона закінчилася, Росія знову опинилася у вразливому становищі, тому що вони, вочевидь, розраховували, що вона триватиме довше, і ціни на нафту будуть більшими.
10: Вочевидь, так, і вони очікували ще важливої речі, що Сполучені Штати аналітично, отак подивившись на конструкцію навколо Ірану, будуть шукати способів замирення в форматі гібридної капітуляції геополітичної. Ну, тобто, про те, що американці почнуть гарячково дзвонити в Пекін, в Тегеран і просити якусь, коротше, конструкцію виходу. Їм будуть пропонувати якийсь там новий світопорядок з значно зменшеними балансами західного світу в цьому світопорядку. Це була і залишається надія росіян, і китайців, і Ірану. До речі, от показовий момент. В розпал спроб ініціювати ірано-американські переговори, що сказала іранська сторона? Ми хочемо, щоб з американського боку був тільки дівенс. Це от воно. Та? Вони хочуть, щоб Америка була пацифістично ізоляціоністською. Трамп добре продавав цей курс на виборах, але цей курс він не працює на практиці. Він змушений далі втягуватися. І у випадку з ірано-ізраїльським треком немає відчуття, що він скоро звідти просто вийде. Була, очевидно, зроблена якась інша ставка. Можливо, ставка на операцію з захопленням Харк або чимось більшим. Але пізніше вони мають пройти виборчий період.
9: Тобто, фактично, питання Ірану відкладено до грудня місяця.
10: Так, але паралельно будуть відбуватися і удари, і спроби замирення. Це все вже рутина.
9: Що стосується мирного треку Україна-Росія-США? Я скептичний до результатів цього треку, але, тим не менше, яких кроків ми очікуємо на найближчий час від росіян? Чи будуть вони знову гратися в мирні перемовини? Чи вдасться їм Трампа умовно змусити знову відкласти якісь дії, тому що вчора був перший проголосований закон в Сенаті Блументаля Грема 86 на 12. Ну, це публічний рекорд. Що далі?
10: Ну, далі, передусім, ми бачимо, що є двопартійний консенсус. Певний. І цей консенсус доволі стійкий. Він 86 на 12 – це говорить про серйозний такий двопартійний інтерес, який демонструє вже наявність готовності. Звісно, я думаю, що закон буде проголосований, однак там все одно у Трампа є дискреція, коли його застосовувати. Тобто закон якоюсь мірою він надає відповідні важелі Білому Дому. І зараз Трамп може спробувати зініціювати ще раз розмову про те, що, ну дивіться, давайте або ви виходите на перемовини, або я включаю рубільник. І я схильний думати, що росіяни спробують знову запропонувати якесь своє типове воздуханство в дусі «давай поговоримо в Будапешті». Але американська сторона швидко це розкусить. Так, спроби росіяни далі продавати повітря, вони завершились. Це означає, що санкції будуть так чи інакше протягом цих, я думаю, найближчих півроку цей великий санкційний пакет тиску буде застосований. Але паралельно, що буде проводитись певна робота з партнерами типу Китаю і Індії. Буде, США будуть дзвонити, говорити, ну давайте, може, от ви це скасуєте, ми тоді отакі статті з цього санкційного рішення президента виймемо. Тому що закон ухвалюється величезний, а президент може вибіркові його положення вводити в дію. Так, це як із законом про надзвичайний стан. От є закон про надзвичайний стан, там увесь спектр можливих обмежень, а рішення про його введення, так, Верховною Радою, воно виймає лише окремі конкретні положення і застосовує їх в моменті. І потім вони можуть бути доповнені там, або щось змінено. Отак і з такими законами. Да? Часто дуже зовнішньополітичні, безпеково значимі закони, вони часто саме так діють. Трамп матиме, я думаю, десь місяць часу подумати, як і коли він буде це ухвалювати. Але я схильний вважати, що поява цього закону, це республіканський консенсус в тому числі, який демонструється і Сенатом, і Конгресом. По-друге, Трампу треба показувати зараз лояльність до партії, тому що в історії про осінні вибори йому важливо, щоб партія не пішла на ці вибори без нього. Тобто зберегти свій вплив на обидві палати.
9: Угу.
10: А це не така конструкція, де він може тільки тиснути.
9: Тобто, фактично, тиск на Росію – це запит всього республіканського естаблішменту.
10: Я б не сказав, що всього, але цей запит кристалізується в республіканському середовищі. Він існує передусім в елітах, але його починають продавати і громадянам. Тобто, навіщо потрібні Лора Лумер і інші? Я ще там згадаю того ж самого, хто там був з подкастера у нас, Джо Роган.
9: Пол.
10: Так. Потім оцей інший мага-блогер, Тім Пол. Так. Це все вже ситуація, яка розвертається. Чому? Тому що 25-й рік завершився. 25-й рік був роком очікування нового, який росіяни закидали своїми ставками. Ці ставки не зіграли. Все. І спроба цього експерименту завершується. Окрім того, я більше переконаний, що ну, і Лора Лумер, і це вже гравці елітарного консенсусу. Тобто вони відображають певні, скоріше, елітарні тенденції в партії, ніж народні.
9: Угу. Якщо ми кажемо про перемовний трек, його все не чекати. Путін буде далі тягнути час перемовинами, тому що ми бачили, як його Токаєв буквально публічно закликав завершити війну. Все більш різкі заяви від Індії лунають. Азербайджан, Вірменія давно вже заявляють щось таке антиросійське. А Путін продовжує наполягати на тому, що СВО буде завершена в срок, невідомо який, з результатом невідомо яким. Тобто перемовин все одно не буде, незважаючи на все це, що ми спостерігаємо.
10: Єдина причина для росіян зараз виходити на якийсь перемовний трек, і то це буде перемовний трек гібридний, там не буде досягнуто ніяких рішень, вкотре сторони просто затягнуть довгу тягомотину. Пам'ятаєте, як у подкасті рік назад Кулеба розповідав про те, що от вони візьмуть якусь точку, запяту, і до неї будуть докопуватись тижнями. Затягування переговорів можливе, але все одно безрезультатно. Тобто Росія не збирається вирішувати цю дискусію в перемовній конструкції, бо зараз баланс не на її користь. І, скоріше за все, США будуть змушені застосувати проти Росії додаткові заходи тиску. Просто зараз єдине, що насправді обмежує ці додаткові заходи тиску, це ситуація на глобальному ринку палива, яка робить певну потребу в російських енергоносіях. Так, да, вона трошечки збільшується від цього. Але, так чи інакше, оці голоси країн третього світу, таких як Індія, да, країн, що розвиваються, на адресу Росії, вони є дуже показовими. Тому що ніхто не хоче підпасти під той закон, який вигадав Лінсі Грем, і який може бути підписаний Трампом в підсумку і введений в дію. Бо це будуть санкції не проти самої Росії напряму, а санкції проти держав, які з нею торгують. І ці держави хочуть зберегти торгівлю. Вони не війну хочуть зберегти, вони хочуть зберегти торгівлю з Росією. І вони, звісно, розвертають свої оцінки в бік Росії. Окрім того, я думаю, що от в цій пропозиції Такаєва на адресу Путіна, в цьому публічному демарші є елемент того, що Казахстан хтось попросив. Я думаю, що це скоріше Сполучені Штати, да, тому що США і зараз виявляють особливий інтерес до регіону Центральної Азії, вони там проводять саміти, намагаються налагодити прямі взаємини з президентами центральноазійських держав. Для президентів центральноазійських держав це важливий момент показати якусь свою додаткову суб'єктність, що вони можуть виступити партнером якомусь реалізації якогось курсу. Це радше може бути послуга Казахстану на адресу Білого Дому. Але я думаю, що Російська Федерація прекрасно розуміє межі цього явища. Вони розуміють, Казахстан буде і далі використовуватись, да, як таке експортне вікно для РФ, експортно-імпортне. Все. Це все, що їм треба від Казахстану. Їм не потрібна навіть дискусія там про лояльність Казахстану до курсу ОДКБ там, чи ще якихось уявних конструкцій.
9: Тим більше, що виховуючи вплив Китаю в Центральній Азії, в принципі, так. Росія Казахстан нічого зробити не може. Тобто, навіть якби там мрії всіх російських шовіністів справдилися, і вони пішли відвоювати Караганду у казахів, це, скоріш за все, було б неможливо, тому що надто тісні зв'язки між Казахстаном і Китаєм.
10: Ну, це, знову ж таки, це була би історія про дуже-дуже сильну зміну становища в регіоні. І ми бачили ж, перед повномасштабним вторгненням, ми ж бачили російських військових в Казахстані.
9: Да.
10: Вони приїхали туди, вони збиралися залишатися. Да, в статусі певної такої претеріанської гвардії, mm-hmm. натякаючи Такаєву на те, що, ну, дивіться, бачите, яка слабка влада, вас же треба охороняти. Тобто, заїхати на ті самі криві козі, на які росіяни під'їхали колись до Лукашенка, колись до Януковича, сказати, що, дивіться, ваші не справляються, слуги, давайте, ми вам дамо своїх. Такаєв швидко зрозумів цю конструкцію, окрім всього іншого, там теж був дзвінок в Китай. Російські війська були швидко виведені саме тому, що існує Китай як фактор.
9: Да.
10: Китай не ділиться з Росією територіями.
9: І тоді продовжимо після маленької паузи.
8: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через Дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Україна отримала від Європейського Союзу майже 3,5 мільярди євро фінансової допомоги. Отримані гроші будуть спрямовані на закупівлю і виробництво дронів, ракетних систем, засобів протиповітряної оборони, а також на придбання шведських винищувачів «Гріпен». У Міноборони зазначили, що це рішення є інвестицією не лише в українську оборону, а й в забезпечення загальноєвропейської безпеки та розвиток оборонно-промислового потенціалу Європи. під час масованого нічного удару по Україні 30 липня російські війська атакували завод з виробництва безпілотників, який належить американській корпорації. Підприємство спеціалізувалося на виготовленні дронів, пишуть західні ЗМІ. Дональд Трамп засумнівався, чи Сполучені Штати нададуть Україні ліцензію на виробництво ракет до Петріот, хоча раніше підтверджував, що це зроблять. За його словами, ракети до Петріот – це справді надзвичайна зброя, і ми маємо бути трохи обережними щодо того, кому надаємо ліцензію. Якщо говорити зовсім просто, ми хочемо, щоб війна Росії проти України закінчилася. Мене не цікавлять ракети, ми прагнемо миру, каже президент США. У Києві почали демонтувати захисні конструкції навколо пам'ятника Лесі Українці. Міська влада каже, такі споруди вже не захистять від російських ударів. У департаменті культури КМДА зазначили, що на початку повномасштабного вторгнення пам'ятники огорожували модульними конструкціями та мішками з піском, щоб у разі російської атаки мінімізувати ризики пошкодження від уламків і вибухових хвиль. Утім, за понад 4 роки війни змінився характер загроз, разом із ним і підходи до збереження пам'ятників, каже директор департаменту культури. Антимонопольний комітет України наклав на «Київстар» штраф через те, що твердження «номер один» швидкість мобільного інтернету поширює неточні відомості. У коментарі «Інтерфакс Україна» в компанії «Київстар» повідомили, що поважають роль АМКУ у забезпеченні добросовісної конкуренції і в захисті прав споживачів, але вважають необґрунтованими ці звинувачення. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Юрій Богданов, Ярослав Башко, Радіо НВ, програма Deep State. Продовжимо про міжнародку трохи, а потім перейдемо до наших внутрішніх справ. Тобто мирного рішення не буде.
10: Мирного рішення не буде. Станом на зараз ми його не бачимо. Ми бачимо дуже вялу підготовку російського політикуму до виборів. Поки дуже навіть не зрозумілі якісь конкретні тези, лише почала з'являтися агітація в ряді російських міст. Але ми бачимо підготовку до виборів. Теж в моменті до виборів, очевидно, не буде якихось рішень по типу мобілізації, але паралельно відбуваються інші процеси. Тобто іде дискусія про те, що мобілізація цілком ймовірно ніколи не буде оголошуватись публічно, да? Бо правовий режим мобілізації в Росії діє з 2022 року, а далі влада має абсолютно повну дискрецію не виходити до мікрофону і не казати, це зараз мобілізація, щоб всі почали тікати. Ні. Вони будуть працювати і далі з таргетованими розсилками повісток. Десь може буде з'являтися більше вуличних якихось затримань. І, звісно, може вже бути така історія про те, що якусь більшу частину армії будуть складати не контрактники, російської, а ті, кого дійсно забрили насильно. Ця частка може зрости. Однак багато там ставлять дискусії, що Росія може зробити восени. Зараз це не Росія 2022 року. В неї вичерпався значний відсоток запасу міцності. Ми бачимо, як тріщить по швам фінансово-економічна система, як з різних галузей російської економіки доносяться стурбовані зойки і навіть десь там уже хрипи. Тому російська влада зараз, вона стоїть знову ж таки перед дуже великим питанням, на користь кого вирішувати економічну ситуацію в Україні. Бо це дискусія між виробником та виробництвом промислової продукції, ВПК умовним, Ростехом і Центробанком. Тому що Набіуліна, вона свідомо не хоче зараз ситуації з обвалом курсу рубля. Промисловці хочуть дешевого рубля, вони прямо про це кажуть, ця дискусія загострюється. І це не та історія, де завжди можна буде задовольняти і ту, і іншу сторону. Рано чи пізно Путін зробить ставку на один із таборів, і це серйозно вдарить по іншим і по якійсь ситуації в РФ загалом. Тобто тут немає...
9: Гадних рішень немає вже.
10: Да, немає безнаслідкових рішень для Росії. Окрім всього іншого, стоїть зараз дискусія, що робити з Wildberries. Тому що Паралельно Wildberries намагається пролобіювати. А співвласниками Wildberries називає дуже серйозних людей. Ну, наприклад, керівника адміністрації президента РФ Антона Вайна називають співвласником Wildberries.
9: Тому що багато Керімова взяти під контроль Wildberries.
10: Так, так, так. Стоїть дискусія про те, а чи має російська держава відшкодовувати Wildberries отримані збитки? І зараз навіть в Москві з'явилися борди з агітацією за це рішення, що Wildberries потрібно допомогти. Їм треба допомогти відшкодувати збитки. Тобто ми вже бачимо момент, де еліти самі намагаються в Російській Федерації захистити свої інтереси перед російською владою вищого рівня. І це, без сумніву, поворотний момент, тому що він демонструє вже зміну поведінки. Більш кризове очікування, приховану недовіру до керівництва, розуміння, що можуть кинути. І, скоріш за все, кинуть. Я схильний до думки, що ніхто не буде виплачувати серйозних коштів Wildberries за знищені товари. Що не буде державної серйозної компенсації Wildberries, тому що ще велике питання з банками, взагалі мало вільних коштів, можливо, комусь ще знадобиться рефінанс, можливо, хтось краще пролобіює. Ну і, звісно, найбільша тут загадка, типу, для самого пересічного росіянина, чи не зацікавлений в цьому Озон. Тому що для росіянина світ вичерпується його власним макрокосмом. Він, ну, типу, я бачив багато відео про те, що це не можуть бути українські дрони. Це взагалі не може бути якийсь зовнішній дрон. Це мало бути щось із Подмосков'я, якщо воно туди прилетіло. Це відображає світогляд росіянина. Він хоче свідомо далі залишатися в конструкції, де все, що відбувається в Росії, походить із самої Росії.
9: Ну, тому що, а як інакше?
10: Ну, тому що, як інакше, і це, розумієте, мозок людини захищає сформовану роками картину світу. Він вкидає будь-який психоресурс в захист цієї картини, тому що ліквідація цієї картини світу роками існуючої, це величезний стрес для організму, величезний стрес для психіки. Ніхто на це поки що не йде, але ми бачимо, що все більше для росіян пересічних подій, які вони не можуть пояснити.
9: Тому що руйнується картина світу.
10: Так, це безумовний показник того, що владі зараз нелегко сконструювати якусь нову ідеологічну рамку. Стара ідеологічна рамка Російської Федерації, вона, ну, можна сказати, навіть безідеологічна, вона була тотально примітивна. Вона базувалась на тому, що нічого поганого не відбувається, влада все контролює, а все, що нібито вам здається неконтрольовано, осталося,
9: угу,
10: то це теж якась там хитра історія. Це теж влада все одно це все контролює.
9: А я просто прогуглив тільки що, вибачте. Угу. Виявилося, що в Озоні частка вже, він торгувався на NASDAQ, потім його звідти поперли після початку повномасштабної війни. І зараз головним акціонером, з контролюючим акціонером, крім АФК система, це Євтушенков, угу, ще є Юрій Ковальчук. А враховуючи специфіку відносин між Ковальчуками, Кирієнка, да, Вайна, да, коротше, прямо все таке смачне.
10: Да, прямо марлезонський балет, і це от такі от, знаєте, конструкції, от в ці конструкції росіяни повірять. Тобто їм треба сказати, що це господа між собою чубляться, і вони вірять. Однак, паралельно, знаєш, все одно оцей текст цього російського олігарха Мельниченка на Заході, його у нас прийняли дуже в штики, не розуміючи, що його значить. Тобто нам здається, ага, це зараз російський бізнес
9: хитрий
10: намагається...
9: Хитрий план.
10: Да, хитрий план, російський бізнес намагається відмитись на Заході. Бо, на жаль, велика кількість українців тут подібно до росіян мислять. Якщо російська влада або її оточення щось роблять, значить вони все спланували. І це от дуже умний, хитрий план. Це сидить не тільки в голові росіян, але й багатьох українців. Навіть тих, які ненавидять Росію.
9: Ну, трохи спільна політична культура.
10: Це більше в нашому випадку наслідок травматизму. Тобто нас постійно лупашили, і ми тепер перебільшуємо запланованість багатьох подій російським керівництвом.
9: Угу.
10: Тобто, хоча російське керівництво часто саме йде на створювання їм ними власними руками провокацій, такі як Вікторія Боня, так? Але тим не менше, оця от ідея вона сидить глибоко. Але от цей бізнесмен Мельниченко, олігарх, він насправді, от про що говорить його текст? Він говорить про те, що, будь ласка, поговоріть з російським бізнесом на адресу Заходу. Це спроба захистити російський бізнес великий і його позиції, його право на власність, завойовану в кривавих боях 90-х і в непрозорих наслідках цих боїв 2000-х. Спроба захистити свою позицію перед Заходом. Не перед Путіним, а перед Заходом. І це вже дискусія про постпутінську Росію, яку починає російська еліта. Тому що там, ну дивіться, Путін колись там піде, але ж, ну ви ж маєте гарантувати Росії, ну щось там, суверенітет якийсь. Звісно, ця дискусія не вдала. Вона не вдасться їм. Чому? Тому що бізнес в Росії не є політичним суб'єктом. Ми бачимо раз за разом, як саме політичні суб'єкти використовують бізнес просто як свою власну касу. Вони не розглядають його окремою галузю. Вони викидають звідти засновників, ставлять своїх на моменті, коли бізнес доростає до якоїсь великої позначки. Бізнес не є політично суб'єктним, тому Захід не буде говорити з ним, да, відносно Росії.
9: Угу.
10: Але багато про що говорить сама така розмова.
9: Це доволі цікаве спостереження. А наскільки, на твою думку, близька ця постпутінська Росія, якщо ми дивимося на тенденції поточного часу? Скільки ще... Я вчора читав дуже кумедну історію про начебто лист бізнесменів до Путіна, що або він припиняє війну, або вони вводять капітали, ну, тобто, щоб повномачня, тому що вони все-таки не самогубці. Але, тим не менше, нато багато розмов про те, що там заколот близько, Путін відірвався від реальності. Наскільки реалістична ця постпутінська Росія в найближчий час?
10: Ну, одне з основних, чому говорять більш активно і більш публічно про те, що Путін точно відривався від реальності, його коментарі з приводу місця перебування лінії фронту. Всі вже розуміють, що це не просто пропагандистська рамка. Всі починають розуміти, що Путіну носять хибні карти. Свідомо хибні. Що відбувається окозамилювання стратегічних масштабів. Це не історія про взяти одне чи два села, і воно там в сіряку, а це насправді не сіряк, а туди вже зайшли, а його відбили. Ні, це історія про такий добрий шмат карти, про те, що військово-політичне керівництво носить Путіну дезу. Для того, щоб їх не покарали. Це перше. І це публічно стає відомо. Друге важливе. Розпад цієї ідеологічної рамки, в якій нічого не відбувається, все під контролем. Все, що впливає на ваше життя, може вигадати тільки влада РФ. Все. Розпад цієї рамки відбувається. Нова ідеологічна рамка, яка має заповнити цей вакуум безпеки, який одразу ж відчувається. Нова ідеологічна рамка не надходить.
9: Да.
10: Просто розпадається стара. Це от оцей вакуум безпеки, він відчувається. І він і породжує ці всі розмови російських еліт. Щодо наближення від цього постпутінської Росії, вона наближується, але неможливо це оцінити, тому що це не такий зрозумілий процес, який має плавність, як прибуття поїзда. Да? Ти бачиш швидкість поїзду, ти рахуєш, ага, він прийде через 3 години. Це процес, в якому різні ділянки мають різну швидкість. Але важливо, уже ситуація не є стабільною для російського керівництва. Їм потрібно дати якусь рамку, причому не скочуючись до демократичного урядування. Тобто в них дуже маленьке вузьке вікно. Вони не можуть це супер закрутити. Вони не можуть це супер звільнити. Їм страшно взагалі зараз ініціювати будь-які зміни, але те, що тримало стабільність конструкції, випаровується. Будемо бачити багато.
9: Фактично хаосу. Треба багато або нова рамка, або новий лідер.
10: Так, а скоріше за все і те, і інше. Тому що якщо новий лідер, умовний приємник, прийде без нової рамки, це буде временщик. Це буде Керенський.
9: Нові неприємні. Чекаємо лютневу революцію?
10: Чекаємо, але не знаю в якому році. Але багато подій, вони дійсно схожі. Типу, структурно просто найголовніша аналогія з попередньою Російською імперією, да, вона в тому, що в Російській імперії не було прям такої внятної опозиції монархії, як і в нинішній Росії. І немає внятної. Да, бо якесь збройне підпілля, воно було витіснено на маргінес. Але все одно внутрішні протиріччя системи, породженої війною, І зростання впливу нових якихось верств, класів, передусім говорю там про великий капітал і означення політичне, воно змінило політичну конструкцію Російської імперії. Зараз ми бачимо так само уже внутрішньоелітне протистояння. Це внутрішньоелітне протистояння за модель економіки, за модель урядування. Баланс між силовиками і економікою, він має бути змінений на думку економічних кіл. Теж існують певні структурні фактори.
9: Чекаємо з нетерпінням. Зима буде важкою не тільки для України, але й для Росії. Це точно. Новини дуже приємні. Давай трохи поговоримо про наші процеси. Звісно, продовжуються всякі російські псошки, але мені видається, вони все стають більш, ну, надто нудними, справді, але ми самі собі додаємо і псошок, якщо захочемо. Власне, давай трохи про протести, спричинені відставкою Федорова, потім вони переросли в вимоги відставки Сирського, Сирський був звільнений, а Федоров не повернутий. Як ти зараз дивишся на протести? Чи мають вони перспективу? Чи на сьогоднішній день новий баланс знайдено, новий головнокомандувач призначений, молодий, прогресивний, авторитетний в війську, і новий міністр оборони – це Хмара. Наскільки ця конструкція життєздатна, і чи будуть далі протести вимагати повернути Федорова? Наскільки, точніше, те, що будуть вимагати, зрозуміло, чи будуть результати цього?
10: Я думаю, що перше, протест буде існувати ще певний, ну, такий відчутний час. Повернення Федорова на посаду міністра оборони найближчим часом не відбудеться. Чому? Тому що Банкова змогла розіграти конструкцію. По-перше, сам Федоров прив'язав до теми своєї відставки Сирського як ключовий об'єкт такої уваги, як ключовий там об'єкт джерел різних непродуманих рішень, бід у війську. От з цього моменту конструкція, пов'язана з Федоровим, вона почала залежати від того, що буде з Сирським. А це означає, що він не керував далі цією політичною стратегією. Отже, вимоги вулиці були звільнення Сирського і повернути Федорова. Саме в такому порядку. Спочатку всі виходили на підтримку Федорова, тому що розглядали це як кричущу несправедливість, демонстрацію цієї несправедливості в системі і саму ідею, що Сирський, якщо Сирський переміг Федорова, то це несправедливо, це некрасиво, це типу антиеволюційно, типу як так. Це? Старший, досвідчений перемагає молодого і відкритого. Це так не має бути. Це типу, не по-нашому. І те, що протести стояли на двох ногах оцих, це було тимчасовим явищем. Для Банкової не складало великих труднощів позбутися Сирського. І ми бачили в ці передні перед звільненням Сирського, що медійка Банкової його не захищала. Були якісь медійні кроки, але вони схоже, подібно до того, що були зроблені самим оточенням Сирського. Тобто військовими комунікаційниками, які там пов'язані. З боку Банкової не було захисту на адресу Олександра Сирського. В той момент, да, можливо, було якесь лобіювання, але не медійний захист, не спроба переламати дискусію. І от протести кипіли. Зеленський подивився нових комкорів, призначив популярного доволі таки в масах Михайла Драпатного на посаду головнокомандувача ЗСУ. І після цього стоїть велике питання. Коаліція протестна, вона трошечки розклеїлась. Чому? Тому що відпадає оця тема, типу, з перемогою старих над молодими. Вона відпадає. Відпадає тема цієї кричущої несправедливості, яка взагалі робиться.
9: Ну, в принципі, історія про те, що коли президент сказав, що між ними конфлікт, моя головна претензія до президента полягала в тому, що якщо між ними конфлікт і ти вимушений їх розрулювати, чому не звільнити обох? Тому що це якраз логічний менеджерський крок.
10: Частково так, але в наших реаліях було б краще, якби президент все одно їх приміряв якимось чином. Да? Тому що часто позиція глави держави – це позиція саме арбітра.
9: Да,
10: в цьому сенсі, тому що це інтегративна функція політичного лідера. Він має знайти таку конструкцію, де все одночасно може бути реалізовано. Тим не менше, призначення популярного главкома, воно повернуло цей уявний стан безпеки для значної частини суспільства. Я не кажу для всіх, тому що значна частина. І це внутрішній розкол протесту. Тому що частина людей прийшли, вийшли, як було сказано, за справедливість, за якісь нові підходи щодо війська, а частина вийшли конкретно за Федорова, за довіру до цієї персони. І тут, розумієш, зіткнулися два ідеологічних вектори, які насправді не обов'язково союзники, і часто розходяться, сходяться між собою. Перший вектор – це отакий вектор ідеї справедливості, такої солдатської правди, ветеранський вектор. Він такий більш народницький і солдатський.

0: залишились люди, які от конкретно в ліберально-реформаторському ключі. Які от за нове, проти старого взагалом. І Федорова ототожнюють саме з цим новим. Uh-huh. Ідея нове проти старого, вона не є засадничою для всієї української політики. Вона саме от найбільше характеризує ліберальні кола, які є обмеженими електорально і політично, і, що більш важливо, в класовому вимірі. Далі протести будуть тривати. Вони вже стали протестами суто за Федорова, але організатори змушені визнавати певним чином, що їм потрібна зміна тактики, і це правда. Зараз Банкова взяла собі умовний місяць на подумати. Подивитись, окей, якщо ми вступаємо в перемовини з Федором, а чим Федоров торгує взагалі? Да? Де його політичний капітал? Що, типу, якщо ми його от з таким трудом повертаємо в уряд назад, і він тоді відмовляється, умовно кажучи, на якийсь час від своєї самостійної політичної ролі. Так? Ну, це може бути доброю угодою, якщо в нього є шанс на цю самостійну політичну роль. І вони будуть дивитися на Банкові за динамікою протестів. Але вона вже не є сприятлива для команди Федорова. Вона затухаюча просто. В чому проблема? Вона затухаюча, це означає, вона потребує менеджменту, стратегії. Я думаю, що це зрозуміли. Власне кажучи, тому організатори в особі Дмитра Козятинського, ветерана, який скликав протест, і, до речі, це ж він скликав протест щодо НАБУ і САП рік тому, вони вже ініціюють на цю п'ятницю не мітинг, а ходу, марш. Да? Це вже інший приклад, і це приклад такого більш організованого заходу, там, де вони будуть демонструвати вже іншим городянам свою позицію, будуть показувати іншим людям, що от є серйозне політичне явище. Ось таке, приєднуйтесь.
1: Плюс, але... ну, такий імпульс рейтингу Федорова, тому що багато то вже носить його рейтинг як ледь не президентський, хоча знову таке питання в тому, це буде тенденція, яка переростає в стале зростання, угу. Чи це імпульс, який потім згасне? Це теж питання велике.
0: Рейтинг – це така страва, якій треба давати настоятись. І тепер подивитися, що з нею буде, чи буде вона відпадати. У Федорова зараз стоїть велика дилема. Чи повертатись на аби яку позицію, уряд, наприклад, віце-прем'єра з питань, чого б то не було, там, цифрових трансформацій і оборонних інновацій, там, собі так уявимо. Тоді це певним чином мислиться ним як крок назад. Віце-прем'єра не має, насправді, таких повноважень, як у міністра, бо віце-прем'єра не має апарату. Є міністерство, у нього є бюджет, та в нього часто колосальні впливи, колосальне значення для державної політики. Віце-прем'єр – це більше персона. Це більше такий медіатор між різними міністерствами. Або повернення до цього, або якась самостійна роль. Жоден варіант, він поки не виглядає для Федорова добре. От в цьому проблема. Протести ще не мають тієї масовості, яка прям зобов'язує Банкову на них реагувати.
1: Ну, чи ж я думаю, що в них би були перспективи перерости в це, якби не маневр з Драпатом. Тому що значить Драпату, значною мірою, ну,
0: розколола ці ідеологічні вектори. По-друге, тут ще важливий момент. Часто порівнюють цю ситуацію з минулим літом, да, з ситуацією з протестами на БУТАСАП, що нібито там протести відстояли ці інституції. Це половина правди, яка насправді розмиває розуміння. Це не протести відстояли інституції. Це комплексна дія, в якій значний вплив мала позиція західних партнерів, які почали дзвонити на Банкову після цього кроку і казати, а ви там при своєму розумі, можемо вам виплати заморозити? А протести вони створили для цього необхідне політичне тло, щоб ці слова Заходу вони не виглядали як безпідставний тиск просто на Україну ззовні. Проти її суверенітету. Щоб показати, що це все-таки коригування внутрішньополітичної дискусії, яку підтримує громадськість.
1: Да.
0: Протести тут мали функціональне значення, але вони не були важливі. Зараз?
1: За Федорова жодна інституція західна не списалася.
0: Бо вона не може вписуватись, бо це не прийнято в дипломатичних колах казати, будь ласка, призначте цього. Це моветон. Да? Дозволені лише обмежені жести уваги. Такі, які, до речі, були на адресу Федорова. Оця пропозиція від міністра оборони Італії Гвідо Крозето. Стати його радником, тому що він там дуже там цінує внесок Федорова. Це от такі от

0: зовнішні ознаки підтримки, але вони дуже акуратні, дипломатичні, в європейському стилі. Але європейці, розумієте, європейці, американці і всі, вони ніколи не зав'язують взаємини на одну людину конкретно.
1: Да.
0: Вони шукають можливості зберегти сталий порядок денний при будь-якому міністрі, при будь-якому керівнику, при будь-якому помічнику міністра і при будь-якому президенті.
1: Інституції.
0: Інституційність, так.
1: Так, дякую за цей ефір, Ярославе. Продовжимо в наступних. Радіо НВ, програма Deep State, Юрій Богданов. Почуємось, сподіваюсь, вже за тиждень.
0: Дякую, до зустрічі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: На порталі «Дія» оновили правила бронювання працівників критично важливих підприємств. Відтепер роботодавці можуть заздалегідь продовжувати чинне бронювання, не чекаючи його завершення. Це дозволяє уникнути технічних пауз, під час яких статус працівника раніше переривався. Система автоматично перевіряє дані та продовжує бронь на новий строк безперервно. Важливі зміни стосуються і працівників, які мали розбіжності у військовому обліку. Якщо раніше підприємства оборонно-промислового комплексу та критичної інфраструктури могли забронювати такого фахівця лише на 45 днів для врегулювання статусу, то тепер процедура стала ще швидшою. Щойно працівник виправляє дані у реєстрах, роботодавець може подати заяву на продовження його бронювання, яке система опрацьовує усього за 24 години. Аби скористатися оновленою послугою на порталі «Дія», авторизуйтесь та оберіть сервіс «Бронювання працівників». У блоці категорій оберіть пункт «Працівники із порушенням військового обліку». обліку, якщо дані вже виправлені, або подайте стандартну заяву. Підтвердьте дані про фахівців та рівень їхньої заробітної плати. Система перевірить це автоматично. Перевірте інформацію та підпишіть її електронним підписом керівника. Дочекайтеся результату в електронному кабінеті або на пошті. Якщо заяву подає уповноважена особа, документ має додатково підтвердити керівник підприємства. У разі позитивного рішення актуальний статус заброньованого працівника автоматично відобразиться у застосунку «Резерв Плюс» протягом доби.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці вчорашнього російського ракетного удару по житлових будинках. За остаточними даними, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік, ще 38 людей отримали поранення. Для Харкова готують трирівневий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні. У Харківській обласній військовій адміністрації спільно з корпусом «Хамхартія» працюють над експериментальним проєктом захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. За його словами, систему спочатку протестують на окремій ділянці Харкова, а в разі успіху поширять на все місто. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по трьох російських логістичних центрах у Сарапулі, Казані та у Волгограді, розташованих на відстані від близько 500 до майже 1300 кілометрів. Крім того, у Краснодарському регіоні на відстані близько 270 кілометрів від лінії фронту вражено морський термінал, а у Волгоградській області – нафтопереробний завод за майже 480 кілометрів. Також зафіксовано влучання в акваторії Азовського моря. У Хмельницькому внаслідок вибухів у житлових будинках повибивало вікна, а до приміщень потрапили уламки. Офіційних причин події наразі не називають. У мережі поширюють версію про детонацію старих боєприпасів під час знешкодження. Раніше Хмельницька обласна військова адміністрація анонсувала планове знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді із 12 до 15 години. Обласна військова адміністрація підтвердила факт вибухів у самому місті і повідомила, що детальні обставини інциденту нині з'ясовуються. В Україні невідкладно перевірять усі укриття цивільного захисту щодо їхнього належного утримання та безперешкодного доступу для громадян. Відповідне доручення профільним міністерствам, відомствам і місцевій владі дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Глава уряду наголосив, що в умовах постійної загрози балістичних ударів люди повинні мати можливість потрапити до сховищ заздалегідь, навіть до офіційного оголошення повітряної тривоги, якщо вже відомо про небезпеку. Полякам потрібно терміново готуватися до надзвичайної ситуації. Зберіть тривожний рюкзак і перевірте найближчі укриття, повідомляє Урядовий центр безпеки Польщі. Тим часом у тамтешньому Міноборони країни підтвердили, що вчора на території Польщі впала російська ракета Х-101, здатна нести навіть ядерну боєголовку. Населення зросло на 50% за добу. В іспанській Сеуті спалахнула найбільша міграційна криза із 2021 року. За попередніми оцінками, за останню добу до іспанського анклаву могли нелегально потрапити до 49 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч неповнолітніх. Для порівняння, населення Сеути становить лише близько 83 тисяч осіб. На кордоні з Марокко, звідти прорвалися мігранти, сталися сутички. Мігранти прорвали огорожі, поліція застосувала сльозогінний газ, а також водомети. На тлі кризи глава МВС Фінляндії навіть закликав тимчасово виключити Іспанію із шенгенської зони. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
7: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашому прямому ефірі Олега Саакяна, політолога. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
8: Героям слава! Радий бачити і чути. Вітаю!
7: Навзаєм. Тут таке питання, от вже анонс був на сьогоднішній вечір щодо того, як певні представники громадянського суспільства України проводитимуть час в Києві. Так от йдеться про те, що буде протестна хода у Києві, призначена на 19:00 від парку Шевченка до площі Франка. Ми розуміємо, чому вона присвячена. Вона присвячена тій же самій події, яку ми спостерігали майже весь липень, тобто звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Здається, президент Зеленський не збирається на це реагувати. Здається, він не збирається повертати Михайла Федорова. Ну, як ознаку цього, ми побачили інтерв'ю самого пана Федорова нашим колегам з «Української правди». Це дійсно одне з найнеулюбленіших медіа президента, що УП, що НВ. Тож, як ти гадаєш, чи це означає, що президент України впевнений, що криза може розсмоктатися сама собою?
8: Думаю, що так. Але не стільки сама собою, скільки завдяки частині рішень, які прийняті, і завдяки активному ігноруванню другої частини цих питань. Перша частина мається на увазі – це зняття Сирського і призначення Драпатого, плюс непогані призначення в команду Кхмарі і перші кроки Драпатого, які також викликають оптимізм. Все це разом має дати відповідь на ключовий запит всієї цієї історії з відставкою екс уже міністра оборони Федорова. І таким чином, фактично, от в цьому, ну, якщо говорити там політтехнологічно навіть певною мірою, да, то в цій сюжетній історії є був дракон, був рицар, дракон у вигляді Сирського, з яким асоціювалися всі негативи, до яких він і має дотичність, і, зокрема, ті, до яких, можливо, і не має дотичності, але, тим не менш, він уособлював собі от весь цей савок, колективну скелю, відсутність зростання за реальні здобутки командирів, збільшення упору на мобілізацію, а не на цифровізацію армії і все інше. А з іншого боку, Федоров, який асоціюється навпаки з гуманізмом, відкритістю, цифровізацією, інноваціями, всім хорошим, до чого має дотичність пряму і до чого навіть не має дотичності, але тим не менше став уособленням. І от з моменту прибирання дракона, відповідно, лицар втрачається в цьому сюжеті. А тут ще з'являється Драпатий, лицар, якого сам Федоров нарік таким самим лицарем. І, відповідно, Федоров підвисає. З цього моменту в офісі розуміють, що далі або Федоров має очолити картонки, але це буде тоді приватизація їх і, відповідно, образ того, хто через свій лічняк вирішив скористатися вулицею, і це відкриє шлях до його дезавоювання. Або, навпаки, він буде дистанціюватися від картонок, те, що ми спостерігаємо, і казати, що я не проти президента, що я, звісно, знаю про корупцію, але вам не скажу прізвищ ніяких, я залишаюся в позиції протистояння Росії, а от всього цього я не хочу туди взагалі вникати, і взагалі я знайду собі будь-яке інше місце, де я зможу в промислових масштабах знищувати Русню. І таким чином, дистанціюючись і не палячи мости з офісом, Федоров обрав цей шлях. Тому навіщо зараз Офісу Президента реагувати на картонки зі слоганами про Федорова? Але чи дійсно зникне цей запал? Ні, нікуди він не зникне, тому що основна ідея, яка виводила людей, це ідея те, що влада ігнорує суспільство і не говорить з ним, що Федорова знімали без пояснення, і Сирського залишали без пояснення. І, відповідно, влада перейшла червону лінію, яка була метафорично окреслена в відносинах влади і суспільства вчергове, після намагання ліквідації САП і НАБУ. Коли так само люди виходили не за САП і НАБУ, не дивлячись на те, що ці абревіатури з трьох літер були на картонках. Але люди виходили через те, що влада вийшла, трішки береги поплутала і на повороті їх занесло. От зараз так само, якщо влада продемонструє, що вони повертаються в береги, що вони роблять правильні кроки, то їм з високою ймовірністю відбудеться згасання, але кредит спалений нікуди не дінеться, і відповідно наступного разу наступні картонки по новій темі, а вони 100% будуть вже включати і цей, скажімо, порядок денний, а влада буде стартувати значно нижчих позицій, тому що спалила частину своєї, довіри, правильно буде сказати, але скоріше в цьому випадку частину своєї міцності.
7: Тут, знаєш, що цікаво, що дійсно в тому інтерв'ю, яке Михайло Федоров дав «Українській правді», він дійсно не називає ніяких імен, тобто говорячи навіть про те, що основною причиною його звільнення з посади міністра оборони було саме те, що він почав реформовувати систему закупівель, так, систему того, яку зброю, чому і у кого його купують. Він далі навіть це прокоментував таким чином, що от йому найбільш некомфортно було відповідати на політичні запитання. Він це назвав політичними запитаннями. Як ти його розумієш? Чому все-таки чиновник, екс-чиновник, який має великий кредит довіри, не вийшов ні з якими іменами, не озвучив взагалі нічого? Чи це тільки пов'язано з тим, щоб не спалювати мости між собою та президентом, між собою та офісом президента?
8: Ну, я зараз, звісно, можу піти в такий політтехнологічний цинізм, хоча терпіти не можу політтехнології, ними не займаюся. Але, на жаль, це інтерв'ю от туди, власне, і тяготіє, бо все дуже грамотно. Так само, як з прес-конференцією, взагалі, Федорову, видно, що людина харизматична і талановита, і, судячи з усього, радники достатньо фахові, хоча там також видно, що не натягували людину, а людина дійсно має власні, таланти, скажімо, в цій сфері. Бо він дуже грамотно обходив міни, хоча й не сказати, що інтерв'ю було жорстке, це з самого початку не був хардток і не планувався як хардток, це видно по самій архітектурі і драматургії цього інтерв'ю. Але, тим не менш, витримати інтерв'ю проти двох, чи з двома, в цьому випадку, правильно, журналістами, це нелегка задача, навіть якщо це комплементарне інтерв'ю. В цьому випадку воно було періодично шероховатостями, хоча і невеликими. Тож він на тих мінах, які маленькі були, він їх красиво обходив, на них не підривався. І про політику це одна з таких мін. Я думаю, що якщо дуже згустити фарби і грубо сказати, то це інтерв'ю скоріше нагадувало вибудову контуру безпеки від наздоганяння. Тобто декілька задач, які прослідковуються в інтерв'ю. Перша – це не поглибити конфлікт з Зеленським, а навпаки заявити, що діалог продовжується. Друге – продемонструвати свою командність, що нікого конкретного називати не збираюсь, ні по кому інформацію, ні слідству, ні журналістам нікого зливати не буду, зраджувати нікого. Три – я собі знайду місце в будь-якому разі, хотів би знайти місце в отак, але готовий знайти його в будь-якому іншому місці. Чотири – якщо будуть переслідування моєї команди, якщо будуть шукати якісь компанії, з якими зв'язані, все інше, то все це від лукавого, це все буде політичне переслідування, а я ж в політику не граюсь. Перше, коли людина, яка займає з 19-го року політичні посади, говорить, я не хочу про політику, а міністри, віце-прем'єри – це політичні посади, це не чиновник, не директор департаменту, говорить, в політику не хочу, то це вже мене особисто, як політолога, трішечки напрягає. Це або людина не знає, що таке політика, або вона десь лукавить. Пан Федоров точно знає, що таке політика. І те, як він дає інтерв'ю, говорить про те, що він знає це набагато краще, ніж значна частина інших людей з команди. Друге, людина тісно всередині всіх процесів від початку виборчої кампанії Зеленського, завершуючи останніми днями, причому в оборонному секторі задовго до призначення міністром оборони. Брейв-1, Брейв-2 і все інше знаходилися саме під підпорядкування Мінцифри. Так само, як і Держспецзв'язок був пов'язаний з Мінцифрою, навіть людей, яких призначали на ключові посади, часто і густо асоціювали з Федоровим. Звісно, не можемо не довести, не спростувати, і сенсу в цьому нема. Але стверджувати, що він не знав, що відбувається 7 років навколо нього, було би вкрай дивним. І третій момент. Він безпосередньо одна з найближчих командних одиниць Зеленського. І так і прослідковується червоною лінією певний навіть психологічний момент, що можемо згадати історію Богдана Хмельницького, в який момент він повстав проти польської корони. Можемо згадати інші епізоди, піти в класичну психологію, але таке враження, що Федоров реально не очікував, що з ним так обійдеться Зеленський. Поки обходилися так само і звільняли через газети, люди дізнавалися про звільнення інших, Федоров займався своїм напрямком діяльності, і, власне, це було частиною норм. А от коли по ньому так відбулося, то ми бачимо бунт, що йому не зрозуміло, і в першому його прес-конференції це прям було видно конкретно, коли він говорить: я ніколи не підставляв президента, президент ніколи не підставляв мене. І зараз в цьому інтерв'ю ми бачимо продовження цієї сюжетної лінії, що йому не зрозуміло, чому Зеленський обрав не його, а обрав Сирського в моменті. І він описує, що, мабуть, це вуха надули президенту, бо ходили різні ходаки, а президент не розібрався просто-напросто в тому, що це все була брехня з приводу Федорова. Ну, знову ж таки, як на мене, занадто наївна конструкція для української політики. Ну, але глядач, слухач, виборець сам, я думаю, зробить ці висновки.
7: Вибач, будь ласка, тут у мене технологічна проблема була тільки що. Так от, ти ж пам'ятаєш про те, що одразу після звільнення Федорова з'явилася така дуже дивна чутка про те, що насправді він співпрацював чи хотів співпрацювати з НАБУ. Так, що от ми пам'ятаємо ситуацію з Олександром Кубраковим, який займав таку дуже велику посаду, для нього створили суперміністерство, він був людиною наближеною до президента Зеленського, і раптом його звільняють, не повертають нікуди, ніде його більше немає. Пов'язували це з тим, що він просто почав боротися з корупцією. Він спочатку здав Національному антикорупційному бюро України свого заступника, і це був не один чиновник, який отримав підозру в корупції. Про Федорова говорили те саме. Нібито, знаєте, він почав спілкуватися з НАБУ. Тобто ми можемо зараз, судячи з того, як він веде свою комунікацію, зробити висновок, що ні, ця чутка не відповідає дійсності.
8: Я думаю, що як мінімум Федоров демонструє, що ні, це неправда. Тобто заперечує цю тезу опосередковано. Як на прес-конференції тоді він пожартував про те, що зараз ще подумаю, що я парахабот, і він відмежувався, що ні, він в цьому випадку не грає і не лє воду на млин опозиції. Він в своїй суб'єктній позиції. Так і зараз він відмежувався від того, що він буде палити мости, і він готовий грати в опозицію до Зеленського і до цієї владної команди. При цьому залишивши певне поле того, де в нього є конфлікти, і там, де він готовий говорити, ну, в сфері оборони, і може навіть, можливо, в подальшому по конкретним людям проходитись. Хоча навіть по Сирському він відмотав свою тезу про конфлікт і в інтерв'ю говорить про те, що да ні, тут все-таки світоглядна історія, де і зустрічалися, де і спілкувалися, і, в принципі, це неправда, що був конфлікт, і те, що Зеленський мотивував моє звільнення конфліктом, мені здається, що це не дійсна мотивація. Хоча ще на прес-конференції Федоров прямою наводкою бив по Сирському, по конкретних людях оточенню Сирського, говорив, що оце і є ключова причина. Тож ми бачимо і певну еволюцію того, як Федоров і його команда розбираються з тим, що відбувається, вибудовують певні гіпотези і, зокрема, комунікують відповідно цих гіпотез свої меседжі. Отже, конструкція ще не застила. Ми бачимо процес. І Федоров в процесі виходить і комунікує, шукаючи і знаходячись, він же ж і в інтерв'ю говорить про те, що діалог з президентом продовжується. І це потрібно розглядати як публічна частина цього діалогу, який є, ймовірно, припущу від себе, що Зеленський не хотів би мати, а Федоров хоче його продовжувати. І інтерв'ю має продемонструвати, що він... Проспонукати, давайте не продемонструвати, а проспонукувати Зеленського і колективного Зеленського команду продовжити діалог з Федоровим.
7: Ну добре, також ми розуміємо, що у нас відбувається в силовому блоці. У нас тимчасовий виконуючий обов'язків міністра оборони Євген Хмари, але він військовий, він не може бути міністром оборони. При цьому під нього вже шукають команду, команди в нього немає, він бойовий офіцер з надзвичайно прекрасною репутацією, але нічого ніколи не робив от в тому плані, як роблять міністри, це ж все-таки така бюрократична посада. В нас є виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України, його також не призначив офіційно, я тут про Олександра Поклада, він вже то також багато змінює. Вчора ми побачили зміни, наприклад, в декількох областях України. У нас немає очільника Служби зовнішньої розвідки. У нас його, як після того, як забрали як з ГУР забрали Буданова, а цього, господи, Олега Іващенка забрали з СЗР, у нас немає цього. Так. Тож, те, що наш силовий блок в такому стані, чи це також частина плану?
8: Я не знаю, якщо це частина того плану на 40 днів по дестабілізації Росії, якось він працює неправильно, по-моєму, в зворотньому боці. Або, можливо, в Росії також такий план прийняли на 40 днів, і це вже є частиною російського плану. Або, можу далі іронізувати, жартувати скільки завгодно, але це абсолютно неприйнятна ситуація. Ми отримали на порожньому місці перезавантаження уряду, і відповідно, поки навіть люди просто знайдуть, де кабінети, на якому поверсі їх знаходяться, приймуть кадрові шахматки, прочитають всі стратегічні документи, які були, програми, підхоплять, зустрінуться з партнерами, донорами, всіма іншими, то це вже займе тижні, а то і місяці, в залежності від відомства, його розміру і кількості проблем, які ще потрібно паралельно з цим, пожеж, які гасити і вирішувати необхідно. Тож ми фактично пробуксовуємо на місці, там, де взагалі цього не мало би бути. І по силовому блоку, коли в нас є обезголовлення низки інституцій або в підвішеному стані тимчасово виконуючих обов'язків, це також не додає до стійкості і спроможності. Говорячи про призначення пана Хмари, то це дійсно героїчна постать, це людина з великим авторитетом, це професіонал своєї справи, але, перш за все, його репутація в цьому випадку зрозуміло, що використовується як фіговий листок для того, щоб прикрити цю погану ситуацію. Друге, сама процедура його призначення і, власне, все, що далі відбувається, носить доволі сумнівний легальний характер, називаємо так, рухаючись по лезу ножа, а то і звалюючись цього леза ножа. І третє, ми не знаємо його як публічного адміністратора, тобто управлінця на топових політичних посадах. Ми знаємо його як спецслужбіста, ми знаємо його як менеджера ієрархізованої і мілітаризованої структури. А все ж таки Міністерство оборони, і не дарма діє стандарт в усіх цивілізованих країнах, що міністром оборони не мають бути військові, а має бути цивільна особа. Причому принципово цивільна особа. Не хтось, хто звільнений в запас, а цивільний, бо Міністерство оборони має здійснювати, зокрема, і цивільний контроль, і при цьому займатися політиками, і, зокрема, бути частиною певних управлінських, політичних, інших інтриг. І це не має стосуватися армії, і не має стосуватися застосування військ. Тому в цьому випадку ми бачимо, як змішали праведне та грішне в одному флаконі, і що ми отримаємо на виході з такого призначення, лише одному Богу відомо, тому що все залежатиме багато в чому від конструктивності відносин з паном Драпатом і наявності успіхів саме в царині Генерального штабу. А це може як витягти ситуацію з Хмарою до того, що це був дуже сумнівний експеримент, але за результатами має позитив, так і може поховати і тоді витягнути всю негативну сторону того, що взагалі такого рішення бути в природі не могло. Особливо ж розуміємо, що все це відбувається на тлі скандального звільнення Федорова, яке так чи інакше тяготіє і створює відповідне тло для призначення Хмари.
7: Я так розумію, все-таки головним запитанням, яке залишається в публічному просторі, це що приховує Михайло Федоров, так, от вже екс-міністр оборони, що він не договорює, які імена він не називає, і скільки шкоди в тому, що він не називає ці імена. Але давайте трошки до іншої теми повернемося. Ми пам'ятаємо, що напруження з Польщею – це довга історія, давня історія. Питання про історичну пам'ять знову стало актуальним, знову воно з нами, але ми побачили ще декілька, скажімо, таких подій, які мені здаються, не тільки мені, звичайно, людям набагато розумнішим за мене здаються важливими. Те, що ми побачили з середини четвер під час масованого обстрілу України, це російську ракету, крилату ракету Х-101, яка прилетіла в Люблинське воєводство. На щастя, для поляків ніхто не постраждав, ніхто не загинув, але це крилата ракета, яка несе там скільки тонн вибухівки, це хай мене спеціалісти поправлять, якщо більше або трошки менше. Друга історія – це, звичайно, зростаюча українофобія. Тут також нікому не треба нагадувати ту історію, яка розгорталася буквально на цьому тижні. Там було затримано двох чоловіків, які побили громадян України. Жорстокий напад, є відео, там жінка та чоловік. Тож, де ми зараз між Польщею та Україною? І ще одну, знаєш, забув подію – це цей торг за мії. Застарі винищувачі, які Польщі не потрібні, але Польща не хоче нам їх віддавати. Давайте ви нібито нам передасте якісь дронові технології, і цей торг триває. Мені здається, ці три події певним чином пов'язані. Як ти гадаєш?
8: Пов'язані, звісно. Якщо по ним по кожній пройтись, по ракеті, до речі, все-таки думаю, в ті модифікації, в які вона долетіла до Польщі, це скоріше звичайна Х-101, а це десь півтони, там 480 чи 460, десь там кілограм вибухівки, але це в даному випадку взагалі не принципово. В будь-якому разі це ракета, яка на 80 кілометрів глиб Польщі залетіла. І ми побачили, що Польща виявилася не готова її збивати. Чому? Бо супроводжували, бо не було сенсу збивати, бо в поле впали. Це все вже окремі і можуть бути абсолютно правдиві викладки і аргументи, але тим не менш політично і психологічно продемонстровано, що Польща її не збивала. А, наприклад, Румунія паралельно з цим збиває російські дрони, які залітають до них. Також довго до цього йшли, довго розкачувалися, але тепер без жодного піару просто методично забезпечують функції протиповітряної оборони, не тільки супроводжуючи, але збиваючи. Я думаю, що Польща також до цього має прийти і в певний момент прийде. Просто скільки репутаційно при цьому втратить і політично, це вже таке питання відкрите. Другий момент. З приводу антипольських настроїв в Україні, які розповідає Росія, і деякі поляки намагаються шукати, то я би сказав, що найбільший здобуток зараз цієї ситуації, що антиукраїнські настрої в Польщі не конвертуються в антипольські в Україні. В Україні накопичується розчарованість, бо ми побачили Польщу 22-го року, яка захоплювала. Польщу, якою хотілося пишатися і поляками, навіть українцям, а багато кому захотілося шукати в себе польське коріння, щоб казати, що от бачите, все-таки які вони великі молодці і наскільки неправдиво про поляків думали і їх зображали негативно. Але, зрештою, сьогоднішня Польща, вона навпаки викликає почуття розчарування. Не злості, не анти, а розчарування. І чому? Бо вся ця ситуація, вона не про Україну і навіть не про україно-польські і польсько-українські відносини. Вона про саму Польщу і про те, який курс розвитку Польщі ідеологічний обирає польська еліта. Ми бачимо, що вони обрали будування держави на ресентименті, тобто на травмі 20-го століття, на змаганні з євреями в тому, хто найбільшим є, найбільш послідженим в 20-му столітті, на змаганні з німцями в тому, що німці ще винні до сих пір, бо поляків найбільше, ну, поляки найбільш постраждали від них, змагання з українцями з приводу жертви і зараз форпосту зі Сходу. В 20-му столітті, 21-му, шукаючи весь час можливості для того, щоб позмагатися через травму. І цей момент, він нікуди до добра не доводить, ще жодного. Ні Німеччину 20-му столітті, ні Росію сьогоднішню. І тому це перш за все про саму Польщу. Чому я на цьому такий акцент зробив? Бо, по-перше, це нікуди не вивітриться завтра. Цей курс був взятий 20 років тому, і він ще буде мати серйозну енерцію, антиукраїнські настрої будуть зростати в Польщі. Другий момент. Це не залежить від кроків України. Будь-які кроки, чи позитивні, чи негативні, які будуть лежати в царині політики національної пам'яті, будуть використовуватись або як аргументи про те, що Україна прогнулася, або як аргументи того, що Україна ескалює ситуацію з Польщею. Нам потрібно принципово йти в інші площини. Бізнесову, культурну, економічну, військову, нарощувати співпрацю і творити союзників, партнерів і точки дотику в інших сферах, не в політиці національної пам'яті. Тут по максимуму взагалі мовчати, блокувати ініціативи, мається на увазі деструктивні, і просто посміхатися та махати рукою. Бо це питання внутрішньополське. І третій важливий момент. Це там, де є піньонзи, там одразу і політика національної пам'яті, і все інше в польському випадку відступає. Показано відносинами Польщі і Німеччини. Тому, власне, літаки стали зараз такою точкою, в якій є не тільки змагається гордість, але змагається економіка. Бо поляки хочуть продати ці літаки, тому що їх потрібно або списати, або віддати за безцінь, або їх треба модернізовувати. Вони не збираються їх модернізовувати не для себе, не для України. Вони б хотіли б отримати навзамін літаки. Щоб навзамін отримати, або отримати знижку хорошу на літаки, треба, щоб вони були передані Україні, а не Болгарії, наприклад. Тому, власне, така історія, намагання обміняти на технології дронові, на щось інше. Це от про цю раціональність, прагматичність, а хтось каже, може, навіть меркантильність, і, можливо, навіть не буде неправий стосовно Польщі. Для нас важливо виходити також дуже раціонально, наскільки вони нам необхідні, коли вони практично можуть бути поставлені, наскільки вони нам будуть необхідні тоді, коли вони можуть бути поставлені, бо, можливо, тоді в нас вже будуть гріпини, і, може, тоді взагалі ці міги не потрібні. Іронія додає те, що левова частина з цих мігів – це саме ті, які Німеччина передала Польщі в 2002-2003 році за 1 євро, бо їх тоді вже знімали з озброєння самої Німеччини і в рамках посилення східного флангу Польщі віддали задарма. А Польща зараз намагається їх, ну якщо не продати, то принаймні дорого виміняти з Україною.
7: Тут ще цікаво, що заступниця міністра оборони Польщі заявила про те, що розглядається ідея того, щоб виробляти ракети для Петріот США, Польща, Україна разом, але от питання, чи це стане, знаєш, таким новим предметом торгу, новим предметом шантажу українців. Не знаю щодо цього. Олеже, дякую тобі дуже за твою аналітику. Я нагадаю, нашій аудиторії політолог Олег Саакян був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
9: Як діяти під час обвалу будівлі у наслідок вибуху? Рекомендації дали в Міністерстві внутрішніх справ. Якщо ви опинилися в будівлі, що на межі обвалу, якомога швидше покиньте приміщення, але не користуйтеся ліфтом. Попередьте інших про небезпеку обвалу. Не створюйте тисняву під час спуску сходами. Відійдіть від будинку якнайдалі. Якщо будівлю залишити неможливо, найголовніше – зберігайте спокій. Якщо станеться завал будинку, то рятувальники будуть на місці вже через кілька хвилин. Тримайтеся подалі від вікон та балкона, перекрийте воду, газ і знеструмте приміщення. Розмістіться в куті біля отвору дверей між балками, каркасами або під столом. Якщо ви опинилися під завалами, кличте на допомогу. Намагайтеся вивільнити руки й ноги, але не зачепити те, на чому все тримається. Якщо це можливо, підіпріть стелю над собою великими предметами і меблями. Якщо маєте змогу, телефонуйте 101. Після звільнення простору біля себе огляньте тіло. Якщо ви поранені, накладіть пов'язки на рани зі шматків одягу і зафіксуйте зламані кінцівки. Постарайтеся прийняти найбільш безпечну позу і чекати порятунку. Поки очікуєте допомогу, стукайте по трубах чи батареях. Якщо ви самі почули людину, яка опинилася під завалами, ні в якому разі не лізьте до неї на допомогу і не намагайтеся розібрати завал самотужки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
10: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Постраждали двоє людей. Під атакою були лікарня і коледж. Серед постраждалих – лікарка. Також російська армія вдарила по Краматорську. Одна людина загинула, четверо отримали травми. Удари спричинили пожежі. Крім того, кількість постраждалих через удар по Херсону зросла до 4. До лікарні доставили ще 3 людей. Кількість постраждалих внаслідок влучання в Нову пошту на Вінниччині збільшилася до 8. Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна уточнила, що ворожі безпілотники влучили у Гайсині у промислову зону, де розташовані відділення Нової пошти та інші цивільні підприємства. На жаль, постраждали 8 людей, 3 перебувають в реанімації, один із них у тяжкому стані. У селі Радушне Дніпропетровської області вшанували пам'ять багатодітної родини Воронових, яка загинула внаслідок влучання російської балістичної ракети в їхній будинок під час масованої атаки 30 липня. Це повідомляє сьогодні Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розпорядився призупинити поповнення особовим складом штурмових полків сухопутних військ з 26 липня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у підрозділах. Обмеження стосується залучення новобранців із батальйонів резерву, мобілізованих через ТЦК, а також переведення військовослужбовців з інших частин. Наразі лишається лише можливість повернення самовільного залишення частини для тих, хто пішов до 12 червня. Все це відбувається через стосунок «Армія Плюс». Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
11: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська.
12: Територія рекрутингу, десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
13: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
14: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
15: Україну змінюють люди поруч.
16: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
15: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
16: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
15: Волонтери, громадські активісти, священники.
16: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
15: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
17: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
18: До 1 вересня усі підприємства, які мають статус критично важливих, повинні пройти перевірку на відповідність оновленим критеріям. Вже установлено, що рівень заробітної плати має становити не менше 3 мінімальних зарплат – 25 941 гривня, а для підприємств із прифронтових територій – на рівні 2,5 мінімальних зарплат. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та обласні військові адміністрації перезатверджують власні критерії критичності за погодженням із Міноборони та Мінекономіки. Після перезатвердження критеріїв актуальна інформація доступна на офіційних каналах відповідного міністерства, центрального органу влади або обласної військової адміністрації. Після цього підприємства, які вже мають статус критично важливих, мають підтвердити відповідність оновленим критеріям. За умови подання повного і достовірного пакету документів, рішення має бути прийнято у строк не більш як 10 робочих днів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
19: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
20: Ви слухаєте Радіо НВ.
21: У Росії оголосили в розшук, міжнародний розшук співзасновника Telegram Павла Дурова. Росіяни висунули йому обвинувачення у сприянні тероризму і стверджують, що месенджер не видаляв канали, чати і боти, які нібито використовували українські спецслужби для координації диверсій та вербування підлітків. Власне, це заява ФСБ, тобто Федеральної служби безпеки Росії. Ну і ми з цієї заяви розпочнемо нашу наступну розмову. На зв'язок до нас виходить керівник аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко. Мої вітання, доброго дня.
22: Вітаю вас.
21: Ну, не вперше, слухайте, росіяни намагаються підсолодити, скажімо так, життя своєму колишньому співвітчизникові Павлові Турову. Наскільки ось ця системність, так, і наскільки можуть бути ефективними вони в тому, аби таки сягнути по Павла Дурова, яка тут мотивація насправді? Ну, бо вірити в те, про що пише ФСБ, така собі знайти історія.
22: Ну, перш за все, ніякої екстрадиції до Росії Дурова немає і не буде. Тобто, в принципі, це, чесно кажучи, неможливо, тому що Дуров, наскільки я розумію, має громадянство і Франції, і Арабських Еміратів. І ні Арабські Емірати, ні Франція не видають своїх громадян третім країнам. Тому, перше, що треба почати, що Дурова, звичайно ж, ніхто в Росії не побачить. Відносно того, що це відбувається, це чергова спроба наїзду на Телеграм. Я, чесно кажучи, думав, що вони вже почнуть це робити після виборів, але вони прийняли рішення, що потрібно прискорювати процеси, а прискорювати процеси, очевидно, потрібно для того, щоб відразу після виборів проводити мобілізацію, а Телеграм може бути такою собі платформою для певного теоретично можливого, повторюсь, теоретично можливого об'єднання громадян в певні групи, які будуть виступати проти мобілізації. Тому, очевидно, все ж таки, це дзвіночок того, що це ще одна підготовка, і ще одна, точніше, елемент підготовки до мобілізації, яка наступить відразу після виборів. Плюс до всього іншого, Телеграм – це найкраща точка для об'єднання людей на сьогоднішній момент в певні групи, і тому, очевидно, все ж таки, перед виборами, про всяк випадок, росіяни, російська влада пробує закрутити гайки. Наскільки це вдасться, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, тому що Макс достатньо корявий, і в ньому працювати достатньо складно. Всі, хто хоче, пробують обходити його через VPN, але, тим не менше, це така собі ще одна спроба наїзду на Телеграм.
21: А, до речі, чи є якась, я не знаю, статистика або буде приблизне розуміння того, що вдалося зробити Кремлю по відношенню до своїх громадян в сенсі ось цих месенджерів, промування і протискання фактично месенджера Макс, тому що вони його протискають всюди, де тільки можуть, і напевно, що якась частина людей там вона не погодиться, тому що воно незручно, некомфортно, кострубато зроблено, як ви кажете, і так далі. Але ми маємо справу з російським народом, і тому я припускаю, що певна частина спокійно собі перейшла туди, куди хотіла би влада.
22: Ну, в принципі, сказати, що вони змогли сунути Телеграм із лідеруючих позицій, це абсолютно неправда. Тобто, паралельно люди тримають і Макс, і Телеграм. Але я думаю, що зараз вони будуть рухатися в прискореному темпі до того, щоб спробувати задавити Телеграм як такий. Але, повторюся, до виборів вони достатньо бояться це робити, тому що це буде ще одна достатньо серйозна точка напруги всередині російського суспільства. Але відразу після виборів, я думаю, що Росія зробить все від себе залежне для того, щоб максимально натиснути на Телеграм.
21: В тому контексті ви вже згадали та про мобілізацію. Тут, я думаю, можна звернути увагу на там припущення, які зараз вже ширяться в медіа, про те, що ймовірно в Росії розглядається можливість запровадження воєнного стану або якась гібридна форма цього воєнного стану, може йтися про окремі території, там федеральні суб'єкти, якось так воно у них називається, може йтися про певний інший гібридний формат, але ключове не те, як це виглядатиме, ключове те, яка мета у цього всього. І очевидно, тут на перший план десь там виходить мобілізація. Тобто це така підготовка правнича, з того, що я розумію, або правова, коректніше сказати, підготовка до мобілізації в Росії.
22: Я, чесно кажучи, не розумію, для чого їм вводити воєнний стан. Тобто вони мають можливість провести мобілізацію без будь-якого воєнного стану. Тобто все законодавче поле підготовлено і зроблено так, що людина, яка залишає за собою будь-який мінімалістичний електронний слід, в принципі, приречена на те, щоб потрапити до армії або втікти з країни, або сісти в тюрму. В принципі, три варіанти є, і інших не існує. Говорити про те, що буде масова втеча людей за кордон, зараз не доводиться. Всі, хто хотів виїхати, всі виїхали. Всі, хто мав бажання це зробити, вже це зробили. Станом на зараз говорити про те, що є можливості для того, щоб там мільйон людей ще виїхав кудись, ну я, чесно кажучи, дуже сумніваюся. Тому воєнний стан може бути потрібен тільки в одному випадку, якщо вони приймуть рішення, що наступна мобілізація буде проводитися без грошей. Тому що досі навіть тих людей, які ловлять в пілотних регіонах, там Пенза і ряд інших регіонів, пілотні в тому значенні, що в цих регіонах апробовується ситуація із насильницькою буцифікацією, якщо люди відмовляються, в принципі, добровільно йти в армію. Але навіть в цих регіонах поки що вони тримають марку і тримають і змушують туди підписувати контракти, і люди отримують гроші за те, що йдуть на війну. Тобто воєнний стан можливий тільки в одному випадку, якщо приймається політичне рішення, що ця війна більше не про гроші, а тільки про примус. Поки що, я, чесно кажучи, дуже сумніваюся, що Путін на це піде, тому що це дуже серйозний ризик, коли ти мобілізовуєш там 300-500 тисяч людей без грошей і, в принципі, ламаєш абсолютно суспільний договір, який існував до сьогоднішнього дня, про те, що ми вам платимо гроші, а ви в зв'язку з цим маєте право померти. Тому поки що, повторюся, воєнний стан можливий лише в одному випадку, якщо буде прийнято саме рішення про мобілізацію без грошей.
21: Оце мобілізація, які наслідки вона вже зараз може мати. Та? Ви говорите про те, що навряд чи буде спостерігатися якийсь масовий відтік, хоча є повідомлення про те, що, наприклад, зростає попит на оренду нерухомості в Єревані, у Вірменії. І це попит створюють росіяни. Я думаю, що то не єдина така місцина і не єдина столиця, куди вони будуть виїздити. Ось ця хвиля, наскільки дійсно вона може там наростати до виборів або одразу після виборів, ну бо очевидно, що якась там, може не істотна, але все ж частина росіян розуміє, як може виглядати цей план щодо війська, щодо мобілізації і, власне, рішень Кремля.
22: Ну, дивіться, в 22-му році виїхало за різними оцінками до мільйона людей. Залишилося, знову ж таки, за різними оцінками 600-700 тисяч. Тобто, в принципі, ми можемо говорити, що в принципі, в той момент, в той піковий момент переляку виїхало 1 мільйон людей. Якщо ми говоримо про мобілізацію 2026, якщо буде 150-200 тисяч тих, хто вийде, ну, в принципі, це, я вважаю, достатньо непоганий показник. Ну, 300 – це абсолютний максимум. Тому говорити про те, що це буде 300 тисяч, я маю на увазі. Тому говорити про те, що це будуть якісь там масові втечі росіян, які там, в принципі, обчислюються там мільйонами людей, як це було з українцями в 2022 році. Ну, на жаль, цього не буде. Тому влада в цілому може достатньо спокійно дивитися на цю мобілізацію. З другої сторони, вони справді переживають, влада, я маю на увазі, справді переживають з приводу певних заворушень, які теоретично можуть виникати в тих чи інших регіонах. Але поки що, на жаль, ну, нічого не показує на те, що ці заворушення є організованими. Це дуже важливо. І тому, в принципі, якщо і буде щось, то це буде спонтанно. Б, в принципі, немає якогось лідерства, ні в кого немає лідерства з приводу того, що робити, як робити і, що, і куди рухатися. Тому в даному випадку це будуть спонтанні рухи без лідера і без ідеї, яку і тому я поки що не бачу якоїсь там глобальної перспективи в тому, що осінь 2026 стане проблемною, там дуже серйозно проблемною для російської влади.
21: Повернімося до, скажімо так, українсько-американських справ, хоча тут з проєкцією на Росію на це про це все поговоримо, так? Лінсі Грем, процес поховання або прощання, давайте так скажемо, цього сенатора, він, ну, хотів не хотів, але створив певний набір інформаційних приводів, і от один з таких це ймовірний візит Стіва Віткофа і Джареда Кушнера до Києва. Як на це дивитимуться в Москві, враховуючи ту, знаєте, там теплоту і приязнь, з якою посланців Трампа приймали до цього в Москві?
22: Ну, дивіться, ми повинні чітко розуміти, що візит Віткофа і Кушнера має чи матиме перш за все символічний характер, а не якийсь проривний характер по переговорам. Тому на це в Росії будуть дивитись достатньо спокійно. Їм, звичайно, хотілося б, щоб продовжилась та історія, яка тривала більше року, коли Віткоф приїжджав в Москву, йому розповідалися якісь казки, далі він їхав в Вашингтон, і таким чином Путін мав можливість тягнути час і не сваритися з Трампом. Зараз, в принципі, до сварки справа не доходить. Тому навіть в своїй промові перед труною на прощання із Віткофом, і вибачте, господи, із Гревом, Дональд Трамп не згадав Україну. Тобто, в принципі, він згадав багато різних історій, багато різних спогадів в нього було, але він не згадав Україну. Тому Трамп не готовий до того, щоб сваритися з Путіним за сьогоднішній день. Це теж прекрасно розуміють в Москві. Вони будуть продовжувати говорити про дух Анкоріджа, який спиряється, і ще про якусь там біліберду. Але на сьогоднішній день говорити про те, що Трамп готовий до якогось загострення із Російською Федерацією, на жаль, не доводиться. Тому візит Віткофа і Кушнера до Києва, повторюся, буде перш за все символічним актом, а не якимось суперпроривом. Ну, плюс всі дні, безумовно, не будуть бомбити Київ. В цьому буде великий плюс.
21: Санкції, які можуть запровадити, та пропозиція, давайте так скажемо, яку активно лобіював покійний Лінсі Грем, наскільки це істотно буде для Росії, якщо дійсно цей пакет буде прийнятий, і зараз є там сигнальний показник, коли там понад 80 сенаторів попередньо підтримали цю ініціативу, що ця пропозиція покійного Лінсі Грема означає на практиці для російської господарки, для росіян?
22: Я дуже хотів би, щоб ми не переоцінювали цей законопроект. 2025 рік показав, ну, про що цей законопроект, якщо дуже спростити. Він про три речі. Перше – це про нафту, друге – це про скраплений газ, і перше – це Ямал-СПГ, і третє – це банківська система Російської Федерації. Відносно нафти, 90% експорту російської нафти – це Китай та Індія. Китай минулого року показав про те, що йому, по Китаю, я маю на увазі, плювати на будь-які мити, які вводить Сполучені Штати Америки. Тому що Китай у відповідь 2025 році сказав, добре, ми введемо дзеркальні мита, але плюс до всього іншого ми перестанемо продавати рідкісноземельні метали. І Трамп змушений був капітулювати. В принципі, нічого не помінялося у 2026 році. Тому я не дуже вірю в те, що нафтові санкції можуть спрацювати зараз проти Китаю в тому вигляді, в якому це пропонується в законі Лінсі Грема. Другий момент, справді, по Ямал-СПГ може воно вдарити. Це не буде глобальною проблемою для Росії, але це буде справді вагомий удар, ще один вагомий удар по газовій галузі. Хоча, знову ж таки, я б не переоцінював цю історію. Ну і відносно банківської системи, справді, якщо все буде вводитись, якщо будуть вводитись ці санкції, то цілий ряд логістичних і фінансових ланцюжків,

0: зупинять російські танкери, але вони на це не підуть. Тому на сьогоднішній день говорити про те, що у нас є там якась можливість зупиняти російську економіку, теоретично вона є, практиці її немає. США не буде найближчим часом зупиняти російські танкери і розвертати їх назад в сторону Російської Федерації. Тому, на жаль, в принципі, це дуже непоганий закон, дуже добре, що він буде прийнятий, дуже добре, що він частково хоча б запрацює. Але я б хотів би, щоб ми просто не дивились на нього як на панацею, як на чарівну таблетку.
1: Те, що відбувається в самій Росії, я тут на риторику дещо звернув увагу, думаю, що якісь рефлексії можуть бути з цього приводу. Та? Очільник російського закордонного відомства Сергій Лавров говорить про те, що національним інтересом Росії є перетворення на самостійну цивілізацію. І тут, я процитую в перекладі на українську, надійне забезпечення кордонів, аби ніхто не давав порад за кордону. За словами Лаврова, у західних країн знову з'явилося гасло або завдання стратегічної поразки Росії. А європейські держави підтримують релокантів, які збирають гроші на розкол Російської Федерації. Це теж слова Сергія Лаврова, але я би тут, знаєте, з китайського боку на це подивився, тому що самостійна цивілізація, яка має надійне забезпечення кордонів, ну це точно не про взаємини Москви і Пекіна, так?
0: Ні, ну дивіться, перш за все, це інтерв'ю Лаврова передвиборче. Тобто це перше його інтерв'ю як першого номера списку «Єдиної Росії». І він, в принципі, висловив, по суті, передвиборчу програму «Єдиної Росії», з якою вони будуть йти на вибори. І ця програма полягає в тому, що війна буде безкінечною, тому що всі хочуть знищити Росію, а ми робимо все, щоб Росія не була знищена. Тому, власне кажучи, і з'являються ті цитати, про які ви зараз навели. Якщо говорити про російську цивілізацію, то справді, починаючи десь приблизно із 19-20 року, росіяни вирішили взяти на озброєння китайську ідеологічну модель. Це модель, в принципі, китайської цивілізації. Ну і там навколо цього є достатньо багато інших речей. Але вони традиційно нічого свого не вигадали. Вони вкрали ідеологічну модель, яка просувалася китайцями і, власне кажучи, пробують її натягнути на свій глобус. Виходить так, як воно виходить, але вони справді вони перестали уникати словосполучення «руський мір» і почали говорити про руську цивілізацію. І останнім часом, от особливо починаючи з останніх років півтора, вони в максимумі стараються говорити про руську цивілізацію.
1: Ну добре, але ось це натягування, як ви кажете, на свій глобус, яку специфіку, який ефект воно дає, це теж цікава історія, тому що коли ця модель стає на ґрунт російського шовінізму і імперіалізму, який для них характерний, то це починає скидатися на ідеї, ну слухайте, Третього Рейху, бо там теж йшлося про окрему, кращу і вищу цивілізацію.
0: Насправді, це, в принципі, іще одна реінкарнація руського міра. Тому в даному випадку ми тут нічого нового не побачили і не почуємо. Це все те ж саме, що було про руський мір, тільки от слово «руський мір» замінилося на «руська цивілізація». Тому я тут, чесно кажучи, не бачу чогось нового в порівнянні із початком 2000-х, коли почали активно вживати термінологію «руський мір».
1: До речі, те, яким чином на це реагують в самій Росії, чи є якийсь зріз, чи є якесь розуміння цього, так? Тому що у мене складається враження про те, що в певному моменті, і можливо це буде добре для нас, якраз розуміння або світосприйняття пересічного росіянина і те, про що говорять в телевізорі, вони пішли в розріз. Хоча до певного моменту це були тотожні речі, так?
0: Ні, ну безумовно, тут в принципі навіть видно по тому, як люди перестають дивитися телевізор. Тобто з 2022 року ми можемо говорити про те, що відразу, причому десь через півроку після початку повномасштабної війни, сукупна аудиторія всіх крупних телевізійних каналів стала меншою за сукупну аудиторію телеграм-каналів. І за останні 4 роки ми бачимо тільки збільшення цього розриву. Тому, частина людей починає відходити від телевізора. Але тут треба розуміти, що величезну роль зараз відіграє школа, величезну роль зараз починають відігравати всі ці ідеологічні аспекти, пов'язані із примушуванням дітей до тих чи інших парамілітарних практик, там, і так далі, і так далі. Тому тут не можна говорити про якусь

0: ну, таку цілісну, тобто єдину таку модель, це мозаїка завжди в таких випадках. Але те, що в принципі ідеологія і Кремль відривається від народу, ну це абсолютний факт, і це в принципі вже є доконаним фактом на сьогоднішній день.
1: Ну, тут постає питання, чи ми можемо з цього мати якийсь профіт, але я думаю, що ми його відкладемо на іншу розмову. Вже спливає у нас час. Я подякую за те, що знайшли можливість. Нагадаю, Вадим Денисенко з нами на прямому зв'язку. Це керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Ми і надалі стежимо за тим, що відбувається у світі. В новинах, ви знаєте, раз на 30 хвилин про це нас сьогодні інформує Інна Марецька, тому інформаційний сервіс буквально за кілька хвилин. Ну і побажаю всім спокійного дня, бережіть себе, будьте в безпеці і будьте на НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди консультацій. Офіційний дистрибутор ТОВ МСІ Україна. Міської вулиця Спаси 30А. Детальна сайті задовольні Mitsubishi Морського Львові. Витрати пального окумінового нацепління 8,1 км. Викиди СО2 175 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився. Новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки. Військова служба для жінок в Україні залишається добровільною. Призову жінок на службу проти їхньої волі немає. Українки, які захочуть служити у Збройних силах, мають стати на військовий облік і проходити базову військову підготовку. Після цього вони вважатимуться військовозобов'язаними. Крім того, згідно з законом про військовий обов'язок і військову службу на військовий облік мають ставати жінки, які, по-перше, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком, жінки, які закінчили заклади професійної, професійно-технічної, фахової, передвищої або вищої освіти та здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. По-друге, жінки, які мають спеціальність та або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку Міноборони України і придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віком. У цьому переліку, зокрема, такі сфери – телекомунікації, харчові технології, хімія, легка промисловість, психологія. Військовий облік жінок-медиків та фармацевток розповсюджується на студенток, які перебувають на останньому курсі навчання за зазначеними спеціальностями, працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями, безробітних, які здобули відповідну спеціальність, їм варто ставати на облік самостійно. За порушення норми про уточнення військово-облікових даних з особи можуть стягнути штраф від 17 до 25 тисяч гривень за статтею «Порушення правил військового обліку Кодексу України про адмінправопорушення». Жінки також можуть укласти контракт на проходження військової служби. Важливо зазначити, що жінки, які вже служать у Збройних силах України і завагітніли, мають право на звільнення зі служби у зв'язку з вагітністю або відпусткою для догляду за дитиною.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні здійснено спробу замаху на командира 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Ігоря Оболєнського, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, нападника і його спільника вже затримано. Наразі тривають необхідні процесуальні дії. Доповідь щодо інциденту главі держави надав керівник СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цей удар по українському командиру. Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News озвучив оцінку втрат у війні. З українського боку близько 50 тисяч загиблих військовослужбовців і 400 тисяч поранених, а також значна кількість зниклих безвісти. Оцінюючи втрати російських окупаційних військ, глава держави заявив про 1,6 мільйона загальних втрат ворога, з яких близько 700 тисяч загиблими. Також, як пишуть ЗМІ, Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня звернув з проханням посприяти отриманню дозволу Ілона Маска на використання супутникового зв'язку Starlink для наведення українських ударних дронів по пускових установках балістичних ракет на території Росії, пише The Atlantic. Українська сторона розглядає це як альтернативу постачанню дефіцитних ракет-перехоплювачів до систем Patriot для протидії загрозі до настання зимового періоду. Президент США обіцяв розглянути цю ініціативу, однак остаточного рішення наразі не ухвалено. Вибух на Хмельниччині із подальшою детонацією стався на території полігону однієї з військових частин, повідомляє сили спеціальних операцій, повідомляють. Наразі на місці працюють усі необхідні служби, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. У силах спецоперації кажуть, що сталася надзвичайна подія і наразі причини і обставини інциденту ще встановлюються. Інформацію про можливих загиблих і постраждалих уточнюють. Нові деталі обіцяють повідомити після завершення першочергових заходів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, і вас також вітаю щиро.
1: Хочу почати з того, під знаком чого, скажімо так, пройшов цей липень, майже весь липень пройшов під знаком українських ударів по маркетплейсу, а по складах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries.
6: ми побачили, що росіяни реагують на це ну набагато емоційніше, ніж на удари по НПЗ. Тут питання в тому, чи дійсно це може спричинити серйозні економічні проблеми для нашого ворога. Бачив декілька коментарів від чиновників, ну, це не чиновник вищого рангу, але це радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він, наприклад, пояснював, що дивіться, Вайтберів це не просто логістичний центр, там навіть не тільки в тому історія, що вони продають все для СВО, в них був такий розділ на сайті, але і в тому, що, от я його процитую, що Вайтберіс тісно пов'язаний з великими російськими банками, які обслуговують інтереси Кремля та найближче оточення Путіна, і що удари по складах зменшують обороти маркетплейсу, позбавляють власників прибутків, б'ють по фінансовій системі, через яку російська верхівка монетизує цей бізнес. Ну і далі пан Подоляк пояснює так, що з Wildberries працюють ключові банки Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, кишенькові банки Путіна. Тобто це удар не лише по логістиці, але й по банківській системі. Чи могли ви пояснити, чи дійсно це може бути ударом по банківській системі? І якщо так, в чому будуть наслідки?
5: Ну, дивіться, тобто є безпосередня участь, до речі, на рахунок, що ми говоримо про ВТБ. ВТБ нещодавно викупив 5% Wildberries. У Wildberries 80 мільйонів абонентів. Тобто 80 мільйонів персоналій активно працювало через Wildberries. І ВТБ, заходячи в Wildberries, заходячи в якості співзасновника, 5% вони викупили – мали величезну надію, що цих 80 мільйонів рано чи пізно стануть його клієнтами. Взагалі, ВТБ банк далеко не з чистими і прозорими активами, там є величезна купа активів безнадійних кредитів, але просто треба розуміти, що це не просто великий банк, це один із більших банків Російської Федерації, але тут мова навіть не в цьому. Значить, дивіться, є декілька моментів, які треба розуміти. Ще до Wildberries, коли проходив Санкт-Петербурзький економічний форум, було достатньо багато доповідей на ньому, в тому числі і говорили депутати Держдуми Російської Федерації, з приводу того, що на той момент 80% російського малого і середнього бізнесу мали певні проблеми в фінансовій стабільності. Це почалося з січня місяця цього року, коли були суттєво збільшені податки на суб'єктів господарювання в Російській Федерації для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Навіть вже піднімалося питання повернути все назад, тому що ті податки, які були власне заподіяні з 1 січня, ну точно робили край всьому російському малому і середньому бізнесу. Ще не було Wildberries. Я вже сказав, що на сьогоднішній момент і чи іншій мірі Wildberries обслуговувало 80 мільйонів людей. Величезна кількість. Через Wildberries проходили величезні обсяги грошей. По попередніх оцінках загальний обсяг збитків в результаті ударів по Wildberries становить сьогодні порядку 700 мільярдів російських рублів. Це фантастична сума. Тобто це десь приблизно, ну якщо так рахувати, ну, в реальній дійсності 7-8 мільярдів доларів. Ну, це дуже багато. Але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що будь-який бізнес, він же ж, як правило, працює не за власний кошт. Він активно працює, беручи кредити у банківських структур різного рівня. Окрім цього, він має достатньо потужні фінансові стосунки з постачальниками, має розрахунки з власне отримувачами його послуг, він платить заробітну платню своїм працівникам. Тобто малий і середній бізнес – це є приблизно от планочка в загальній, скажімо, системі російської економіки. І коли видьоргується одна з цих ланочок, всі останні об'єктивно починають сипатися активно. Тобто, коли ми з вами говоримо, наприклад, про банківську систему, маємо розуміти, оті кредити, які малий і середній бізнес понабирав для ведення своєї виробничої діяльності, і які зараз він точно не в стані буде вернути, ну, йому ж ніхто цього не відшкодує. Ну, тобто, треба розуміти, що ні Wildberries, який, по суті, за тиждень до всіх тих подій поміняв угоди з тими, хто розміщував залишки товарних позицій в них на складах, де в тих змінах до угоди було написано, що Валберіс не несе жодної відповідальності за будь-які події, що будуть спричинені, значить, не з вини Валберіс. Наступний момент. Точно банківські структури не будуть списувати жодних кредитів, тому що треба розуміти ж наступне. Банки видають кредити за рахунок коштів, які вони збирають з ринку. Тобто, це інакше кажучи, банк створює депозитні програми, банк створює певні механізми залучення коштів від юридичних осіб, і таким чином він накопичує фінансові ресурси, які далі з прибутком для себе передає у вигляді кредитів для комерційних структур. Якщо комерційна структура не повертає вчасно кредит, то у банку виявляється достатньо складна ситуація. Йому треба повертати депозити клієнтам, які надавали йому ті гроші, а в нього ніхто ж не повертає кредити. Тому він, як правило, йде до Центробанку Російської Федерації, бере стабілізаційні кредити, і на деякий час він відтягує агонію. Але треба розуміти, що рано чи пізно оті стаб-кредити треба віддавати, і з клієнтами треба розраховуватись. А то, що втрачене було на складах Валберіс, вже ніколи не повернеться у вигляді живих коштів. Це все згоріло. Тому, коли ми з вами говоримо, що достатньо велика кількість знищених активів малого і середнього бізнесу може реально призвести до різкого погіршення фінансової ситуації банківських установ, в дійсності так воно і є. Тому що, ще раз повторюю, банківські установи, вони ж живуть на кредитах, вони роздали кредити, кредит не повертається, а де їм брати кошти, щоб повертати депозити тим людям, що їм занесли ті гроші. Тому виникає достатньо серйозне питання фінансової стабільності банківської системи.
6: Це дуже цікаво, це дуже цікаво. Знову ж, якщо дуже просто підсумувати те, що ви сказали, ті малі середні бізнеси, ну тобто ті росіяни, які щось продавали через Wildberries, взяли на це кредити, щоб це купити. Тепер все згоріло, вони не повернуть це в банки, у яких вони ці кредити брали. Банки рано чи пізно мають почати сипатися. А чи можна собі чи можна спрогнозувати, хоча б приблизну рамку по часу, коли ми зможемо побачити таку вже деструктивні тенденції в банківському секторі Росії?
5: Я, власне, що починав наше з вами спілкування, я згадав Санкт-Петербурзький економічний форум, ще до Валберіс, тоді доповідаючи на тому форумі, оцінюючи ситуацію в малому і середньому бізнесі, говорили, що 80% малого і середнього бізнесу мають фінансові проблеми. А тепер уявіть собі ситуацію після того, коли українські дрони пройшлись по Валберіс. Тобто той відсоток однозначно виріс. І наскільки можна ще очікувати стабільності банківської системи, безперечно, залежить від того, як швидко, оперативно і за яку ціну Центробанк Росії буде давати стабілізаційні кредити банкам. Просто треба розуміти, що любий стабілізаційний кредит, по суті, це є друкування грошей. Любий стабілізаційний кредит, який дається банківській структурі, яка практично не може його віддати, це ситуація, при якій у фінансовий оберт вкидаються гроші, нічим не забезпечені. Першим наслідком подібних речей є різке зростання інфляції. Тобто товарно-матеріальних цінностей нема, вони згоріли умовно там на складах Валберіс, а гроші є, тому що їх дав Центробанк у вигляді стаб-кредиту. І ті гроші повернуті вкладникам. Так, у банка величезний борг перед Центробанком Росії. Банк починає шукати, де йому брати гроші для того, щоб погасити цей борг. Буде, напевно, серйозні питання до власників, щоб вони докапіталізовували банк, інакше це точно банкрут. Але в будь-якому випадку треба розуміти наступне. Коли ми з вами говоримо про терміни, то вони напряму залежать від того, як вступиться за банківську систему Центробанк, які дії він буде спричиняти для того, щоб відтягнути агонію банківської системи в цілому.
6: Ну, ми пам'ятаємо, що все-таки для того, щоб зберегти стабільні системи, Кремль готовий багато на що. Я думаю, що рішення в Центробанку приймається саме таким чином. Але тут треба повернутися все-таки до того, з чого почалися удари по Росії. Це, звичайно, нафтопереробка. Financial Times на початку цього тижня публікували таку інфографіку, публікували аналітичну статтю з цього приводу. І вони роблять висновок, що Росія втратила 45% своїх можливостей виробництва, так, переробки нафти. Ну, там багато, ну, в сенсі, не те, що багато, вони перераховують всі-всі-всі існуючі НПЗ на території Росії, хто з них скільки може ще виробляти, там, здається, не те, що не тронутими, але мається на увазі майже непошкодженими залишився там Омський, Ніжнікамський, Пермський, і от я дивлюся, Салават є ще такий, і Антіпінський. Ну, тобто, кажучи, 45% втрачено, оцінка Financial Times. Знову, наскільки це критично для нашого ворога?
5: Ну, дивіться, значить, перше, що треба розуміти, зі 100% тої нафтопереробки, що була в Російській Федерації до початку активної фази бойових дій, по бензинах 95% забезпечувало внутрішній ринок, 5% був експортний потенціал. По дизелях 60% це був внутрішній ринок, і 40% Росія продавала у вигляді безпалива і авіаційного керосину, авіаційного газу за межі Російської Федерації. Значить, той факт, що Росія заборонила повністю експорт дизелю, вже говорить про те, що дійсно загальний обсяг нафтопереробки, зокрема по дизельному пальному, опустився нижче 40%. Тобто вони не мають можливості, щоб погашати внутрішні потреби за рахунок власної нафтопереробки. Наступний момент. По бензинах ситуація набагато гірша. І ми чуємо на сьогоднішній момент, що кожен місяць Російській Федерації для того, щоб балансувати внутрішній ринок, треба завозити від 600 до 800 тисяч тонн нафтопродуктів. На сьогоднішній момент такого обсягу на внутрішньому світовому ринку немає. Тому внутрішній ринок Російської Федерації точно буде дефіцитним. Що роблять росіяни? Це, до речі, калька з того, що було за часів Радянського Союзу. Вони сьогодні з віддалених суб'єктів Федерації звозять нафтопродукти в Центральний Федеральний округ для того, щоб принаймні хоча б в Москві і в Санкт-Петербурзі забезпечити 100% забезпечення власне населення і комерційних структур нафтопродуктами. При тому, що віддалені суб'єкти федерації сьогодні знаходяться в надзвичайно важкому стані з приводу забезпечення нафтопродуктами. Ну, приблизно так само робив свій час Радянський Союз, коли там Москва і Санкт-Петербург, тоді Ленінград, були в першою категорією постачання, і там теоретично можна було знайти щось на полицях, при тому, що за 100 кілометрів від Москви полиці були повністю пусті. Тобто сьогодні повторюється картинка, звозяться нафтопродукти в Москву, робиться красивий зовнішній вигляд відсутності чар, при цьому, що в віддалених суб'єктах федерації немає нафтопродуктів навіть, щоб заправити машини критичних потреб. Власне, оця ситуація, яка є, вона ще й сильно б'є сьогодні по сільському господарству. Тому що зараз активно йдуть осінньо-польові роботи, дуже потрібне дизельне пальне, якого аграріям не вистачає. І це також є достатньо серйозною проблемою з точки зору забезпечення врожаю 26-го року і підготовки до врожаю 27-го року. Так що в дійсності там, коли ми з вами оцінюємо рівень знищення потужностей, та він, напевно, більше 40%, тому що, ще раз повторюю, вони вже навіть заборонили експорт дизелів і зараз активно шукають, де їх завозити. Країна-бензоколонка сьогодні, по суті, лишилася без нафтопродуктів.
6: Це дуже хороша новина. Серед тих новин, які ми побачили на цьому тижні, це те, що американські сенатори в більшості своїй підтримали законопроект Грема Блументаля. Це два сенатора. Лінсі Грем вже покійний, він республіканець. Блументаль, він є представником демократичної партії. Ну і, звичайно, далі все це має потрапити в Палату представників. Я трошки дуже коротко нагадаю нашій аудиторії, про що там йдеться. Ідея була в тому, спочатку була в тому, щоб на ті країни, які продовжують купувати російський газ чи нафту, накладати мита в розмірі 500%. Далі, здається, вирішили трошечки це відкотити, здається, зараз йдеться про 100% мито для найбільших країн-імпортерів російської нафти чи газу. Туди додають вже Іран. Я побачив, що політику опублікували новину, що Дональд Трамп пропонує зміни до законопроекту. Але якщо подивитися на нього, так дуже-дуже тверезо, здається, що реалізувати це дуже складно. Уявити собі Сполучені Штати Америки, які накладають 100% мита на товари з Китаю, від яких вони дуже залежать від цих товарів, багато від чого, чи навіть на ту Індію. Дуже складно. На вашу думку, яке майбутнє у цього законопроекту? Чи, можливо, нам варто просто про нього забути?
5: Давайте ми будемо сприймати все, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, в тому числі, зокрема, що стосується цього законопроекту, як передвиборчий процес, який стосується до виборів у Конгрес 3 листопада. По-перше, дивіться, власне, сам процес прийняття цього законопроекту точно буде розтягнутий до кінця жовтня місяця. Чого? Тому що зараз конгресмени підуть у відпустку до вересня місяця. Вже пройшов там попереднє голосування, 86 депутатів підтримало власне в верхній палаті. Зараз відкривається подання пропозицій щодо тексту законопроекту, потім буде голосування в верхній палаті, потім це буде передано в нижню палату, і там самий такий процес. Але в чому є ще особливість? Ви правильно сказали, що з 500 до 100, але коли тоді з самого початку цей законопроект задумувався, то він носив імперативний характер по відношенню до американського президента. Тобто прийняття цього законопроекту мало би зобов'язувати Трампа увести такі мита. Остаточний варіант цього законопроекту, погоджений адміністрацією Трампа, полягає в тому, що Трампу або адміністрації Сполучених Штатів Америки надаються повноваження для запровадження подібних мит. Ну, почнемо з того, що чи є, чи немає повноважень Трамп, ті мита абсолютно спокійно вводив до цього, незважаючи на те, що певні рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки були, він, прикриваючись іншими різними нормативними актами, поновлював ті мита. По-друге, повноваження, які надаються Трампу щодо запровадження цих мит, не означає, що Трамп їх буде запроваджувати. Ви абсолютно праві. Навряд чи він запровадить це по відношенню до Китаю. Дуже великий сумнів там є по відношенню до Туреччини. Цілком імовірно, по Індії, ну, як мінімум, з точки зору настрашити, воно і буде, але, знову ж таки, ми тверезо маємо дивитися і сприймати ці всі рухи в Сполучених Штатах Америки виключно як внутрішню політичну боротьбу підготовки до виборів, де і демократи, і республіканці намагаються переконати своїх виборців, що вони є вкрай, ну, скажімо так, комплементарні по відношенню до України і намагаються щось в Україні зробити позитивне. Хоча, ще раз повторюю, на мій погляд, цей законопроект нічого принципово не змінить. Він, ще раз говорю, надає повноваження, які і так активно використовує Трамп. А сума мит, про які ми зараз з вами говоримо, вона точно не буде введена по відношенню до ряду країн, про що ми тільки щойно з вами з'ясували. Так що, ще раз, давайте цей законопроект сприймати виключно як внутрішньополітичну боротьбу підготовки до виборів у Сполучених Штатах Америки.
6: Пане Олеже, давайте тоді подивимося, що відбувається з українською економікою. Ми пам'ятаємо, що після зміни прем'єр-міністра, нагадаю знову нашій аудиторії, що Сергій Корецький тепер очолює уряд, ледве не єдиною людиною, яку новий прем'єр-міністр привів в уряд, в кабінет міністрів, став новий міністр економіки Олександр Кравченко. Попередній міністр економіки Олексій Соболєв буквально вчора, якщо я ж не помиляюся, так отримав посаду заступника голови Офісу президента з економічних питань. Але питання, мені здається, дуже просте. А чому в нас поміняли міністра економіки? Які пояснення, чого ми чекаємо від нового?
5: Напевно, ті питання треба задавати в
6: Ну, я
5: офісі
6: маю на увазі, як ви
5: президента.
6: це зрозуміли? Як ви це зрозуміли? Ну, от яка тут логіка за цим всім?
5: Ну, дивіться, ми розуміємо, що у президента є певний перелік ефективних менеджерів, які він періодично переставляє з місця на місце. Ну, окрім Шмигаля, тому що Шмигаль це є людина, яка в даній ситуації присутня в усіх урядах.
6: Він
5: До речі,
6: вічний,
5: я
6: так,
5: бачив
6: Денис
5: дуже, так,
6: Анатолійович.
5: бачив дуже гарний мем з цього приводу, що, напевно, варто ввести нову посаду в Кабінеті міністрів, яка буде просто називатися посада Шмигаль. Тобто без прив'язки до якихось конкретних функціональних обов'язків. Але в будь-якому випадку ми маємо наступне. Коли ми з вами говоримо про новий кабінет міністрів, по суті, основні ключові посади і міністра фінансів, і міністра енергетики, вони лишилися без змін. Коли ми з вами говоримо про Корецького, це людина, яка була по суті визначена президентом, яка, напевно, відповідає тим очікуванням, що президент покладає на кабінет міністрів в першу чергу підготовки до важкої зими, а анонсовано, що зима буде надзвичайно важкою з точки зору енергетики. Тим більше Шмигаль лишається як ну, до деякої міри тримач історичної пам'яті того, що зроблено. По суті, дивіться, коли ми з вами оцінюємо, як на сьогоднішній момент в сталих демократіях, де є парламентська форма правління, працює кабінет міністрів, то, як правило, прем'єр-міністром є лідер партії, яка перемогла на виборах, і яка змогла сформувати коаліцію в парламенті з більшістю голосів. У нас на сьогоднішній момент ситуація докорінно інша. Я не знаю, чи був Корецький хоч один день у партії «Слуга народу», але факт лишається в тому, що це є чисто технократичний уряд, чисто технократичний. Тобто це є не політики, це є топ-менеджери, які мають конкретні завдання від роботодавця, яким формально є парламент, а реально є президент, які мають виконати певний набір завдань. При цьому треба розуміти, що саме таким урядом був і попередній уряд, уряд Свириденко. Це теж були технократи, які мали завдання, які їх або виконали, або не виконали, і в залежності від якості виконання ми побачили, що цілий ряд посад було змінено. До речі, міністр фінансів лишився без змін. Шмигаль лишився. Тобто, з точки зору президента, ті особистості в повній мірі виконують покладені на них функціональні обов'язки. Тобто, давайте ми будемо розглядати усю ситуацію зміною уряду просто як заміною одних менеджерів на більш ефективних, це точно не політики, хоча в нас члени кабінету міністрів це політичні посади, але тим не менше це однозначно ну, технократи і це однозначно менеджери, які призначені для виконання надзвичайно важливих завдань. Тому давайте ми сприймати це будемо з цієї точки зору. І тоді автоматично відпадає питання, а чого один уряд пішов, а другий прийшов. В дійсності, для мене, по великому рахунку, прізвище прем'єр-міністра в даній ситуації не грають великої ролі. Тому що президент чітко визначає завдання, що одному уряду, що другому, і ті менеджери будуть виконувати завдання президента. Так що в даній ситуації, я думаю, що прізвище прем'єра великого значення не має.
6: Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У застосунку «Армія Плюс» запустили базовий навчальний курс із бойової системи «Дельта». Він дає стартові знання роботи у бойовій екосистемі, яка допомагає силам оборони мати повну картину поля бою, планувати операції та координувати роботу підрозділів. Курс знайомить військових із принципами роботи у «Дельта», дає практичні інструкції щодо користування її основними модулями та пояснює, як ефективно застосувати систему під час виконання завдань. Серед тем курсу – робота із картами у «Дельта-монітор», Monitor, аналіз місцевості, планування місії БПЛА у Mission Control, робота із цілями у Target Hub і відеоаналіз бою у Вежа. У Міноборони розповідають, Дельта збирає і аналізує дані з різних джерел, щоб кожен військовий мав точну картину обстановки та міг діяти швидко і узгоджено. Навчання через «Армія Плюс» дозволить тисячам військових у короткі терміни опанувати систему, використовувати її аналітичні можливості, інструменти ситуаційної обізнаності та координувати дії на полі бою. Курс складається із 11 модулів і понад 50 практичних уроків, які охоплюють повний цикл роботи в екосистемі «Дельта». Для закріплення знань передбачено проміжні тести та фінальний іспит.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Війська Росії скинули 4 бомби на Краматорськ. Поранені 3 людини, повідомили в ДСНС. Один з ударів припав на 14-поверховий будинок. Виникла пожежа. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, авто, заклади освіти та торгівлі. Горів дах навчального закладу. Служба безпеки зірвала спробу замаху на командира 2-го корпусу Нацгвардія Хартія Ігоря Оболєнського, що сталося 31 липня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже провів розмову з комбригом, а ТВО голови СБУ Олександр Поклад надав відповідну доповідь. Нападника та його спільника затримано, тривають процесуальні дії. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цей замах на українського командира. Польща встановила, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала на її території. За даними прокуратури, це була крилата ракета Х-101, що вироблена у другому кварталі 26-го року на одному з підприємств Московської області. Польські слідчі ідентифікували боєприпас після огляду місця падіння у Люблінському воєводстві. До розслідування також долучили українського експерта, який прибув до Польщі напередодні. Влада Московської області оприлюднила карти розташування бомбосховищ на випадок ракетних і дронових атак. До реєстру так званих заглиблених приміщень та пунктів тимчасового укриття внесли підвали багатоквартирних будинків, підземні паркінги і поштові відділення. Із 1 серпня в Києві запрацює QR-квиток із безлімітними пересадками протягом 90 хвилин, повідомляє КМДА. Квиток коштуватиме 60 гривень і діятиме в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та фунікулярі. Після першої валідації пасажир зможе необмежено присідати щоразу, скануючи той самий QR-код. Придбати квиток можна у Київ цифровий або в терміналах. У застосунку він зберігатиметься 15 днів, але передати його іншому користувачу не можна. Інна Марець, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
8: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
9: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
10: Україну змінюють люди поруч.
11: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
10: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
11: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
10: Волонтери, громадські активісти, священники.
11: По таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
10: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
12: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
13: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
14: Уряд розширив програму «Єоселя» для ветеранів війни та сімей загиблих захисників України. Держава буде компенсувати процентну ставку до 3% річних упродовж перших 10 років дії кредитного договору та до 6% річних із 11-го року. Учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни, учасникам війни, сім'ям загиблих або померлих ветеранів війни, сім'ям загиблих або померлих захисників і захисниць України. Уряд також оновив норми площі у ЄОселі. Максимальна нормативна площа – квартири 115,5 квадратних метрів, житлового будинку – 125,5 квадратних метрів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Почну з термінової новини. Нагадаю, президент Зеленський повідомив про те, що сьогодні було здійснено спробу замаху на командира Хартії Ігоря Баленського. За його словами, за словами президента, нападника та спільника вже затримали. Тривають необхідні слідчі і процесуальні дії. Про це, і, звичайно, не тільки про це, поговоримо з нашим наступним експертом Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
16: Доброго дня, героям слава!
6: Ну, ви знаєте, все-таки почну ще трохи з тієї новини про замах на вбивство Ігоря Баленського, командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Президент України написав у себе в соцмережах, що, значить, ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов'язково відповімо. Подякував Ігорю за службу, побажав бити по окупантах ще сильніше. Я тут хочу зупинитися на тому, що одразу ж президент отримав доповідь Олександра Поклада. Олександр Поклад наразі є тимчасовим виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України. Якщо от стається такий замах, чи це пряма відповідальність СБУ? Як це ви розумієте?
16: Цілком, тому що, як правило, такі замахи повинна попереджувати Служба безпеки України, зокрема підрозділи контррозвідки. І саме головне якраз це можемо розділити. Якщо вже замах стався, це вже справа поліції, тоді це замах на вбивство, або як це інкримінують. А завдання Служби безпеки якраз, і за це я борюсь, в Службі безпеки, безпосередньо з Службою безпеки, це не розслідувати злочини потім, ну, крім там шпигунства, державної зради, а саме попереджувати злочини. І оце їх основне завдання. І сьогодні те, що вони попередили замах на одного з наших командирів корпусів, це саме їх показує їх ефективну роботу.
6: Що ми знаємо про те, як захищають наших командирів? В сенсі не якісь там секретні способи, але ну, чи дійсно наші командири, якщо ми говоримо про такий рівень, як командуючий корпусу, можуть почувати себе в безпеці?
16: По-різному. Тут, я думаю, що в даний момент це командири мають самі себе забезпечувати, в них є військовослужбовці. Я досить багато бачив, особливо командирів корпусів, які пересуваються вже з особистою охороною, і це правильно, особливо по лінії фронту, тому що особливо там дуже складно прослідкувати рух злочинців, терористів, вбивць, кілерів, які можуть видавати себе за кого завгодно, там, починаючи від волонтерів, закінчуючи якимись військовослужбовцями іншої частини. Плюс попасти зараз в якусь частину тим же військовослужбовцям по рекрутингу або по ще по якомусь напрямку дуже просто. Таким чином спецслужби Російської Федерації можуть це використовувати в таким чином, підставляючи своїх агентів, завербованих, можуть частину, і таким чином намагаючись дотягнутись до наших командирів. Тому в першу чергу це мають командири самі розуміти, як це відбувається, і самі дбати про свою безпеку. А в Службі безпеки є окремий напрямок, коли є чітка загроза, або вона, або вони розуміють, що людина може бути під цією загрозою, то вони можуть і охорону виділяти, і вони постійно контррозвідувальний напрямок пропрацьовує це все. Це дуже важливо. І тут ми маємо розуміти, що іноді не те, що ти там командир корпусу, важливо для росіян. Я просто знайомий з цією тематикою. Для них часто важливе це, коли ти ефективний. Це одна історія, а коли ти ще медійний, вони розуміють, що якщо на тебе буде замах і цей замах буде успішний, то це буде дуже важливо для них безпосередньо, це покаже роботу російського ФСБ, російських спецслужб і буде демотивувати інших командирів підрозділів. Тому вони намагаються таким чином шукати і ефективних, і в той же час медійних персон і скоювати на них замах.
6: Ну, я думаю, що, в принципі, і наші спецслужби працюють за таким же принципом на території Росії.
16: Так, я думаю, 100%.
6: Так, ну, як намагалися підірвати Дугіна, на жаль, цього не сталося. Загинула тоді пропагандистка і воєнний злочинець, його донька. Але, ну, давайте тоді перейдемо до інших тем. Очевидно, що зараз одним з ключових питань того, що буде відбуватися у Збройних силах України, залишається майбутнє штурмових військ. Ми вже сьогодні бачили, так, новини про те, що було призупинене поповнення штурмових полків. Про це наші колеги з видання «Бабель» дізнавалися. Йшлося також про, ну, конкретно про поповнення полку «Скеля» новобранцями. Які у вас очікування від того, а яким буде майбутнє тих штурмових військ? Ну, це точно було дітище попереднього головкома, це було дітище Олександра Сирського. Він створював, ну, певним чином під себе ці штурмові війська.
16: Ну, якщо так говорити, то дітище головкома були і СБС, тому що він також, при ньому вони були створені, інші, багато операцій є його дітищем, і Харківська, і Курська, і Київська. В нього багато дітищ, тому що він ефективний генерал і хороший воєначальник. Стосовно конкретно цих полків, я ж пам'ятаю, ну, по-перше, там треба розібратися взагалі, що там відбувалося, я так розумію, що зараз тим займається і новий начальник генерального штабу, і правоохоронні органи. А наскільки я пам'ятаю, президент уже озвучував те, що вони будуть всі зігнані в одне командування, яким буде командувати генерал Волошин, це десантник, який був командиром одного з десантних корпусів. І я так розумію, це й було те рішення вже ще тоді, що робити з цими штурмовими полками. Не знаю, як буде зараз, або воно буде далі впроваджуватись, або будуть якісь інші рішення. Поки що ми запрошували Драпатова на минулому тижні, він мав прийти, але потім так сталося, що він попросив ще тиждень розібратися з питаннями, тому що, ну, ми скинули перелік питань, які нас цікавлять. Він каже, щоб більш ефективно доповісти, він має там з багатьма речами ще розібратись. Тому я думаю, що в найближчий час ми будемо мати зустріч, і це одне з питань, з багатьох питань, які нас цікавлять, які ми будемо задавати.
6: Ну, я от звернув увагу на те, якою була робота комунікаційної команди нового головкома, тобто Михайла Драпатого. Ми пам'ятаємо, як от в перші ж дні після призначення з'явився, мені здається, якийсь анонімний телеграм-канал, який почав нібито від імені нового головкома ЗСУ публікувати інформацію. І там йшлося про те, що, значить, вже почався там щось там аудит у військах, якісь там ще речі. І з комунікації щодо цього вийшов Віктор Тригубов, Лавров, який якраз займається цим, я так розумію, в команді генерала Драпатого, який сказав: дивіться, це все фейк, це робиться спеціально для того, щоб були завищені очікування від нового головнокомандувача Збройних сил України, не ведіться на це. Але якщо так подивитися на те, що було опубліковано в цьому фейковому каналі, ну, це те, на що і очікують. Аудит військ, що буде там з підрозділами, привидами так званими, так от новими підрозділами, які створювалися, і от є підозри щодо того, що, можливо, там майже немає людей, що, можливо, вони створювалися під певних військових чиновників. Як ви зрозуміли, наскільки великою є загроза того, що от зараз будуть завищені очікування від нового головкому?
16: Аудит точно буде, хоч його оголосять, хоч ні, кожен главком новий або навіть командир частини, який приходить на посаду, йому потрібно розуміти, а чим же він керує. Якщо ви пам'ятаєте, що коли прийшов на посаду Сирський, це також звучала ця громка фраза «аудит», що ми зараз проведемо аудит цих тилових підрозділів і не потрібна буде мобілізація. Пам'ятаєте, коли Залужний сказав, нам потрібно 500 тисяч, президент сказав, я не впевнений, і всі зраділи, але в результаті, я пам'ятаю, ми призвали чи 500, чи навіть більше. Тому що одна справа – це говорити по телевізору, інша справа – це реалії поля бою, те, що відбувається. І, звичайно, тут люди, які все своє життя в армії, вони розуміють поле бою, вони розуміють, які їм ресурси потрібні для того, щоб стримувати противника. Тому однозначно він буде розбиратись, він буде, йому потрібно розуміння, що ж, чим він керує. Стосовно там підрозділів, які є, які нема, ну, ми тільки говоримо про це ж вже йому потрібно буде розбиратися, чи є ці підрозділи, привиди. Я не здивуюсь, якщо йому потрібно буде їх наповнити, тому що поповнити ці підрозділи, не скоротити їх, а навпаки зробити повноцінними, тому що в ряду того, що ми бачимо, що Росія може провести мобілізацію, то, повірте, нам потрібно буде більше ресурсів для того, щоб протистояти Російській Федерації, щоб всі це розуміли, бо може багато думає, що от з приходом Михайла Васильовича Драпатова вже на поле бою вийдуть роботи і будуть далі воювати. Це майбутнє, до цього ще далеко, а війна буде продовжуватись приблизно так само. Ну, можливо, він якусь нову тактику, нові підходи зробить, тому будемо спостерігати.
6: І от, знаєте, пам'ятаю той момент, коли дійсно президент Зеленський оголосив про своє рішення, що він відправляє у відставку Олександра Сирського, головкома ЗСУ, що на його місце прийде Михайло Драпатий, і тоді спілкувалися, ну, ми як журналісти, з багатьма джерелами, так, і з чиновниками, і з депутатами. І от прозвучала цитата, я не знаю, чи це ваша цитата, якщо що, ви спростуєте, скажете, що це не вона, але нам переказували, що нібито виказали, що, ну, от Гнатов і інші, які йдуть з, ну, якби, керівних посад, що це, можливо, одна з найсильніших наших оборонних команд. Чи ви дійсно так вважаєте, чи могли б ви пояснити свою думку, якщо це так?
16: Ну, я не кажу, що вона одна єдина, але це точно сильна команда, і оцінюючи її з позиції операції, які вона проводила, з точки зору рішення, які приймались безпосередньо на полі бою, і оцінюючи, ще раз кажу, з точки зору війни, їх і професіоналізму, і стратегічного мислення, я вважаю, що це сильна команда, дійсно сильна.
6: Добре. Чи ви розумієте, чим вони будуть зараз займатися? Чи це означає, ну, той факт, що якби вони асоціюються у суспільства зі всім нехорошим? Ну, так сталося. Це не означає, що вони дійсно відповідають за все нехороше. Ви вже перерахували ті операції, які дозволили звільнити Харківщину, чи не дозволили росіянам захопити Київ, столицю України, так? Чи, скажімо, яким чином була проведена Курська операція, ще багато всього. Але все-таки, чи вам зрозуміло, чи вони можуть бути досі корисними для наших сил оборони?
16: Я нещодавно навіть статтю про це писав на «Українській правді», про те, що основна наша проблема – це те, що коли ми прибираємо людей, які отримали найбільший досвід, а я скажу, що Сирський, Залужний, Гнатов, інші командувачі, такі як генерал Миргородський, отримали найбільший в світі досвід саме сучасної війни. І зараз ці люди будуть за бортом, і я за те, щоб цих людей залишати в різних якостях, наближених, як радників, як спостерігачів, як людей, які можуть підказати. Не факт, що ти маєш прийняти цю думку, але вони, ще раз кажу, найбільші в світі ніхто такі війни не вів з Другої світової війни. Тому однозначно потрібно мати цих людей в орбіті. І ну, те, що я зрозумів, що ніхто цього не збирається робити, наскільки я знаю, то ця команда зараз, можливо, буде навчатись в університеті, можливо, на аспірантурі або там на ад'юнктурі, кому треба. У нас так часто буває, що командувачі або зами командувачів, коли їх прибирають, вони йдуть навчатись. І, слава Богу, будуть, я сподіваюся, писати свої роботи, передавати досвід, який потім будуть вивчати не тільки в наших академіях. Але для мене це історія, коли ми втрачаємо досвід, коли у нас немає того, що людина, маючи досвід, і її досвід використовують, і її досвід, як мінімум, слухають і намагаються порівняти зі своїм, щоб для того, щоб досягти якогось результату.
6: Ну, звичайно, гучною подією цього тижня стало перше інтерв'ю Михайла Федорова, вже колишнього міністра оборони. Він дав це інтерв'ю нашим колегам з «Української правди». Він уникав точно політичних запитань. Він напряму прямо про це говорив, коли його питали, ну, от, хто міг бути архітектором цієї відставки, він не хотів коментувати. Говорячи про ну, можливу корупцію в Міністерстві оборони серед закупівель, також ми не почули конкретики. Що почули ви в цьому інтерв'ю або прочитали, якщо у вас була можливість з ним?

0: чорним по білому написано. Не можна балаклави, зобов'язані мати бодікамери і посвідчення при собі, знаки розпізнавання. При Шмигалю ми також на цьому настояли, були розіслані директиви по військам, як накази, для того, щоб це впроваджувалося. Питання, що вже виконавча влада не може цього досягнути до кінця, це проблемне питання.
1: Знаєте, це дуже цікаво, що от саме народні депутати, які входять в наш комітет з нацбезпеки, ну, набагато більш скептичні щодо Михайла Федорова, ніж протестувальники,
0: ні,
1: які виходять.
0: Абсолютно, я не скептичний, я реалістичний. Я нічого не маю проти Михайла Федорова, я просто кажу, що було реально зроблено. І я називаю всі речі своїми іменами. Там, коли говорять за 100... за длінні снаряди, за довгі, то кажуть, що ми щось змінили, я вам скажу більше, до сих пір надходять снаряди і до сих пір контракти виконуються, короткі снаряди, да? Ми заявляли, що їх уже немає. Є, і тим більше, що деякі контракти плануються, планувались підписатись, і ми зараз цим також розбираємось. Тим більше, коли говорять нам про те, що підписали контракти і зекономили, контракти підписали, але авансів іще не дали. І зараз ми, як комітет, розбираємося із цією компанією, із замовниками. Чому? Ми вже анонсували, заявили, вже порахували, скільки ми зекономили, а ще нічого не поїхало. І не поїде, бо хтось спеціально блокує саме дані контракти. Тому питань багато, дивіться, я реаліст. Можна розповідати казки, можна розповідати... Я буду вам говорити, як воно є насправді. При всій повазі до будь-якої команди Міністерства оборони, яка... А я їх вважаю сильною командою, які могли щось зробити. Але давайте говорити про всі речі реально.
1: Пане Романе, ну саме тому ми завжди раді вам в ефірах наших, бо ви говорите не казки, а правду. Дякую дуже, що доєдналися до ефіру. Нагадаю, Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Чому німецьке пиво стало еталоном якості? Чому німецькі речі працюють десятиліттями? Як Баухаус змінив світовий дизайн? І чому німці вважають порядок мистецтвом? Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій». Щодня нова історія про культуру, яка стала легендою. Проєкт «120 німецьких традицій» разом із торговою маркою Зібард. Зібард. Традиційна німецька якість. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Американські гірки на американському та й світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять до далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців на додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає $1.15 за одну одиницю європейської валюти. А індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у 5.

0: 5 трильйонів доларів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. Хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Форекспо призупиняє роботи. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Форекспо. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метінвеста. Хоча продавці ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції в 26-му році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляція, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорене зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
1: Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв.
2: Реклама на Радіо НВ.
3: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
4: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
3: Знижки до 60%.
4: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
3: Лише з 30 липня по 19 серпня.
4: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
5: Подробиці на ЮСК.UA.
6: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють. Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Уряд оновив правила перетину кордону для студентів-чоловіків певних спеціальностей. Виїхати за межі країни можуть студенти, які навчаються на медичній, фармацевтичній або ветеринарній спеціальності і стали учасниками програми академічної мобільності, повідомляє Міністерство освіти і науки. Академічна мобільність – це можливість для студентів тимчасово виїхати за кордон для навчання чи стажування, щоб здобути нові знання і досвід. Для університетів це також спосіб зміцнити партнерство з іноземними закладами. Щоб перетнути кордон, студенти-чоловіки повинні бути віком від 18 до 22 років, не підлягати призову на військову службу під час мобілізації, навчатися на денній формі в закладах вищої освіти України, державної або комунальної форм власності, здобувати освітній ступінь бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування, стати учасником академічної мобільності строком на семестр. Для перетину кордону необхідні такі документи: електронний квиток студента, направлення від закладу освіти, засвідчена копія договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності, військово-довідковий документ від територіального центру комплектування.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
7: Президент Володимир Зеленський провів засідання ставки Верховного головнокомандувача, на якому розвідка доповіла про наміри Росії завдати подальших ударів по території України та українських суднах. Наразі готується відповідна протидія. Під час засідання вперше відбулася доповідь нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, де особливу увагу приділили Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. З огляду на складне становище на передовій, влада шукатиме можливості для розширення програм підтримки українських підрозділів, йдеться у повідомленні президента. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці вчорашнього російського ракетного удару по житлових будинках. За остаточними даними, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Ще 38 людей отримали поранення. Під час зустрічі у Білому домі Зеленський просив Трампа домовитися з Ілоном Маском про дозвіл використовувати Starlink для керування українськими дронами над територією Росії, пише The Atlantic. Зараз Starlink працює лише на території України, а для далеких ударів ЗСУ використовують інші системи наведення. За даними видання, Starlink міг би допомогти ефективніше вражати мобільні військові цілі, зокрема ракетні комплекси. Трамп заявив, що розгляне це прохання, але жодних обіцянок не дав. Сам Маск, за інформацією джерел, відмовився від зустрічі із Зеленським. Для Харкова готують трирівневий купол захисту від дронів. У Харківській ОВА спільно з корпусом «Хартія» працюють над експериментальним проєктом захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. За його словами, систему спочатку протестують на окремій ділянці Харкова, а в разі успіху поширять на все місто. Киянина, який вбив ножем лікарку під час ВЛК, арештували, повідомила поліція Києва. За даними слідства, під час ВЛК в кабінеті лікаря-хірурга чоловік скаржився на зубний біль і попросив відпустити його на кілька днів. Коли ж зрозумів, що його визнають придатним, він завдав лікарці приблизно 17 хаотичних ударів ножем в груди, шию та руки. Вона померла. Учора 31-річному чоловіку оголосили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Києві з 1 серпня дорожчає проїзд у маршрутках, каже керівник Асоціації перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко в коментарі РБК «Україна». Маршрутки, де проїзд коштував 20 гривень, підвищать тариф до 25, а на маршрутах із тарифом 10 гривень вартість поїздки зросте до 20 гривень. Перевізники пояснюють рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв і зростанням витрат на обслуговування транспорту. Насамкінець про те, що Нацбанк ввів обіг нову пам'ятну монету, присвячену морському дрону «Сі-Бебі». Монета номіналом 5 гривень, українська бавовна, морський дрон «Сі-Бебі» присвячена надводному безпілотному комплексу, розробленому СБУ. На аверсі зображено тризоб, що переходить у рух дрона, а на реверсі «Сі-Бебі» на хвилях Чорного моря з логотипом СБУ, де літера Y стилізована під жест перемоги Вікторі. Тираж монети до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Товариство, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Мене нагадує звати Василь Пихньо. Запрошую вас до долучення до цікавої подальшої бесіди години в ефірі. Будемо спілкуватися безпосередньо з гостем нашій студії. Це Серж Марко або ж Олександр Карпюк, який служив у 59-й бригаді якраз сил безпілотних систем, нині вже у військовослужбовець у відставці. Олександр, добрий день.
10: Вітаю вас.
9: Дякую, що прийшли до нашої студії, тому що тут зараз такий великий масив питань, так багато всього відбувається, що це просто необхідно говорити, необхідно пояснювати. В нас від російських реактивних дронів і дронів-ракет, які становлять для нас величезну загрозу, до їхніх ударів по нашій прифронтовій тиловій логістиці, фактично це, як я це кажу, що це маховик технологічної війни розвивається проти нас уже зараз потрошку. Тобто ми мали певний запас кілька місяців, ми робили боляче росіянам. Вони нас доганяють і роблять, починають робити дуже боляче нам. І по заправках, і по портах одеських, по багато чому. Ми будемо про цю технологічну складову з вами говорити. Ми будемо говорити про те, як росіяни зараз активно почали протидіяти Старлінку. Буквально от перед вами у нас в ефірі був Сергій Флеш, радник міністра, міністра вже президента України з технологічних питань. Ми піднімали це питання щодо Starlink. Я зараз все частіше і більше чую з військ такі нарікання на те, що Starlink-кольоти наші суперефективні, які справді такими є, вони починають ставати менш ефективними, бо росіяни починають з ними боротися. Не те, щоб я би так сказав, ця розмова буде якесь зняття окулярів, але це така оцінка, належна оцінка ситуації, щоб розуміти всі обставини, в яких ми перебуваємо. Тому що таким, знаєте, лейтмотивом от цієї розмови і взагалі от останнім часом для мене діяльності моєї публічної медійної на військову тематику є теза до суспільства з закликом виходити з певного інфантилізму з точки зору того, що зараз чи не вперше суспільство вплинуло напряму на зміну керівництва Збройних сил України, воно цього вимагало суспільство. Відповідно, зараз суспільство має бути співвідповідальне за те, що робиться у силах оборони і за успіх чи не успіх Михайла Драпатого, нового керівництва загалом Збройних сил України. Ось така от теза. Тому для того, щоб менше інфантилізму цього було, потрібно пояснювати реальні ризики, загрози про те, що ми маємо робити, як ми маємо робити і куди ми маємо рухатися. Тож в такому ключі пропоную побудувати і сформувати цю бесіду. Друзі, а ви пишіть у коментарях в Ютубі, можливо, якісь запитання до Олександра у вас будуть. Отже, поїхали по питаннях. Напевно, найперше таке найцікавіше це буде по Михайлу Драпатому, по зміні керівництва Збройних сил України. По перших рішеннях його, які ми вже маємо, я бачу, що і ви в соціальних мережах, Олександр, так позитивно відреагували на тему того, що було оголошено, що буде, мовляв, перевірка комплектності особового складу, перевірка виконання програми справедливого так званого розподілу. Чому це важливо для військ і що ви від цього рішення очікуєте?
10: Ну, це можливо.
9: Або ну, тобто конкретним, знаєте, чимось практичним. Ви тільки-тільки вийшли з військ, ви знаєте, бачите, досі знаєте, працюєте з військовими і можете повідомити, от, типу, чому це важливо, що очікується від таких рішень?
10: Ну, тому що це дозволить, скажімо так, мати більш справедливий розподіл сил та засобів на різних ділянках фронту. І це, ну, в нас вже були дві ситуації, які ви знаєте. Це прорив під Доброполем Білицьким. Пам'ятаєте, коли там рік тому штурмові війська старалися?
9: Це минулого року був.
10: Так. А потім все те ж саме абсолютно сталося на Гуляйполі. І для армії це було дивно, тому що склалася яка ситуація. Там був участок фронту, я тоді там був. Я був безпосереднім спостерігачом тієї ситуації, який був дуже дрявий. Тобто там стояли підрозділи, які не комплектувалися. От там, ну, от просто так от було. Тобто були ВВОПи, між ними там були по 300, по 400 метрів, по 300, по 400 метрів відстані. І людей там вже не було, і коли в тебе такі дири, в тебе і логістичне плече дуже погане. Ну, тобто, і там місяць чи півтора Фейсбук прям вив, що, типу, там є проблема, там не вистачає людей, там треба, там підрозділи з комплектністю 30%, 40%, і вони не здатні, тобто їх просто обходять. Коли їх, ну, просто накопичиться і обійдуть, ми будемо мати проблеми. Це було більше місяця. Що по ітогу? По ітогу так і вийшло. Тобто через місяць після того, як це було, в принципі, всім відомо, а на Донецькому напрямку це було всім відомо, все ж таки вони просочилися, і так вийшло, що ми там втратили чи 40, чи 50 кілометрів квадратних, от просто так от, за дуже короткий термін. Звісно, в таких умовах стала лінія, і фортифікації становяться неефективними, люди, які на них були, вони просто розгортаються і уходять, ну, тому що ворог вже за спиною, який сенс там сидіти. І ми одразу все там втратили. Яка була реакція? Взяли штурмові підрозділи, взяли там ще там якісь резерви, кинулись туди, частину деокупували, а частину не змогли. Втратили сил та засобів там, ну, от при цій контратакі, в тому числі людських життів, дуже багато, ну, чесно. Результат все ж таки... Ми втратили там ініціативу, росіяни там накопичилися, вони тільки от розуміють, що вони прориваються, вони одразу починають там перекидати з інших участків фронту підрозділи, накопичуватись, а в них все одно паритет в людській силі. І ми втратили, ну і потім ви бачили Мирноград, Покровськ, да, типу результат всього цього. Питання. Як би в нас було адекватне комплектування і відповідна реакція на неукомплектованих підрозділів в той момент? От якби взяли, накопичили би піхотою тоді, утримали ту лінію, ну, у нас же, ми б ж точно би втратили менше людей, правильно? Тобто цей контрнаступ штурмових підрозділів, він не потрібен був би просто. Ми б просто там все тримали.
9: Ну, логіка така, що лейтмотивом минулого року було створення штурмових підрозділів для того, щоб затикати діри на фронті. Але діри, логічно, що не будуть виникати там, де підрозділ існує без комплектування, без поповнення, або мені відомі такі випадки, що там бувало таке, що, здається, 30 бійців за півроку в одну із бригад, відому стару бригаду, надійшло. Ну і це логічно, що він рано чи пізно почне просідати. І тоді треба буде та справді затикати діри.
10: Так точно. Тобто тушити пожар – це не дуже ефективно. Краще не допускати пожара. Окей, тобто, казалось би, що от була ситуація, треба зробити висновки і не допустити її, як би, по лінії. Проходить невеликий проміжок часу, і ми бачимо точно таку ж картину на Гуляйполі. Ну, що це таке? Тобто, це системна, значить, помилка, яку треба вирішувати. І те, що її, ну, хоч і запізненням почав вирішувати Драпати, я вважаю це дуже гарною задачею.
9: Ну, наразі не вирішувати, а принаймні зрозуміти стан. Це, як то кажуть, перший крок до вирішення цієї ситуації. Але, ну от, направду так все драматично було минулоріч. Ви могли це спостерігати, будучи у військах, з комплектуванням військ, що справді от, більшість йшла саме на штурмові полки.
10: Ну, я не можу сказати, що більшість йшла на штурмові полки. Я не бачив розподіл. Але, скажімо так, я бачив підрозділи, там, де стоїть плюс-мінус там підрозділ, просто на одній смузі, з плюс-мінус нормальним, адекватним комплектуванням, і туди дають підрозділ з комплектуванням там, 40%. І ти кажеш, типу, а чому? Ну, так от. Кажуть, ну, тому що в мене немає офіцерів, тобто мені штаб нормально навіть нема ким заповнити. Люди уходять з СЗЧ, людей недостатньо, задачі я виконувати не можу. Але от, ну, от мене розмістили тут. І таких підрозділів з такими проблемами, вони були не поодиничні. Вони були.
9: Тут, знаєте, нас коментарів в Ютубі з'являються, і люди пишуть, ну, це заїжджена платівка, але, як не крути, але є ця історія, там, про мобілізацію зараз говорять. Дивіться, друзі, тут не йдеться про те, що зараз якось зміниться концепт мобілізації. Драпати – це не чарівник, який зупинить мобілізацію. Навпаки, вона буде тривати. Насправді, треба розуміти, що у нас просто впродовж місяця декілька десятків тисяч людей мобілізують до війська. І питання просто полягає в тому, де ці люди по дорозі, скажімо так, до саме механізованих підрозділів, які тримають лінію фронту, ну або там, скажімо так, до лінійних бригад, як це говориться, які от саме стоять, утримують ділянку фронту, де вони губляться по дорозі? От і тут вже постають питання корупції, тут постають питання ефективності їхнього розподілу, чи потрібно їх всіх, там, умовно кажучи, в штурмові війська, чи потрібно нам постійно контратакувати. Це вже питання до, якби, певної стратегії такого військового управління. Хоча, от, ну, Олександр, є, це кажу запитання, кажу про заїджену платівку, що люди пишуть, а от, мовляв, є поліцейські, є держслужбовці, вони приносили присягу державі, поліція проходить відбори по здоров'ю, їх треба мобілізувати саме у війську. Що скажете на таку тезу?
10: Ну, по-перше, поліція воює. І я воював поруч з поліцейськими і на Херсоні, і на Донеччині. І я бачив їх прям не поодинокі, скажімо так, підрозділи. Більш того, я бачив приданих поліцейських до підрозділів Нацгвардії. 59-та бригада, яка стоїть, тримає зараз смугу, скажімо, виходу от на оцю дорогу на Павлоград, от основну, яка йде з Покровська. Пам'ятаєте, у нас був період, коли проривалися в Дніпропетровську область, от, і тоді прийшлось от купувати, скажімо, цей прорив. І поруч з нами стоять бригади НГУ. І там поліцейські, колишні, переведені, це все ж таки МВС. Тобто я не розумію претензії. Вони воюють. І воюють успішно. Хартія, Азов. Це дуже круті корпуси. І це МВД.
9: Ну, це структура МВС, не поліція, але структура МВС. Хоча у нас є дві так бойові, насправді, бригади поліції. Хижак і Лють.
10: І ще Хижак і Лють. Є перехід по системі МВС в підрозділи Нацгвардії. І частину поліцейських туди переводять, і вони йдуть воювати. Тобто це є.
9: Ну, я б не хотів просто на цьому зараз акцентувати увагу, просто це питання того, що це повертаючись навіть в якійсь мірі до тез Михайла Федорова, коли він говорив про...
10: Ну, да, да, да. Окей, типу, з поліцейськими розібралися, а тепер з депутатом.
9: Да.
10: Тоді хай депутати йдуть.
9: З держслужбовцями, депутатами. Питання просто в тому, що, ну, направду, ми зараз там опиняємося в якійсь такій ситуації з мобілізацією, що, умовно кажучи, я зараз... От геть не позаздрю Драпатому, з чим йому треба буде справлятися. Це не повністю все від нього залежить, але від нього в тому числі. Тому що Федоров на своєму такому цьому скандально відомому вже якійсь мірі прес-брифінгу і одразу після його звільнення, я був на ньому, і Михайло говорив про те, що що б ми там не робили, як Міністерство оборони, ми там пропонували контракти, ми вперше запропонували концепцію звільнення людей, демобілізації, строковості контрактів і тому подібне. Він каже, люди говорили не про це, каже, це не цікавить людей. В плані того, що цікавило питання комбрига 155-ї бригади, а що там у скелі, і без зміни певних системних речей, ось цього не досягнути якогось успіху по мобілізації. Ви мали змогу, ви з перших днів повномасштабного вторгнення були в бойових підрозділах, мали змогу бачити теж, очевидь, людей, які по мобілізації приходили до війська. Як вони себе трансформували? Ну, тобто, розумієте, я от веду до того, щоб, напевно, нам зараз треба говорити в якійсь мірі, от цей крок, про який ми сказали, про комплектування бригад, він, якісь є позитивні очікування, що воно має зробити щось корисне для війська, щоб люди, напевно, зараз відновили довіру і побачили, що похід в армію – це, ну, там, не автоматично 200.
10: Да, от все правильно кажете. Питання в тому, що люди втомилися. Ми все ж таки воюємо п'ятий рік. Я не думаю, що навіть морально якась інша країна, європейська чи інша, може витримати такий тиск, коли тебе просто п'ятий рік б'ють ракетами, гинуть знайомі, гинуть друзі, йде мобілізація, а ми все одно якось морально тримаємось. Я розумію, що, ну, є деяка демотивація, але потрібно і мотиватися. А мотивація – це в тебе є лідер військовий, за яким хочеться йти, якому ти довіряєш. Це важливий аспект військової теми. Не може, тобто, боєць своє життя віддавати в командування незрозуміло кому. Він хоча б, він повинен поважати і довіряти своєму головкому. Тому в питанні мобілізації, я думаю, що, ну, ти зрозуміло, що Драпатий – це плюс, але є якби деякі нюанси. Головком – це, згідно нашого законодавства, це людина, яка реалізовує військову політику Верховного Головнокомандуюча, міністра оборони та Ради нацбезпеки. Да? Тобто це реалізатор якихось рішень в армії. Він підлеглий цієї системи. Тому велике питання, а що з ним, з Драпатим, збирається робити ця система? І які рішення вона на нього кладе, і як він буде це реалізовувати. Тому що в нас чомусь, от я бачу, що, ну, типу, нас всі думають, що головком це от, він сам там приймає рішення по війні, там, ледве не на рівні Зеленського. Це не так.
9: Але, тим не менше, справді, певні задачі Драпатому були поставлені при його призначенні, які би я хотів з вами обговорити. Одна із таких тез, яка пролунала в постановці цих задач Драпатому від президента Олександра, до нового головкома звучала так. Має бути практичний та ефективний процес мобілізації. Це цікава історія про практичний та ефективний процес мобілізації. Я її обговорюю з різними військовими, дотичними до війська людьми. І багато хто говорить, що нам потрібно от все ж таки цей перегляд. І, до речі, окремою тезою від президента було про роботизацію війська. От що це теж зараз стоїть задача перед головкомом. І в багатьох це мечиться, скажімо так, поєднується оці два поняття про ефективний процес мобілізації, що, мовляв, потрібно переходити потроху від, по-перше, переосмислити роль піхоти на передовій. Скільки має бути піхотинців? Чи мають вони там бути? В яких кількостях? Яка має бути їхня безпека? Як вони мають заходити на позиції, які функції виконувати? І це, по суті, такий якби стик двох концепції війни. Є там маневрова, де мають бути танки, має бути артилерія, має бути піхота на позиціях. А є технологічний концепт, де кажуть, можна замінити це все НРКшками, можна більше дронів. А є ті, хто от на стику цих двох концепцій кажуть, ну ми не можемо повністю там піти в дрони, тому що без boots on the ground нічого не буде. А дрони не літають погану погоду, а дрони не літають, коли Starlink противник глушить, і ми про це зараз ще поговоримо. А дрони не літають ще в багатьох випадках. Ми не можемо повністю, тобто тупо на них покластися. Але й піхоту тримати в умовах технологічної війни в кілзоні, де їхня задача себе не видати, ну, якось теж не виглядає релевантним. І от коли йдеться про цей ефективний та практичний процес мобілізації паралельно з роботизацією як задачею для війська, як ви її собі уявляєте, як вона може бути зреалізована от постановкою задачі перед головком?
10: Ну, ця проблема, вона дійсно якби назріла і давно, чесно казати, тому що дуже погано на мобілізацію впливає, коли ЗМІ українські черговий раз публікують новину, що ось є там Василь там, я не знаю, там Сірко, який просидив 350 днів на позиції, який він герой, да? І всі такі, та ну нафіг цю піхоту, ви що, з розуму з'їхали. Ну, от просто до нещодавного це дійсно було, ну, скажімо так, причина, тому що звітувати, скажімо так, тому головкому про те, що там ми не контролюємо, там немає людей, ми не завели туди піхоту, і ми там втратили позицію, було боляче. Тобто, якось, згідно відповідно, якось по звітам в тебе повинна отак от лінія була триматися. Чи реально ми її тримали? Ні. Ну, тому що коли людина там 350 днів на позиції вийшла, це дуже гарно. А якщо не вийшла, то забули про неї? Ну, це ж неправильно. Тому треба якось з цього виходити. Піхота повинна ротуватися. Підрозділ, для, щоб піхоту ротувати, да, тому що Сирський дійсно видав наказ про те, що не може піхотинець бути там стільки-то на позиції, да, але для цього ж в тебе повинен бути резерв в підрозділі. Тобто, ти, якщо ти виводиш піхоту, то ти повинен завести піхоту. А якщо ти не розподілив до цього піхоту...
9: Повертаємося до першого питання.
10: Так точно. То виходить, в тебе люди сидять 300 днів на позиції, і вони, ну, така собі бойова одиниця, давайте чесно. Вони там просто ховаються в полях і існують заради галочки. До того моменту, поки їх не знайде ворог. Тобто вони нічого не тримають, крім точки на карті, скажімо так. Тобто, по-перше, треба зрозуміти роль піхоти. По-друге, зрозуміти, як їх рятувати, як їх захищати, як організовувати логістику, які повинні бути індивідуальні заходи, засоби в них. І це все велика система, яка повинна рухатись, яку повинна рухатись, ну, з різних боків. Я маю надію, що Драпатий зможе це все здвинути, тому що у нас дійсно в цьому є проблема.
9: Добре, але дивіться, контраргумент. Ви, власне, якраз таки дронарними справами займалися, батальйон інквізиції у складі 59-ї бригади засновували якраз це батальйон БПС безпілотних систем. І постає питання, окей, виведемо піхоту, тобто піхотинця з ружьом, грубо кажучи, але ж тоді, ну, по факту, де-факто, піхотинцем стане умовний FPV-шник, який вже по факту такий є. Або там мавікіст, який мусить працювати на... Я маю на увазі, що піхотинцем він стане, оскільки тоді ворожий там військовий, ворожий піхотинець, він зможе... Тобто першим краєм буде от наші розрахунки БПЛА, що по суті не змінює свої, ну, якби питання. Да? Тобто одне питання, що таке піхотинець там зі стрілецькою зброєю чи з якимось іншим озброєнням буде сидіти на позиції. А що таке, коли лінія фронту просто тоді, якщо ми ведемо піхоту, зміститься до операторів БПЛА. Ну, розумієте моє питання, що...
10: Я розумію ваше питання, да. І отут, і це дійсно велика проблема, тому що це переформатування використання піхоти, і це треба якось зробити, а до нас це ще ніхто не робив.
9: Угу.
10: Тобто це якась нова...
9: Ніхто не знає, як правильно зробити.
10: Так точно. Давайте подумаємо. У нас є смуга, в якій сидять пілоти, да? Типу, їх там міняють раз там півтори-два тижні, вони теж там надовго заїжджають на позиції. І вони дійсно іноді приймають стрілецькі бої прямо в себе на позиціях з просочуваними росіянами. Є інша якась лінія піхоти, да, в якої нас піхоти не вистачає. Чого ще нас там не вистачає? Індивідуальних засобів захисту. Далі, інформації протидії ворожим дронам, тому що їх постійно там б'ють. Да. Третє, не вистачає далі по лінії НРК з якимись вогневими засобами, які б закривали ті дирки, які не контролює піхота. І це все треба організувати в одну систему, тому що дійсно перед пілотом повинен бути піхотинець. Потім ти туди повинен організувати логістику, ти повинен організувати заміну оцих НРК, боєприпасів для цих НРК, спотерів для цих НРК. Тобто це, ну, переформатування функцій. І це дуже складне питання.
9: Переформатування функції саме того піхотинця, який так, має точно бути перед пілотом. Тобто ми зараз говоримо не про те, щоб вивести повністю піхотинця з передньої лінії, а про переформатування його функцій і участі його в бойових діях.
10: Фактично. Так точно, щоб він був не стільки, скажімо так, з автоматом там боровся з просочуваннями, скільки був спотером, так називаємо.
9: Тобто, що це таке?
10: Спотер – це наземна група, яка обслуговує якесь обладнання вокруг, да, і ну, от спотер, наприклад, тут є у нас стерлінкольоти оці Баби-Яги, да? І в нас же пілоти знаходяться, ну, там, взагалі там десь можуть в тилу сидіти і керувати.
9: Ну, в Києві, умовно, краще може бути пілот.
10: Так точно. Але ж хтось повинен цей дрон поставити десь там на передовій, правильно? І він повинен виїхати, спорядити БК. Так, це там не пілот, зрозуміло, який там з антенами, зі всім, але йому треба організувати безпечне місце, куди він потім перейде. Його треба безпечно туди довести. Це теж, якби, задача. І от у нас піхота повинна стати спотерами. Тобто вона повинна не тільки, ну, зрозуміло, що стрілецький бой – це та база, яку кожен піхотинець повинен знати. Але вони ще й повинні оперувати якимись технічними засобами, які зможуть на себе перебирати часть функцій піхоти. Тобто, тому що раніше ми просто робили купу ВОПів, да, з водних опорних пунктів, і набивали піхоту, і вже так не можна. Ми можемо там обмежено ставити піхоту, максимально їх захищати, як тільки можна, тому що людина – це дорого. І от там, де не можна, повинна це забувати технічною складовою.
9: Ну, ми ще зараз після перерви, ми повернемося до студії, до обговорення того, а як можна захищати ще піхоту. Тобто це дуже цікаво, зараз ми зайшли в розмову реального розуміння того, як може бути побудовано ось цей там концепт нової роботизації війни, десь чого ми чекаємо від Драпатого. Проте, зрештою, от навіть ви відповідаєте на запитання, Олександре, я от чую, що ви кажете там НРК, як логістику цю організувати. Це навіть про фізичну закупівлю засобів, щоб вони були в наявності. І ті ж самі дрони, і ті ж самі НРК, і багато-багато чого до них іншого в межах цієї технологічної війни. А це такий трошки теж немаловажливий, але дуже необхідний аспект для того, щоб ця технологічна війна відбулася. Друзі, зараз пауза. Нагадую, на студії Олександр Карпюк, Серж Марко, колишній військовослужбовець 59-ї бригади сил безпілотних систем. Тут мільярд уже питань. А як він звільнився, а чого він не служить, а що він такий розумний, офіцер запасу, там і тому підподібне пішло. Ну, по-перше, навіть не офіцер.
10: Сержант.
9: Так, звільнився за здоров'ям. Мав право, друзі. Це вже неодноразово обговорювалося. Можете зайти почитати Фейсбук Олександра. Дуже популярна якраз така сторінка про воєнні питання. Тобто не шукайте зради там, де її немає. Все, пауза. Далі говоримо після цієї паузи. Продовжимо нашу бесіду.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
11: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Для довідки.
11: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція – уповноважені», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи БПЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі замаху на командира Харті Ігоря Оболєнського. Куратори з Росії під виглядом СБУ переконували його, що Оболєнський нібито зрадник, пише «Українська правда». За словами джерел видання, нападник підійшов до командира у Харкові зі спини, але в нього не спрацювала зброя. Затриманим є 69-річний чоловік, у нього вилучили пістолет Макарова та боєприпаси. Відкриття справи проти Лукашенка. В офісі генпрокурора розповіли про звернення від Офісу президента. Офіс генпрокурора України отримав звернення від Офісу президента із проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, розповіла «Укрінформу» керівниця управління інформаційної політики та комунікації генпрокурора. Наразі жодних кримінальних проваджень на основі цього звернення поки ще не зареєстровано. У Києві з 1 серпня дорожчає проїзд у маршрутках, каже керівник Асоціації перевізників Києва та Київщини. Маршрутки, де проїзд коштував 20 гривень, підвищать тариф до 25, а на маршрутах із тарифом 10 гривень вартість поїздки зросте до 20 гривень. Перевізники пояснюють рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв і зростанням витрат на обслуговування транспорту. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
9: Друзі, триває ефір на хвилях Радіо НВ. Запрошую вас долучатися. Спілкуємося з Сержем Марко, або ж Олександр Карпюк, якщо офіційно по документах, скажімо так, по імені. Колишній військовослужбовець 59-ї штурмової бригади сил безпілотних систем, з яким ми говоримо прямо про технологізацію війська, про ту задачу, яка була поставлена перед новим головнокомандувачем Драпатим. Просто ще така коротенька передісторія. Олександр, він розуміє, скажімо так, ці особливості, тому що і перехід 59-ї бригади до сил безпілотних систем пережив, і формування безпілотних батальйонів у складі бригади і формував там, і знає, і пише багато про це. Тому ми якраз і пройшли попередню частину нашої такого спілкування, ми закінчили тим, що а як можна вивести, умовно кажучи, піхоту з передових позицій, дійшли десь до думки того, що а піхоту не треба повністю виводити з передових позицій, їй потрібно змінити функції, щоб піхота в якійсь мірі стала тими, хто зможе, як ви сказали, спотерами бути, обслуговувати безпілотні системи і більше задач ставити на безпілотні системи. Питання, як організувати цю роботу і що в цьому процесі має бути. Як я сказав, в мене складається стійке враження, Олександр, що тут постає питання якраз таки забезпечення. Тобто для того, щоб піхота могла обслуговувати ті НРК, які будуть от нашим найпереднішим краєм, щоб там роботи більше виконували задач, нам треба фізично купувати багато НРК для війська, нам треба фізично купувати багато дронів, нам треба фізично вкладатися в різні технології. І оце вже зараз постає питання того, а як воно в нас військо все налаштоване, і як нам далі рухатися з цією системою. Я так підозрюю, що ви позитивно оцінюєте досвід, той, який впроваджувався на рівні Міністерства оборони Михайлом Федоровим, тому що, в принципі, війська якраз таки по безпілотних системах, ну, не сказати, що не відчували дефіциту, це буде неправдою, тому що на початку цього року у нас була катастрофічна ситуація з НРК. Але начебто рух у нас був в правильному напрямку, так?
10: Ну, от у нас взагалі, як би цікаво вийшло, до приходу Федорова у нас кожен рік це зрада. І зрада тільки в одному. Десь не вистачає дронів. Волонтери, всі побіжали, збори. Ну, давайте об'єктивно, тільки при Федорові якось змінилося оці півроку, що і ніхто не бігає, не кричить, що дронів не вистачає. І якось законтрактували діпстрайки, мідлстрайки, і достатньо от, почали бити логістику, і це дало прям дуже крутий ефект. Тобто на це вистачило вдруг дронів. Тому чомусь якось до Федорова цього не могли зробити. Тому, ну, звісно, що я, як людина, яка була в бригаді, яка постійно відчувала дефіцит дронів, я оцінюю ці зміни позитивно.
9: А що змінилося, от, якщо ви внутрішні механізми? Тобто дала якийсь буст система закупівель, коли бригади більше стали отримувати можливості для закупівлі? Чи система так званих електронних балів, е-балів, так, які дали, то, знову ж таки, можливість визначати, що для бригади пріоритетніше, ефективніше, для підрозділу, що купувати? Чи якісь внутрішні, ну, я, знову ж таки, не знаю, наскільки ви компетентні говорити про внутрішні процеси Міністерства оборони, чи вони змінилися, але загалом, з точки зору підрозділу, от з низових, скажімо так, цих елементів по закупівлях, що змінилося для вас в кращу сторону, наприклад?
10: Ну, я звільнився з 59-ї бригади, це було весна, угу. І вже тоді я можу сказати, що 59-та бригада за все своє життя не отримувала стільки засобів, дронів і можливостей. От чомусь вдруг раз, і можна було просто замовити і отримати. І склади були на складах КСЛ були при цьому дрони. І те, що Федоров сказав, що він там закумулював і там направив якісь гроші саме на закупівлю дронів, там для того, щоб там забезпечити нарешті потреби війська, да, то ну я це відчув. І всі це відчули.
9: Угу. Ну а от якісь саме елементи закупівель, ви їх відчували? Я маю на увазі, там, от, ті ж самі єбали там, і тому
10: так,
9: подібне.
10: Так, звісно.
9: Як це все працювало? От, що просто Михайло Федоров, до речі, вчора таке дуже програмне інтерв'ю дав для «Української правди», він пояснював, розповідав про те, в чому логіка цих процесів, певних таких децентралізаційних в закупівлях? Логіка полягала в тому, за його словами, так, щоб самі підрозділи вибирали ті засоби, які є ефективними. І це дасть певний, ну, такі маркери для закупівельника, яким є Міністерство оборони, маркери реальної ефективності засобів, а не просто там всліпу, ми щось там купили дрон X, а не дрон Y, а виявилося, насправді, що для військ потрібен дрон Y, і він зараз значно ефективніший. Ось в цьому почали з'являтися ось ці маркери, власне кажучи, децентралізованих закупівель. Якщо, ну, я просто не знаю, наскільки ваші це повноваження входили, якщо можна про це
10: дуже,
9: розповісти.
10: Я дуже можу просто вам описати функцію. Є підрозділ, він щось робить. Він може робити на бумажці, на звітах, а може робити верифіковано і ефективно. От якщо підрозділ робить верифіковано і ефективно через дельту, через все ураження, їх багато і проще, він отримає єбали. Він може конвертувати ці єбали в дрони. Ця історія, вона почалась ще, ну, раніше. Питання в тому, що було до цього, що ти міг наробити єбалів, замовити там собі вампіри, там все-все, а воно тобі не приходить. Тому що, ну, типу, їх просто не вистачає. І в тебе є їбали, але що з ним робити? Логіка наступна. Якщо ти ефективний підрозділ, ти зарабатуєш їбали. Ти зарабатуєш їбали, ти можеш на них замовляти дрони. Ти замовляєш дрони, і вони дають тобі їбали, значить, це ефективні дрони. Якщо вони тобі не дають їбалів, це неефективні дрони. Дуже проста воронка можливостей. Проста і геніальна.
9: Ну, і це дає можливість якраз таки комплектувати, бо нам насправді, знову ж таки, повертаючись на крок назад, нам насправді потрібно комплектувати військо великою кількістю засобів для того, щоб говорити взагалі про якусь, скажімо так, роботизацію війська. Але при цьому, Олександр, я зараз хочу перейти на наступний блок нашого обговорення. Це ми говоримо про нас. А що так робить противник? Отут от є інший дуже великий рівень проблем, тому що об'єктивно ми зараз бачимо, що ворог б'є нас нашими картами трошечки, ну, якщо так можна сказати, тому що вони, скажімо так, не ми єдині навчилися мідлстрайками літати, росіяни це вміли, просто десь вони в якийсь момент трішечки програли цю боротьбу, зараз нас доганяють, і що ми бачимо? Заправки в Харківській області поруйновані, в Дніпрі, Запоріжжі теж. Дуже велика кількість різноманітних складів уражається, це впливає на нашу економіку, блокується порт Одеси, і це російські засоби, які зараз з'являються. Це російські дрони, шахеди, звичайні, ще навіть бензинові, які просто за рахунок короткого часу підльоту до прифронтових смуг є ефективними. В перспективі це в подальшому, в глибші території, скажімо так, тилові, російські реактивні дрони. Це дрони, ракети «Бандероль», які зараз дуже активно почали з'являтися на фронті. Це протидія з боку противника нашим дронам, зенітними їхніми дронами, тому що зараз тими ж самими нашими чудовими вампірами важко літати на фронті, бо росіяни їх теж збивають.
10: Навіть по логістиці, навіть не бомбити.
9: Це робота росіян в частині того, що вони навіть глушать старлінки. Це теж їхній розвиток. Давайте потроху по черзі будемо розкладати ці всі питання, що робить противник, і що би нам логічно і правильно було б робити в цих ситуаціях. Перше, це їхні мідл-страйки. Які вони в них є, як вони їх використовують, і що ми проти них можемо робити?
10: Ну, в них їх багато. Це там є і прості, типу БМ-35, і шахеди, які перероблені якби під мідл, тобто під максимальну бойову частину і мінімум палива в баках. Тобто, в принципі, це все було, і це не з'явилося зараз. Тобто це не якийсь крок, це просто еволюція того, що було раніше. Просто раніше було менше цих шахедів на фронті, менше БМ-35. І оця вся ударна потужність, вона працювала більше по прифронтовим, більш ближнім місцям. Але це була якась робота, тобто в них якийсь був банк цілий, який їм треба було відпрацювати. Вони, можна сказати, що їх відпрацювали і зробили крок ще вперед. Тобто ще далі нам в тилу.
9: Ну і плюс десь за нами піддивилися, що наші стратегії дають плоди. Це, в принципі, загальна така нормальна теорія, що от вони щось роблять, ми там через 2-3 місяці це копіюємо, ми щось робимо, вони це копіюють.
10: Так, це звичайний процес, він еволюційний, він не береться з нуля, тобто він розвивається місяцями, а де і роками, і ми це бачимо. По старлінкам боляче, тому що це зараз проблема, і в нас дійсно, скажімо так, багато людей в Міноборони і в ГШ вважали, що це назавжди, що це буде така паличка-виручалочка на всі випадки життя, і не очікували, що це вікно можливостей почне потроху схлопуватись.
9: А воно зараз об'єктивно схлопується, це вікно можливостей по старлінку?
10: Так.
9: Як вони цього досягають?
10: Вони, по-перше, зробили... Ну, дивіться, є ж алгоритм протидії любих дронів. Вони розуміють маршрути, по яким в основному більшість ходить старлінколітів. Вони їх бачать. Тому що є РЛСки, да, є інші засоби виявлення. Вони починають, розуміючи всі наші маршрути, як ми досягаємо окремих цілей, ставити ці реби. І цей процес до якогось моменту...
9: Це реби, які безпосередньо впливають саме на супутники самого Старлінка, правильно?
10: Так, точно. Тобто вони там закривають біля 20 кілометрів радіус. Тобто до якогось моменту нас це не дуже цікавило, тому що їх було мало, вони дорогі. Їх ставили без відповідної маскування, їх знищували там в деяких випадках. Але коли їх почали маскувати і вони почали там більше їх ставити в потрібних місцях, це вже є проблемою. І ця проблема буде збільшуватись, на жаль. І на фронті я вже, навіть мій підрозділ бачив, як вони будують, це навіть не ротні опорні пункти, це такі прямо от великі підземні міста, прямо з підземними парковками, заїздами вантажівок, і з підземними укриттями. Десь 35 до 40 кілометрів від ЛБЗ вони їх будують. І там вже вокруг оцих от об'єктів стоять ями під те, щоб туди ставити оці реби для старлінків. Тобто вони системно вирішують цю проблему. Тут вже тоді наступне питання. Коли росіянам пробанули старлінк, що вони зробили? Вони почали еволюціонувати в радіочастотах. Ми побачили ці шахеди на меші, ми побачили розвиток меш-систем системний по різним засобам. Тобто вони це туди побіжали, коли їх прижало. Я думаю, що нам треба теж, скажімо так, робити якісь дублюючі заходи, тому що якщо нас прижмуть і нам прийдеться біжати, коли вже прижмуть, це вже буде запізно. Нам треба готуватися до цього моменту наперед.
9: Тобто, я спробую описати, що зараз відбувається. І я реально останнім часом чую багато відгуків від наших бійців. Якщо ще півроку тому я чую, що це вау-перспектива старлінкольоти, бо росіяни не мають проти них протидії, і вони просто будуть там їм набамбурювати тили, і це так і було. Зараз росіяни почали створювати певні реби, які якраз таки ставлять завади самим Старлінкам, і це, ну, зрозуміло, що знижує ефективність наших засобів. Так, можливо, можна ще поки що, оскільки радіус покриття не такий великий, так, 20 кілометрів, але це все рівно проблеми створює, можна там якось альтернативні маршрути будувати, обходити ці ділянки, але росіяни, а, збільшують кількість таких ребів, б, вони їх закопують в землю, що їх буде складніше виявити, і, вибачте, вже там, типу, з-під землі, умовно кажучи, їх виколупати і знищити, це хіба що авіаційними якимись бомбами можна, напевно, і то не знаю.
10: Ну, сліпу, то ти ж їх чітко не бачиш, де він там стоїть.
9: Ну, вони ж якісь рівно, напевно, радіо сліди залишають.
10: Ні, вони дуже гарно їх бачать, наші супутники, ну, наші партнерів з радіоелектронної розвідки.
9: Uh-huh.
10: Тобто вони виявлені. Просто розумієте, коли ви можете одну зону захистити від Старлінка ребом, це означає, що ви можете екіпажі з цієї зони зенітні перемістити поруч і наростити поруч концентрації. І тоді оця зона стане вже там вдвічі більша, да, тому що одне прикриває інше. Тобто вони роблять таким чином зенітні екіпажі, роблять смуги менше для зенітних екіпажів.
9: Uh-huh.
10: А так як у нас ще й багато цілей, які для нас очевидні, для них. Ну, наприклад, от коли ми були мости в Херсоні, пам'ятаєте?
9: Uh-huh.
10: Ну, зрозуміло, що туди будуть пролітати. Зрозуміло, що всі маршрути, ну, от вони зрозуміли. То тобі, в принципі, не складно, понятно, як ми залітаємо, де поставити РЕБ, де поставити зенітні екіпажі, які просто постійно тримають ці перехоплювачі в небі, для того, щоб зупинити цей процес. Тому так, вони адаптуються доволі швидко.
9: А що з цим робити, Олександр?
10: Да, ну, переходити на радіо, підіймати, знову ж таки, робити і middle strike, і Starlink льоти, тобто і middle strike і на радіозв'язку, і на Starlink льотах. Наша проблема не в тому, що у нас на радіо немає дронів. В нас, от подивіться, там викладує компанія Довіру постійне ураження зі своєю там булавою і лелекою. І там 100 плюс цілі випилюються прям дуже круто. От, до речі, 425-й Люфтваффе, про який ви казали, вони великі спеціалісти в цьому.
9: Так, тому що я бачу, як Люфтваффе, це підрозділ БПС, полк БПС у складі 17-го корпусу армійського, який працює на Запоріжжі, вони якраз таки відпрацьовували подібні реби, називаються вони купол, купол гарант, по-моєму, називається, так? Вони їх відпрацьовували, тобто фізично знаходили і відпрацьовували, навіть попри те, що там якби Starlink глушить такі реби, але вони відпрацьовували, тобто це звичайний радіозв'язок.
10: Так точно, і нам просто треба мати достатньо засобів, щоб якщо не Starlink, то дрон на радіозв'язку. Starlink сам по собі – це велика паличка-виручалочка. Тому що це тобі, і ти ну, там, за 500 баксів купив Starlink і підв'язав його до цього Starshield. І вся твоя адаптація під зв'язок, по якому дрон може летіти 200-300 кілометрів, тобі вартує $1000. Щоб поставити модуль радіозв'язку якісний, це від 5 до 15 тисяч доларів. Тобто це від 5 до 15 разів дорожче. В тебе просто дрон дорожчий.
9: Угу.
10: І так, старлінкальотів ти можеш там на одні ті ж гроші зробити там 30 штук, а дронів на радіозв'язку ти можеш зробити там 6 штук.
9: Ну, але це безпечна альтернатива додаткова.
10: Але це необхідність, тому необхідна, що функція повинна працювати паралельно. І тоді ми зможемо бути ефективними.
9: Ну, і це про питання, насправді, визначення певної стратегії. Це, знову ж таки, і до Міністерства оборони, які закупівлі чого робити і прогнозувати бойові дії, і до главкома, як ми далі рухаємося в цьому числі. Тобто, от тут ми зараз дійшли до, ну, справді, ось цієї комплексності питань, яке об'єктивно зараз існує. Але ще одне питання, яке з вами, Олександр, я не договорив. Ми за цих півроку останніх дуже активно створювали ешелони зенітних дронів, які борються з якраз таки з російськими повітряними дронами. Зараз росіяни більше йдуть не в класичні дрони, типу шахеди, а уже в реактивні засоби. Бандеролі, шахеди на реактивній тязі. Класичний зенітний дрон, наскільки я розумію, він, ну, неспроможний з ними давати раду, це вже має бути якийсь реактивний зенітний дрон. Ми знаємо, що такі є теж розробки, це має бути дрон, очевидно, з автоматичним донаведенням. В чому логіка, я так поясню, бо, ну, якби теж цими питаннями цікавлюся. Логіка зенітного дрона, тут насправді питання швидкості полягає в тому, що пілот має отримати ціле вказання, наздогнати ціль, і в ручному режимі її уразити. Це на класичних було шахедах, правильно? Зараз, коли з'являються реактивні шахеди і ті ж самі бандеролі, це значно більш швидкі, по-перше, цілі. І тут ось ця механічна робота пілота по ураженню цілі, ну, по-перше, це секунди, по-друге, це трішки вліво, трішки вправо, і ти вже не збив. А це значно складніше стає збивати ціль, правильно?
10: Я доповню. Дивіться, дійсно, в нас багато є перехоплювачів, які працюють на, так називаємо, на руках. І це нормально, тому що...
9: На руках, це, тобто, ну, за ручним до наведення, так?
10: Так, ну, як FPV. Угу. І це нормально, тому що, ну, в принципі, всі повітряні цілі – це не тільки шахеди. Це і гербери, які не такі швидкі, які носять там FPV і все, і розвідники, і багато там, да, тобто БМ-35, оці, про які ж ми там говорили. Тобто там, ну, багато всього, що можна знищувати там по такими от FPV-шками. Але вже більшість засобів, які працюють по шахедам, мають автоматизоване захоплення. І ми виходимо на те, що це становиться глобальна система, при якій є РЛС, яка бачить ціль, дрон пускається, система розраховує мінімальний азімут, щоб зустріти цей ворожий дрон в якійсь точці, веде туди автоматизовано. Тобто задача пілота – це просто в якийсь момент ідентифікувати ціль, вказати на неї і сказати атакувати. Все. І ми зараз автоматизуємо цю систему. Так, реактивні дрони, до речі, ми теж їх розробляємо, і я бачив, як вони в нас працюють, і ми теж нормально їм проблем робимо. Тобто це не тільки в нашу сторону, ми відповідаємо такою ж технологією.
9: Мати на увазі ударні реактивні дрони, так, чи так, так, перехоплюючі?
10: Ударні реактивні
9: дрони. Ну, ударні, да. Так.
10: От,
9: тут же питання про захист, тому що це завжди технологічне правило. Засоби нападу розвиваються значно швидше, ніж засоби протидії цього нападу.
10: Так точно. Перший був елемент, коли вони почали використовувати реактивні ці дрони, і, в принципі, їх збивали навіть звичайними нашими

0: плані системи, які розпізнають наближення дрону.
1: Так точно.
0: Оце ви назвали їх ухилянти, да?
1: Да, ну, їх просто називають ухилянти, але не завжди ухилянти. Ось. І отут уже якби класичні дрони вже проти всього не працюють. Тому зараз дійсно розробляються і пропелерні дрони, які там можуть літати набагато швидше, ніж я там чув, що там за 400 кілометрів на годину деякі пропелерні дрони працюють. З'явилися реактивні перехоплювачі. Просто що, ну, їх треба знову ж таки масштабувати, відпрацювати, зробити, тобто побудувати для них ешелоновану якусь якби систему. Тобто, і ми цим працюємо, і це, да, це складно.
0: Це фактично, ну, знову ж таки, да, це виходить, будували півроку систему проти класичних звичайних дронів, а зараз треба паралельно нову надбудову зробити. Або ті ж самі екіпажі, я не знаю, наскільки це ефективно, перевчити, щоб вони мали в своєму арсеналі звичайний зенітний пропелерний дрон і плюс реактивний дрон, ну, але це все рівно час. Я не знаю, наскільки це. Чи, можливо, треба нові екіпажі створювати таким чином?
1: Ну,
0: суто заточені під задачу реактивних.
1: Я взагалі вважаю, що треба не створювати екіпажі, а автоматизовувати систему. Тобто в нас все повинно бути, пілоти повинні бути, їх повинно бути менше, спотерів більше, а наведення на ціль, перехоплення і все повинна робити система. Тому що інакше ми просто, ну, ми не можемо в такому аналоговому режимі розвиватися.
0: Інакше це ми знову впремося в перше питання, з якого ми говорили про мобілізацію, що не треба буде все рівно більше людей, кількість якої, ну, не вистачає, об'єктивно. Не вистачить її.
1: Не вистачить, і плюс пілот, хоч, ну, у нас просто тисячі пілотів, але пілот – це штучна бойова одиниця. Пілот робиться півроку і більше. Не в кожного є навички пілота, не в кожного мозок так працює. Тобто не можна постійно копіювати пілотів. Ми теж впремося в свій обмежений людський ресурс в цьому. Треба автоматизувати систему.
0: Олександр, на тому поставимо крапку. Дякую вам дуже, що ви завітали до нашої студії. Серж Марко, Олександр Карпюк, колишній військовослужбовець сил безпілотних систем 59-ї бригади. Дуже комплексно, багато ми поговорили. Знаєте, типу, не пряму очікування від Драпатого, а проблематику певну технологічної війни, яку очікую, що от новий главком, дасть Бог, та й змінить. Дякую вам, друзі, що ви з нами. Залишайтеся з Радіо НВ. На все добре.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: В Україні розширюють експериментальні проєкти з посилення протиповітряної оборони. Уряд вніс зміни до законодавства, які дозволяють органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО у складі добровольчих формувань територіальних громад. Завдяки цьому місцева влада стає повноправним учасником проєкту на рівні із Міноборони, Мінцифри, військовими адміністраціями та командирами добровольчих формувань. Самі групи ППО – це спеціальні підрозділи, які діють за територіальним принципом. Вони виявляють, спостерігають та нейтралізують повітряні загрози, зокрема за допомогою ударних безпілотників або пілотованих повітряних суден. Попри фінансування із місцевих бюджетів, оперативне керівництво цими групами залишається виключно за військовими. Планування та координацію дій здійснюють повітряні сили ЗСУ, а члени підрозділів під час виконання завдань діють суворо відповідно до військових статутів. Крім того, ухвалена постанова чітко врегульовує механізм додаткових виплат для бійців. Підставою для фінансової винагороди є офіційно підтверджений факт ураження або знищення ворожої повітряної цілі.
2: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше. Зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Які рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картину і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо

0: ЕНВ. Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Мільярди гривень податків для країни, підтримка благодійних і соціальних проєктів та мережа, яка щодня працює для мільйонів українських водіїв. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original.
1: Для довідки.
2: З ким Україна має безпекові угоди і що вони передбачають? Починаючи із 2024 року, Україна підписала низку двосторонніх угод про співробітництво у сфері безпеки із міжнародними партнерами, пояснюють у Міноборони. На цей момент Україна уклала 28 таких угод, зокрема із Великою Британією, Німеччиною, Францією, низкою скандинавських держав, Балтійськими країнами, Канадою та США. Також безпекову угоду Україна підписала із Європейським Союзом, який об'єднує 27 держав-членів. Безпекові угоди передбачають співпрацю у сфері оборони та довгострокову підтримку і закладають основу нової архітектури безпеки для України. Вони стали логічним продовженням декларації G7 про гарантії безпеки. Їх ухвалили на Вільнюському саміті НАТО 2023 року. Угоди закріплюють довгострокові зобов'язання партнерів підтримувати обороноздатність України, відновлення її військово-промислового комплексу та розвиток спільних оборонних проєктів. Угоди визначають пріоритетні напрями двосторонньої безпекової співпраці, військової, політичної, фінансової та гуманітарної. Більшість з них передбачають розвиток спільних оборонних спроможностей, навчання та підготовку військовослужбовців, співпрацю у сфері науки, розвідки, кіберзахисту, інфраструктури та гуманітарних питань. Усі підписані безпекові угоди мають 10-річний термін дії. Вони передбачають термінові консультації у разі нової агресії із боку Росії, підтримку України на шляху реформ для вступу в ЄС і НАТО, а також сприяння відновленню оборонно-промислового потенціалу. Окрему увагу приділено зміцненню систем захисту критичної інфраструктури, розвитку науково-дослідних програм і спільного виробництва озброєння. Угода із Європейським Союзом визначає стратегічну мету – допомогу у реформуванні сектору безпеки, інтеграції України до європейського оборонного простору та координації дій у сфері санкційної політики і відновлення. Найважливіші домовленості за безпековими угодами залишаються непублічними. Вони спрямовані на підвищення обороноздатності України та спільну реалізацію стратегічних оборонних проєктів. У комплексі ці угоди формують фундамент нової системи колективної безпеки у Європі, покликаною запобігти повторенню агресії та забезпечити стабільність на десятиліття вперед.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють у спробі замаху на командира Харті Ігоря Оболєнського. Куратори з Росії під виглядом СБУ переконували його, що Оболєнський нібито зрадник, пише «Українська правда». За словами джерел видання, нападник підійшов до командира у Харкові зі спини, але в нього не спрацювала зброя. Затриманим є 69-річний чоловік, у нього вилучили пістолет Макарова та боєприпаси. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розпорядився призупинити поповнення особовим складом штурмових полків сухопутних військ з 26 липня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у підрозділах. Обмеження стосується залучення новобранців із батальйонів резерву, мобілізованих через ТЦК, а також переведення військовослужбовців з інших частин. Наразі лишається лише можливість повернення самовільного залишення частини для тих, хто пішов до 12 червня. Все це відбувається через стосунок «Армія Плюс». Відкриття справи проти Лукашенка. В офісі генпрокурора розповіли про звернення від Офісу Президента. Офіс генпрокурора України отримав звернення від Офісу Президента із проханням розглянути можливість відкриття кримінального провадження щодо самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, розповіла «Укрінформу» керівниця управління інформаційної політики та комунікації генпрокурора. Наразі жодних кримінальних проваджень на основі цього звернення поки ще не зареєстровано. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по трьох російських логістичних центрах у Сирапулі, Казані та у Волгограді, розташованих на відстані від близько 500 до майже 1300 кілометрів. Крім того, у Краснодарському регіоні на відстані близько 270 кілометрів від лінії фронту вражено морський термінал, а у Волгоградській області – нафтопереробний завод за майже 480 кілометрів. Також зафіксовано влучання в акваторії Азовського моря. В Україні невідкладно перевірять усі укриття цивільного захисту щодо їхнього належного утримання та безперешкодного доступу для громадян. Відповідне доручення профільним міністерствам, відомствам і місцевій владі дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Глава уряду наголосив, що в умовах постійної загрози балістичних ударів люди повинні мати можливість потрапити до сховищ заздалегідь, навіть до офіційного оголошення повітряної тривоги, якщо вже відомо про небезпеку. Полякам потрібно терміново готуватися до надзвичайної ситуації. Зберіть тривожний рюкзак і перевірте найближчі укриття, повідомляє Урядовий центр безпеки Польщі. Тим часом у тамтешньому Міноборони країни підтвердили, що вчора на території Польщі впала російська ракета Х-101, здатна нести навіть ядерну боєголовку. Населення зросло на 50% за добу. В іспанській Сеуті спалахнула найбільша міграційна криза із 2021 року. За попередніми оцінками, за останню добу до іспанського анклаву могли нелегально потрапити до 49 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч неповнолітніх. Для порівняння, населення Сеути становить лише близько 83 тисяч осіб. На кордоні з Марокко, звідти прорвалися мігранти, сталися сутички. Мігранти прорвали огорожі, поліція застосувала сльозогінний газ, а також водомети. На тлі кризи глава МВС Фінляндії навіть закликав тимчасово виключити Іспанію із шенгенської зони. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину працюватиму для вас. Розпочнемо цей ефір з інформації про спробу замаху на командира Хартії Ігоря Оболенського. Відомо, що нападників затримали і повідомив про це, зокрема, президент України. Детальніше про це говоримо з Віктором Ягуном. Він генерал-майор запасу Служби безпеки України, свого часу заступник голови СБУ. Пане Вікторе, мої вітання.
2: Да, доброго здоров'я.
1: Дякую, що знайшли час. Скажіть, будь ласка, хто може стояти за нападом, хоча в контексті російсько-української війни це здається очевидним, але все одно поставлю це питання.
2: Ну, дивіться, хто замовник, яким був спосіб замаху, чи працювало затримання на російській спецслужбі, це офіційно ще не повідомлялося. І ми зараз почнемо, знаєте, там конспірологію займатися. А російський слід виглядає справді на найбільш логічною робочою версією, але до оприлюднених доказів я би називав саме версією, а не встановленим фактом.
1: Які, на вашу думку, наслідки могло би мати скоєння такого злочину, якщо, не дай Боже, вдалося би знищити командира Хартії?
2: Ну, Оболенський не просто публічний військовий, він очолює корпусне об'єднання Національної гвардії, це другий корпус Хартія, перший, всі знають, перший Азова, це другий Хартія. Вони обидва досить потужно розвиваються, знаходяться на зовсім іншому, напевно, рівні підготовки, ніж інші підрозділи. Вони розвивають нові підходи до управління, підготовки та застосування військ. 15 липня йому було присвоєно звання Героя України. Тобто для противника він може бути і справді важливою військовою ціллю, і саме символічною фігурою.
1: Скажіть, будь ласка, що можна сказати про диверсійну роботу противника на території України? І загалом, якщо такі спроби замахів, ми їх фіксуємо, якщо вони відбуваються, про що це нам свідчить? Чи це лише один з напрямків роботи росіян, який не змінювався насправді?
2: Ну, дивіться, давайте по цьому конкретному випадку. Угу. Затримання одразу виконавця і спільника може означати, що контррозвідка певний час супроводжувала групу і контролювала її комунікації та дозволила дійти до стадії достатньої для документування злочину. Це лише моє професійне припущення. Офіційного підтвердження контрольованої праці немає, але я просто знаю, як ми в травні 2014 року в Харкові, в нас була інформація, що диверсант має закласти під 9 травня вибухівку на одному з ешелонів пальним. І ми дозволили йому закласти цю вибухівку, а вибухівка була вихолощена. Тобто там замість вибухової речини був звичайний цемент. Але це нам дозволило потім не хвилюватися щодо доказової бази. Він дійшов до самого завершення цього злочину і повністю його виконав. Я думаю, що тут десь приблизно та сама історія була. І тим більше, що це той самий регіон. Я думаю, що навіть зброя була під контролем наших спецслужб, тому вона не спрацювала. Тому почекаємо додаткової інформації, але на цьому етапі я би сказав, що всі спрацювали досить потужно. А то, що ви сказали на рахунок Чи є робота російських спецслужб диверсійних? Ну, слухайте, вони працюють активно. 10 липня був рік, як був застрелений мій товариш, полковник Служби безпеки Іван Воронич. Тобто це так само було резонансно досить вбивство. І вони не припиняють намагання, якщо не знакових осіб, то якихось осіб, які точно причетні до активної боротьби з ними. Для них це важливо, вони хочуть показати таким чином, що вони більше грають, правда, на себе, на свою публіку, але то, що в них є такі підрозділи, і вони націлюють ці підрозділи на наших знакових осіб, це беззаперечно. Єдине, що в них методика час від часу змінюється, вони не мають не використовувати кадрових співробітників, а робити це все чужими руками. От, як вже я називав приклад з Іваном Вороничем минулого року, там працювали кілери, які були з Азербайджану, і вони контактували з російською діаспорою азербайджанською. Тому така методика.
1: Поки ми з вами говоримо, з'являються нові деталі. Я дякую, що деякі з них ви вже проговорюєте, але я додам з вашого дозволу. Затримано правоохоронцями 69-річного жителя Харкова, який за версією слідства готувався здійснити замах на командира Хартії, і в нього під час затримання вилучили пістолет Макарова та боєприпаси. Джерела в «Українській правді» кажуть, що чоловіка дистанційно завербували російські спецслужби, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України, і переконували його, що Оболенський нібито є зрадником, і для цього, за даними слідства, підозрюваному насилали згенеровану за допомогою штучного інтелекту фотографію, на якій командир Хартії був зображений на тлі Кремля у футболці з російською символікою. А, і, до речі, ось оцей фрагмент, про який говорять зараз представники слідства, так, коли нібито оцих виконавців замахів вербують начебто представники Служби безпеки України. Ми не вперше чуємо про такі випадки. Чи правда це такий інструмент, який час від часу противник застосовує? Наскільки легко їм це робити?
2: Ну, бачите, люди ведуться на такі речі. Тому що була ситуація надзвичайна і у Львівській області, і в Житомирській області, і була інформація про те, що вони намагаються використати ветеранів, тобто людей, які такі більш вразливі в психологічному плані. Вони активно працюють по підліках, тому що там ситуація інакша, там не стільки вразливість, стільки моменти пов'язані з нерозумінням деяких речей і як це все працює насправді в законодавчому колі. І коли тобі починають розказувати, що вас готують там для роботи в якихось спецслужбах, а для цього треба пройти певну підготовку і нікому не треба це розказувати, підліток на це може повестися. Старша людина, напевно, важче, але, бачите, і ті ведуться на такі речі. Ну, на жаль, є роз'яснення від Служби безпеки, є гарячі лінії, є гарячі лінії національної поліції. Я не знаю, що треба ще розповідати, що жодних операцій таємних під чужим прапором, там чи навіть під своїм прапором на території України Служба безпеки і спецслужби України точно не ведуть. Тому на такі речі не варто вестися, треба перевіряти і треба виходити на офіційні канали і переконуватися, що вас не ведуть за дурня.
1: Наскільки, на вашу думку, будуть змінені протоколи безпеки для осіб такого рівня, зокрема, можливо, на рівні самої Хартії, але очевидно, що про це замисляться і не лише в цьому підрозділі?
2: Я хочу сказати, що, на жаль, кількість людей, які знаходяться в умовних списках на ліквідацію Російської Федерації, він значний. Чому? Тому що ми в переважній більшості не приховуємо свого ставлення до Росії, і всіх захистити надзвичайно важко. Тому є просто деякі елементарні речі, які пов'язані з безпекою, їх треба дотримуватися. Є певні інструктажі. Якщо людина є інформація про те, що вона може бути під загрозою, з нею проводять певні інструктажі і роз'яснення, як себе поводити. Якщо є інформація про те, що вже там наближається небезпека, то можуть виділити навіть охорону. Може, ви пам'ятаєте, як була ситуація з Триденком, тобто вже на самій останній стадії було прийнято рішення взяти його під охорону, що дозволило не дозволило його, його вбивство і затримання злочинця. Тому от такий протокол, іншого немає, до всіх охорону не приставиш. А військовослужбовці і керівники підрозділів армійських, вони це досить добре розуміють, і, як правило, вони не сидяться на відкритих якихось або заходах, або десь там моментах. І в них є твоя особиста і охорона. Тому я сподіваюся, що це просто один з елементів нашого життя, який ми просто візьмемо до відома.
1: Я певною мірою повторю своє запитання про те, чи свідчить саме цей замах про зміну тактики російських спецслужб, тому що різного типу, насправді, диверсії вони намагались здійснювати, зокрема, з лютого 22-го року, про це час від часу повідомляє Служба безпеки, але от саме, коли обирають як ціль відому людину, відомого військовослужбовця, наскільки це щось інакше для нас?
2: Да, це, напевно, один з перших випадків, коли не якийсь там громадський діяч, не навіть співробітник там, ну, якщо не брати ті випадки, які були до широкомасштабки, коли була війна, розвиток, і були напади на наших представників головного управління розвідки, то це фактично перший такий випадок, який свідчить про те, що Росія намагається ліквідувати яскравих молодих керівників тих чи інших підрозділів або тих чи інших напрямків сил оборони для того, щоб послабити наші спроможності.
1: Щодо методів протидії, чи можемо ми щось говорити, що так чи інакше за ці роки російсько-української війни мусимо теж інакше на це реагувати? Чи в межах того, що ми можемо публічно говорити, наскільки змінюються протоколи наші для захисту?
2: Ну, протоколи давно змінилися. Всі розуміють небезпеку, там намагаються якось не світитися на якихось відкритих заходах. Можливо, не дуже носити форму на вулиці. Ну, точно не жити за адресою реєстрації, це однозначно. І спробувати міняти маршрути пересування. Ну, але військові, тим більше керівники тих чи інших підрозділів, вони, як правило, перебувають в військовій частині, там військовослужбовці наповнені, то їм, можливо, навіть легше в тих деяких моментах, і вони переміщаються з місця на місце. Але це такий дзвіночок неприємний для нас, що Росія вже навіть пішла таким шляхом. Не маючи спроможності здобути перемогу на полі бою, вона намагається вибити найяскравіших військовослужбовців, керівників та от таким от терористичним методом. Тому справді ті люди, які там на слуху, не хочу називати зараз прізвища, але вони є в небезпеці, і я думаю, що зараз активно будуть працювати наші спецслужби і сили правопорядку, військового правопорядку, і ну, в першу чергу це стосується, напевно, все ж таки військової контррозвідки, Служби безпеки. Все це буде скеровано на те, щоб захистити наших людей, наших керівників від подібних випадків.
1: Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Віктором Єгоном, він генерал-майор запасу Служби безпеки України і у минулому заступник голови Служби безпеки. Пане Вікторе, про психологічний аспект такого інциденту, замах на командира Хартії, пана Оболенського, як на мене, це може мати і на військовослужбовців певний ефект, але самі взагалі спроби навіть та вчиняти ті чи інші диверсії, вони очевидно мають на меті вплинути загалом і на психологічний стан українців. Це, знаєте, мабуть, множиться воно і атаки постійні. Що би ви сказали саме про психологічний ефект, який, очевидно, переслідує противник?
2: Ну, це за аналогією, яку робимо ми, коли ми намагаємося такими от ліквідаціями певних військових злочинців, які прийняли участь в тих чи інших військових злочинах на території України. Я думаю, що психологічний стан ворога, особливо серед тих генералів, які можуть потрапити під цей список, він досить такий, ну, не дуже для них комфортний. Напевно, Росія намагається перенести ту саму тактику на нашу землю і спричинити якийсь психоз в середовищі військових України. Наскільки їм це вдасться, я сумніваюся, тому що тут зовсім інші мотивації, зовсім інші речі, які можуть слугувати тому чи іншому моменту. Я все ж таки сподіваюся, що ми більш морально-психологічно стійкі, і навіть втрата одної людини точно не підірве нашу боєздатність. Буде неприємно, буде болісно, але ну не критично.
1: Хотіла би повернутися до спроб вербування виконавців. Ви, власне, говорили, що ми з вами, на жаль, за ці роки були свідками як застосування певних кілерів противником, так і використання безпосередньо громадян України в вербуванні, їх введення в оману. Чи змінюються у противника методи вербування, так, от, якщо навіть озирнутися на всі ці 12 вже років російсько-української війни?
2: Ну, основний метод залишається – це пошук виконавців серед людей, які шукають дуже швидкі заробітки. А так вони працювали не з самого початку, це використали ту базу ідеологічних противників української державності, які проживали на території України. Це в основному ті списки, які формувалися ще за часів, не знаю, там Януковича, і ще й раніше, де були активні діячі тих інших політичних партій проросійського спрямування. Всі ці списки з контактами вплоть до СЕЛ були передані свого часу їхніми лідерами до Росії, і вони їх активно використовували. Активно використовували тих людей, які висловлювали свої якісь політичні погляди в соцмережах. Це був один з моментів, який здавав підставу на пряме спілкування з тими людьми. Але коли такі люди починають, їх не так, на щастя, не так багато, і коли вони починають закінчуватися, то потрібно, а терористичні акції треба масштабувати і збільшувати, то вони вже пішли тоді методом або використання, от як ми зараз зіткнулися в ситуації під чужим прапором, або ситуації, коли просто пропонувалися гроші і нестійкі до якихось там речей підлітки або асоціальні особи йшли на серйозні злочини.
1: Хочеться запитати вас про прогнози, хоча, в принципі, мені здається, тим, хто цікавиться, на жаль, що відбувається з нашою безпекою глобально держави і такою цивільною безпекою, мені здається, що такі загрози, вони залишаються постійними, але що би ви сказали про певні тенденції щодо можливих замахів, ризиків, диверсій, терактів тощо?
2: Ну, на жаль, коли ти не можеш нічого зробити на фронті, то ти переходиш до терору. Терор може бути різним, ми бачимо терор з використанням балістики, крилатих ракет, шахедів. Це терор мирного населення, намагання психологічно його перевірити, його психологічну стійкість, розбалансувати суспільство. І є індивідуальний терор на це, що Російська імперія, що Радянський Союз, що тепер Росія, вона завжди була на це здатна і активно це використовувала. І тому, на жаль, поки існують їхні спецслужби, поки немає покарання за такі дії, прямі покарання за такі дії тих людей, які навіть не здійснюють злочин, а саме їх формують, контролюють і забезпечують їхню діяльність, на жаль, це буде продовжуватися. Яскравий приклад ви бачили, коли серійний вбивця, який був затриманий німецькою поліцією за вбивство чеченського повстанця, виявився кадровим співробітником російських спецслужб, і особисто Путін його зустрічав біля літака. Оце якраз там яскрава модель що вбивця на вищому рівні вітається як людина, яка справді виконує якусь там їхню велику місію. Поки така держава існує, ми будемо завжди в небезпеці, тому треба бути пильними.
1: І на фінал хочу вас запитати про те, що, по суті, ми зараз маємо виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару, який до того очолював Службу безпеки України. Всі знають про його бойовий шлях, про його роботу саме по напрямку такому, та безпековому, по власне роботі в проти противника на території противника безпосередньо. На вашу думку, як може змінитися робота, як в принципі може змінитися стиль управління на посаді міністра оборони, зважаючи на ось такий досвід Служби безпеки паном Євгеном Хмарою?
2: Ну, треба розуміти, все ж таки це дві різні речі. Я не думаю, що система безпеки буде переведена на Міністерство оборони, де зовсім інші завдання. Інша справа, що підходи будуть більш ретельно перевірятися, і я думаю, що система самої безпеки, самого міністерства, його відомості і підходи до вирішення тих чи інших питань будуть уніфіковані і точно будуть у взаємодії з службою набагато краще, ніж, можливо, раніше це відбувалося, тому що були питання, були якісь там претензії. Я думаю, що цього не буде і не має бути.
1: І, можливо, можете дозволити собі висловитися з приводу того, як може змінитися робота Служби безпеки, зважаючи на те, що, ну, забирають, так би мовити, дуже цінного кадра, якщо можу дозволити собі так висловитись. Та, тому що очевидно, що командири такого рівня з таким досвідом – це дуже цінні люди. І от, як на мене, там СБУ може втратити. Що скажете ви, чи будуть зміни відчутні в службі?
2: Я не думаю, що будуть відчутні зміни, тому що служба побудована таким чином, що завжди є люди, які фактично підбирають свого керівника і готуються на тому самому рівні. Тобто є заступники, є люди, які знають, що робити, і нікого якихось таких провалів навіть з відходом того чи іншого керівника на інші посади не відбувалося. Я сподіваюся, що служба залишається на рівні професіоналів і знайти людей, які зможуть замінити. У нас ситуація така, що, на щастя, незамінних людей немає. І я сподіваюся, що система, як працювала, так і буде працювати.
1: Центр протидії корупції, говорячи про ймовірне призначення пана Поклада, який зараз є виконувачем обов'язків керівником вже СБУ, кажуть, що ці представники громадського сектору, що це буде прямим сигналом до створення поліцейської держави. Тобто є у них побоювання саме щодо такого призначення. Що би ви сказали з цього приводу?
2: Я не коментую будь-які рішення Верховного Головнокомандуюча під час військового стану щодо призначення тих чи інших осіб. Це його рішення, і подивимося, що Верховна Рада скаже. Це ж просто так не відбувається. Він виконує обов'язки. У нас колись цього часу Валентин Наваченко 2,5 роки виконував обов'язки голови Служби безпеки. Нічого, служба працювала.
1: Та, і, до речі, от статус ВО, на вашу думку, він створює певні обмеження, якщо тривалий час людина вже не повноцінно на посаді, так, а саме в статусі виконувача обов'язків?
2: Так, це є певні обмеження. Він не може бути там, по-моєму, більше ніж півроку, бо там є така свіжка як ротація. Він може відійти там десь пару тижнів побути просто заступником голови. За цей час хтось там буде інший виконувати обов'язки, потім він повертається. Ну, на жаль, от і іншого механізму, як це все зробити, немає.
1: Зрозуміла. Пане Вікторе, дякую вам за те, що знайшли час і доєднались до ефіру. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ, був з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ. Новини.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є курс СЕДО – цифровий документообіг у війську. Він допоможе військовослужбовцям дізнатися про роботу із документами у єдиному цифровому просторі. Навчання складається із 10 модулів. Завдяки йому користувачі зрозуміють, як авторизуватися у СЕДО – системі електронного документообігу, як реєструвати усі типи кореспонденції, надсилати та утримувати документи, а також контролювати їх виконання. В окремих уроках розповідають про те, як вести електронні журнали та оформлювати звітність щодо документообігу. У кінці кожного модуля передбачені тести для перевірки знань. Після завершення курсу – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Війська Росії скинули 4 бомби на Краматорськ. Поранені 3 людини, повідомили в ДСНС. Один з ударів припав на 14-поверховий будинок, виникла пожежа. Пошкоджені 6 багатоквартирних будинків, авто, заклади освіти та торгівлі. Горів дах навчального закладу. Служба безпеки зірвала спробу замаху на командира 2-го корпусу Нацгвардія Хартія Ігоря Оболєнського, що сталося 31 липня. Президент Володимир Зеленський повідомив, що вже провів розмову з комбригом, а ТВО голови СБУ Олександр Поклад надав відповідну доповідь. Нападника та його спільника затримано, тривають процесуальні дії. Глава держави наголосив, що Україна обов'язково відповість на цей замах на українського командира. Польща встановила, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала на її території. За даними прокуратури, це була крилата ракета Х-101, що вироблена у другому кварталі 26-го року на одному з підприємств Московської області. Польські слідчі ідентифікували боєприпас після огляду місця падіння у Люблінському воєводстві. До розслідування також долучили українського експерта, який прибув до Польщі напередодні. Влада Московської області оприлюднила карти розташування бомбосховищ на випадок ракетних і дронових атак. До реєстру так званих заглиблених приміщень та пунктів тимчасового укриття внесли підвали багатоквартирних будинків, підземні паркінги і поштові відділення. Із 1 серпня в Києві запрацює QR-квиток із безлімітними пересадками протягом 90 хвилин, повідомляє КМДА. Квиток коштуватиме 60 гривень і діятиме в метро, автобусах, тролейбусах, трамваях та фунікулярі. Після першої валідації пасажир зможе необмежено присідати щоразу, скануючи той самий QR-код. Придбати квиток можна у Київ цифровий або в терміналах. У застосунку він зберігатиметься 15 днів, але передати його іншому користувачу не можна. Інна Марець, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
7: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають 1 000 000 гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
8: Україну змінюють люди поруч.
9: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
8: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
9: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
8: Волонтери, громадські активісти, священники.
9: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
8: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
10: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Журнал НВ та НВ Преміум разом. Встигніть зекономити 1408 гривень. Передплатіть зараз журнал НВ за вигідною ціною і отримайте промокод зі знижкою на НВ Преміум максимальний. Наша пропозиція – знижка 23% на 6 випусків друкованого журналу, плюс зручна безкоштовна доставка. Знижка 50% на діджитал-контент сайту nv.ua з безлімітним доступом до 300+ матеріалів щомісяця протягом року. Оформлюйте передплату онлайн на сайті nv.ua. Більше переваг, менша вартість.
11: Підприємства, які постраждали внаслідок військової агресії, можуть отримати дешевші кредити на відновлення майна. Ставка на кредит для відновлення становитиме 0,1% у перші 2 роки. Надалі ставка становитиме 5, 7 або 9% залежно від сегмента бізнесу – мікро, малий або середній – та приросту робочих місць. Для відновлення встановлено максимальний розмір кредиту до 150 мільйонів гривень. Новий напрямок урядової програми реалізується через Національну установу розвитку та уповноважені банки. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ, мене звати Євгенія Гончарук, і далі ми будемо говорити про блогерку зі Сполучених Штатів Америки Лору Лумер, яка з 20 липня перебуває у Києві і не лише роздає інтерв'ю, не лише відвідує Київ, Дніпро і багато інших міст, а також бере інтерв'ю у президента України, у виконувача обов'язків міністра оборони пана Хмари. І сьогодні медіа ширилося інтерв'ю, яке пані Лумер взяла у керівника 3-го армійського корпусу Андрія Білецького. І виникає запитання, що ж це за такий кредит довіри, який має пані Лумер. І якраз з цього хочу почати своє запитання до нашої наступної співрозмовниці. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media в Вашингтон, Сполучені Штати Америки. Пані Марія, мої вітання.
13: Вітаю вас, вітаю наших слухачів і глядачів.
1: Дякую, що знайшли час і доєдналися. Скажіть, чи зрозуміло вам, звідки такий кредит довіри, зокрема і всередині України, до пані Лумер? І ми розуміємо, що шириться та дуже її інтерв'ю, і це має певний ефект.
13: Однозначно, приїзд Лори Лумер став великою подією в Україні, але і в Сполучених Штатах також про її приїзд писали всі передові медіа, і її інтерв'ю, і теза з її інтерв'ю також ширилися в американському медіапросторі. Тут важливо розуміти, чому в Україні такий ажіотаж навколо її приїзду. Лора Лумер – ультраконсервативна блогерка на мага-аудиторію. Перепрошую, чи скажіть, чи чути мене?
1: Так, добре, чуємо вас.
13: Супер. Вона працює на мага-аудиторії, вона є одним із провідних голосів для цієї аудиторії у Сполучених Штатах, і вона донедавна поширювала тези абсолютно російської пропаганди про все, що відбувається в Україні, разом з іншими блогерами мага-крила, і її зміна зараз дуже важлива, тому що, по суті, вона стала такою першою надвпливовою блогеркою мага, яка показує цій аудиторії війну з точки зору України, а не Росії. Нещодавно інші блогери з цього крила, такі як Такер Карлсон, Кенді Соуенс, вони їздили до Росії, вони постійно запевняють свою аудиторію в тому, що Сполученим Штатам потрібно дружити з Росією і співпрацювати. Такер Карлсон навіть показував, як в Росії прекрасно живеться, яке там чисте метро, на відміну від Сполучених Штатів, що треба повчитися досвіду росіян в цьому питанні. І ось Лора Лумер, змінивши свою позицію, приїхала в Україну і почала говорити з мага-аудиторією, мовою мага-аудиторії, про те, що відбувається в Україні, і розвінчувати міфи російської пропаганди, які вона сама ж і поширювала ще донедавна. Чому це так важливо? Тому що мага-аудиторія має великий вплив як електорат, вони дуже активні виборці, вони активно ходять і голосують, і висловлюють свої думки. З ними Україні було дуже важко працювати, тому серед мага-аудиторії один з найнижчих рівнів підтримки України. Вони сповідують ідеологію Америка передусім, вони не хочуть витрачати кошти ніде в світі, кажуть, що потрібно ці кошти витрачати в Америці, тому що в Америці і так є величезний борг, і люди в Америці теж живуть не найкращою якість життя, і плюс вони дуже підвладні під вплив російської пропаганди, яка дуже активно з ними працює роками. Наприклад, навіть під час свого візиту Лори Лумер, Russia Today просто постійно бомбардували її твіттер-аккаунт тими тезами, що вона продалася нібито Україні, вона працює за якісь там гроші, і водночас поширювали тези Такера Карлсона про те, з його блогу, тобто підсилювало цей інший наратив для мага-аудиторії. Тому те, що ця аудиторія почала бачити війну в Україні очима українців і змогла отримати такий доступ, як до президента України, до Білецького, до інших посадовців. Лора Лумер дійсно отримала королівські вітання в Україні. І тут американські оглядачі говорять, що чого не зробиш для того, щоб врятувати власну країну, тут треба мислити не категоріями того, подобається чи не подобається персонаж Лори Лумер, а треба думати про те, наскільки корисним є зараз цей контакт для України в Сполучених Штатах, і він є надзвичайно корисним не лише тому, що вона працює на цю аудиторію, яка до України зовсім не прихильна, а й тому, що її слухає сам президент США Дональд Трамп, хоча вона не має офіційної посади в його уряді, але вона часто з ним говорить і радить йому, яких посадовців звільняти чи не звільняти. Наприклад, зокрема, медіа писала, що через її вплив звільнили кількох посадовців із Ради нацбезпеки Сполучених Штатів. Вона може впливати на політику Сполучених Штатів, зокрема, після її висловлювань щодо віз для палестинських дітей на лікування в Сполучених Штатах. Держдеп цю програму тимчасово припинив, тому що вона казала, що це експорт терористів. Вона дійсно дуже контроверсійна блогерка, вона дозволяє собі дуже багато висловлювань, які межують з мовою ненависті. І навіть в інтерв'ю в Україні ми це чули про те, як вона казала, що Україна не має так багато мусульман і може захищати власні кордони від навали людей з інших націй. І добре, що українці її не переконували в зворотньому, але дозволяли посилювати ось ці наративи, які потрібні Україні для мага-аудиторії. Зокрема, навіть в інтерв'ю з Андрієм Білецьким вона ставила йому питання, які насамперед хвилюють аудиторію мага. Ми знаємо, що в Сполучених Штатах досить тривалий час велась пропаганда про те, що в Україні і українська армія – це армія нацистів. І Лора Лумер пішла до людини, яка в Сполучених Штатах є уособленням цього через російську пропаганду. Це безпосередньо Андрій Білецький. І Лора Лумер ставила йому питання, які хвилювали і хвилюють виборців саме мага про ці, чи це є патріотизм, чи це є нацизм, про символіку Азова і тепер третьої штурмової бригади. І вдалося через цей канал відповісти на ці питання і протидіяти російській пропаганді просто напряму через ці комунікації Лори Лумер.
1: І я думаю, що теж не дарма, зокрема в Дніпрі, але і в Києві були візити зустрічі з представниками різних релігійних конфесій. Ми говоримо, наприклад, і про головного равина України, і в Дніпрі також були зустрічі з одним із равинів, які, власне, там працює з громадою. Це теж мало свій ефект, я так розумію, показало нашу, як мінімум, толерантність, та, яка є очевидною для нас, але, наприклад, та є чимось іншим в очах пані Лумер.
13: Однозначно, Лора Лумер загалом за своєю ідеологією, вона є дуже проізраїльською блогеркою. Зараз в мага-крилі є такий розкол через війну в Ірані, і такі блогери, як Такер Карлсон, наприклад, вони критикують Дональда Трампа за війну з Іраном. І кажуть, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати в цю війну і критикують і Беніміна Нетаньяху, і Ізраїль, і загалом також лунають трохи антисемітські таких висловлювань зараз у Сполучених Штатах, зокрема через цю війну і через те, що відбувається в секторі Гази. Так ось Лора Лумер послідовно сповідує політику підтримки Ізраїлю. Вона відкрито говорить про те, що вона сама є єврейкою і підтримує і Ізраїль, і політику Беньяміна Нетаньяху. І те, що їй в Україні вдалося поговорити із релігійними лідерами, і навіть в інтерв'ю з Андрієм Білецьким вона почала з того, що ось я, єврейка, говорю з командиром полку, якого звинувачують в нацизмі. Тут також є цей прямий канал протидії російській пропаганді, і в інтерв'ю цьому також лунали питання і відповіді про те, що в Україні насправді законодавство для захисту від антисемітизму сильніше, ніж в європейських країнах і навіть ніж в Сполучених Штатах, що в Україні рівень ненависті до національних меншин набагато менший, ніж в багатьох інших країнах. Лора Лумер сфокусована, звісно, на тому, що на єврейській громаді, наскільки справа добра в мусульманської громади, її це мало цікавить, вона має таку досить ісламофобну позицію, але хоча б з точки зору того, що їй вдається переконувати свою аудиторію в тому, що в Україні немає так багато антисемітизму, як це поширює російська пропаганда, це вже хороший знак. І в інтерв'ю також була дуже цікава теза про те, що Володимир Путін розпочав цю війну під гаслом боротьби з нацизмом в Україні, що українцям, коли ця війна, коли повномасштабне вторгнення розпочиналося із цих тез, це було досить дивно чути, але на західну аудиторію, де пропаганда з 2014 року повторює одне й те саме, це працювало, і зараз розвінчення цієї пропаганди – це великий-великий крок вперед серед, знову ж таки, цього крила аудиторії МАГА, яке не мало альтернативної точки зору, альтернативної інформації щодо України, тому що вони довіряють виключно свої йому вузькому крилу блогерів і не довіряють традиційним медіа, і те, що ми працюємо з цією аудиторією, почали принаймні працювати, це вже дуже хороший знак.
1: Скажіть, будь ласка, чи зрозуміло достеменно, коли і з яких причин відбувся перелом у свідомості Лори Лумер? Тому що, коли ми в українському інфопросторі вперше про неї почули, то якраз, зокрема, і пояснювали нам, що вона тривалий час говорила про Україну неправдиві речі і навіть сама з часом сказала, що була під впливом російської пропаганди. Що ж розвіяло цю пропаганду?
13: Тут є декілька важливих факторів. По-перше, це цей розкол, який відбувся в серед мага-блогерів. Розкол на тих, хто підтримує війну з Іраном, і тих, хто не підтримує війну з Іраном. Лора Лумер підтримує Дональда Трампа і продовження цієї війни, і найбільш гострі цілі цього військового протистояння. Крім цього, також те, що однозначно допомогло, це візит її продюсера до України, який організовувала одна з організацій, які працюють з консервативними голосами в Сполучених Штатах, і привозять їх в Україну для того, щоб вони могли на власні очі побачити, що відбувається. І ми знаємо, що ці візити в Україну неодноразово допомагали змінити точки зору людей, посадовців, які можуть приїхати на власні очі і побачити, що відбувається, не слухаючи тез російської пропаганди. І ось саме після візиту її продюсера до Києва, до Одеси, де він застав великий обстріл, він повернувся в Сполучені Штати і Лора Лумер записала з ним цілу серію подкасту про його ось досвід в Україні. Крім цього, її знайомий теж їздив за цією програмою в Україну, але на іншу конференцію йому потрібна була акредитація від медіа, і вона дозволила йому послатися на свій блог для того, щоб отримати цю акредитацію. І цей друг також розповів їй про цей досвід. І потім вона змогла приїхати вже сама для того, щоб переконатися. І як вона казала, що вона приїде і подивиться, і розкаже все, як відбувається. Якщо російська пропаганда права, то вона теж це розкаже. А якщо виявиться, що все не так, то вона вибачиться і покаже, як все є. І бачимо, що візит цей вплинув позитивно однозначно для України, тому що Лора Лумер зробила дуже багато роботи саме для того, щоб показати Україну цій мага-аудиторії.
1: Що ще, можливо, говорили і Трамп, і його прихильники, як реакцію на дописи, на інтерв'ю, які робила Лора Лумер? Насамперед, звісно, багатьох нас вразив репост, так, анонсу інтерв'ю з Володимиром Зеленським, де Трамп написав, що дуже добре, так, і далі підписався Дональд Трамп.
13: Ну, це, власне, і говорить про впливовість її як блогерки, при тому, що вона не має жодної офіційної посади, вона не є журналісткою, як пишуть і представляли її в Україні багато медіа, вона є блогеркою, але блогеркою є настільки впливовою, тому що вона підтримує Дональда Трампа послідовно крізь усі перипетії його політичної кар'єри, які були. Дональд Трамп це цінує, і Дональд Трамп дослухається до її думки. Вона загалом себе позиціонувала довгий час як такий HR трошки адміністрації Трампа, тому що вона досліджує кожне призначення, кожну людину, іде і дивиться всі старі записи, дописи, всі висловлювання. Якщо нічого не знаходить, дивиться на їхню сім'ю, чи не було там висловлювань проти Трампа. Якщо щось знаходить, то йде до самого президента, говорить йому про це і радить звільнити ту чи іншу людину, що, звісно, звучить в державницькому сенсі досить дивно, але такі є реалії. Цікаво також, що після свого приїзду до України Лора Лумер в інтерв'ю «Політіко» сказала дуже цікаву річ. Вона говорила про смерть Лінсі Грема як одного з останніх таких яструбів зовнішньої політики, політики сили миру через силу, і що складно буде знайти йому заміну в цьому. Але сказала, що цією заміною може бути вона сама. Вона сказала, що вона не хоче, не бачить зараз якоїсь офіційної посади в цьому напрямку, вона не буде балотуватися в Конгрес чи в Сенат, але сказала, що може бути ось таким представником президента Трампа на кшталт тієї роботи, яку зараз виконує Стів Вітков. Тому цей її візит в Україну також можна розглядати як частиною вкладу в цю кампанію її, як вже якогось політичного персонажа особливо. Крім цього, також вона буквально кілька годин назад написала, що вона говорила з Трампом після того, як взяла інтерв'ю з Зеленського. Він сказав їй, що Зеленський йому дуже подобається, але також, що подобається йому і Путін. Каже, що ладнає з ними обома, і Лора Лумер анонсувала, що планує зустріти стрітися з Трампом вже найближчі дні, можливо, наступного тижня, для того, щоб проговорити з ним про результати цієї поїздки в Україну. І один із найважливіших результатів її поїздки, якщо він вдасться, то це буде неймовірно. Вона хоче організувати слухання в Сенаті щодо того, як російська пропаганда діє у Сполучених Штатах на американських виборців. Якщо це вдасться зробити, то це буде дуже корисна для України справа.
1: Дуже дивовижно, який вплив має одна людина, попри відсутність там певного професійного досвіду або роботи безпосередньо там в Білому домі або в пулі президентському, тощо. Це правда якийсь дуже унікальний досвід. Буквально ще уточню у вас, а що інші, можливо, мага-блогери, журналісти говорять зараз про ось цей досвід і весь той ефект, і всі ті наративи, які йдуть від пані Лумер?
13: Це теж цікаве питання, тому що Лора Лумер зараз відбиває дуже багато атак від мага крила про цю її різку ідеологію.

0: Ми бачимо такий сув і в аудиторії мага. Це теж є дуже важливий елемент, тому що ми бачимо і інших блогерів, які починають доєднуватися до Лори Лумер і казати, що вони були під впливом російської пропаганди, і що треба дослідити, що ж насправді відбувається в Україні. І ми бачимо цей світозглядний сув щодо перемоги України і в рішеннях адміністрації, в рішеннях Конгресу і Сенату. Ми бачимо, що те, що Україна змогла представити зараз такий образ як країни, яка може здолати Росію, це дуже допомагає і для практичних рішень. І якщо ми маємо ще й голос Лори Лумер на користь України зараз, яка буде говорити з Трампом, тому що перед Трампом зараз будуть дуже важливі для України питання. Як ми знаємо, Володимир Зеленський попросив його про 300 ракет-перехоплювачів, попросив також, щоб Ілон Маск надав йому дозвіл використовувати технологію Starlink для ударів по російських балістичних установках. Установках запуску. Ці всі рішення зараз, ну і ліцензії, звісно, на Patriot, які Україна чекає, і Дональд Трамп раніше пообіцяв, що він їх дасть. Вчора в інтерв'ю заявив, що ще не ухвалив це рішення. Чим більше голосів зараз буде говорити навколо Трампа на користь України, тим краще, тому що однозначно російські голоси навколо Трампа говорять дуже активно, тому що зараз багато експертів говорять про те, що це є переломний момент війни, і зараз можна дотиснути Росію, якщо будуть відповідні рішення від Сполучених Штатів. І санкції, і військова допомога, і допомога зі старлінками, про яку Україна просить. Тому, але все одно всі рішення за Дональдом Трампом, і, як пишуть медіа, він має ухвалити багато важливих рішень щодо України, але його стримує цей фактор ескалації, фактор того, як Росія на це відреагує. Стримують також особисті стосунки з Володимиром Путіним. Тому чим більше голосів зараз лунатиме на користь України в його оточенні, тим краще для нас.
1: Погоджуюсь з вами і дякую вам, пані Марія, за те, що трохи нам цю оптику, яка зараз внутрішньоамериканська, привідкрили. Це, правда, важливо. Ми маємо використовувати кожен голос і кожну можливість говорити правду про російсько-українську війну і про нас, і наші спроможності. Марія Уліновська, кореспондентка Independence Avenue Media, Вашингтон, Сполучені Штати Америки, була з нами на зв'язку, а далі на Радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Повернення зробити комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Міської волоси 15.30К. Детальна сетіда доволі Mitsubishi Морського Мюрі. Витрати пального комбінованого нацепіння 8,1 км. Викидати зовдалі 185 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Бренд Зібард представляє проєкт «120 німецьких традицій».
3: Мітельштанд. Секрет прихованих чемпіонів. Німецька економіка тримається не на скляних хмарочосах мегаполісів, а на тихих провінційних містечках. Саме тут зосереджений Мітельштанд. Унікальний феномен сімейних підприємств. Ці приховані чемпіони десятиліттями створюють найкращі у своєму сегменті вироби, передаючи секрети майстерності від батька до сина. Для таких компаній репутація прізвища важить більше за миттєвий прибуток. Це стратегія гри вдовго, де головна мета – зберегти справу для нащадків. Саме тому німецький середній бізнес стійкий до криз. Він опирається на міцну основу індивідуальної відповідальності та відданості своїй громаді. Історія таких династій демонструє, як вірність власній справі та повага до споживача закладають фундамент для столітніх традицій, коли кожен виріб уцілює особисту відповідальність майстра, якість стає справою честі.
2: Партнер проєкту 120 німецьких традицій – бренд Зібард. Зібард – традиційна німецька якість. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.

0: Легендарні авто, ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Реклама на Радіо НВ.
1: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
2: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому розвідка доповіла про наміри Росії завдати подальших ударів по території України та українських суднах. Наразі готується відповідна протидія. Під час засідання вперше відбулася доповідь нового головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого щодо ситуації на фронті, де особливу увагу приділили Слов'янському, Костянтинівському та Запорізькому напрямках. З огляду на складне становище на передовій, влада шукатиме можливості для розширення програм підтримки українських підрозділів, йдеться у повідомленні президента. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці вчорашнього російського ракетного удару по житлових будинках. За остаточними даними, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік. Ще 38 людей отримали поранення. Під час зустрічі у Білому домі Зеленський просив Трампа домовитися з Ілоном Маском про дозвіл використовувати Starlink для керування українськими дронами над територією Росії, пише The Atlantic. Зараз Starlink працює лише на території України, а для далеких ударів ЗСУ використовують інші системи наведення. За даними видання, Starlink міг би допомогти ефективніше вражати мобільні військові цілі, зокрема ракетні комплекси. Трамп заявив, що розгляне це прохання, але жодних обіцянок не дав. Сам Маск, за інформацією джерел, відмовився від зустрічі із Зеленським. Для Харкова готують трирівневий купол захисту від дронів. У Харківській ОВА спільно з корпусом «Хартія» працюють над експериментальним проєктом захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. За його словами, систему спочатку протестують на окремій ділянці Харкова, а в разі успіху поширять на все місто. Киянина, який вбив ножем лікарку під час ВЛК, арештували, повідомила поліція Києва. За даними слідства, під час ВЛК в кабінеті лікаря-хірурга чоловік скаржився на зубний біль і попросив відпустити його на кілька днів. Коли ж зрозумів, що його визнають придатним, він завдав лікарці приблизно 17 хаотичних ударів ножем в груди, шию та руки. Вона померла. Учора 31-річному чоловіку оголосили про підозру в умисному вбивстві. Йому загрожує довічне ув'язнення. У Києві з 1 серпня дорожчає проїзд у маршрутках, каже керівник Асоціації перевізників Києва та Київщини Ігор Мойсеєнко в коментарі РБК «Україна». Маршрутки, де проїзд коштував 20 гривень, підвищать тариф до 25, а на маршрутах із тарифом 10 гривень вартість поїздки зросте до 20 гривень. Перевізники пояснюють рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв і зростанням витрат на обслуговування транспорту. Насамкінець про те, що Нацбанк ввів обіг нову пам'ятну монету, присвячену морському дрону «Сі-Бебі». Монета номіналом 5 гривень, українська бавовна, а морський дрон «Сі-Бебі» присвячена надводному безпілотному комплексу, розробленому СБУ. На аверсі зображено тризуб, що переходить у рух дрона, а на реверсі «Сі-Бебі» на хвилях Чорного моря з логотипом СБУ. Тираж монети до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір, п'ятниця, 6 з копійками, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Євгенія Гончарук, привіт. І Олексій Ковжун, говоримо про таке. Обговорюємо інтерв'ю екс-міністра оборони Федорова. Перше рішення головкома Драпатова, що відбувається навколо нього в медіа. Говоримо про ефект від найбільш дивної впливової людини в світі, мабуть, американської блогерки Лори Лумер, про важливий і цікавий візит української делегації до Сполучених Штатів Америки, а також про політичну кризу в Польщі. Зверніть увагу, ми не говоримо про польсько-українські відносини, говоримо про проблеми Польщі. Це цікаво. Що ви думаєте про інтерв'ю Федорова? Бо в мене було відчуття, як то кажуть, якщо порівнювати з брифінгом, що називається вяленька.
2: Справді, крім тези про те, що справжньою причиною був звільнення його, на його думку, не конфлікт з сирським, а тут він вже потім каже, ні, конфлікт був, але він просто світоглядний і загалом з Генштабом, ну і розповів про реформу закупівель. І коли, в принципі, він говорить про це, фахові люди кажуть, що він або не розуміє основні задачі міністерства. І якось так я трошки засмутилась. Мені здається, що ця спроба вийти до медіа зараз, поки питання все одно, очевидно, підвішене. Для мене якесь, воно в мене якесь таку, знаєте, сум'яття таке залишило.
1: Абсолютно. В мене дуже цікаво, мені скинула людина, яка є прапором цієї протестної акції, пан Дмитро, бувший військовослужбовець батальйону Вовки да Вінчі, добре знайомий, і кидає мені новину про сьогоднішній марш, який відбудеться, і каже: Олексію, підтримайте. І знаєте, я не підтримав. Бо в мене відчуття, наскільки я був щасливий, коли зібралися люди з картонками, мені здається, що ця історія затягнулася, і вона стає контрпродуктивною, і я впевнений, що історія про оце Федорове верніть, вона вже проїхата, я? І тепер треба реально думати всім і шукати, що робити, бо він корисний. І зрозуміло, що йому тісно в цих службових інструкціях. От те, про що пан Білісков говорить, те, що ви згадали. І нагадаю, що коли він працював в Мінцифрі, він фактично деякі функції Міноборони виконував. І мені здається, що йому було б... нам всім було б краще, якби він зайняв якусь позицію, яка виходить за межі оцих жорстких, заскорузлих, може навіть бюрократизованих, повноважних оцих пірамід. Бо, реально, те, що він робив в Мінцифрі, воно було на стику Мінцифри і Міноборони. Те, що він робив в Міноборони, воно було на стику Мінцифри, Міноборони і Генштаба. Я нагадаю, що це була навмисна історія, це була диверсія, коли росіянці заходили і в Міністерство оборони, і в Генштаб, і в СБУ, були такі часи, це було за часи Януковича, та і ще й до нього. І оце прописування повноважень, тобто там цей конфлікт між Генштабом і Міноборони, він вбудований. Бо там дублюючі функції, і там було вкрай складно. Я пам'ятаю, що за часи Резнікова вперше за багато років міністерство почало діалог з Генштабом, і Генштаб почав брати участь в цьому діалогу. Бо до того це була така виробничий конфлікт, настільки вбудований, що дві здоровенні, дуже важливі структури не спілкувалися, бо були дублюючі функції, було таке інституційне роздратування. Ну і що з цим робити, знов таки, я не знаю. На щастя, я нікому не маю тут радити, і я не знаю, як президент буде злазити з цього дерева. Бо я щиро вважаю, що це звільнення Федорова було помилкою, але зараз, ну, на мій погляд, його неможливо призначити назад, оце вернити все взад, воно так не робить. Ну і що з цим робити, чесно скажу, я не знаю, і мені здається, що протести варто якось згортати, бо відбувається багато чого.
2: А чи є у вас відповідь на запитання, або принаймні розуміння, чому зараз Євгена Хмару, його не виносять на посаду міністра оборони? Ми знаємо, що пауза до 18 серпня, але мені, я чула, депутати в інтерв'ю говорили, не визначився ще президент. І тому він би міг хоч відразу, на наступний день, коли обрав Хмару, бо було ж багато варіантів, так, теж, обрав Хмару і міг би вже там сказати депутатам, всі би все одно прийшли, бо ця пауза, вона така ж, насправді, ну...
1: Так, це не канікули.
2: Так, тут так, важливо, вони не обов'язково
1: чисто,
2: мають...
1: Чисто бюрократично і згідно з законом...
2: Там сесію не закривали.
1: Сесію
2: так.
1: не закрили, це була перерва, яка може йти скільки завгодно, і депутати мають зібратися на... В мене є відчуття, що на Хмару може не бути голосів достатньо. І це те, про що ми з вами багато говорили, що ця суб'єктність парламенту. І ми бачимо, як зараз, ну, відбувається, з одного боку є громадянське суспільство, з іншого боку є парламент, який щось готовий голосувати, щось не готовий. Ну і виставляти кандидатуру, коли не маєш голосів, це погано. Ну і до того, я так розумію, що йде пошук, що з цим робити. Як виправляти ту, ще раз повторю, помилку зі звільненням кабінету. Але, принаймні, завдяки цій помилці ми маємо давно назрілу цю абсолютно реформаторську подачу, маємо нового головкома. Маємо пана Драпатова, що мені персонально гріє душу, бо я маю, крім відгуків друзів військових, офіцерів, командирів, я добре пам'ятаю нашу зустріч з паном Драпатом ще в Маріуполі в 2014 році, коли він був, як це, а я пам'ятаю його юним майором, йому було там 30 з хвостиком, він... Як мені кажуть військові, що він військовий геній, людина, яка тримає в голові оці всі нюанси, маленькі населені пункти, назви висоток, частоти передачі. Тобто оця вся шахова дошка, вона в нього в голові, і він нею просто оперує, знаєте, як шахіст досвідчений може грати в шахи з іншої кімнати. Угу. Або навіть телефоном, бо вся дошка в нього в голові. Тут дошка складніша, вона в 3D, але в нього в голові. І те, що мені також гріє душу те, що він сильно переймається через втрати. І нагадаю, це був, здається, єдиний момент в українській політичній історії, коли високопосадовець подав у відставку через загибель людей, бо він віддав наказ, що ніяких шикувань. Але він не був виконаний, і замість того, щоб покарати стрілочника, який це дозволив, він сказав, це моя відповідальність, я пішов на вихід.
2: Так, це дуже показова історія. Ми таке давно в українській політиці не бачили загалом, а коли говорити про військове керівництво, це взагалі щось дуже таке для нас дивне та незвичне.
1: Ми таке знаємо з книжок.
2: Так, мені ще цікаво, що сам Федоров в інтерв'ю про цю заміну Сирського на Драпатова говорив, що це, по-перше, перемога великого українського активного суспільства, по-друге, каже, що він Драпатова пропонував. Угу. Очевидно, я не знаю, коли відбувалася розмова, так, але далі процитую. Але там була певно, скажімо, конструкція, що потрібно ще додатково інтегрувати дещо, якісь підходи конкретно з людей когось. От, але в цілому не секрет, що у нас з Драпатим є історія співпраці, і мені цікаво, чи це Федоров не натякає, поверніть мене, у нас є співпраця, і все буде
1: чудово. Я думаю, що річ у тому, в мене були цікаві розмови з західними журналістами, які розпитували про те, що відбувається, бо відбувається криза. Тут кажуть, що це не помилка, це злочин. Ні, це була помилка, і, як нас вчить історія, помилка гірша, ніж злочин. Насправді. Бо коли ти йдеш на злочин, ти продумуєш. І зважуєш з одного боку, з іншого боку, коли ти робиш помилку, це просто помилка. Ти не бідокурив, і потім це потрібно якось розхльобувати. І вони кажуть, ну, а політично, чому він не погодиться, от віце-прем'єр з інновацій? Це ж підвищення. Я кажу, дивіться, якби він був політиком, от політичним політиком, ну, логічно було б йому, так, це підвищення, був міністром, став віце-прем'єром, ще з таких красивих, такі красиві слова, військових інновацій, під нього придумано. І справжній політик працює оцим віце-прем'єром з інновацій. І коли все йде супер, він каже, дивіться, як ми з командою, з генштабом і з міністерством, як ми все зробили. А коли щось йде не так, він каже, на жаль, тут підставили ті, а тут підставили ті. Тобто для політика це абсолютно ідеальна історія. Чому на це не погодився Федоров? Ну, він про це казав в цьому нудноватому, на мій погляд, інтерв'ю, де, ну, там буде в нього троє людей чи п'ятеро людей, і в нього не буде важелів, в нього не буде структури, яка може зміни втілювати, тому що, ну, давайте так, крім того, що потрібно підтримувати оцю всю військову машинерію, крім цього, потрібно її ще змінювати. От прям так, ремонт карбюратора у машини, що їде на повному ходу. Або операція на серці, коли людина, яку оперують, має ще щось робити, знаходитись в притямі і робити щось важливе і важке. Тобто це, ну, така задача з декількома зірочками. І що з цим буде, чесно, я не знаю, але факт, що це ну, демонструє, що Федоров, ну, якщо бувають політики, бувають стартапери, люди, які вміють щось розпочинати, щось робити, помилятися, робити щось по-новій. Оце про Федорова. Бо був би політиком, віце-прем'єром, супер.
2: Ну, він сам каже, хоча ми завжди мусимо там з критичністю ставитись до будь-яких заяв людей, які все-таки обіймали і політичні певною мірою посади. Він сам каже, я не політик, я менеджер, я люблю вирішувати та якісь оці складні задачі, якісь вибудовувати складні схеми. Ну, і ми розуміємо, що рівень тих задачок, які вирішував він, правда, дуже високий. От, але я би дозволила, з вашого дозволу, пан Олексію, до Драпатова повернутися. І от мені теж приємно, мені хочеться вірити, що це людина про люд, що це головком про людей. І для мене, знаєте, яким от маркером було оці короткі кадрові рішення, які ми зараз бачимо. Поки що для мене там багато що було без глибокого заглиблення, ну, бо якийсь там поміняв начальника генштабу, десь там в силах логістики когось поміняв, ну, в керівну посаду. Але коли була інформація, що він завернув наказ Сирського про звільнення командира бригади 93-ї,
1: так,
2: а стало відомо, що формальна причина, щоб звільнити цього комбрига, була те, що він не вивів людей через 60 днів, пам'ятаєте, була ось та така просте рішення, значить, побачили, що люди сидять там по 300 днів на позиціях, не більше 60 днів, зразу маємо забирати. А якщо погода не дозволяє, а якщо щось іще, ну, мільйон факторів, і ти просто фактом виведення ризикуєш життям людей. І очевидно, що цей комбриг зважав на життя людей, не виводив.
1: І він був некомфортним, тож він був звільнений, але через добрі бюрократичні проволочки він не був остаточно звільнений, тому просто призупинили цей наказ, і це насправді це мені вкрай подобається, бо, на щастя, ми не бачимо класичної історії про новий віник по новому міте. Ми не бачимо революції, ми бачимо обережні точкові еволюційні зміни. Ми ще не бачили рішень щодо скелі, щодо 225.
2: Є поки короткі такі повідомлення, не знаю, як їх сприймати. Є рішення не поповнювати пріоритетно штурмові ці полки. Я зараз, просто щоб бути точним, розпорядження про призупинення поповнення людськими ресурсами цих полків. Це поки що пишуть медіа з посланням на свої джерела і кажуть, що це, зокрема, реакція на ще один матеріал журналістів напередодні на сайті Text.org якраз вийшли.
1: Це було вкрай боляче читати, насправді, про домашню версію загрядотрядів. Ну, це тотальний жах. І, знов-таки, тут немає рубання з плеча. Не те, що виїхав драпати на білому коні, рубанув гострою шаблею. Тут є зупинити. Тобто, це на паузу, це на паузу. І я думаю, що було б логічно, якби... Ну, бо це не прерогатива головнокомандуючого. Є факти, є проблеми, є певні провадження, які стояли на паузі. І мені здається, що про це нам має доповідати військова служба правопорядку, те, що називається ВСП у військових. Бо це, насправді, їхня зона відповідальності. Бо це точно не міністерство, це точно не головком, у якого має голова боліти про проблемні ділянки фронту, про оце повітря, земля, економіка. Про це мають говорити спеціально навчені люди. Очікуємо від них. Але оце обережний підхід, він мені страшенно імпонує, бо ми з вами про це вже говорили, що оця здоровенна машинерія, це, знаєте, як великий корабель. Навіть коли ти закладаєш руля там тотально право руля, ти не можеш розвернутися на місці, бо це не велосипед. І навіть не самокат. І навіть не машина. Це здоровенна машина. І коли ти наліг, воно за якийсь час на 3 градуси повернеться, і десь там ми побачимо, як воно виправить курс. І тут є певна небезпека, бо ми здобули Драпатова, ми здобули зміну, і в нас в голові в яскраві вуличні ці стихії, старе проти нового, героїзм проти планування, паперова бюрократія проти цифри, і, ну, все ж супер. Прийшов вже ж оцей новий молодий, зараз він як вискочить, очі випучить і настане щастя, здоров'я. І тут є велика проблема, насправді, яка підкараулює пана Драпатова, що ми всі втомлені, роздратовані, травмовані і в горі. Ми хочемо результату зараз. Окей, післязавтра. На крайняк, до кінця місяця. Упс, це завтра якраз. Ну, принаймні, до кінця літа. А воно, на жаль, так не робить, бо це здоровенна машинерія, і мені здається, що нам всім треба набратися терпіння і не очікувати, на щастя, нема оцих яскравих, красивих, популістичних рішень, так, щоб всі побачили і зраділи. Військові розуміють, що, і люди дотичні до цього, що оце точкове... Зупинили звільнення, призначили того. Широкий загал навіть не знає, хто це. Перестали поповнювати штурмові бригади, зняли їх з пріоритету, бо коли в тебе полк з'їдає бригаду і стає більше за неї, це дивно. Це була абсолютно точкова історія. Ну, тепер так не буде. А як буде? Почекайте. Є інші задачі. І ми маємо, на мій погляд, почекати. Ну і ми ще бачимо, що там добрі люди в лапках в перші дні призначення Драпатова почали робити фейки від його імені, обмазувати його медом. І тут аудит, і тут звільнення, і тут призначення. І оце для того, щоб наше розчарування було більш швидким і більш драматичним, ну, хотілося б попросити балбєсів, які це роблять, згадати, де насправді знаходиться ворог, і що зараз не на часі оці кабінетні інтриги і дрязги.
2: Хочеться, аби ми всі були пильні і критичні до тої інформації, яку споживаємо, бо, на жаль, оці всі повідомлення про аудити там тощо, вони дуже лягають на ґрунт наших очікувань. І добре, що і в Генштабі реагують оперативно. Ну і поки що я не бачила активності самого пана Драпатого в соцмережах, знаєте, як від його імені вже там, що він, наприклад, анонсує.
1: Якусь странну річ. Ніхто нічого подібного не розказує.
2: І колонки програмної ще немає.
1: Так, і я підозрюю, що і не буде, аж допоки ну, воно якось не устаканиться, і тоді, може, він нам намалює ну, якусь перспективу. Було так, зараз ми отут, а потім буде отаке. А може, навіть і не буде, бо якщо ми згадаємо, скажімо, Залужного, коли він був головкомом, ми від нього... декілька разів бачили колонки, які були абсолютно стратегічні і ніяк не прив'язані до того, що відбувається от зараз на землі. В нього були такі, те, що
2: візії,
1: пан Федор називається, візії, так, абсолютно. Ну і варто побажати генералу Драпатому успіхів, а нам всім знов-таки терпіння, бо ну, не може бути швидких результатів. Це не ЖЕК, який можна реформувати. І це не політичне призначення, коли ти можеш якісь ці шарики-ліхтарики побиріку оце запустити, щоб всі зраділи, що обрали чи призначили саме тебе. Тут, тут багато цільових аудиторій, бо тут вкрай важливо підтвердити повагу і авторитет серед військових. Тут вкрай важливо продемонструвати нам, що щось відбувається. Тут важливо продемонструвати офісу, що призначення було правильним. І це я кажу лише про комунікаційні задачі. Комунікаційно/політичні. А є насправді ще ну, те, що робота, яку треба робити. Треба знищувати ворога, берегти українське життя і змінювати систему. Це, ну, якщо це не 12-те звитяга Геракла, то я навіть не знаю, як про це сказати.
2: Ну, а ми тим часом спостерігаємо інтерв'ю, які виходять з українськими топ і посадовцями, і військовослужбовцями, і інтерв'юерка Лора Лумер. І я взагалі дуже довго намагалась для себе зрозуміти, хто це така і чому у неї є доступ до президента України, до ВО міністра оборони. Ось сьогодні активно по медіа розійшлося інтерв'ю керівника третього корпусу та пана Білецького. І взагалі, кажуть, єврейка розпитує керівника фактично підрозділу, який там під впливом російської пропаганди у багатьох асоціюється як якесь уособлення якихось нацистів. Ну, це взагалі сюр. Це окремий феномен, і я так розумію, що ми скоро про нього поговоримо.
1: Так, ми обов'язково про це поговоримо, бо це абсолютно ну, щось інше, бо в світі стабільних урядів і преси як четвертої влади, журналістики, воно так не буває. А чому воно буває так, і чому про це варто говорити, і за цим варто спостерігати, і чому насправді це вкрай важливо для української державності і для результатів, завтрашніх результатів нашої війни, про це поговоримо після дуже короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Багатодітні батьки можуть отримати відстрочку від мобілізації у застосунку «Резерв Плюс». Подати запит онлайн можуть військовозобов'язані, які мають трьох або більше неповнолітніх дітей, народжених в Україні. Діти можуть бути народжені як в одному, так і в різних шлюбах або поза шлюбом. Це не впливає на право отримання відстрочки. Особа, яка подається на відстрочку, не повинна мати заборгованості зі сплати аліментів або борг не повинен перевищувати суму платежів за 3 місяці. А інформація про її прізвище, ім'я та по батькові, дата народження та реєстраційний номер облікової картки платника податків має бути коректно внесена до державних реєстрів. Якщо дані у реєстрах не актуальні або заборгованість зі сплати аліментів перевищує 3 місяці, у відтермінуванні від мобілізації відмовлять. Спочатку потрібно оновити інформацію і погасити борг по аліментах, після чого подати запит повторно. Аби отримати відстрочку онлайн, подайте запит у застосунку «Резерв Плюс». Система автоматично перевірить підстави для відстрочки через державні реєстри. Якщо підстави підтверджуються, відстрочка надається автоматично, а інформація про неї з'являється в електронному військово-обліковому документі.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Постраждали 2 людей. Під атакою були лікарня і коледж. Серед постраждалих лікарка. Також російська армія вдарила по Краматорську. 1 людина загинула, 4 отримали травми. Удари спричинили пожежі. Крім того, кількість постраждалих через удар по Херсону зросла до 4. До лікарні доставили ще 3 людей. Кількість постраждалих внаслідок влучання в Нову пошту на Вінниччині збільшилася до 8. Начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна уточнила, що ворожі безпілотники влучили у Гайсині, у промислову зону, де розташовані відділення Нової пошти та інші цивільні підприємства. На жаль, постраждали 8 людей, 3 перебувають в реанімації, 1 із них у тяжкому стані. У селі Радушне Дніпропетровської області вшанували пам'ять багатодітної родини Воронових, яка загинула внаслідок влучання російської балістичної ракети в їхній будинок під час масованої атаки 30 липня. Це повідомляє сьогодні Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий розпорядився призупинити поповнення особовим складом штурмових полків сухопутних військ з 26 липня, повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у підрозділах. Обмеження стосується залучення новобранців із батальйонів резерву, мобілізованих через ТЦК, а також переведення військовослужбовців з інших частин. Наразі лишається лише можливість повернення самовільного залишення частини для тих, хто пішов до 12 червня. Все це відбувається через стосунок «Армія Плюс». Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Реклама на Радіо НВ.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з ВОК Прайд і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на ВОК – це ок.
7: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті VOG.ua.
8: У кожному домі є місце, де живе тепло. Де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
9: Україну змінюють люди поруч.
10: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
9: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
10: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
9: Волонтери, громадські активісти, священники.
10: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
9: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14:10 на Еспресо.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
3: З 19 липня до 1 серпня триватиме подання заяв вступниками на бакалаврат. Подавати і перевіряти статус поданих заяв можна через електронний кабінет уступника. Старт реєстрації електронних кабінетів із 1 липня на сайті уступ.edbo.go.ua. Для вступу на бакалаврат у 2026 році основним критерієм відбору залишаються результати НМТ-2026. Також можна використати результати тестування за 2023, 2024 або 2025 роки. Уступники можуть подати не більш ніж 10 заяв. На бюджетну форму навчання можна спрямувати до 5 заяв, решту – на контракт. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Повертаємось в студію. Євгенія Гончарук, Олексій Ковжун. Закінчуємо, продовжуємо розмову про події тижня, що минув. І ніколи не думав, що візит до України блогерки, нехай і популярної, стане абсолютною бомбою. Не так для нас, ми просто зі здивуванням за це спостерігаємо, як для американської публіки. Бо приїхала до нас така собі Лора Лумір, яку ми знаємо як мадам Ку-Ку, бо вона, як це ввічливо, сильно траляля. Їй 30 з хвостиком невеличким, але вона є вкрай впливовою особою. Мені розповідав, як кажуть, моє джерело в Держдепартаменті, я так на язику навіть катаю, моє джерело, що його доброго приятеля звільнили з Держдепартаменту, бо Лора Лумір з'ясувала, що колись він голосував за демократію, вона зробила це публічним і його звільнили. Я кажу, а як таке може бути? В неї ж немає ніякої посади. Вона має вухо Трампа і вона призначила себе захисницею Білого Дому. І вона нелояльних людей виводить на чисту воду, і тоді Трамп їх звільняє. Тобто це, така собі дивна фігура, але в сьогоднішній конфігурації сьогоднішнього світу це впливова фігура. Ось вона з'їздила до бригадного генерала Андрія Білецького, якому вона задала запитання, скажіть, ви нацист? І тут я маю оцю дамочку, яка, на мій погляд, страшенну куку, маю висловити повагу, бо я не знаю, хто ще таке вміє спитати Зеленського, а чи приймали ви наркотики з Макроном?
2: Вона прям таке питала.
1: Вона прямо так і спитала. Угу. Зеленський зареготав. Спитати у Білецького, скажіть, ви нацист? Це прямо це іти на, що називається, йду на грозу, це викликає повагу при всій, скажімо так, дивності цієї фігури. І українська медійна спільнота вкрай дивується, а як так всі кидають свої справи і починають зустрічатися з якоюсь блогеркою, при тому, що вона не те, що в неї мільярд підписників. Так, в неї дуже багато, 2 мільйони підписників, але якщо взяти такий флагман демократичної цієї грядки Джона Стюарта, в нього 14 мільйонів підписників. Тобто він більш впливовий, але ця блогерка має дуже цікаву цільову аудиторію, це мага-аудиторія, в тому числі Дональд Трамп. І ми бачимо, як там пан Хмара кидає все, і розмовляю з нею, це було його перше інтерв'ю, ще не призначеного офіційно, тобто, але кидає все, розмовляє з нею. Мені було вкрай цікаво її розмова з Ребом Моше Реувеном, який головний рабин України, який розповів, вона його питала, а як же ж євреям живеться в Україні з усіма цими нацистами? А він їй каже, розповів про свого сина, який пішов добровольцем на війну, де загинув. І вона вперше озвучила те, про що я з 14-го року долдонював іноземним журналістам, що євреям в Україні набагато безпечніше, ніж в Америці, те, що вона сказала, і від себе додам, в Європі. І це переймання важкою долею, ну, лишіть при собі, якщо хочете допомогти, передавайте нам більше ракет. І про ракети. Лумер сказала, що Росія – це ворог, Україна – це стратегічний партнер, і закликала Трампа надати нам ракети «Петріот».
2: Ми пам'ятаємо, що під час візиту до США нещодавнього президент, зокрема, маючи можливість поговорити, мені так подобається, знаєте, на полях таких трагічних подій, бо люди поїхали на похорон Лінсі Грема, але, так як, пам'ятаєте, на похоронах Папи Римського теж відбулася доволі непогана розмова, зокрема, про ракети «Петріот». Порахували, що на зиму, ну, от хоча б 300, та, там, приблизно, би надати. Ну, поки що видання «The Atlantic» пише, що Трамп відмовив. Що стоїть за цією відмовою і чи це правда відмова, а не просто пояснення, що, ну, об'єктивно, наприклад, у нас зараз немає такої кількості вам так разово продати, не просто передати.
1: На жаль, тут ракети – це вже не питання грошей, бо грошей європейських, за якими ці ракети викупаємо, їх набагато більше, ніж ракет.
2: Так.
1: Бо, нагадаю, під час подій навколо Ірана, назвемо це так, було витрачено там за декілька днів більше ракет від «Петріот», ніж Україна за весь час повномасштабного вторгнення. Але, знов-таки, мої джерела кажуть, що 300 нема фізично, але 200 нам можуть все ж таки насипати. І цікаво, про Польщу поговоримо потім, натякнули німці полякам, що буде краще для всіх, якщо ви свої «Петріоти» віддасте українцям.
2: Це якась така дуже здорова логіка, тому що, ми вміємо цим користуватись, ми вміємо такі показники ефективності, які демонструє наше ППО, причому на різних рівнях, ну, ніхто не демонстрував. Ну, вибачте, коли ми це робимо кожен божий день, то, правда, ми це вміємо краще, ніж навіть умовна Польща. Вони свою ракету, яка у них російська, свою російську ракету, яка у них летіла скільки там кілометрів?
1: 80.
2: Та...
1: давайте віддамо їм належне, сказав прем'єр-міністр Польщі, що якби вона прилетіла трохи далі, отам би її збили. Тобто вони сиділи в засідці на цю ракету, але ракета просто до них не доїхала і впала дорогою. Це жалюгідне виправдовування. І ми розуміємо, що якщо поляки не віддадуть нам свої «Петріоти», то вони підуть на якісь там ці дурілки картонні, які росіяни запускають, як ми це бачили над країнами Затоки, коли вони, ну, реально з гармати по горобцям оці дрончики збивали дорогезними і рідкісними ракетами. Ну, і забігаючи трохи наперед про Польщу, там польський міністр оборони висловив припущення при зустрічі з німецькими колегами про те, що він не виключає, що цю ракету українці перенаправили рейс.

0: Історія з Ізраїлем ну, неймовірно дратує насправді, бо вони ніяк не усвідомлять, що в нас спільний набір ворогів і спільні союзники. І вони якось так все ж таки туляться до Рашки, щоб не псувати з ними відносини. Якщо це було зрозуміло, скажімо, в 15-му році, коли росіяни володіли небом над Сирією, і це було вкрай важливо для Ізраїля з ними бути в хороших, зараз такої потреби нема, і ну, вкрай важко пояснити не те, що іншим людям, мені вкрай важко пояснити собі позицію Ізраїля. Ну, і ми не знаємо, про що була розмова, але я бачив, як широко посміхався пан Сибіга, і відчуття, що зустріч була короткою, але результативною. Будемо щось від цього очікувати.
1: Очевидно, був хороший контекст поговорити і про патріоти, поговорити про... озвучити ще раз, наскільки я розумію, запит про певний доступ до старлінків, які допоможуть нам працювати ефективніше по території ворога. Ну і для мене навіть певною мірою було загадковим, що така величезна делегація поїхала. І от мені цікаво, голова Офісу Президента, пан Буданов, бачили ми пана Рахамію. Це люди, які були ключовими, коли ми говоримо про переговори ці тристоронні Штати, Україна і Російська Федерація. І ми пам'ятаємо, що деякий час раніше Україна теж говорила, що нам би зараз було б дуже добре відновити цей трек. І я розумію, що нам зараз вигідно говорити про переговори. І загалом Україна щоразу натякає на те, що хоча б припинення вогню, так, що це дуже важливо, бо це зупиняє загибель наших людей. Але багато хто каже, що ці переговори – це ж по суті фікція.
0: Так, абсолютно.
1: Чому ми тоді це пушимо, пане
0: Бо Олексій? Ми це пушимо, тому що є принципіальна відмінність українсько-російської позиції. Я навіть не про те, що вони для них дипломатичний трек – це ще одна лінія фронту. І їхні підходи переговорів – це для військових маневрів. Але навіть якщо відкласти це в сторону, вони кажуть, спочатку домовленості про умови миру, а потім зупинення вогню.
1: Угу.
0: При тому, що воно так не робить в світовій історії. І в якийсь момент вони це в тому анкоріджі довбаному переконали в цьому Трампа. Що давайте будемо реагувати на російські неврози і щось їм пообіцяємо, і тоді вони підуть на зупинення вогню. Але це вже проїхали. Оцей дух цього анкоріджа, придуманий росіянцями, не існує. І це визнають і американці, досить роздратовано в російський бік. І всі говорять про те, що зазвичай йде зупинення вогню, потім умови перемир'я, а потім починається реальна робота над мирними переговорами, бо інакше воно не робить. Росіяни на це не погоджуються, ми демонструємо, що ми готові після призупинення вогню, готові говорити, готові розмовляти, готові все таке інше. Ну і вкрай цікаво, повертаючи важлива річ, ми якраз в перерві з пані Євгенією говорили про оцю пані Луміс, про те, що вона завтра може передумати. Дуже важливо, це був дуже класний хід, коли українська телеведуча Марічка Павелка розкопала і вручила їй документи про те, що її прадід і прабабуся з України, з Вінниччини, а потім вони переїхали в Київ, а потім вони змушені були мігрувати через антисемітизм Російської імперії як державну політику, насправді. Ну, і а потім Реба Осман продемонстрував, що ну, немає в нас такої політики, живемо собі, громадянська нація, політична нація. І я вкрай сподіваюся, що вона буде все ж таки висіти на вухі у Трампа. Якщо не про ракети, то про все інше. Але дуже важлива річ відбулася. Те, що Трамп надав нам ліцензію верніше, сказав, що нам компанія Lockheed Martin надасть.

0: ліцензію на виробництво патріотів. Так, я розумію, обіцяв пан Кожуха дати, але їх слово його тепле. Ліцензія, це не означає, що вони на завтра з'являться, бо це нове для нас виробництво, треба десь брати деталі, це процес. Але, що важливо, це вкрай ексклюзивний клуб, бо ліцензію на виробництво патріотів, крім Сполучених Штатів, мають дві країни. Це Німеччина і Японія. І відносини між країнами можуть змінюватись, але це більш жорстка прив'язка до спільних воєнних інтересів, до спільного стратегічного партнерства, ніж, вибачте, членство в НАТО. Це, ну, ми стали четвертому в цьому закритому клубі. Ну, так, на секундочку, це вкрай важливо. Ну, і очікуємо все ж таки оці пекельних санкцій проти Росії, які мають прийняти Америка. Так, вони трохи зм'якшені від того, про що мріяв Лінсі Грем покійний, але це жорстко, і я вже бачив в соцмережах ниття росіянців як офіційної Росії, навіть Кремль так, ну, начебто вони грають, що все окей, як це в дитинстві було, нічого не больно, куриця довольна, але піднивають. Ну, і хороші русські теж ниють, що приємно.
1: Дуже сподіваємось, що там цікава так одна сфера спрямована на самих росіян, там на банківську систему, тощо, є якби частина санкцій на тих, хто співпрацює з РФ. І от мені здається, що це от...
0: Це вкрай важливий так. Сигнал в форматі об'явити їх гадами.
1: Так, що це супертоксично. І сказати,
0: не маєте з ними справу, бо хто буде мати з ними справу, той буде страждати не тільки морально, а і фінансово. Ну і ми з вами неодноразово, коли говорили про Польщу, згадували про те, що насправді це не зміна відношення поляків до українців. Так, є оця маргінесна публіка з побиттями, це абсолютний маргінес, і це фантазії в політичному класі. Відношення середніх поляків до нас лишається окей. Не те, що фантастик, але окей. І як про це казав мій добрий приятель, польський політолог Рафал Біріво, це польсько-польська війна. І він казав, що в цій історії ви, Україна, не є суб'єктом, ви є інструментом, яким політики лупашать одне одного по голові. Так, вам це неприємно, але це не про вас. І ми маємо зараз докази цьому, бо посипалась оця грядка партії справедливості. І взагалі польська правиця почала сипатись, і між собою, ну, вони змагаються в антиукраїнській істериці, бо ми лишаємося цим інструментом. Але це починає сипатись, що, в принципі, для нас непогано. Бо як там не було, а саме центристське ліберальне крило є для нас найбільш комфортною і таким політичним осередком, з яким нормальні відносини у України.
1: Я все одно побоююсь, що ближче буде до виборів в Польщі, вони будуть використовувати знову такий інструмент, тему України максимально активно, бо це боротьба за електорат, тут все на емоціях, можна дуже, на жаль, гарно з цим грати, але хочеться вірити, що якась логіка переможе, і, ну, щоправда, ну, бо там наводять факти, наприклад, про цього, власне, Моравецького, так, який був прем'єром, коли почалася повномасштабна.

0: на Радіо НВ. Формула твоєї впевненості. Mitsubishi Outlander. Повний привід. Комфорт у русі. Преміальна акустична система Yamaha. Гарантія 5 років. Записуйтесь на тест-драйв Mitsubishi Outlander в офіційних дилерів. Поланець завжди комплектації. Офіційний дистриб'ютор ТОВ МСІ Україна. Місто Київ, 18.30А. Детальна сайті додавлення Mitsubishi Morskom.ua. Витрати пального окуміру на цифрі 8,11 км. Викидеться у 275 грамів на кілометр. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Легендарні авто. Ідеальний стиль та неповторний характер. Машини, чия поява на дорозі досі змушує озиратися. Моделі, що стали символами епохи та залишаються справжніми королями дороги. Проєкт «Королі дороги» слухай на Радіо НВ. Партнер проєкту – пиво «Pabst Blue Ribbon». American Original. Партнер проєкту компанія «Сокар Енерджі Україна» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
1: Вітаю, я Сергій Фурса і це «Тиждень по-діловому» на Радіо НВ. Американські гірки на американському та й світовому ринку тривають. Перш за все мова про нафту, яка після $100 минулого тижня потягнулася різко вниз, ближче до $85. Бо в затоці знов стало тихіше. Невідомо, чи надовго, бо це залежить від багатьох не дуже стабільних людей. Так що і стабільних очікувань не існує. Барель Бренту зранку в п'ятницю коштує $87.5. Перетрубації на ринку нафти роблять нерви і приводять далекосяжних наслідків, які навряд чи сподобаються тим, хто цю нафту виробляє. Цього року в Європі дуже чітко прослідковується тренд на домінацію електромобілів серед нових покупців. На додачу до Китаю. А це більше 50% споживання нафти. Нерви робили і на ринку акцій. Тут інвесторів кидало то в жар, то в холод на тлі очікувань рішення ФРС. А скоріше очікувань від того, що вони скажуть. І провідні індекси то летіли вниз з думкою «пропало все», то відігрували це все назад, радіючи, що призначений Трампом новий голова регулятора все ж намагається відпрацювати довіру президента США і максимально пом'якшує всі можливі повідомлення. Це, до речі, вже призвело до послаблення долара. І тепер курс в парі долар-євро складає $1.15 за одну одиницю європейської валюти. А індекс S&P 500 починає п'ятницю на позначці 7437 пунктів, що лише на 29 пунктів вище, ніж тиждень тому. А тут ще й сезон корпоративної звітності додається. І не просто сезон, а час, коли звітують найбільші компанії світу. Інвесторів дуже порадував Amazon. І трохи розчарувала одна яблучна компанія. Хоча певна корекція в їх акціях навряд чи здатна когось налякати, особливо тих, хто давно з Apple. Адже цього тижня компанія стала другою після NVIDIA корпорацією, чия капіталізація перетнула позначку у $5 трильйонів. Українські єврооблігації, так само як і ринок американських акцій, визначаючи настрій по всьому світі, завершують тиждень у мінімальному плюсі. Хтось додав 0,25%, хтось лишився на місці. Хоча в корпоративному сегменті вже починає відчуватися тиск закритих одеських портів, від яких страждати першими почали навіть не аграрії, а металурги. І от вже Форекспо призупиняє роботу. До стандартних проблем з санкціями, які поступово випивають усю кров з дуже хорошого на папері бізнесу, додали ще й логістичні проблеми. Звісно, страждає не тільки Форекспо. Ті самі питання по логістиці тепер хвилюють і тих, хто купив борги Метінвеста. Хоча продавці ще не поспішають позбуватися єврооблігацій, які приносять такий високий дохід, і які просто немає на що поміняти в сучасному світі. На внутрішньому ринку гривня спробувала знов підійти до штурму позначки у 45 гривень за долар. Але там її зустрів Нацбанк. І в результаті ранок п'ятниці міжбанківський курс гривні починається на рівні 44,7 гривень за долар. А Нацбанк здивував ринок своєю рішучістю. Коли переважна більшість аналітиків очікувала збереження облікової ставки без змін, НБУ підвищив її, відреагувавши на збільшення фундаментального тиску, який вже змусив регулятор переглянути свій прогноз інфляції в 2026 році вгору до 10%. Основна мета цього кроку Нацбанку – послати сигнал і працювати з очікуваннями людей. А саму інфляцію, окрім Трампа, тягне вгору в тому числі прискорене зростання зарплат. Річні темпи вже вийшли на рівень плюс 25%. Бо індуси ніяк не приїдуть, що б там не обіцяла російська пропаганда, а місцевих робітників чим далі, тим більше не вистачає. Навіть в «Динамо Київ» тепер вже велику частину гравців на полі складають родичі суркісів, які таким чином, не шкодуючи нічого задля команди, вирішують проблему браку кадрів. Хоча поки це не допомагає виграти навіть у греків. І, певно, треба ще більше родичів, щоб хоч якось вирівняти ситуацію.
0: Партнер проєкту – компанія «Сокар Енерджі Україна». Один із лідерів паливного ринку та один із найбільших платників податків галузі. Бізнес, який

0: інвестує не лише у власний розвиток, а й у підтримку країни та українських громад.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
3: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
2: Знижки до 60%.
3: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
2: Лише з 30 липня по 19 серпня.
3: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
4: Подробиці на Юск.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
6: Загальна сума допомоги при народженні дитини у 2026 році зросла до 50 тисяч гривень. Для дітей, народжених до кінця 2025-го, виплата залишається без змін – 41 тисяча 280 гривень. Окрім основної допомоги, також запровадили нові види щомісячної підтримки та одноразові пакети. А саме, допомога по вагітності та пологах. Одноразова виплата для незастрахованих жінок у розмірі 7 тисяч гривень. Догляд за дитиною до одного року – щомісячна виплата у 7 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю вона становить 10,5 тисяч гривень. Програми «Є ясла» та «Є садок» – щомісячна підтримка у розмірі 8 тисяч гривень для оплати послуг, догляду та дошкільної освіти. Пакунок малюка – одноразова натуральна допомога або грошова компенсація у 8 тисяч 451 гривню. Пакунок школяра – одноразова виплата у 5 тисяч гривень для першокласників. Аби скористатися послугами, зайдіть у застосунок «Дія», розділ «Я малятко». Це дозволяє оформити базові виплати однією заявою онлайн. Зверніться до найближчого відділення пенсійного фонду, якщо не користуєтесь Дією або потребуєте специфічних виплат, як-от є ясла чи є садок. Надайте паспорт, податковий номер та медичний висновок або свідоцтво про народження дитини. Для отримання виплат за програмами є ясла чи є садок також знадобиться витяг із наказу про вихід на роботу на повний робочий день. Якщо дитина народилася за кордоном, для оформлення виплат необхідно подати до пенсійного фонду легалізовані документи про народження з країни перебування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам, в ефірі Інна Марецька, новини. Російський удар північнокорейською ракетою по Радушному біля Кривого Рогу, де загинула багатодітна родина, свідчить про наявність нових запасів зброї, якими Москва може скористатися в умовах посилення ракетних атак, пише Reuters. Агентство додає, що це, ймовірно, перший випадок застосування такої зброї в війні за майже рік. Reuters пише, посилаючись на слова джерела, що північнокорейські ракети мають більшу боєголовку і більшу дальність, ніж російські балістичні ракети малої дальності із Іскандер, хоча вони й менш точні. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що будинок у селищі Радужне Росія попередньо атакувала північнокорейською ракетою. За словами президента, ракету «Іскандер» росіяни застосували вперше за тривалий час. Остаточні висновки мають підтвердити експертизи. Зеленський закликав партнерів посилити українську ППО, насамперед ракетами для «Петріот», «Насамс», «Айріс-Ті» і «Хоук», наголосивши, що одних засуджень і співчуттів недостатньо. Україна запропонувала Польщі передати безпілотники в обмін на винищувачі Міг-29. Як повідомила заступниця міністра оборони Польщі Пауліна Собковяк-Чернецька, польська сторона вже кілька днів аналізує перелік наданих безпілотних систем. Після завершення оцінки остаточне рішення щодо угоди ухвалить віце-прем'єр-міністр і міністр оборони Польщі. Очікується, що розгляд пропозиції триватиме протягом найближчих кількох днів. У російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників на логістичний центр «Вайлдберіс» у Зеленодольську, над яким після удару помітили задимлення. За даними осінт-аналізу видання «Астра», вибухи також пролунали у Нижньокамську, де місцеві жителі чули понад 30 вибухів. Після цього очевидці зафіксували сильне горіння факела в районі одного з місцевих нафтопереробних підприємств. Президент США Дональд Трамп запропонував ввести зміни до законопроекту про так звані пекельні санкції проти Росії, розширивши його дію на Іран та запровадити мита для покупців іранської нафти. Як повідомляє політико, ці пропозиції можуть ускладнити і затягнути ухвалення документа, затримуючи його розгляд у Палаті представників щонайменше до вересня, а остаточне затвердження – до кінця року. Тим часом представники Демократичної партії висловлюють занепокоєння через можливе розширення президентських повноважень щодо запровадження мит. Рада безпеки ООН провела перше неофіційне пробне голосування щодо кандидатів на посаду генерального секретаря. Найбільшу підтримку здобула представниця Коста-Рики, яка отримала 10 голосів із заохоченням. Друге місце посіла постійна представниця Гаяни при ООН із 9 голосами, а третє – генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі з 7 голосами. Як зазначає видання The National, такі пробні голосування є закритими і слугують для оцінки орієнтовного рівня підтримки претендентів. В Угорщині найближчим часом може зупинити роботу єдина в країні АЕС «Пакш» через низький рівень води в Дунаї. Наявної зараз води вистачило би, але всмоктувальні труби розташовані вище рівня води в річці. Зараз труби намагаються опустити, і протягом кількох років атомна електростанція може працювати і на нижчому рівні води. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
0: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
5: Вітаю! В ефірі Радіо НВ програма «Світ кіно на дивані». Мене звати Олена Русінова, зі мною ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт!
8: Привіт! Привіт-привіт!
5: Юра – кіноексперт і директор з контенту національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». А в рамках нашої програми ми, як завжди, говоримо про фільми, мультфільми, серіали, мультсеріали, документальні стрічки, шоу, які ви можете подивитися вдома, спокійно, на дивані і легально. І сьогодні в нас буде такий прямо камбек, я б назвала. Мені складно сказати, що це якесь продовження, хоча, напевно, варто говорити, тому що це... дуже страшне кіно, і це 6-та його частина, але насправді, коли презентували, коли виходив фільм, цифру прибрали. Тобто це просто позиціонується назва лише як дуже страшне кіно. І, напевно, варто трошечки нагадати взагалі історію, що після там гучного скандалу з братами Вейнштейнами на початку нульових років творці якраз серії «Дуже страшне кіно», це брати Ваянси, вони... ну, якби їх позбулися з цієї всієї історії, яку вони придумали, але через понад 20 років, майже 30 років по тому, вони нарешті повернули собі контроль, щоб випустити 6-ту частину. І, як я вже сказала, що там в назві немає зайвих цифр, тобто це, можна сказати, своєрідний перезапуск, можливо, якщо можна так сказати. Ну і, напевно, ніхто не здивується, якщо я скажу, що тут не варто чекати вишуканих жартів і інтелектуальних метафор. Це класична історія дуже страшного кіно, пародія старого формату. Брудна, дурнувата іноді, безкомпромісна. Але якщо ви йдете на дуже страшне кіно, ви розумієте, на яке кіно ви йдете, або яке кіно ви вмикаєте і що ви отримуєте, тому що брати Ваянси не граються в щось, що вони не гралися раніше. Я не пам'ятаю точно, які, здається, четверта, п'ята і третя стрічки точно виходили без їх участі, просто експлуатувалася ця вся історія. Ну, а сюжет нової частини, він бере за основу, як традиційно, він адаптує формат сіквелу і реб'юту одночасно, там і в центрі події горори, і якісь культурні події, які відбувалися протягом останніх років. Зазвичай це, якби, стьоб над горорами і тропами, які відбуваються в фільмах такого жанру. Як людина, яка дивилася всі ці фільми, я знала, чого очікувати, тому мене якби не здивували. Я в цілому отримала той продукт, коли от є реальність очікування, і вони прям супер зійшлися в цьому випадку. Як було в тебе?
8: Тут варто ще сказати, що дуже страшне кіно свого часу було пародією на «Крик», який сам по собі дуже особливий в своєму тому, наскільки він метамодерністський підходив до фільмів жахів. Тобто, по факту, «Крик» – це була така ода любові до фільмів жахів, і не те, що пародія, а, скажімо так, я не знаю, як правильно це назвати, прихильність до, тому що він не пародіював фільми жахів, він грав на їхніх тропах, і з того часу у нас 7 криків, і більшість з них,
5: якщо...
8: Так, і більшість з них, якщо не всі, хороші. Тому що крики завжди були класні тим, що вони вміли правильно обігрувати якраз там актуальні тропи фільмів жахів, трилерів і так далі, тому подібне, перетворюючи їх на повноцінний фільм. Дуже страшне кіно виникло як така ще більш як пародія на Крик і на всі фільми жахів, яка пішла ще далі за Крик. Це був один з найпопулярніших, власне, таких, ну, не дешевих, а, скажімо так, некоректних пародій, яких потім наплодилося дуже багато після дуже страшного кіно, дуже супергеройське кіно, дуже, там, я не пам'ятаю, які ще було, були кіно. І так, навіть коли ваєнці пішли, то якби все одно дуже страшне кіно ще трохи жило, але як і всі пародійні фільми, воно впало жертвою скоріше Ютубу і сучасних соцмереж, які дозволяють займатися тим, чим ваєнці раніше займалися ексклюзивно. Тобто такі пародії на там обігрування, скетчі на фільми жахів або інші франшизи, формати і жанри, ти міг побачити тільки в кіно. Тепер в тебе в Тіктоку, в Рілсах, на Ютубі мільйон людей, які обігрують, обсміюють всі ці пародії, і тому потрібно придумати щось цікаве, щось екстра, щось дійсно смішне. Проста пародія, вона спародіювати щось не складно. Зробити це дійсно смішно, так, щоб воно було несподіване, неочікуване і цікаво, це набагато складніше. Вейнси виїхали на ексклюзивності, але з часом, власне, і вони, і будь-який інший пародійний фільм, вони не змогли триматися ось цієї от цікавості. Чому тобі цікаво має? Чому тобі має бути смішно? Да, воно агресивно, воно дуже туалетно, воно дуже, значить, надмірно. Є, звичайно, частина людей, яким це подобається, але загалом дуже страшне кіно, воно таке, знаєш, якби це історія минулого, яка зараз не дуже актуальна, і коли дуже страшне кіно в 26-му році поверталося, всім було цікаво, чи зможуть варіанси зробити щось нове, щось, що додасть актуальності цьому страшному кіно, дуже страшному кіно, і вони не змогли, на мою думку.
5: Мені здається, що єдиний плюс якраз в тому, що вони нове і не старались, мені здається, дати.
8: Знаєш, це та ситуація, от ми минулого тижня говорили про «Диявол носить Прада», де якби ось це значить, подарунок для фанатів.
5: Так.
8: Це, в принципі, теж подарунок для фанатів, але просто з того часу фанати отримали дуже багато інших можливостей насолоджуватися пародіями на фільми жахів. І так, якщо у вас є якісь ностальгічні почуття до дуже ж страшного кіно, нова частина вас не розчарує, якщо ви просто прийшли за тим самим. Якщо ви прийшли за відчуттями якогось смішного, несподіваного, нового обігрування, тут цього немає. Тут люди, які там Вейнсам вже за 50, там чи далеко за 40, чи вже і за 50, а може вже і біля 60. Вони такі діди, які, значить, вважають, що, значить, політкоректність зіпсувала комедію, що, значить, треба, значить, не забороняють сміятися над якимись штуками, а ми все одно над ними будемо сміятися, і вони над ними сміються. І ти кажеш їм, хлопці, та ніхто не забороняє, просто треба робити це довго.
5: Треба якось інакше
8: робити. Да, треба просто, щоб воно було смішно. Просто той факт, що от зараз, значить, всі такі політкоректні, це не смішно. І от багато в чому дуже страшне кіно, воно живе ось такими, типу, фантазіями якихось людей з 90-х, які опинилися в 2026-му. Тому, звичайно, що частина аудиторії є для такого кіно. І, ну, абсолютно є люди, які просто, якби, я не знаю, і ми з тобою з дуже страшним кіном познайомилися в шкільні роки, коли в наш час це було смішно, прикольно.
5: Неочікувано, несподівано, що собі хтось...
8: Так, абсолютно. І до цього можна, абсолютно можна повернутися, тим більше, що якраз бокс-офіс показав, що до цього багато хто хоче повернутися. Я думаю, що ми і сьоме дуже страшне кіно подивимося, але якоїсь новизни від нього, чи хоча б навіть, просто якщо «Диявол носить Прада», ми говорили про якесь обігрування там сюжетних ліній, продовження і так далі, Ну, тут цього немає, тут просто да, якби...
5: Арки персонажів не те, щоб вони розвивалися, вони просто повернулися до всіх своїх старих якби ролей, просто тепер це дорослі тядьки і дядьки, які да, намагаються грати в ту саму історію, да, там додали, очевидно, нових персонажів, але, по суті, ви дивитесь те саме дуже страшне кіно, просто знову, і там знову з'являються ці самі обличчя, там знову з'являються ці самі тропи, висміюються так само просто нові фільми жахів або просто якісь фільми. Але, можливо, це якраз момент з тим, що ти дуже очікуєш, і твій мозок супер розслабляється, тому що він знає, що тебе тут не будуть дивувати, ти отримуєш рівно той продукт, на який ти сподіваєшся, і, можливо, в цьому тривожному світі комусь необхідна саме така комедія.
8: Слухай, це правда. В нашому світі, якби в якому останнім часом немає нічого стабільного, можливо, стабільність дуже страшного кіно комусь принесе якби двогодинну радість, і це буде. І мені здається, що в такому випадку цей фільм 100% виконає свою роль і якби окупиться тому, хто його дивиться. Тому якщо ви прагнете саме такого, взагалі, ідеальний варіант для дуже страшного кіно. Якщо ви любите комедії, дуже страшне кіно – це завжди можливість, і ви можете дати йому шанс. Тому дивіться нове дуже страшне кіно, дивіться його легально, дивіться його на Світ ТВ, смійтеся або засуджуючи, дивіться в екран. А ми з Ляною повернемося наступного тижня. Па-па.
5: На все добре.
0: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
10: Останній був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков – старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій, фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було б взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти, власне, в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
6: В Україні за останній рік із кіберзагрозами в інтернеті стикалися 67% дорослих та майже 80% підлітків. Шахрайські схеми та ворожі інформаційні атаки еволюціонують настільки швидко, що базових знань з кібергігієни користувачам може бути недостатньо. Аби повернути людям контроль над власною онлайн-безпекою, Мінцифра запустила на платформі «Дія освіта» безкоштовний серіал «Цифрові навички та онлайн-безпека». За 7 коротких серій експерти дають практичні алгоритми дій у цифровому просторі, від правил поведінки у перші хвилини після несанкціонованого списання грошей з картки до налаштування гаджетів, щоб уникнути стеження у мережі. Проєкт є повністю універсальним, тож допоможе і дорослим навчитися користуватися віртуальними картками, і батькам розібратися у питаннях кібербулінгу, і кожному підготувати резервні канали зв'язку на випадок блекаутів. Експерти діляться кількома неочевидними фактами про безпеку, які здивують навіть досвідчених користувачів. По-перше, розпізнати створені штучним інтелектом дипфейки можна по наголосах. ШАІ досі часто сиплеться на специфіці української вимови, а також не вміє правдиво генерувати дрібні написи на задньому фоні відео. Тож, якщо у вас у месенджері просять гроші, вслухайтеся у вимову. По-друге, золотим стандартом захисту є суворе розділення контактів. Фахівці радять завести окрему електронну пошту виключно для реєстрації на сайтах і у магазинах, а для онлайн-банкінгу виділити окремий номер телефону, який ви ніде не публікуєте. По-третє, опублікувати скріншот особистого листування у мережі без згоди іншої людини – це юридичне правопорушення, адже таємниця кореспонденції захищена законом України. І наостанок, якщо ви хочете зламати алгоритм соцмереж і вийти із інформаційної бульбашки, кнопка «Нецікаво» не завжди рятує. Експерти радять зробити несподіваний крок – лайкнути те, що ви ніколи у житті не вподобали б. Це миттєво зіб'є алгоритми та оновить вашу стрічку. Нове навчання вже доступне на порталі «Дія освіта». Кожен охоче може безкоштовно переглянути серії, пройти фінальний тест та отримати офіційний сертифікат.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку, і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го, і на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
9: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
11: Державна програма «Е-книга» дозволяє поповнювати свої бібліотеки книгами українських видавців. Українці і українки у рік досягнення повноліття можуть отримати 908 гривень від держави на купівлю книжок. Програмою можуть скористатись 18-річні як в Україні, так і за кордоном. Також через рік після закінчення воєнного стану при народженні дитини таку допомогу зможе отримати один із батьків, чиї є законний представник. Гроші можна витратити на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою у книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі. Їх список та адреси можна знайти на порталі «Дія» та на сайті Українського інституту книги. Книжки можуть бути будь-яких жанрів – від фантастики до нонфікшн. Оплатити придбання книг можна у безготівковій формі із використанням технології NFC на терміналі у фізичному магазині або вказавши реквізити цільової картки в онлайн-книгарні. Як скористатися програмою «Е-книга»? Необхідно мати паспорт, ID-картку або закордонний і реєстраційний номер облікової картки платника податків у Дії. У застосунку перейдіть в меню «Сервіси», розділ «Допомога від держави» і оформіть заявку. Виплата за цільовою програмою прийде на Дія-картку. Використати ці гроші потрібно протягом 3 місяців.
12: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Сьогодні здійснено спробу замаху на командира 13-ї бригади Нацгвардії Хартія Ігоря Оболєнського, повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, нападника і його спільника вже затримано. Наразі тривають необхідні процесуальні дії. Доповідь щодо інциденту главі держави надав керівник СБУ Олександр Поклад. Зеленський наголосив, що Україна обов'язково відповість на цей удар по українському командиру. Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу Fox News озвучив оцінку втрат у війні. З українського боку близько 50 тисяч загиблих військовослужбовців і 400 тисяч поранених, а також значна кількість зниклих безвісти. Оцінюючи втрати російських окупаційних військ, глава держави заявив про 1,6 мільйона загальних втрат ворога, з яких близько 700 тисяч загиблими. Також, як пишуть ЗМІ, Володимир Зеленський під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 28 липня звернувся з проханням посприяти отриманню дозволу Ілона Маска на використання супутникового зв'язку Starlink для наведення українських ударних дронів по пускових установках балістичних ракет на території Росії, пише The Atlantic. Українська сторона розглядає це як альтернативу постачанню дефіцитних ракет-перехоплювачів до систем Patriot для протидії загрозі до настання зимового періоду. Президент США обіцяв розглянути цю ініціативу, однак остаточного рішення наразі не ухвалено. Вибух на Хмельниччині із подальшою детонацією стався на території полігону однієї з військових частин Сили спеціальних операцій, повідомляють. Наразі на місці працюють усі необхідні служби, тривають першочергові заходи з ліквідації наслідків. У силах спецоперації кажуть, що сталася надзвичайна подія і наразі причини і обставини інциденту ще встановлюються. Інформацію про можливих загиблих і постраждалих уточнюють. Нові деталі обіцяють повідомити після завершення першочергових заходів. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
12: Реклама на Радіо НВ.
13: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
14: Все ок, коли гарантовані подарунки на ВОК. Щоп'ятниці, суботи та неділі купуй якісне пальне від 25 літрів з Vogue Pride і забирай свій подарунок. Отримувати подарунки на Vogue – це ок.
15: Акція діє з 10 липня до 2 серпня. Деталі на сайті Vogue.ua.
16: Разом із фондом «Повернись живим» слухачі та глядачі Радіо НВ збирають мільйон гривень на модернізовані FPV-дрони, що збивають російські БПЛА. Збір триває у межах проєкту «Дронопад». Посилання на банку в описі до кожного відео на ютубі Радіо НВ. Допоможемо захисникам разом.
17: Україну змінюють люди поруч.
18: Вони надихають та мотивують творити добрі речі навколо.
17: Їхні історії про силу, підтримку та єдність.
18: Поруч із вами живуть українці, які змінюють нашу країну на краще.
17: Волонтери, громадські активісти, священники.
18: Про таких людей ми будемо розповідати у цій студії.
17: Дивіться програму «Історії людей поруч» з Христиною Парубій щосуботи о 14.10 на Еспресо.
19: Із 1 липня в Україні набула чинності законодавча норма щодо наявності біоетанолу у бензині. Традиційні назви бензину замінюють маркуваннями І5 та І10, тоді як дизельне пальне отримало індекс Б7. Числові показники указують на граничний вміст відновлювальних домішок. Суміш І5 містить до 5% біоетанолу, І10 – до 10%, а марка Б7 передбачає наявність до 7% біодизеля. Водночас, за відсутність інформації про продукцію, суб'єкти господарювання можуть бути притягнуті до відповідальності. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
20: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
22: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол США і Франції, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Олеже, мої вітання, рада вас вітати в ефірі.
23: Добрий день, навзаєм.
22: Зараз ми всі бачили заяву Дональда Туска, який сказав, що наступні 100 днів можуть вирішити долю цієї війни. Ми пам'ятаємо, що Дональд Туск, він, можна сказати, першим зустрів Володимира Зеленського з рейсу із Вашингтона. Це Туск, так би мовити, считав емоційний фон Зеленського після приїзду і такі заяви робить. Чи як би ви це прокоментували?
23: Ну, очевидно, треба спитати у Туска або його речника, які підстави у нього говорити про 100 днів. Якщо він считав, ну... Я не виключаю, що це дійсно могло його там подвигнути на якісь такі оцінки після от заяв Трампа, які щось зависло.
22: Ви ні, мене чуєте? Ні, ми чуємо, ви в ефірі.
23: Ну, добре. Після заяв Трампа, ну, те, що зараз гуляє інтернетом, я думаю, він мав би подумати, наскільки це реалістично. Так що я не знаю, які у нього підстави, і я б ставився дуже обережно до всіх прогнозів щодо 100 днів, 120, до 100 і так далі.
22: Просто він там сказав, що зараз справа за Трампом, а також чомусь, крім Трампа, називає серед ключових людей, які можуть на це вплинути, Ілона Маска.
23: Ну, от, я думаю, що Ілона Маска, він, скоріше за все, називає, пов'язуючи це з Старлінком, іншими технологіями, якими управляє Маск. А якщо подивитися на Трампа, то мені, чесно кажучи, ну, звичайно, приємно було навіть політику прочитати про позитив, навіть революцію, але якщо подивитися на результати перемовин, то вони є позитивними, але достатньо такими скромними, обмеженими. В рідауті, які, ну, фактично оголосила Лєвіт, йдеться про позитивну продуктивну атмосферу, про поновлення переговорів і про Петріот. А що ми чуємо від Трампа, от те, що зараз згадують і цитують Financial Times, що він ще не вирішив, він ще подумає. це потужна зброя, треба подумати, кому її давати, начебто йдеться про ракети для ударів в глибину території Росії, а не протиповітряну оборону. Тобто ситуація, як на мене, виглядає і надалі достатньо непевною. І це ще раз підтверджує, що робити якісь висновки після однієї зустрічі і приємних слів від Трампа, ну, ризиковано.
22: Тобто це таке не надування щік, не вихваляння себе, а відкат назад в питаннях Петра?
23: Ну, це те, що я називаю емоційні гойдалки від Трампа. І відомо, що на нього досить сильно іноді справляють, ну, скажімо, враження і вплив, хоча треба слухати, що скаже Трамп, він... Остання інстанція. І таке враження, що хтось після зустрічі зайшов, або він з кимось переговорив, і йому сказали: Дональд, ну, мабуть, не варто, як у нас кажуть, гнати коней. Давай почекаємо, давай подивимось. І от ми отримали такий, я б сказав, ну, якщо не холодний, то прохолодний душ щодо патріотів, плюс треба розуміти, що навіть якщо ми отримаємо ліцензію, я сподіваюся, що це все-таки відбудеться, то от як було в випадку з Німеччиною, домовленість і контракт був у 22-му році, і тільки зараз, у 26-му, вони починають виробництво, перші ракети будуть у 27-му році. І йдеться зараз про те, щоб, можливо, використати їхній хаб для того, щоб робити наші ліцензійні ракети. Ну, це прискорить, звичайно, тоді справу. Якщо йдеться про те, щоб починати, ну, не з нуля, але приблизно з цього, то це справа років. Тобто це також треба враховувати, коли ми оцінюємо цей контракт. І, ну, перспективи цього контракту. От якщо виправдається те, про що говорили, начебто пообіцяв Трамп дати ракети Patriot, вже готові перехоплювачі, це дійсно нам, ну, вконче потрібно, це ми всі дуже добре, сидячи тут під балістикою, розуміємо. Але разом з тим треба також враховувати, що от я вчора дивився статистику, ситуація з зменшенням запасів у американців є цілком реальною, і цим також треба рахуватися, очевидно, це буде впливати на продажі зброї Україні, от зброї ППО дальнобійної в рамках програми «Пурл».
22: Просто якщо так спиратися на думку більш оптимістичних дипломатів, експертів, які там і в «Політико» пише от про якусь супервдалу поїздку, взагалом, от Трамп, ми бачимо, почав все-таки сипати якісь компліменти на адресу України і Зеленського. Його блогерша, українофобка раніше, а тепер уже велика українофілка, приїжджає сюди, перевзувається в повітря, зустрічається з політиками, з військовими. Марко Рубіо вбиває Анкорич там на зустрічі з Лавровим, каже, що Росія має домовлятися з Україною, мають шукатися якісь нові ідеї. Також під час цієї поїздки Lockheed Martin заходить в Україну з якимось спільним виробництвом американської зброї. Експерти кажуть, ну, де Петріоти, там і скоро балістика, можливо, F-16. Півтора року, поки Трамп президент, він намагався всіляко нагнути Україну, схилити до капітуляції на умовах Путіна, а тепер такій політиці прийшов кінець. Це кажуть позитивні такі коментатори. Ви не зовсім розділяєте цю позицію?
23: Ну, якщо ви, ну, дещо чули або читали з того, що я казав і писав, я завжди вважаю, що треба стояти на позиціях реалізму. Дійсно, зараз є певні ознаки позитивних змін, і поїздка Лумер – це взагалі для мене з категорії очевидного, невирогідного, і від неї найменше можна було б очікувати позитивної еволюції. Не будемо так будувати такі здогадки, чому це відбулося. Головне, що це відбулось. Очевидно, це і вплине на позицію ядерного електората Трампа, на самого Трампа. Все це, ну, скажімо так, в царині можливого. Якщо дивитися на реальні факти, неважливо, ну, Важливо, безумовно, яка була атмосфера в овальному кабінеті, але мені чимось це нагадує останні зустрічі європейців, саміт НАТО, коли те, що Трамп не влаштував скандала, не було виборків, це вже абсолютний позитив. Ну, дійсно, тон помінявся, ну, можна порівняти із зустрічю в овальному кабінеті, ну, про яку всі знають, і про інші зустрічі, ну, начебто він був більш позитивно налаштований. І тут, я вважаю, головна заслуга лежить в ЗСУ, народі України, тому що Трамп, мабуть, побачив, ну, принаймні йому показали, що Україна здатна чинити опір ефективно, здатна знищувати цілі в глибини Росії. Як відомо, він не любить лузерів, а любить успішних людей. Це, тобто, все це разом, тут і інше, можна говорити про те, що дійсно крига, ну, начебто починає скресати. Але от ми бачимо, що з одного боку є такі позитивні оцінки, до речі, я згоден з тими, хто каже, що зустріч була позитивною, була позитивна атмосфера, але вона була обмеженою такою скромною за результатами. І навіть оці скромні результати, вони, в принципі, зараз вже Трампом, ну, по суті, піддаються сумніву, певною мірою дезавоюються. Він ще буде думати, потужна зброя, кому давати, тобто він не впевнений, що можна Україні і Зеленському давати. Тобто давайте подивимося, чи це буде стала тенденція, чи зміни, ну, скажімо, від риторики перейдуть на конкретні справи. Якщо це буде стало, це одне. Якщо це, знову ж таки, буде так, з гарячого в холодне, з холодного в гаряче, то це буде продовження Трампа. І в цьому плані, як на мене, дуже важливо, чим закінчиться ця історія з законом Грема Блюменталя. Тобто, зараз очевидно, що його ухвалять, ну, ухвалять не зараз остаточно, а, мабуть, в вересні, коли повернеться з відпустки Палата представників. Але тут важливо навіть не те, як, в якій формі ухвалений закон, а як буде його Трамп застосовувати. Чи буде у нього апетит накладати оці пекельні санкції і на Росію, і, що ще більш важливо, на, скажімо, Китай, Індію і інших. Тому що головна людина в процесі застосування санкцій – це президент.
22: Тут варто згадати, свіже, от Білий Дім офіційно повідомляє про повернення 5 українських дітей до родин за підтримки Меланії Трамп. Це ж не випадково з'явилася ця інформація публічно?
23: Ні, це абсолютно не випадково, це дуже, дуже важливо. Тобто, як кожна людина повернена з полону, кожна людина, дитина повернена, ну, з фактичного полону Росії, це дуже важливо, це абсолютний плюс. Ну, треба, знову ж таки, розуміти, що йдеться про 5 дітей, а не про 500 і 5 тисяч. Тобто, це безумовно, ну, такий сигнал, що Сполучені Штати роблять до цього потрібні речі, до цього долучається Меланія Трамп. Тобто, вони, як то кажуть, в темі. Ну, до речі, і це от питання, про яке готові розмовляти і росіяни, і про обмін полоненими, і про повернення дітей. Ну, дітей в такому обмеженому плані, ну, щоб імітувати якусь свою добру волю, яку, як ми розуміємо, зовсім немає.
22: Вони готові розмовляти про гуманітарні речі, а не готові про так зване повітряне перемир'я, про яке ходили чутки, що можливо йшла розмова.
23: Оце, до речі, приклад того, що не треба, ну, скажімо, видавати бажане за дійсне. Було багато розмов, було розмова про те, що це вже знову ж таки з посиланням на начебто такі солідні західні видання про те, що йдуть переговори. Було таке враження, що ось-ось, ну і останніми днями ми побачили, як воно ось-ось.
22: Також говорили, що Вітков і Кушнер 24 серпня можуть відвідати Київ, хоча Білий Дім офіційно цього не підтверджував, але вже активно курсує ця інформація у ЗМІ. Чи можна взагалі оцей от переговорний трек цих переговорних людей якось перезапустити, переосмислити на інших умовах?
23: Ну, ви розумієте, що Кушнер або Кушнер і Вітков – це, от, ну, як їх називає, пати-паташон. Тобто це люди, хто може назвати їх суперпереговорниками? З ними розмовляють, тому що всі розуміють, що вони транслюють забаганки, позицію Трампа. От тому з ними розмовляють. Тому важливо не те, що приїде Кушнер і приїде Вітков. А важливо, з чим вони приїдуть. І уявити собі, що вони привезуть щось інше, порівняно з тим, що президент почув від Трампа в овальному кабінеті, ну, це було б занадто сміливо. Тобто, я думаю, що якісь висновки, очевидно, президент мав би або вже зробив після зустрічі саме в овальному кабінеті, де він, очевидно, почув ті слова, які вважав за потрібне донести до нього Трамп. Так що не будемо фетишизувати оце питання, приїдуть, не приїдуть, а з чим приїдуть. Про що будуть говорити? Але от я читав таке, щоб була попередня розмова, начебто там і Кушнер, і Вітков казали президенту, що не треба багато очікувати від Трампа, зараз для нього номер один – це проміжні вибори. Ну, в принципі, так воно і є, а зовсім не те, що він готовий запропонувати якісь проривні ініціативи. І треба також уважно слухати було, що казав Рубіо до зустрічі і після зустрічі з Лавровим. Ну, там були деякі речі, які начебто давали підстави для оптимізму, для того, що Сполучені Штати будуть заангажовані, що у них будуть якісь нові ідеї, але перед зустрічю він сказав, що не хоче, або, вірніше, я не цитую, але, по суті, він сказав про те, що от війна, вона заважає розбудовувати нові відносини з Росією, і підкреслив фактично, що це є однією з цілею, метою політики на цьому треку, пов'язаному з війною в Україні, адміністрації Трампа і особисто Трампа. Оце також треба винести з цієї зустрічі. Якщо говорити про нові ідеї і нові концепції, про які казав Рубіо, ну, очевидно, було б зовсім непогано, щоб Трамп під час зустрічі про це Зеленському сказав. Чи він сказав, ну, знає, мабуть, президент.
22: У нас залишається 3 хвилини. Я би ще хотіла, щоб ви прокоментували інформацію щодо посла у Штатах. Ольга Стефанішина зробила заяву. Вона сказала, що Володимир Зеленський не просив її про відставку, не просив її залишати роботу. Сказала, що в принципі вона готова повернутися додому, якщо така буде воля президента. Ми також бачили вчора в ЗМІ поки що неофіційну інформацію, але от «Дзеркало тижня» пише, що Андрій Сибіга подав кандидатури послів одразу для 18 країн, але без Сполучених Штатів. Як буде ситуація далі розвиватися? Яка доля місця в Вашингтоні?
23: Ну, розумієте, я говорю про те, про що я знаю щось або розумію. Ну, тобто, з категорії розумію, ну, для мене зрозуміло, що призначення Стефанишиною безвідносно до її, скажімо, здібності всього іншого, а враховуючи її багаж, було дуже і дуже ризиковане. Тепер, очевидно, президент шукає кандидатуру, це має бути людина, якій він абсолютно довіряє, яка може ефективно там працювати. Ну, от, знову ж таки, кажуть про те, що він продовжує говорити з колишньою прем'єркою, яку начебто сприймають в Вашингтоні, і яка поки що, ну, начебто не хоче. Як на мене, підбираючи посла в Вашингтоні, треба говорити не про, не відштовхуватись, не від посад, яких займається або займала ця людина, а виходити з того, чи зможе вона працювати, причому працювати вже на другий день після того, як вона приїде до Вашингтону, тому що є маса проблем. І одна умова, яка абсолютно необхідна і важлива, новий посол має бути дуже добрим комунікатором. Тому що суттєві проблеми, як я бачу, вирішуються напряму через контакти з ОП, але говорити з політикумом, з істеблішментом, з пересічними американцями має посол. І він має вміти це робити. Це дуже важливо, коли буде розглядатися ця кандидатура. Чи буде це враховано, не впевнений.
22: Пане Олеже, дякую за розмову. Олег Шамшур, дипломат, колишній посол у Сполучених Штатах, а також у Франції, був в ефірі Радіо НВ. Ми зараз робимо нетривалу паузу, потім йдемо на нову годину, на новий блок, там поговоримо про війну і, звісно, про політику.
21: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
1: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна

0: звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайно ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
1: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти. Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
0: Лише за перший квартал 2026 року українські страховики виплатили понад 13,2 мільйона євро за ДТП українських водіїв за кордоном. Це дані Моторного транспортного страхового бюро. За 3 місяці врегульовано 3723 страхові випадки, на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Середня виплата за одне ДТП у Польщі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів Моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. Каско закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми Каско від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс Каско від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Реклама на Радіо НВ.
1: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок – 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
0: Внутрішньо переміщені громадяни та жителі прифронтових територій можуть придбати житло за програмою «Єоселя». За рішенням уряду, держава покриє їм 70% першого внеску, але не більше третини вартості житла, та 70% щомісячного платежу протягом першого року кредиту, але не більше 150 тисяч гривень. Держава також компенсує 40 тисяч гривень на оплату усіх комісій і зборів, пов'язаних із оформленням іпотеки. Ставка кредиту залишається фіксованою – 3% для військових, медиків, медиків, учителів та науковців та 7% річних для решти категорій. За програмою дозволено купувати житло вартістю до 2 мільйонів гривень. Для мешканців прифронтових територій діють чинні правила ЄОСЕЛІ. Житло має бути не старшим за 10 років для пільгових категорій і ветеранів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях і не старшим 3 років для житла поза цими регіонами. Для ВПО житло у Києві

0: В обласних центрах не має бути старшим за 10 років, в інших населених пунктах – не старшим за 20 років із часу введення будинка в експлуатацію. Щоб отримати компенсацію, необхідно подати заявку на Яуселю у застосунку «Дія», отримати позитивне рішення та обрати банк-партнер програми для отримання кредиту, надати банку необхідний пакет документів та заяву на отримання компенсації від держави. Банк передасть заяву до Пенсійного фонду України. Пенсійний фонд перевіряє подані дані на відповідність умовам компенсаційної програми. Після підтвердження можна оформити кредит із компенсацією. Гроші надійдуть на спеціальний рахунок позичальника у банку. Отримати компенсацію на приватний рахунок чи готівкою неможливо. Витратити отримані кошти можна лише за призначенням.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Мої вітання усім слухачам. Ефірі Інна Марецька. Новини. У Львові завершили пошуково-рятувальну операцію на місці вчорашнього російського ракетного удару по житлових будинках. За остаточними даними, внаслідок атаки загинув 35-річний чоловік, ще 38 людей отримали поранення. Для Харкова готують трирівневий купол захисту від FPV-дронів на оптоволокні. У Харківській обласній військовій адміністрації спільно з корпусом «Хартія» працюють над експериментальним проєктом захисту міста від FPV-дронів на оптоволокні. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олексій Нігупов. За його словами, систему спочатку протестують на окремій ділянці Харкова, а в разі успіху поширять на все місто. Президент Володимир Зеленський підтвердив удари по трьох російських логістичних центрах у Сарапулі, Казані та у Волгограді, розташованих на відстані від близько 500 до майже 1300 кілометрів. Крім того, у Краснодарському регіоні на відстані близько 270 кілометрів від лінії фронту уражено морський термінал, а у Волгоградській області – нафтопереробний завод за майже 480 кілометрів. Також зафіксовано влучання в акваторії Азовського моря. У Хмельницькому внаслідок вибухів у житлових будинках повибивало вікна, а до приміщень потрапили уламки. Офіційних причин події наразі не називають. У мережі поширюють версію про детонацію старих боєприпасів під час знешкодження. Раніше Хмельницька обласна військова адміністрація анонсувала планове знищення вибухонебезпечних предметів у Старокостянтинівській громаді із 12 до 15 години. Обласна військова адміністрація підтвердила факт вибухів у самому місті і повідомила, що детальні обставини інциденту нині з'ясовуються. В Україні невідкладно перевірять усі укриття цивільного захисту щодо їхнього належного утримання та безперешкодного доступу для громадян. Відповідне доручення профільним міністерствам, відомствам і місцевій владі дав прем'єр-міністр Сергій Корецький. Глава уряду наголосив, що в умовах постійної загрози балістичних ударів люди повинні мати можливість потрапити до сховищ заздалегідь, навіть до офіційного оголошення повітряної тривоги, якщо вже відомо про небезпеку. Полякам потрібно терміново готуватися до надзвичайної ситуації. Зберіть тривожний рюкзак і перевірте найближчі укриття, повідомляє Урядовий центр безпеки Польщі. Тим часом у тамтешньому Міноборони країни підтвердили, що вчора на території Польщі впала російська ракета Х-101, здатна нести навіть ядерну боєголовку. Населення зросло на 50% за добу. В іспанській Сеуті спалахнула найбільша міграційна криза із 2021 року. За попередніми оцінками, за останню добу до іспанського анклаву могли нелегально потрапити до 49 тисяч мігрантів, серед яких близько 7 тисяч неповнолітніх. Для порівняння, населення Сеути становить лише близько 83 тисяч осіб. На кордоні з Марокко, звідти прорвалися мігранти, сталися сутички. Мігранти прорвали огорожі, поліція застосувала сльозогінний газ, а також водомети. На тлі кризи глава МВС Фінляндії навіть закликав тимчасово виключити Іспанію із Шенгенської зони. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Про
3: продовжуємо роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про війну, про удари, про російські удари по Україні, по Польщі. Дмитро Жмайло, заступник голови Українського центру безпеки і співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Дмитре, вітаю вас в ефірі.
4: Доброго дня, пані Інно, вітаю вас.
3: Володимир Зеленський сказав, що Генштаб зараз готує системні зміни для швидшого реагування на ситуацію на фронті і посилення можливостей українських бригад. Як це розуміти практично?
4: Практично відбувається певна, скажімо так, реструктуризація управлінської вертикалі. Я зараз маю на увазі якраз верхівку, коли, власне, от нещодавно відбулися доповіді генерала Драпатого, Скебюка, Хмари, Паліси, і разом вони десь в такий формують, знаєте, генеральський чотирикутник, який має пришвидшити, власне, комунікацію, де Паліса якраз має відігравати роль такого посередника між військовим сектором і швидшого прийняття політичних, власне, рішень, якраз, власне, для того, щоб швидше реагувати на всі ці ризики і загрози. Тобто в нас відбувається така, знаєте, певна децентралізація. Ті ідеї, над якими працював Павло Сергійович, це якраз, власне, і забезпечення бригад, масштабування цього досвіду. В нього була вже відповідна доповідь з Зеленським. Я нагадую, що кожна бригада від позаминулого року має відповідно кошти для закупівлі обладнання самостійно. Це саме, власне, стосується ідеї справедливого розподілу поповнення. Це коли кожна бригада знає, що от мінімум людей все-таки вона відповідно отримає щомісяць, це, що зможуть більш ефективно планувати, власне, операції. Ну і, звісно, продовження асиметричних наших кроків, це ми, скоріше за все, от в очікуванні ракет-перехоплювачів ПАК-3 до Петріотів будемо планувати нові хвилі далекобійних ударів. Тому що, якщо стосується російської балістики, з тої картини, яку ми зараз бачимо, вони десь приблизно сумарно в місяць можуть штампувати 100 балістичних ракет. Це в основному іскандери, вони ж їхні ж північнокорейські аналоги КН-23, і, на жаль, є інформація, що Північна Корея, очевидно, що з благословення Китаю, також готується до передачі партії техніки і нового порції гарматного м'яса для посилення російських атак. І от порушити ці логістичні ланцюги, ну, є один із найбільших наших викликів, тому що фактично все, що Росія щомісяця робить по балістиці, все це, власне, в 2-3 масовані атаки і летить по наших головах. Тому, скажімо так, важка у нас очікує зима, як би там не було, але Україна, якраз маючи ці потужності, а ми за останні роки перейшли від 1 мільйона дронів до 10 мільйонів дронів, які ми збираємося виготовляти, і буде здійснювати проактивний тиск. Тому що вже раніше, ще, здається, пару років тому, коли тільки починалися наші удари, і вони почали дуже дошкуляти росіянам, на полях міжнародних перемовин з'явилася якраз, власне, ідея повітряного перемир'я. То от якраз ми і будемо продовжувати, власне, цей тиск. Бо Росія погоджується на гнучкість тільки тоді, коли вона дуже гарно отримує по морді. Ну, мабуть, красномовним прикладом є, власне, Чорне море, коли наші дрони відігнали по факту російські військові кораблі, і в операційній зоні ще дуже рідко працює їхня тактична авіація, тобто їм вдалося за останній час росіянам вразити до 10 танкерів, які, власне, рухалися західними причорноморськими маршрутами, той час як наш список складає більше 200. От ми, відповідно, і будемо переходити до такої більш проактивної позиції і постійно шукати асиметрії. Це, власне, стосується і рекогносцирування наших далекобійних ударів. Якщо в нас на першій, скажімо так, хвилі важливо було знищити запаси російських світлих нафтопродуктів, а також сирої нафти, там, здається, розподіл вийшов десь 55 на 45 світлів нафтопродукти і необроблена нафта, то зараз буде акцент все-таки робитися на, якщо говорити прямо і грубо, в кожному нафтопереробному заводі ось ці установки АВТ, які дуже спрощено, хай мене пробачать економісти, перетворюють нафту на світлі нафтопродукти. Ось оця хвиля, до якої готується Україна, згідно своєї стратегії, і от, власне, вчасна реалізація всіх цих заходів є наразі на порядку денному.
3: Президент, коли казав про якісь асиметричні рішення, він коментував попередню російську балістичну комбіновану атаку, сказав, що триває операція теж мідл-страйків і по російських силах, зокрема в Криму. Він сказав, що там пріоритетні цілі оновили. Тобто ми приходимо до такого висновку, що Крим лишається на порядку денному зараз, так як головна мішень.
4: Однозначно, тому що Крим – це південна операційна зона. І, тобто, по успішності чи неуспішності цієї операції, ну, я думаю, вона була успішна, тому що лише сама Служба безпеки уразила на окупованих територіях, і в тому числі в Криму, близько 60 об'єктів, що показує ефективність. Ми ще більше прорядили ППО, ми неодноразово досягнули тої електростанції, яку росіяни побудували після окупації Криму в 2015 році, що дає змогу знеструмлювати цілі шматки окупованого півострова. І відповідно, як ми побачимо, втратилася боєздатність саме угрупування військ Дніпр, і в південній операційній зоні ми проводимо якраз найбільше контратак, і відповідно там сили оборони намагаються перехоплювати ініціативу. І це в минулі місяці дало якраз власне позитивний баланс по тому, що ми деокупували більше територій, ніж росіяни власне змогли захопити. То от якраз власне не дати підняти їм голову, бо Крим це от база, логістична база всієї південної операційної зони, і продовжується бути нашим головним завданням. Росіяни, ну я не можу сказати, що змирилися, але десь розуміють, що швидко вони не зможуть ситуацію в цьому секторі виправити. Тому, скоріш за все, от те, що вони роблять зараз, вони залишки військ перекидають на три напрямки, де вони хоч ще якось можуть соватися. Це власне Покровська, Костянтинівка і Слов'янсько-Краматорський напрямок, і паралельно думають якраз про відкриття ще одного фронту у Чернігівській області, як квазі-відповідь на ті їхні блакитні мрії про другий наступ на Київ, щоб створити ще одну зону напруги. Тому те, що Росія змушена коригувати свої плани, знов перекидати війська і накопичувати, це один якраз із факторів успішності нашої 40-денної операції.
3: Ви вже сказали, що ми якось будемо по-іншому підходити до об'єктів. От Financial Times теж написала, що Україна змінила стратегію ударів по російській енергетиці. Тепер, умовно кажучи, мета не підпалити НПЗ, а влучити в критичні оці компоненти, які дуже важко замінити. Тобто, ми тепер будемо не дивитися на масштаб вогню, а на тривалість простою цього об'єкта.
4: Саме так, це те, власне, про що я вже частково зазначив, це ось ці установки АВТ. Це є серцем кожного нафтопереробного заводу, коли нафта стає бензином відповідно, а не дизелем. Тобто, скоріш за все, ми будемо робити наші атаки більш точковими. Тобто, це, скажімо так, не масовані атаки там в декількох регіонів, а конкретне щоденне вибиття потужностей. Ну, тобто, ось як, наприклад, з АВТ. Останні удари, якщо мене зраджує пам'ять, по Рязані і Пірмі, уражені були ці установки. Тобто, головне завдання не все, щоб він горів цей завод і згорали ті його запаси нафти, бензину і дизеля, а щоб він не працював, щоб зупинилася саме нафтопереробка. Ми в пікові моменти десь можна сказати, що на 42-45% обвалили потужності російської нафтопереробки. Криза, яка виникла в Росії, відповідно, такого точно не було ще з часів Совєтського Союзу. Це ось перший приклад. Другий приклад, власне, це Wildberries, от як нещодавно зазначав Сергій Кузан в коментарі BBC. Що ми поступово, от бачите, такими точковими ударами знищуємо мережу. Станом на зараз, от декілька днів тому це було 10%, станом на зараз це вже більше 15%, бо ми просто випалюємо площі конкретних складів і просто-напросто обвалюємо цю мережу, такий одних із стрижневих логістичних мереж, яка доставляє в основному всі товари із Китаю, амуніцію. До початку цієї операції вони мали навіть окремий розділ на своєму маркетплейсі, все для СВО. І от, скажімо так, будемо рухатися по знищенню її. А потім, можливо, черга дійде і до Озону, потім, можливо, черга дійде і до Яндексу. От якраз вибивання дуже конкретних кластерів, життєво необхідних для російської воєнної
3: Вони
4: машини.
3: вже хочуть переїжджати там в Казахстан.
4: Вони хочуть переїжджати в Казахстан, але вся проблема, що Казахстан, він, на жаль, також залучений до обходу схем, до обходу санкцій. І в Казахстані не так багато вільних площ. Там, здається, офіційна статистика, це, звісно, цифри потребують верифікації, близько 6%. Це те, що стосується Казахстану. І враховуючи політичну позицію Астани, я не думаю, що вони зможуть якось сильно допомогти росіянам у цьому питанні. Інше, те, що вони зараз шукають, власне, диверсифікації своїх складів, де вони можуть зберігати всі свої необхідні товари, тому що зараз можна говорити, що ми випалили приблизно 2 мільйони квадратних метрів їхніх площ. І так само приватні орендодавці не хочуть Wildberries здавати свої склади, тому що вони прекрасно розуміють, що вони потім стануть законною воєнною ціллю. Ну а інформація, де розміщуються нові склади Wildberries, для нашої розвідки з'ясувати це, ну, м'яко кажучи, не дуже буде складно.
3: Ми, коли говоримо про ці всі операції, Євгеній Хмара каже, що витрати України на далекобійний удар мають становити приблизно 2% від збитків, завданих Росії. Взагалі, навіщо це рахувати і чи можна це якось обрахувати?
4: Це все виключно економіка війни. А економіка війни, як показує, вона є дуже важлива. Ну, можливо, дуже масштабний приклад, але війна американців із Іраном, коли вони за час операції, тобто вони та їхні союзники проти шахедів дешевих, проти Гербер, використали 800 ракет перехоплювачів ПАК-3. Ну, коли відповідно ракета коштує 4 мільйони, це, до речі, власне робили і поляки під час їхньої провокації давнішої, коли 30 дронів в обманах залетіло на їхню територію. Тобто 800. Ми за 2,5 роки війни на той момент використали 600. Все це призвело до того, що ракет ПАК-3 не вистачає. Уявіть, весь світ по цих ракетах навіть не може закрити потреби України. Тому, власне, економіка війни, це на чому наголошує генерал Хмара, якраз є дуже важливою, що Україна далі рухається у збільшення можливостей своїх дронів, зокрема і Firepoint, і виробник дрону «Лютий», а дрони FP1 і «Лютий» – це зараз основні наші ударні дрони по території Російської Федерації, будуть рухатися якраз в напрямку збільшення дистанції ураження. І до кінця цього року і на початку наступного є плани вийти, щоб далекобійність була в 3000 плюс кілометрів, але разом з тим, щоб не здорожчувалася ціна. Оце якраз є, завершуючи, суттєва зміна війн майбутнього, що тепер на перший план виходить масовість, дешевизна і швидкість виробництва та швидкість адаптації. Це, власне, та лінія, по якій і далі буде рухатися Україна, і генерал Хмара лише це підкреслив.
3: Ви згадали північно-корейські ракети, якими Пхеньян там напихує російську армію зараз. Ми сьогодні зранку бачили балістичну загрозу, вже була оголошена тривога, монітори повідомляють, що в принципі Росія готова до завдання чергового терористичного удару. Ми також чули від повітряних сил, що вчора росіяни використали, ймовірно, КН-23. Президент каже, що по удар по Кривому Рогу, по там, де загинула ціла сім'я, ціла родина, це там туди прилетіла, ймовірно, північно-корейська ракета. Ми робимо висновки, що ці поставки вже почалися, тобто вони вже підвезли їх.
4: Вони фактично і не припинялися, тому що на Північній Кореї 200 оборонних заводів якраз працюють на оборонку Росії.
3: Просто чому не припинялися? Тому що є таке повідомлення, що в принципі цього року ми дуже мало бачили цих запусків, цих ракет.
4: Справа в тому, що КН-23 ж вони проходять модернізацію, тому що перші екземпляри, як тільки росіяни їх вперше отримали, то з ними було найбільше проблем. Вони не долітали. Однією з перших атак фактично ціла ракета впала під Броварами, і це дало змогу нашим експертам сил оборони дослідити власне головні її вузли, агрегати, як вона облаштована. Але за останній час, якраз за допомогою китайців, китайських мізків, спеціалістів, китайської електроніки, їм дуже вдалося покращити її тактико-технічні характеристики, зокрема в частині її точності, власне, нанесення ударів. Тому тут же є ширша політична складова. Тобто, от коли Україна демонструє успіхи на полі бою, от як було в 22-23 роках з деокупації Харківщини і Правобережної Херсонщини, от тоді нам перекрили кран військової допомоги. Коли ми могли погнати росіян, вони окопалися, а в нас вибухнув ринок дронів, бо нічим було зупиняти. Зараз весь світ побачив, що Україна не програє, Росія не виграє, власне, цю війну. Зрозуміло, що світу, що Україна зараз не посипеться, що ми бачимо це з поляками, легко за нашими спинами розвивати свій політичний, власне, популізм. І фактично включеність Китаю, бо Пхеньян повністю залежна від Китаю країна. І Китаю не треба перемога Росії, тим паче перемога нас, Заходу. Їм треба, щоб всі сторони виснажувалися, власне, у цій війні. І от вони, коли активізується північно-корейський трек, фактично Пекін, знаєте, як ставить на цю шальку терезів, щоб знову воно вирівнялося відповідно в нуль. Тому, ну, це якраз, власне, свідчення нашого успіху. От коли росіяни не вигрібають, їм потрібно якось реагувати на всі ті загрози, які ми створюємо, то от від Пекіна от приходить ось така чітка порція допомоги для вирівнювання ситуації.
3: Володимир Зеленський після кожної атаки повторює заклики до партнерів про те, що Україні потрібні протиракети, так потрібно поповнювати запаси ППО. Він запросив так званий зимовий пакет у 300 ракет. Як ви думаєте, це реально?
4: Мені найбільше сумно в цьому звучить, що це, скоріш за все, та мінімальна реалістична сума, яку можна зараз назбирати. Тому що виробництво Пактрі у Сполучених Штатах, воно дуже повільне. Власне, останні перемовини, ми не почули чіткої відповіді від Трампа, що вони будуть. Тобто ми почули, ми постараємося, ми з'ясуємо, але сам настрій, власне, спічі американського президента, ну, мені здається, що як там не те, що не хочемо, просто нема. Тому що запаси, власне, дуже і дуже виснажені, є зобов'язання американців перед своєю армією, перед своїми союзниками. І цей конфлікт, ну, власне, виявився для них, м'яко кажучи, дуже і дуже шокуючим. Бо режим, якби там не було, встояв, і американці змушені були на підписання, власне, мирної угоди. Тому якраз це буде, ну, головне топ-завдання для президента, для всього його офісу – знайти всі ракети. І ми дійсно будемо шукати їх по десятках, вишукуючи, власне, їх на складах, намагаючи їх законтрактувати, просячи їх передати з наших складів, а потім, власне, куплені для нас ракети, щоб поповнити запаси тих країн, які нам їх передадуть від своїх баз забезпечення. В нас просто-напросто немає вибору. Але я думаю, що велику частину із цього пакету ми все-таки якось зможемо назбирати і зможемо закрити. Плюс наша програма Фрея і, власне, та модифікація ракети FP7X, і випробування якої, ну, уже мали початися в кінці цього, на початку наступного року. Тому що це найважливіше, просто-напросто критичне завдання, яке стоїть перед нами. А враховуючи, що попередню ракету FP5 «Фламінго» зробили наші науковці за 9 місяців, то тут так само, ну, без перебільшення, ми очікуємо дива і від нашого військово-промислового комплексу. І враховуючи, що більше півтора десятка європейських країн приєдналися до цієї програми, однозначно, значить, вона має потенціал.
3: Про Петріот запитаю, от перед, верніше, після зустрічі з Трампом вже здавалося, що питання ліцензії, ну, майже вирішене або точно вирішене. А тепер Трамп в коментарі Financial Times каже, що не впевнений, Вашингтон лише розглядає це питання. Це звичайний стиль Трампа, чи це реально вже відкат від домовленостей?
4: Я не думаю, що це відкат від домовленостей. Я думаю, що станом на зараз він просто не хоче акцентувати на цьому питання. Тут питання буде подальшої реалізації, тому що на перших етапах, скоріш за все, це те, що, зокрема, я говорив для The Telegraph, буде важливо налагодити базову логістику, щоб хоча б відбулося складання із готових елементів. Але системи, тепловізійні системи, двигуни, це все одно залишається нашим таким болючим питанням і потребуватиме довших років для адаптації. Тобто суть для того, щоб налагодити цей конструктор, поступово замінюючи ті агрегати на українські, щоб, власне, швидше їх відповідно виробляти, і паралельно доповнювати нашою антибалістичною програмою. В процесі, яка програма буде швидше рухатися, на ту, відповідно, і буде основна ставка. Тому заяви станом на зараз, враховуючи, що сама остання зустріч пройшла, як на мене, в більш-менш позитивному ключі, все насправді вирішуватимуть наступні місяці і заміри, наскільки рухається процес. І проактивність американської сторони, ну, звісно ж, тут буде, ну, фактично, з неї, власне, все й починатиметься. Наскільки це політичне рішення, є зелене світло на його швидку реалізацію.
3: Про іноземні оборонні компанії, які можуть заходити в Україну, і про загрози. От ми бачимо, вже публічно заявлено, що Росія вдарила по підприємству американського виробника дронів у Києві. По-перше, для Вашингтона це, ну, чисто українська ціль.
4: Вашингтон, очевидно, все це враховуватиме, але я не думаю, що він буде публічно реагувати. Але станом на зараз, тобто ситуація перебуває так, що в американці очікують нас, від нас нової результативності, і відповідно за підсумками цієї результативності будуть очікувати, як реагуватиме саме російська сторона. Тому я думаю, що вони щось буде сказано, але сказати, що буде якийсь окремий політичний скандал на цьому тлі, я все-таки цього не очікував. Тому що що, по суті, ми на чому застановилися під час останньої зустрічі Зеленського з Трампом, що все, що робить Україна, Вашингтон підтримує, що є на все, власне, зелене світло, що України немає ніяких обмежень, що стратегія правильна, і є очікування, що коли ця стратегія України буде приносити результати, американці зможуть знову активізувати перемовний трек з росіянами. Тому на цьому шляху, я думаю, що якраз Вашингтон буде займати більш вичікувальну позицію і менш гостро реагувати на подібні інциденти.
3: Так, є свіжа інформація про те, що в Польщі там відбулося. В Польщі підтвердили, що у Люблінському воєводстві під час атаки на Україну впала саме російська ракета Х-101. Заступник міністра національної оборони Польщі сказав, що ракета вибухнула, коли зіткнулася з землею. Він каже, що в напрямку Польщі рухалися приблизно 20 ракет. Одну з них переслідував український пілот, але за 20 секунд до кордону він припинив погоню, бо не міг заходити вже у повітряний простір Польщі без дозволу. Польська влада досі не може остаточно визначити, чи ракета потрапила на територію країни випадково, чи це була навмисна провокація з боку Росії. Польська влада не може. А що б сказали ви про ті їхні дії, чому вони не змогли 4 F-16 зняти цю ракету?
4: Я маю припущення, я підкреслюю, що це саме припущення. Я думаю, що росіяни цілесвідомо запустили цю ракету, і ціль була якраз поле, тобто, щоб вона не принесла руйнування, а щоб саме вдарила у якісь незалюднені місцевості, щоб не призвело до руйнувань. Чому вони це роблять? Ну, ми вже всі побачили минулоразові атаки 30 безпілотників, як ефективно вони їх збивали, піднімали авіацію, випускали Петріот, і все одно більша частина попадала на території наших, власне, західних сусідів. Я думаю, припускаю, що вони не змогли просто-напросто, власне, її збити. Тому що, скажімо так, рівень підготовки східного флангу НАТО бажає краще. От ось останній прикладок з Румунії. Румунія вже збила 2, власне, шахеди нарешті, які залетіли на її території. Так от останнє збиття піднімалося 2 F-16. Румунський пілот зміг збити, власне, цей дрон, а його іспанський колега, який перебуває там на чергуванні, збити не зміг. Навіщо це роблять росіяни? Подивитися, як реагують, подивитися відповідно на рівень боєготовності, чи вони чогось навчилися, чи не навчилися в росіян. А тепер подивитися, куди цей тиск піде. Тому що ми розуміємо, що є поляризація польського суспільства, антиукраїнські сили і проєвропейські відповідно сили. І як вони зможуть розкачати це своїми інформаційно-психологічними операціями? Чи проєвропейські сили будуть говорити, от бачите, знову нам час забути, власне, про всі суперечності, які між нами, або просто їх відкласти, потрібна більша інтеграція, технологія, рух по тих переговорних треках, чи навпаки, ці сили, зокрема ПІСУ, будуть говорити, от бачите, це наша розплата за підтримку України, Польща ставиться під загрозу і, відповідно, потрібно буде рухатися антиукраїнським шляхом. Тому з боку росіян вони зробили досить розумно, якраз будуть зараз спостерігати за тим, як же буде із цієї ситуації виплутуватися Варшава.
3: І завершимо ми теж Варшавою. Київ надіслав Варшаві конкретну пропозицію щодо Міг-29, сказали у тамтешньому Міноборони. Зараз начебто Україна передала список безпілотників в обмін на винищувачі Міг, і там польська сторона аналізує цей перелік, який Україна готова передати, і потім буде ухвалювати рішення. Ця історія нарешті дійде до завершення.
4: Та невідомо, насправді, дивлячись, як поляки захочуть далі розтягувати всю цю історію, бо те, що вони починають розігрувати ось оці ці квінтесенції про те, що Болгарія вже претендує, власне, на ці літаки. Болгарія претендує на західну зброю, як би там не було. Комісія, яка обстежувала ці міги, ну, вони прямо десь, так скажімо, не хочеться знецінювати, підсказала, що це, ну, металобрухт, їх потрібно перед цим модернізувати, і щоб вони перейшли до якогось притомного стану. Якщо польська сторона не захоче це робити, відповідно, для нас може ще бути історія цікава забрати ці літаки, щоб вони стали донором запчастин до нашої наявної совєтської авіації. Але відповідно до цього, відповідно до рівня готовності, я припускаю, що українська сторона якраз і виклала список, що вона може дати в тому чи іншому форматі, який рівень дронів, який рівень технології зможуть отримати поляки за реалізацію власне цієї угоди. Тому насправді ще політичний популізм навколо мігів може знову досягнути якоїсь свого апогею. І щось прогнозувати тут насправді дуже і дуже важко.
3: Дмитре, дякую вам. Дмитро Жмайло, заступник голови Українського центру безпеки і співпраці, експерт із російських гібридних впливів у світі, був в нашому ефірі. Далі новини.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
2: Уряд спростив залучення добровольців до лав протиповітряної оборони. Тепер ініціативу створення груп ППО можуть подавати командири добровольчих формувань та частин тероборони, а не лише керівники військових адміністрацій.
0: До груп ППО залучатимуть членів добровольчих формувань із відстрочкою від призову. Вони мають пройти спеціальну підготовку і отримати документ про освіту оператора БПЛА, майстра або сапера. Операторам дронів і саперам також обов'язково пройти сертифікацію у навчальних закладах Міноборони, МВС або ДСНС. Якщо серед добровольців бракує фахівців із кваліфікацією пілота, майстра чи сапера, до груп ППО можна тимчасово залучати діючих військовослужбовців Сил територіальної оборони відповідного профілю. Добровольчі групи ППО працюватимуть як частина загальної системи протиповітряної оборони ЗСУ, управління ними залишається за повітряними силами.
1: Для довідки.
0: В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Зараз у нас в студії в гостях. Рада бачити, вітаю.
5: Навзаєм, доброго дня.
3: От поки Володимир Зеленський, можна сказати, повертався з Вашингтона, ми побачили там інші події. Російська Х-101, як уже підтверджує навіть польська влада, залетіла до Польщі і упала в Люблінському воєводстві. Туск вийшов заявою, він каже, що є солідарність партнерів, і це тільки підтверджує ту думку, що Україні треба більше допомагати. Це все? Це все, що ми можемо чекати? Це все, що буде робити Польща в разі наступних провокацій? Тому що навіть Румунія вже демонструє якийсь сміливіший тон.
5: Мене завжди дивувала оця така слабкість європейських політиків. Чому вони не збивають те, що до них залітає? От просто я цього не розумію. Або пояснити причину, чому вони не могли збити. Наприклад, знаємо, скажімо, сьогодні росіяни такі ракети оснащують теж додатковими засобами радіоелектронної боротьби. Тобто ракета на собі має свій РЕП, фактично, який може глушити радіореп іншої сторони. Тобто ракета могла залетіти і могла створити перешкоди, радіоперешкоди для тих самих Петріотів, або навіть для інших систем, які займаються збиттям ракет. Може бути така причина, може бути просто цей банальний, знаєш, який я поки навіть ніяк не можу це пояснити, страх збити російську ракету, тому що вони, колись Кремль сказав про те, що якщо буде збита ракета, це буде вважатися як напад на нас. Це ідіотизм, який на голову просто не натягується. І друге, очевидно, як сказав Анатолій Харпчинський, якби поляки швидше думали і передали би нам Міги-27, які вони там ними сильно торгують, то, можливо, ми б і цим Мігом могли би збити цю ракету над нашим повітряним простором. Як цього хоче міністр оборони Касим'як, так? Польщі, який вчора сказав, треба, щоб Україна більше збивала ракет над своєю територією, щоб ми спокійно спали. Ось, отака реакція. Тобто це є вияв абсолютної слабкості і неможливості реагувати агресивно на ті ракети, які залітають в твій повітряний простір. Який меседж Польща демонструє? Або інша країна може демонструвати, якщо вона не збиває ракети? Показує, що система не діє, що НАТО не захищає. А якби ця ракета потрапила в будинок?
3: Так, а який меседж вони власному населенню демонструють?
5: Тобто пропустили, ракета собі пролетіла, добре, що вона в полі впала. А якби вона впала, влучила у будинок, були би загиблі, що тоді? Ну, тобто, я не розумію цієї, скажімо, такої поведінки, і маючи найсучасніші системи збиття таких ракет, маючи, Польща ж має вже тепер в своєму арсеналі F-35 літаки, ну, тобто, це взагалі топ of the top, так, сьогодні в авіації. І просто ракета собі пролітає. Звісно, можна говорити, ой, це помилково, ой, українці там не могли збити, пропустили. А може бути і свідомий план росіян, щоб показати, що НАТО не захищає своїх.
3: Так, всі експерти про це кажуть, що росіяни спеціально запустили...
5: А знаєш ще для чого? Тобто і в цьому ж є не просто протестувати безпеку НАТО чи протиповітряну оборону НАТО, але це дати можливість опозиційним радикальним політикам в тій самій Польщі, якою є конфедерація, така партія, яка абсолютно там тотально проросійською і антиєвропейською, говорити, що треба, ну дивіться, треба ж якось може з Путіним домовлятися, щоб в нашу сторону ракети не летіли. Така, знаєш, це такий ефект орбанізації, не урбанізація, а орбанізації, тобто від Орбана, Віктора Орбана, орбанізація такої політики в Європі. До Орбана ж нічого не летіло, коли він був прем'єр-міністром, але через територію Угорщини логістика до України не йшла. Угорщина не брала участь в військово-матеріальній допомозі Україні в цьому спільному проєкті, так? Я вже не говорю про Пюрл, так? Тобто Угорщина була абсолютно нейтральною і відповідно до них нічого не летіло. Я пригадую тоді, коли 10 вересня, пам'ятаєш, до Польщі прилетіли дрони, 20 дронів залетіло паперових, і їх збивали там літаками F-35 насправді. А Орбан тоді сказав, а до нас нічого не летіло. У нас немає ракет, немає дронів, тому що ми з Путіним маємо хороший діалог. Тому це є, скажімо так, підігрівання ось цієї опозиції в Європі, яка би мала ще гучніше говорити, що давайте з Путіним шукати можливість діалогу ціною України. Тобто давайте зупинимо поставки Україні, логістику зупинимо, закриємо кордон. Давайте всіх чоловіків, які проживають в Україні, в Польщі відправимо до України, нехай вони воюють з Путіним. А ми собі будемо мати відпустки влітку, ми будемо собі планувати свої, які, знаєте, гарні. У нас економіка зростає, польська економіка вийшла в двадцятку найсильніших світу. Прекрасне життя. Ну, тобто, якщо ти поїдеш до Варшави, все прекрасно виглядає, чи до інших міст. Тобто, це є знак того, що Європа слабша, вона не може себе захистити. Якщо ми не можемо збити крилату ракету, ми не говоримо про балістику, а як балістика полетить, що тоді? Зумієш? Тобто це відкриті питання, які я неодноразово задаю тим самим полякам чи дипломатам, журналістам. Журналісти це розуміють. А от дипломати завжди шукають якісь, знаєш, такі, типу, варіанти обійти цю відповідь, не дати прямої відповіді, тому що є певний страх того, що якщо зб'ють ракету Росія, це буде сприймати як агресію, хоча так, згідно міжнародного права, це так не буде, тому що те, що залітає в твій повітряний простір, ти маєш право діяти за власним бажанням, щоб захистити своїх громадян. І знову ж таки, якщо другий раз ракета полетить, і вона влучить в будинок, тоді хто буде нести відповідальність за це? Це відкрите питання абсолютно і до уряду, і до всіх. Очевидно, зважаючи на те, що в Польщі сьогодні є доволі така інтенсивна внутрішньополітична дискусія між прем'єром та президентом, очевидно, хтось з цього буде на цьому буде заробляти собі політичні бали, а ви не змогли збити. Очевидно, це полетиться в камінь міністра оборони, уряду, таким чином, які не можуть захистити. Тому мене в черговий раз дивує, чому така дуже слабка позиція, якась наче оправдальна позиція європейців. Тут же, вже ракета залітає, розумієш, і все одно ми її не бачимо. Ой, це ми не помітили.
3: Так, а що далі? От Туск каже, що треба Україні більше допомагати, віддати там все, що вона просить, а побачимо ми цю підтримку.
5: Ну, розумієш, якщо виходити з того, що ми будуємо політику, давайте, нехай залетить одна ракета, ми всі почнемо хвилюватися, тоді швидше Україні почнемо допомагати. Це, ну, нам це вигідно, чесно кажучи, отримати більше. Але в якому світлі собі сама Польща і НАТО представляється, якщо вони не можуть захистити свій повітряний простір? І ця ракета крилата, тобто вона збивається абсолютно нормально літаками повітряного базування.
3: Експерти мені казали, що ці польські екіпажі бачили її там за 300 кілометрів.
5: Ну, власне. І тим більше, в Польщі працює це теж так. Тобто, якщо відбувається масована атака Росії на Україну, польська авіація в повітрі, військова. Тобто вони моніторять, вони напоготові. Можна, одного разу я був у Варшаві, і це було помітно, коли з аеродрому злітали винищувачі, якраз в той момент, коли в нас була атака, розумієш? І це не тільки в Мальброку є велика авіабаза польських, польської авіації. Та, тому це помітно, що вони готові, вони мобілізовані. Але чому не збити цю ракету? Ну, тобто, поясніть, тоді дайте причину. Значить, працював РЕБ на цій ракеті, ми не зорієнтували. Значить, нам треба оновити систему, нам треба більше працювати над тим, щоб наші радари бачили все і не зазнавали якихось перешкод. Тому, як на мене, це є слабка позиція. Без чітких пояснень, очевидно, завтра ми почуємо знову, що Україна з Бандерою не війде до... Тобто, Бандера – це більше загроза. Гроза для Польщі сьогодні, ніж сама російська ракета. Можеш собі це представити?
3: Не можу, але, відверто кажучи, це проблеми, польські проблеми зараз з ракетою. Володимир Зеленський зустрічався з Дональдом Туском по дорозі назад із Вашингтона. Чим важлива ця транзитна була зустріч?
5: Ну, власне, в протоколі, в дипломатичному протоколі є такий формат зустрічі, тобто транзитна зустріч, як ти правильно сказала, по дорозі додому. Очевидно, це є сигнал такої єдності, так, з польським народом, з польським урядом. Ну, і, очевидно, певні меседжі, які Дональд Трамп передав, можливо, обговорив з Володимиром Зеленським. Я думаю, в того, що стосується виробництво, тобто ліцензії на виробництво ракет ПАК-3 для Патріотів. Тому що були дві країни зазначені, це є Польща та Україна. Мабуть, тут якась буде історія якоїсь спільної роботи.
3: А вона роботи. Буде, вон Трамп каже, що сумнівається, чи дозволить надавати ці ліцензії.
5: Ну, дивись, ми знаємо Великого Доні, так? Тобто він змінює час від часу свою позицію, він змінюється абсолютно свідомо, щоб кожного дня бути в новинах, щоб кожного дня про нього говорили. Байдуже, що говорять, на що говорять. Це до тебе треба до такої тактики звикнути. Тут, очевидно, на моєму місці мав би бути хтось з Міністерства оборони, який те, що дозволено, може говорити більше за мене, тому що він може бути посвячений більше в деталі.
3: Якщо ми загалом підведемо риску під цією поїздкою Володимира Зеленського до Вашингтона і поговоримо про результати, тому що начебто такий погляд з боку, що все було чудово, але тихо. Да, вони не посварилися, ніхто не викатував ніякі карти, не казали за костюм, не було преси, і це начебто добре?
5: Ну, це очевидно, якщо говорити, порівняти з минулим роком, то це дуже великий прогрес, так? І якщо нас не сприймали, нас вважали, скажімо, товаром, який можна обміняти на великі домовленості з Росією, а саме так це виглядало. То, очевидно, сьогодні Дональд Трамп розуміє, що, по-перше, українці – це є база його рейтингу теж, а вибори не за горами, вони будуть вже от зараз, і там багато на карту поставлено. Якщо республіканці втратять більшість в двох палатах, це означає, що демократи будуть починати судові процеси щодо імпічменту Дональда Трампа, і все його найближче оточення нон-стоп буде ходити звітувати в Конгрес і в Сенат перед відповідними фактично структурами. Тому, очевидно, він розуміє, що українці, підтримка України – це те, що складає десь частину його підтримки. Не тільки з точки зору республіканців, але й самих демократів теж. І тому він змінив, тому до нас приїхала відома блогерка, яка, скажімо, раніше абсолютно хейтила нашу державу, українців, Збройні сили, і зараз вона трансформувалася. Знаєш, в грецькій мові є слово катарсис, це є очищення. Я не знаю, чи варто приміняти, бо це мова...
3: А це відбулося, тому що це не показове?
5: Розумієш, в грецькій мові катарсис – це більше про внутрішнє духовне очищення, і його прив'язують дуже часто до Пасхи, до Великодня. Тобто, коли змінюється цей стан людини від, умовно, там, гріховної до чистої людини, до святої людини. Так, тут навряд чи можна ми це слово катарсис до пані Лори використати, тому що тут немає моральної якоїсь очистки, тут є просто холодний розрахунок. Сьогодні це є в тренді підтримувати Україну, значить давайте будемо про Україну. Нам це вигідно теж, тому що вона має свою аудиторію. І вона своїй аудиторії покаже те, що ми хочемо показувати.
3: А, до речі, цікаво, от вона поїхала в Харків, там зустрічалася з Андрієм Білецьким. Так. Ми пам'ятаємо, скільки років в Сполучених Штатах ходили міфи про Азов. Оця вся російська пропаганда. Там,
5: про Білецького, зокрема.
3: Про Білецького, зокрема. Так, так. А тут чому раптом Білецький і Азов стали так цікаві мага-аудиторії?
5: Ну, тому що, по-перше, трійка. Сьогодні це є другий корпус, третя штурмова. Ведуть дуже класну комунікацію, особливо в міжнародній політиці. Вони молодці в цьому плані. Великий привіт Христині, яка цим займається. Далі, сама постать трійки, вона є абсолютно передовою бригадою сьогодні. Ну, і, скажімо, та оця трансформація, що українська армія показує свою автентичність. І ця молода плеяда не тільки про Білецьку, це й про інших молодих генералів. Сьогодні бойових генералів, генералів армії, які це є майбутнє нашої армії. Так? Коли от цей, знаєш, радянський формат, він буде відходити все-таки в минуле, а буде от заступати ця молодь, яка проявляє себе в цьому. Тому, очевидно, і про Білецького, і про Азов, і завжди були ось ці міфи, над якими працювали росіяни дуже часто. Так? Я неодноразово сам ставав такими в таких дискусіях, коли мені говорили нацисти, фашисти і так далі. Ну, а коли ти питаєш про факти, антисеміти, щоб на їх навіть називали, розумієш? Коли ти питаєш про факти, нема фактів людей. Тобто є звичайна інтерпретація того, що російська пропаганда раніше заклала в мізки європейців. Тому, очевидно, ось цей показ, це от показати, якою є армія з боку Лори сьогодні, на її аудиторію, що це великий плюс для всіх нас. Ну, але це ж лише проміжний етап такої роботи, розумієш? Не знати, якою буде реакція Дональда Трампа після виборів, якщо, умовно, республіканцям вдасться зберегти позиції, якою буде далі ситуація, оце ж питання, розумієш? Тобто в демократичних державах живуть від виборів до виборів. Тобто політики живуть від виборів до виборів. Управлінці, стратеги живуть інтересами держави. Оце в цьому є велика різниця. Розумієш, якщо політик залежний від того, аж як за нього проголосують, він буде підлаштовувати свою позицію під те, чого хоче аудиторія. Натомість управлінець-стратег, він думає радше про інтереси держави. Та? Тобто він працює не на вибори. Він розуміє, що він є на посаді, захищений, він може реалізовувати тоді в повній своїй професійній якості на благо держави.
3: Ну, поки що вони живуть в очікуванні цих виборів. От відправили Лумер, там ще якісь блогери поперевзувалися на люту. Вже кажуть, що за Лумер приїде після Кушнер і Вітков. Здається, там на 24 серпня планується.
5: На День Незалежності.
3: На День Незалежності.
5: Угу. Так, ну, я теж чув таку інформацію, що вони мають приїхати, але яка суть цього візиту? Ну, тобто ми маємо розуміти, окей, що далі після цього, так? Або це суто, ми маємо розуміти, що ця пара, Вітков і Кушнер, вони не обтяжені інституційною відповідальністю. Як, наприклад, Марко Рубіо, який держсекретар, він є голова зовнішньої політики країни. А Вітков і Кушнер – це, ну, бізнес-ділерс, розумієш, тобто переговорники, які теж в умовах світової економіки мають свою роль в бізнес-структурах, в бізнес-переговорах, укладання майбутніх угод, це так. Тому я, ну, в певній мірі скептик щодо цієї пари, що вони можуть щось змінити. Тому що вони більше, скажімо, сфокусовані на бізнес-інтереси. І це було видно з самого початку, ці виїжджі до Москви, які відбувалися, все, що було фактично пов'язано з зустрічами з Путіним, з Дмитрієвим, це все було про якісь бізнес-проекти. І де Україна звучала лише як знаєш, інструмент обміну заради того, щоб нарешті ці бізнес-проекти запрацювали. І тому ми чули те, що вам там жалко Донбасці віддати росіянам, тих 30%, які ви контролюєте. Ну, тобто, це зовсім інша, знаєш, філософія, світогляд, сприйняття того, що ми називаємо будування стратегічних партнерств, союзів і недопущення майбутньої війни.
3: Тобто, якщо зробити висновок, то ймовірніше за все, що там попрацювали політичні консультанти, піарники, які там працюють на те, щоб Трамп здобув свої очки до виборів, то оці всі поїздки цих всіх людей, Віткофа і Кушнера, вони не мають за собою нічого іншого, там ніяких ідей для перемовного треку, ніякого ожвавлення цієї роботи там щодо Росії, а це суто лише на політичні бали.
5: Ідеї щодо переговорів вони то мають, і ми їх маємо. І, можливо, вони в нас і єдині, ну, скажімо так, разом ми мислимо в одному напрямку, бо і Україна хоче завершити війну, і Вітков і Кушнер теж хочуть, щоб війна завершилася, щоб нарешті запрацювали економічні треки. Але ж Росія не хоче завершення цієї війни, тобто Путін не хоче. Тобто, от які ще можна ідеї придумати, щоб заставити Путіна піти на переговори і зупинити війну? Це лише одна один момент. Це коли економічно Росія буде втрачати. Це те, що ми системно робимо кожного дня. Знищуємо НПЗ. Тобто ці от важливі економічні вузли, які приносять прибуток російському бюджету. Це і Вальбері склади. Тобто це той момент, коли економіка має рухнути. І іншого способу я поки не знаю. Яким чином? Тому що ми зрозуміли, що людський капітал в очах Путіна – ніщо. Тобто він витратив фактично мільйон людей вбитими, має сьогодні понад мільйон, я думаю, більше набагато. Але він же живе історичними паралелями. Він же ж розуміє, що Сталін витратив 20 мільйонів, як мінімум, в Другій світовій війні, щоб перемогти гітлерівську Німеччину. А він тільки півтора. Ну, йому ще далеко до Сталіна, значить, він буде робити все для того, щоб сповнити цю, може, не перевершити вождя, але принаймні бути близьким до нього. Тут, розумієш, тут немає якогось холодного розрахунку там от території. Тут Путін одержимий лише ідеєю якогось імперіалізму, історичного імперіалізму і прив'язаності до, скажімо, попередників, до Петра І, до Катерини II, до того самого Сталіна і так далі. Але ж ми знаємо, в історії було два випадки, в історії Російської імперії, і як мінімум два можемо зараз обговорити, це і Радянського Союзу, це коли економічно, коли падала економіка, розвалювалося все.
3: У нас одна хвилина, ми не можемо там дуже заглиблюватися в історію, але дивлячись на всі ці удари по складам, росіяни вже самі, я бачила в соцмережах, пишуть, що там серпень буде проклятим місяцем для нас в перспективі, якщо це далі буде продовжуватися. Чи стане цей серпень ну таким похмурим і для Путіна?
5: Ну, очевидно, якщо економіка буде не буде приносити прибутки, то очевидно, він буде похмурим, але ж більш похмурим може бути осінь і зима. Тобто ми входимо в період, наприклад, якщо росіяни лякають нас сьогодні, ми будемо знову виносити ваші ТЕЦ, вони у відповідь будуть тепер те саме отримувати. І тому тут Путін мав би подумати, а чи варто йому це робити, щоб потім, як ще за царської Росії в 17-му році, в холодному і голодному Петербурзі люди виходили просто на протест, і це призвело до жовтневої, до фактично до революції. Тому я думаю, що очевидно, він на це мав би зважати, якщо принаймні там грам розуму ще залишився.
3: Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info, був в ефірі Радіо НВ. Мене звати Інна Марецька, і на цьому я не прощаюся. Почуємося в новинах.
1: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК Україна і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум.
2: Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового Майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї

0: І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового Майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: Застосунок Резерв Плюс розширює сервіс сповіщень, що дає змогу користувачам вчасно дізнаватися про важливі рішення та зміни у власному статусі. Наразі додаток уже надсилає пуш-сповіщення про низку подій, пов'язаних із військовим обліком, подання та зняття із розшуку, порушення правил військового обліку та штрафи, оновлення резерв ID, оновлення та отримання даних, отримання відстрочки чи бронювання, отримання електронного направлення на ВЛК. Тепер у застосунку з'явилась можливість увімкнути сповіщення про те, що ТЦК та СП надіслав паперову повістку поштою. Ця функція допоможе військовозобов'язаним бути у курсі свого статусу, уникнути непорозумінь та підготуватись до отримання рекомендованого листа через Укрпошту. Сповіщення у Резерв Плюс не є повісткою. Це виключно інформаційне повідомлення. Його отримання або прочитання не вважається врученням повістки. Функція добровільна. Користувач може увімкнути або вимкнути її у меню застосунку за власним бажанням.
3: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ.
1: Для довідки.
2: НАТО або Північно-Атлантичний альянс або Організація Північно-Атлантичного договору – військово-політичний союз 32 держав Європи та Північної Америки, які прагнуть досягти цілей Північно-Атлантичного договору. Його підписали у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. За цим документом кожна держава-член альянсу несе додаткову відповідальність та користується перевагами від участі у системі колективної безпеки. Так, у статті 5 йдеться про те, що збройний напад на одного чи на кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх. Ухвалення усіх рішень в альянсі відбувається на засадах консенсусу. Кожна країна-член НАТО має право вето. НАТО не має власних збройних сил, у розпорядженні альянсу є збройні сили країн-членів. Процедура вступу до НАТО складна і включає кілька етапів. Спочатку країна подає заявку на вступ та виконання плану дій щодо членства в альянсі, скорочено ПДЧ. Наступний крок – отримання згоди усіх членів НАТО, після чого країна офіційно запрошують до переговорів про вступ. Далі тривають самі переговори та узгоджуються етапи вступу до альянсу. Останнім кроком є отримання офіційного запрошення від генерального секретаря НАТО. Відносини між Україною і НАТО почали формуватися у 1992 році. Заявку на отримання ПДЧ країна подала ще у 2008-му, але із приходом до влади Віктора Януковича плани щодо членства були відкладені. Однак із 2014 року, після того, як Росія незаконно анексувала Крим, співпраця між Україною та Альянсом активізувалася. А 30 вересня 2022 року на тлі повномасштабної війни та окупації агресором території Україна подала заявку на пришвидшений вступ до НАТО. Цікаво, що Україна, точніше Українська Радянська Соціалістична Республіка, вперше подала заявку про вступ до НАТО ще у 1954-му, але США, Франція та Велика Британія відповіли відмовою. Хоча Україна і не стала першою пострадянською державою членом НАТО, але вона стала першою пострадянською країною, яка приєдналася до програми НАТО «Партнерство заради миру». Це відбулося рівно через 40 років у 1994-му.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Ми зараз раді вітати в нашому прямому ефірі Олега Саакяна, політолога. Олеже, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
2: Героям слава, радий бачити і чути. Вітаю.
1: Навзаєм. Тут таке питання. От вже анонс був на сьогоднішній вечір щодо того, як певні представники громадянського суспільства України проводитимуть час в Києві. Так от йдеться про те, що буде протестна хода у Києві, призначена на 19.00 від парку Шевченка до площі Франка. Ми розуміємо, чому вона присвячена. Вона присвячена тій же самій події, яку ми спостерігали майже весь липень, тобто звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони. Здається, президент Зеленський не збирається на це реагувати. Здається, він не збирається повертати Михайла Федорова. Ну, як ознаку цього, ми побачили інтерв'ю самого пана Федорова нашим колегам з «Української правди». Це дійсно один з найнеулюбленіших, одне з найнеулюбленіших медіа президента, шоу П, шоу НВ. Тож, як ти гадаєш, чи це означає, що президент України впевнений, що криза може розсмоктатися сама собою?
2: Думаю, що так. Але не стільки сама собою, скільки завдяки частині рішень, які прийняті, і завдяки активному ігноруванню другої частини цих питань. Перша частина мається на увазі – це зняття Сирського, призначення Драпатого, плюс непогані призначення в команду Кхмарі і перші кроки Драпатого, які також викликають оптимізм. Все це разом має дати відповідь на ключовий запит всієї цієї історії з відставкою екс уже міністра оборони Федорова. І таким чином, фактично, от в цьому, ну, якщо говорити там політтехнологічно навіть певною мірою, да, то в цій сюжетній історії є був дракон, був рицар, дракон у вигляді Сирського, з яким асоціювалися всі негативи, до яких він і має дотичність, і, зокрема, ті, до яких, можливо, і не має дотичності, але, тим не менш, він уособлював собі от весь цей савок, колективну скелю, відсутність зростання за реальні здобутки командирів, збільшення упору на мобілізацію, а не на цифровізацію армії і все інше. А з іншого боку, Федоров, який асоціюється навпаки з гуманізмом, відкритістю, цифровізацією, інноваціями, всім хорошим, до чого має дотичність пряму і до чого навіть не має дотичності, але тим не менш відстав уособлення. І от з моменту прибирання дракона, відповідно, лицар втрачається в цьому сюжеті. А тут ще з'являється Драпатий, лицар, якого сам Федоров нарік таким самим лицарем. І, відповідно, Федоров підвисає. З цього моменту в офісі розуміють, що далі або Федоров має очолити картонки, але це буде тоді приватизація їх і, відповідно, образ того, хто через свій лічняк вирішив скористатися вулицею, і це відкриє шлях до його дезавоювання. Або, навпаки, він буде дистанціюватися від картонок, те, що ми спостерігаємо, і казати, що я не проти президента, що я, звісно, знаю про корупцію, але вам не скажу прізвищ ніяких, я залишаюся в позиції протистояння Росії, а от всього цього я не хочу туди взагалі вникати. І взагалі я знайду собі будь-яке інше місце, де я зможу в промислових масштабах знищувати Русню. І таким чином, дистанціюючись і не палячи мости з офісом, Федоров обрав цей шлях. Тому навіщо зараз Офісу Президента реагувати на картонки зі слоганами про Федорова? Але чи дійсно зникне цей запал? Ні, нікуди він не зникне, тому що основна ідея, яка виводила людей, це ідея те, що влада ігнорує суспільство і не говорить з ним, що Федорова знімали без пояснення, і Сирського залишали без пояснення. І, відповідно, влада перейшла червону лінію, яка була метафорично окреслена в відносинах влади і суспільства в чергове, після намагання ліквідації САП і НАБУ. Коли так само люди виходили не за САП і НАБУ, не дивлячись на те, що ці абревіатури з трьох літер були на картонках. Але люди виходили через те, що влада вийшла, трішки береги поплутала і на повороті їх занесло. От зараз так само, якщо влада продемонструє, що вони повертаються в береги, що вони роблять правильні кроки, то їм з високою ймовірністю відбудеться згасання, але кредит спалений нікуди не дінеться, і відповідно наступного разу наступні картонки по новій темі, а вони 100% будуть вже включати і цей, скажімо, порядок денний, а влада буде стартувати значно нижчих позицій, тому що спалила частину своєї, ну, довіри, правильно буде сказати, але скоріше в цьому випадку частину своєї міцності.
1: Тут, знаєш, що цікаво, що дійсно в тому інтерв'ю, яке Михайло Федоров дав «Українській правді», він дійсно не називає ніяких імен, тобто говорячи навіть про те, що основною причиною його звільнення з посади міністра оборони було саме те, що він почав, ну, реформовувати систему закупівель, так, систему того, яку зброю, чому і у кого його купують. Він далі навіть це прокоментував таким чином, що от йому найбільш некомфортно було відповідати на політичні запитання. Він це назвав політичними запитаннями. Як ти його розумієш? Чому все-таки, ну, чиновник, екс-чиновник, який має великий кредит довіри, не вийшов ні з якими іменами, не озвучив взагалі нічого? Чи це тільки пов'язано з тим, щоб, ну, не спалювати мости між собою та президентом, між собою та офісом президента?
2: Ну, я зараз, звісно, можу піти в такий політтехнологічний цинізм, хоча терпіти не можу політтехнології, ними не займаюся. Але, на жаль, це інтерв'ю от туди, власне, і тяготіє, бо все дуже грамотно. Так само, як з прес-конференцією, взагалі, Федорову, ну, видно, що людина харизматична і талановита, і, судячи всього, радники достатньо фахові, хоча там також видно, що не натягували людину, а людина дійсно має власні, ну, таланти, скажімо, в цій сфері. Бо він дуже грамотно обходив міни, хоча й не сказати, що інтерв'ю було жорстке, це з самого початку не був хардток і не планувався як хардток, це видно по самій архітектурі і драматургії цього інтерв'ю. Але, тим не менш, витримати інтерв'ю проти двох, чи з двома, в цьому випадку, правильно, журналістами, це нелегка задача, навіть якщо це комплементарне інтерв'ю. В цьому випадку воно було періодично шероховатостями, хоча і не великими. Тож він на тих мінах, які маленькі були, він їх красиво обходив, на них не підривався. І про політику це одна з таких мін. Я думаю, що якщо дуже згустити фарби і грубо сказати, то це інтерв'ю скоріше нагадувало вибудову контуру безпеки від наздоганяння. Тобто декілька задач, які прослідковуються в інтерв'ю. Перша – це не поглибити конфлікт з Зеленським, а навпаки заявити, що діалог продовжується. Друге – продемонструвати свою командність, що нікого конкретного називати не збираюсь, ні по кому інформацію, ні слідству, ні журналістам нікого зливати не буду, зраджувати нікого. Три – я собі знайду місце в будь-якому разі, хотів би знайти місце в отак, але готовий знайти його в будь-якому іншому місці. Чотири – якщо будуть переслідування моєї команди, якщо будуть шукати якісь кампанії, з якими зв'язані, все інше, то все це від лукавого, це все буде політичне переслідування, а я ж в політику не граюсь. Ну, перше, коли людина, яка займає з 19-го року політичні посади, говорить, я не хочу про політику, а міністри, віце-прем'єри – це політичні посади, це не чиновник, не директор департаменту, а говорить, в політику не хочу, то це вже мене особисто, як політолога, трішечки напрягає. Це або людина не знає, що таке політика, або вона десь лукавить. Ну, пан Федоров точно знає, що таке політика. І те, як він дає інтерв'ю, говорить про те, що він знає це набагато краще, ніж значна частина інших людей з команди. Друге, людина тісно всередині всіх процесів від початку виборчої кампанії Зеленського, завершуючи останніми днями, причому в оборонному секторі задовго до призначення міністром оборони. Брейв 1, Брейв 2 і все інше знаходилися саме під підпорядкуванням Мінцифри. Так само, як і Держспецзв'язок був пов'язаний з Мінцифрою, навіть людей, яких призначали на ключові посади, часто і густо асоціювали з Федоровим. Звісно, не можемо не довести, не спростувати, і сенсу в цьому нема. Але стверджувати, що він не знав, що відбувається 7 років навколо нього, було би вкрай дивним. І третій момент. Він безпосередньо одна з найближчих командних одиниць Зеленського. І так і прослідковується червоною лінією певний навіть психологічний момент, що можемо згадати історію Богдана Хмельницького, в який момент він повстав проти польської корони. Можемо згадати інші епізоди, піти в класичну психологію, але таке враження, що Федоров реально не очікував, що з ним так обійдеться Зеленський. Поки обходилися так само і звільняли через газети, люди дізнавалися про звільнення інших, Федоров займався своїм напрямком діяльності, і, власне, це було частиною норм. А от коли по ньому так відбулося, то ми бачимо бунт, що йому не зрозуміло, і в першому його прес-конференції це прям було видно конкретно, коли він говорить: я ніколи не підставляв президента, президент ніколи не підставляв мене. І зараз в цьому інтерв'ю ми бачимо продовження цієї сюжетної лінії, що йому не зрозуміло, чому Зеленський обрав не його, а обрав Сирського в моменті. І він описує, що, мабуть, це вуха надули президенту, бо ходили різні ходаки, а президент не розібрався просто-напросто в тому, що це все була брехня з приводу Федорова. Ну, знову ж таки, як на мене, занадто наївна конструкція для української політики. Ну, але глядач, слухач, виборець сам, я думаю, зробить ці висновки.
1: Вибач, будь ласка, тут у мене технологічна проблема була тільки що. Так от, ти ж пам'ятаєш про те, що одразу після звільнення Федорова з'явилася така дуже дивна чутка про те, що насправді він співпрацював чи хотів співпрацювати з НАБУ. Так, що от ми пам'ятаємо ситуацію з Олександром Кубраковим, який займав таку дуже велику посаду, для нього створили суперміністерство, він був людиною наближеною до президента Зеленського, і раптом його звільняють, не повертають нікуди, ніде його більше немає. Пов'язували це з тим, що він просто почав боротися з корупцією. Він спочатку здав Національному антикорупційному бюро України свого заступника, і це був не один чиновник, який отримав підозру в корупції. Про Федорова говорили те саме. Нібито, знаєте, він почав спілкуватися з НАБУ. Тобто ми можемо зараз, судячи з того, як він веде свою комунікацію, зробити висновок, що ні, ця чутка не відповідає дійсності.
2: Я думаю, що як мінімум Федоров демонструє, що ні, це неправда. Тобто заперечую цю тезу опосередковано. Як на прес-конференції тоді він пожартував про те, що зараз ще подумаю, що я парахабот, і він відмежувався, що ні, він в цьому випадку не грає і не лє воду на млин опозиції. Він в своїй суб'єктній позиції. Так і зараз він відмежувався від того, що він буде палити мости, і він готовий грати в опозицію до Зеленського і до цієї владної команди. При цьому залишивши певне поле того, де в нього є конфлікти, і там, де він готовий говорити, ну, в сфері оборони, і може навіть, можливо, в подальшому по конкретним людям проходитись. Хоча навіть по Сирському він відмотав свою тезу про конфлікт і в інтерв'ю говорить про те, що да ні, тут все-таки світоглядна історія, де і зустрічалися, де і спілкувалися, і, в принципі, це неправда, що був конфлікт, і те, що Зеленський мотивував моє звільнення конфліктом, мені здається, що це не дійсна мотивація. Хоча ще на прес-конференції Федоров прямою наводкою бив по Сирському, по конкретних людях оточенню Сирського, говорив, що оце і є ключова причина. Тож ми бачимо і певну еволюцію того, як Федоров і його команда розбираються з тим, що відбувається, вибудовують певні гіпотези і, зокрема, комунікують відповідно цих гіпотез свої меседжі. Отже, конструкція ще не застила. Ми бачимо процес. І Федоров в процесі виходить і комунікує, шукаючи і знаходячись, він же ж і в інтерв'ю говорить про те, що діалог з президентом продовжується. І це потрібно розглядати як публічна частина цього діалогу, який є, ймовірно, припущу від себе, що Зеленський не хотів би мати, а Федоров хоче його продовжувати. І інтерв'ю має продемонструвати, що він... Проспонукати, давайте не продемонструвати, а проспонукувати Зеленського і колективного Зеленського команду продовжити діалог з Федоровим.
1: Ну добре, також ми розуміємо, що в нас відбувається в силовому блоці. У нас тимчасовий виконуючий обов'язків міністра оборони Євген Хмар, але він військовий, він не може бути міністром оборони. При цьому під нього вже шукають команду, команди в нього немає, він бойовий офіцер з надзвичайно прекрасною репутацією, але нічого ніколи не робив от в тому плані, як роблять міністри, це ж все-таки така бюрократична посада. В нас є виконуючий обов'язки голови Служби безпеки України, його також не призначив офіційно, я тут про Олександра Поклада, він вже то також багато змінює. Вчора ми побачили зміни, наприклад, в декількох областях України. У нас немає очільника Служби зовнішньої розвідки. У нас його, як після того, як забрали як з ГУР забрали Буданова, а цього, господи, Олега Іващенка забрали з СЗР, у нас немає цього. Так, так, так. Тож, те, що наш силовий блок в такому стані, чи це також частина плану?
2: Я не знаю, якщо це частина того плану на 40 днів по дестабілізації Росії, якось він працює неправильно, по-моєму, в зворотньому боці. Або, можливо, в Росії також такий план прийняли на 40 днів, і це вже є частиною російського плану. Або, можу далі іронізувати, жартувати скільки завгодно, але це абсолютно неприйнятна ситуація. Ми отримали на порожньому місці перезавантаження уряду, і відповідно, поки навіть люди просто знайдуть, де кабінети, на якому поверсі їх знаходяться, приймуть кадрові шахматки, прочитають всі стратегічні документи, які були, програми підхоплять, зустрінуться з партнерами, донорами, всіма іншими, то це вже займе тижні, а то і місяці, в залежності від відомства, його розміру і кількості проблем, які ще потрібно паралельно з цим пожеж, які гасити і вирішувати необхідно. Тож ми фактично пробуксовуємо на місці, там, де взагалі цього не мало би бути. І по силовому блоку, коли в нас є обезголовлення низки інституцій або в підвішеному стані тимчасово виконуючих обов'язків, це також не додає до стійкості і спроможності. Говорячи про призначення пана Хмари, то це дійсно героїчна постать, це людина з великим авторитетом, це професіонал своєї справи, але перш за все, його репутація в цьому випадку зрозуміло, що використовується як фіговий листок для того, щоб прикрити цю погану ситуацію. Друге, сам процедура його призначення і, власне, все, що далі відбувається, носить доволі сумнівний легальний характер, називаємо так, рухаючись по лезу ножа, а то і звалюючись цього леза ножа. І третє, ми не знаємо його як публічного адміністратора, тобто управлінця на топових політичних посадах. Ми знаємо його як спецслужбіста, ми знаємо його як менеджера ієрархізованої і мілітаризованої структури. А все ж таки Міністерство оборони, і не дарма діє стандарт в усіх цивілізованих країнах, що міністром оборони не мають бути військові, а має бути цивільна особа. Причому принципово цивільна особа. Не хтось, хто звільнений в запас, а цивільний, бо Міністерство оборони має здійснювати, зокрема, і цивільний контроль, і при цьому займатися політиками, і, зокрема, бути частиною певних управлінських, політичних, інших інтриг. І це не має стосуватися армії, і не має стосуватися застосування військ. Тому в цьому випадку ми бачимо, як змішали праведне та грішне в одному флаконі, що ми отримаємо на виході з такого призначення. Лише одному Богу відомо, тому що все залежатиме багато в чому від конструктивності відносин з паном Драпатом і наявності успіхів саме в царині Генерального штабу. А це може як витягти ситуацію з Хмарою до того, що це був дуже сумнівний експеримент, але за результатами має позитив, так і може поховати і тоді витягнути всю негативну сторону того, що взагалі такого рішення бути в природі не могло. Особливо ж розуміємо, що все це відбувається на тлі скандального звільнення Федорова, яке так чи інакше тяготіє і створює відповідне тло для призначення Хмари.
1: Я так розумію, все-таки головним запитанням, яке залишається в публічному просторі, це що приховує Михайло Федоров, так, от вже екс-міністр оборони, що він не договорює, які імена він не називає, і скільки шкоди в тому, що він не називає ці імена. Але давайте трошки до іншої теми повернемося. Ми пам'ятаємо, що напруження з Польщею – це довга історія, давня історія. Питання про історичну пам'ять знову стало актуальним, знову воно з нами, але ми побачили ще декілька, скажімо, таких подій, які мені здаються, не тільки мені, звичайно, людям набагато розумнішим за мене здаються важливими. Те, що ми побачили з середини четвер під час масованого обстрілу України, це російську ракету, крилату ракету Х-101, яка прилетіла в Люблинське воєводство. На щастя, для поляків ніхто не постраждав, ніхто не загинув, але це крилата ракета, яка несе там скільки тонну вибухівки, це хай мене спеціалісти поправлять, якщо більше або трошки менше. Друга історія – це, звичайно, зростаюча українофобія. Тут також нікому не треба нагадувати ту історію, яка розгорталася буквально на цьому тижні. Там було затримано двох чоловіків, які побили громадян України. Жорстокий напад, є відео, там жінка та чоловік. Тож, де ми зараз між Польщею та Україною? І ще одну, знаєш, забув подію – це цей торг за Мії. застарі винищувачі, які Польщі не потрібні, але Польща не хоче нам їх віддавати. Давайте ви нібито нам передасте якісь дронові технології, і цей торг триває. Мені здається, ці три події певним чином пов'язані. Як ти гадаєш?
2: Пов'язані, звісно. Якщо по ним по кожній пройтись, по ракеті, до речі, все-таки думаю, в тій модифікації, в якій вона долетіла до Польщі, це скоріше звичайна Х-101, а це десь півтони, там 480 чи 460, десь там кілограм вибухівки, але це в даному випадку взагалі не принципово. В будь-якому разі це ракета, яка на 80 кілометрів глиб Польщі залетіла. І ми побачили, що Польща виявилася не готова її збивати. Чому? Бо супроводжували, бо не було сенсу збивати, бо в поле впали. Це все вже окремі і можуть бути абсолютно правдиві викладки і аргументи, але тим не менш політично і психологічно продемонстровано, що Польща її не збивала. А, наприклад, Румунія паралельно з цим збиває російські дрони, які злітають до них. Також довго до цього йшли, довго розкачувались, але тепер без жодного піару просто методично забезпечують функції протиповітряної оборони, не тільки супроводжуючи, але збиваючи. Я думаю, що Польща також до цього має прийти і в певний момент прийде. Просто скільки репутаційно при цьому втратить і політично, це вже таке питання відкрите. Другий момент. З приводу антипольських настроїв в Україні, які розповідає Росія, і деякі поляки намагаються шукати, то я би сказав, що найбільший здобуток зараз цієї ситуації, що антиукраїнські настрої в Польщі не конвертуються в антипольські в Україні. В Україні накопичується розчарованість, бо ми побачили Польщу 22-го року, яка захоплювала. Польщу, якою хотілося пишатися і полякам, і навіть українцям, а багато кому захотілося шукати в себе польське коріння, щоб казати, що от бачите, все-таки які вони великі молодці і наскільки неправдиво про поляків думали і їх зображали негативно. Але, зрештою, сьогоднішня Польща, вона навпаки викликає почуття розчарування. Не злості, не анти, а розчарування. І чому? Бо вся ця ситуація, вона не про Україну і навіть не про україно-польські і польсько-українські відносини. Вона про саму Польщу і про те, який курс розвитку Польщі ідеологічний обирає польська еліта. Ми бачимо, що вони обрали будування держави на ресентименті, тобто на травмі 20-го століття, на змаганні з євреями в тому, хто найбільшим є, найбільш послідженим в 20-му столітті, на змаганні з німцями в тому, що німці ще винні до сих пір, бо поляків найбільше, поляки найбільш постраждали від них, змагання з українцями з приводу жертви і зараз форпосту зі Сходу. В 20-му столітті, тепер шукаючи весь час можливості для того, щоб позмагатися через травму. І цей момент, він нікуди до добра не доводить ще жодного. Ні Німеччину 20-му столітті, ні Росію сьогоднішню. І тому це перш за все про саму Польщу. Чому я на цьому такий акцент зробив? Бо, по-перше, це нікуди не вивітриться завтра. Цей курс був взятий 20 років тому, і він ще буде мати серйозну енерцію, антиукраїнські настрої будуть зростати в Польщі. Другий момент. Це не залежить від кроків України. Будь-які кроки, чи позитивні, чи негативні, які будуть лежати в царині політики національної пам'яті, будуть використовуватись або як аргументи про те, що Україна прогнулася, або як аргументи того, що Україна ескалює ситуацію з Польщею. Нам потрібно принципово йти в інші площини – бізнесову, культурну, економічну, військову – нарощувати співпрацю і творити союзників, партнерів і точки дотику в інших сферах, не в політиці національної пам'яті. Тут – по максимуму взагалі мовчати, блокувати ініціативи, мається на увазі деструктивні, і просто посміхатися та махати рукою. Бо це питання внутрішньопольське. І третій важливий момент. Це там, де є піньонзи, там одразу і політика національної пам'яті, і все інше в польському випадку відступає. Показано відносинами Польщі і Німеччини. Тому, власне, і літаки стали зараз такою точкою, в якій є не тільки змагається гордість, але змагається економіка. Бо поляки хочуть продати ці літаки, тому що їх потрібно або списати, або віддати за безцінь, або їх треба модернізовувати. Вони не збираються модернізовувати не для себе, не для України. Вони б хотіли б отримати навзамін літаки. Щоб навзамін отримати, або отримати знижку хорошу на літаки, треба, щоб вони були передані Україні, а не Болгарії, наприклад. Тому, власне, така історія, намагання обміняти на технології дронові, на щось інше. Це от про цю раціональність, прагматичність, а хтось каже, може, навіть меркантильність, і, можливо, навіть не буде неправий стосовно Польщі. Для нас важливо виходити також дуже раціонально, наскільки вони нам необхідні, коли вони практично можуть бути поставлені, наскільки вони нам будуть необхідні тоді, коли вони можуть бути поставлені, бо, можливо, тоді в нас вже будуть гріпини, і, може, тоді взагалі ці міги не потрібні. Іронія додає те, що левова частина з цих мігів – це саме ті, які Німеччина передала Польщі в 2002-2003 році за 1 євро, бо їх тоді вже знімали з озброєння самої Німеччини і в рамках посилення східного флангу Польщі віддали задарма. А Польща зараз намагається їх, ну якщо не продати, то принаймні дорого виміняти з Україною.
1: Тут ще цікаво, що заступниця міністра оборони Польщі заявила про те, що розглядається ідея того, щоб виробляти ракети для Петріот США, Польща, Україна разом, але от питання, чи це стане, знаєш, таким новим предметом торгу, новим предметом шантажу українців. Не знаю щодо цього. Олеже, дякую тобі дуже за твою аналітику. Я нагадаю, нашій аудиторії політолог Олег Саакян був з нами в прямому ефірі. Далі випуск новин, після новин повернусь до ефіру.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча без сумніву це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮР і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку, а з іншого – м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Якщо береш інформацію тільки з офіційних сторінок силових відомств, ти вже частина опору. Довіряй Збройним силам України.
0: Для довідки.
5: Власники зруйнованого житла на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій зможуть подати заяву до Міжнародного реєстру збитків через дію. Скористатися послугою зможуть і ті, у кого право власності не зареєстроване в реєстрі речових прав. Немає акту про пошкоджене майно від місцевої влади і не подавалися на програму «Є-відновлення».
0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Почну з термінової новини. Нагадаю, президент Зеленський повідомив про те, що сьогодні було здійснено спробу замаху на командира Хартії Ігоря Балєнського. За його словами, за словами президента, нападника та спільника вже затримали. Тривають необхідні слідчі і процесуальні дії. Про це, і, звичайно, не тільки про це, поговоримо з нашим наступним експертом. Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки з нами на зв'язку. Пане Романе, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Доброго дня, героям слава!
1: Ну, ви знаєте, все-таки почну ще трохи з тієї новини про замах на вбивство Ігоря Балєнського, командира 2-го корпусу Національної гвардії України «Хартія». Президент України написав у себе в соцмережах, що, значить, ведуться необхідні процесуальні дії. Була доповідь Олександра Поклада щодо цього. На цю спробу удару по Україні та українському командиру обов'язково відповімо. Подякував Ігорю за службу, побажав бити по окупантах ще сильніше. Я тут хочу зупинитися на тому, що одразу ж президент отримав доповідь Олександра Поклада. Олександр Поклад наразі є тимчасовим виконуючим обов'язків голови Служби безпеки України. Якщо от стається такий замах, чи це пряма відповідальність СБУ? Як це ви розумієте?
6: Цілком, тому що, як правило, такі замахи повинна попереджувати Служба безпеки України, зокрема підрозділи контррозвідки. І саме головне якраз це можемо розділити. Якщо вже замах стався, це вже справа поліції, тоді це замах на вбивство, або як це інкримінують. А завдання Служби безпеки якраз, і за це я борюсь, в Службі безпеки, безпосередньо з Службою безпеки, це не розслідувати злочини потім, ну, крім там шпигунства, державної зради, а саме попереджувати злочини. І оце їх основне завдання. І сьогодні те, що вони попередили замах на одного з наших командирів корпусів, це саме їх показує їх ефективну роботу.
1: Що ми знаємо про те, як захищають наших командирів? В сенсі не якісь там секретні способи, але ну, чи дійсно наші командири, якщо ми говоримо про такий рівень, як командуючий корпусу, можуть почувати себе в безпеці?
6: По-різному. Тут, я думаю, що в даний момент це командири мають самі себе забезпечувати, в них є військовослужбовці. Я досить багато бачив, особливо командирів корпусів, які пересуваються вже з особистою охороною, і це правильно, особливо по лінії фронту, тому що особливо там дуже складно прослідкувати рух злочинців, терористів, вбивць, кілерів, які можуть видавати себе за кого завгодно, там, починаючи від волонтерів, закінчуючи якимись військовослужбовцями іншої частини. Плюс попасти зараз в якусь частину тим же військовослужбовцям по рекрутингу або по ще по якомусь напрямку дуже просто. Таким чином спецслужби Російської Федерації можуть це використовувати в таким чином, підставляючи своїх агентів, завербованих, можуть частину, і таким чином намагаючись дотягнутись до наших командирів. Тому, в першу чергу, це мають командири самі розуміти, як це відбувається, самі дбати про свою безпеку. А в Службі безпеки є окремий напрямок, коли є чітка загроза, або вони розуміють, що людина може бути під цією загрозою, то вони можуть і охорону виділяти, і вони постійно контррозвідувальний напрямок пропрацьовує це все. Це дуже важливо. І тут ми маємо розуміти, що іноді не те, що ти там командир корпусу, важливо для росіян. Я просто знайомий з цією тематикою. Для них часто важливе це, коли ти ефективний, це одна історія, а коли ти ще медійний, вони розуміють, що якщо на тебе буде замах і цей замах буде успішний, то це буде дуже важливо для них безпосередньо, це покаже роботу російського ФСБ, російських спецслужб і буде демотивувати інших командирів підрозділів. Тому вони намагаються таким чином шукати і ефективних, і в той же час медійних персон і скоювати на них замах.
1: Ну, я думаю, що, в принципі, і наші спецслужби працюють за таким же принципом на території Росії.
6: Так, да, 100%.
1: Так, ну як намагалися підірвати Дугіна, на жаль, цього не сталося. Загинула тоді пропагандистка і воєнний злочинець, його донька. Але ну давайте тоді перейдемо до інших тем. Очевидно, що зараз одним з ключових питань того, що буде відбуватися у Збройних силах України, залишається майбутнє штурмових військ. Ми вже сьогодні бачили так новини про те, що було призупинене поповнення штурмових полків. Про це наші колеги з видання «Бабель» дізнавалися. Йшлося також про, ну, конкретно про поповнення полку «Скеля» новобранцями. Які у вас очікування від того, а яким буде майбутнє тих штурмових військ? Ну, це точно було дітище попереднього головкома, це було дітище Олександра Сирського. Він створював, ну, певним чином під себе ці штурмові війська.
6: Ну, якщо так говорити, то дітище головкома були і СБС, тому що він також, при ньому вони були створені, і інші, багато операцій є його дітищем, і Харківська, і Курська, і Київська. В нього багато дітищ, тому що він ефективний генерал і хороший воєначальник. Стосовно конкретно цих полків, я ж пам'ятаю, ну, по-перше, там треба розібратися взагалі, що там відбувалося, я так розумію, що зараз тим займається і новий начальник генерального штабу, і правоохоронні органи. А наскільки я пам'ятаю, президент уже озвучував те, що вони будуть всі зігнані в одне командування, яким буде командувати генерал Волошин, це десантник, який був командиром одного з десантних корпусів. І я так розумію, це й було те рішення вже ще тоді, що робити з цими штурмовими полками. Не знаю, як буде зараз, або воно буде далі впроваджуватись, або будуть якісь інші рішення. Поки що ми запрошували Драпатова на минулому тижні, він мав прийти, але потім так сталося, що він попросив ще тиждень розібратися з питаннями, тому що, ну, ми скинули перелік питань, які нас цікавлять. Він каже, щоб більш ефективно доповісти, він має там з багатьма речами ще розібратись. Тому я думаю, що в найближчий час ми будемо мати зустріч, і це одне з питань, з багатьох питань, які нас цікавлять, які ми будемо задавати.
1: Ну, я от звернув увагу на те, якою була робота комунікаційної команди нового головкома, тобто Михайла Драпатого. Ми пам'ятаємо, як от в перші ж дні після призначення з'явився, мені здається, якийсь анонімний телеграм-канал, який почав нібито від імені нового головкома ЗСУ публікувати інформацію, і там йшлося про те, що, значить, вже почався там щось там аудит у військах, якісь там ще речі. І з комунікації щодо цього вийшов Віктор Тригубов, який якраз займається цим, я так розумію, в команді генерала Драпатого, який сказав, дивіться, це все фейк, це робиться спеціально для того, щоб були завищені очікування від нового головнокомандувача Збройних сил України, не ведіться на це. Але якщо так подивитися на те, що було опубліковано в цьому фейковому каналі, ну, це те, на що і очікують. Аудит військ, що буде там з підрозділами-привидами так званими, так от новими підрозділами, які створювалися, і от є підозри щодо того, що, можливо, там майже немає людей, що, можливо, вони створювалися під певних військових чиновників. Як ви зрозуміли, наскільки, ну, великою є загроза того, що от зараз будуть завищені очікування від нового головкома?
6: Аудит точно буде, хоч його оголосять, хоч ні, кожен главком новий або навіть командир частини, який приходить на посаду, йому потрібно розуміти, а чим же він керує. Якщо ви пам'ятаєте, що коли прийшов на посаду Сирський, це також звучала ця громка фраза «аудит», що ми зараз проведемо аудит всіх тилових підрозділів, і не потрібна буде мобілізація. Пам'ятаєте, коли Залужний сказав, нам потрібно 500 тисяч, президент сказав, я не впевнений, і всі зраділи, але в результаті, я пам'ятаю, ми призвали чи 500, чи навіть більше. Тому що одна справа – це говорити по телевізору, інша справа – це реалії поля бою, те, що відбувається. І, звичайно, тут люди, які все своє життя в армії, вони розуміють поле бою, вони розуміють, які їм ресурси потрібні для того, щоб стримувати противника. Тому однозначно він буде розбиратись, він буде, йому потрібно розуміння, що ж, чим він керує. Стосовно там підрозділів, які є, які нема, ну, ми тільки говоримо про це ж вже йому потрібно буде розбиратися, чи є ці підрозділи-привиди. Я не здивуюсь, якщо йому потрібно буде їх наповнити, тому що поповнити ці підрозділи, не скоротити їх, а навпаки зробити повноцінними. Тому що в ряду того, що ми бачимо, що Росія може провести мобілізацію, то повірте, нам потрібно буде більше ресурсів для того, щоб протистояти Російській Федерації, щоб всі це розуміли, бо може багато думає, що от з приходом Михайла Васильовича Драпато вже на поле бою вийдуть роботи і будуть далі воювати. Це майбутнє, до цього ще далеко, а війна буде продовжуватись приблизно так само. Ну, можливо, він якусь нову тактику, нові підходи зробить, тому будемо спостерігати.
1: І от знаєте, пам'ятаю той момент, коли дійсно президент Зеленський оголосив про своє рішення, що він відправляє у відставку Олександра Сирського, головкома ЗСУ, що на його місце прийде Михайло Драпати, і тоді спілкувалися, ну, ми як журналісти, з багатьма джерелами, так, і з чиновниками, і з депутатами. І от прозвучала цитата, я не знаю, чи це ваша цитата, якщо що, ви спростуєте, скажете, що це не вона, але нам переказували, що нібито ви казали, що, ну, от Сирський Гнатов і інші, які йдуть з, ну, якби керівних посад, що це можливо одна з найсильніших наших оборонних команд. Чи ви дійсно так вважаєте, чи могли б ви пояснити свою думку, якщо це так?
6: Ну, я не кажу, що вона одна єдина, але це точно сильна команда, і оцінюючи її з позиції операції, які вона проводила, з точки зору рішення, які приймались безпосередньо на полі бою, і оцінюючи, ще раз кажу, з точки зору війни, їх і професіоналізму, і стратегічного мислення, я вважаю, що це сильна команда, дійсно сильна.
1: Добре, чи ви розумієте, чим вони будуть зараз займатися? Чи це означає, ну, той факт, що якби вони асоціюються у суспільства зі всім нехорошим? Ну, так сталося. Це не означає, що вони дійсно відповідають за все нехороше. Ви вже перерахували ті операції, які дозволили звільнити Харківщину, чи не дозволили росіянам захопити Київ, столицю України, так? Чи, скажімо, яким чином була проведена Курська операція, ще багато всього. Але все-таки, чи вам зрозуміло, чи вони можуть бути досі корисними для наших сил оборони?
6: Я нещодавно навіть статтю про це писав на «Українській правді», про те, що основна наша проблема – це те, що коли ми прибираємо людей, які отримали найбільший досвід, а я скажу, що Сирський, Залужний, Гнатов, інші командувачі, такі як генерал Миргородський, отримали найбільший в світі досвід саме сучасної війни. І зараз ці люди будуть за бортом, і я за те, щоб цих людей залишати в різних якостях, наближених, як радників, як спостерігачів, як людей, які можуть підказати. Не факт, що ти маєш прийняти цю думку, але вони, ще раз кажу, найбільші в світі ніхто такі війни не вів з Другої світової війни. Тому однозначно потрібно мати цих людей в орбіті. І ну, те, що я зрозумів, що ніхто цього не збирається робити, наскільки я знаю, то ця команда зараз, можливо, буде навчатись в університеті, можливо, на аспірантурі або там на ад'юнктурі, кому треба. У нас так часто буває, що командувачі або зами командувачів, коли їх прибирають, вони йдуть навчатись. І, слава Богу, будуть, я сподіваюся, писати свої роботи, передавати досвід, який потім будуть вивчати не тільки в наших академіях. А як для мене це історія, коли ми втрачаємо досвід, коли у нас немає того, що людина, маючи досвід, її досвід використовують, і її досвід, як мінімум, слухають і намагаються порівняти зі своїм, щоб для того, щоб досягти якогось результату.
1: Ну, звичайно, гучною подією цього тижня стало перше інтерв'ю Михайла Федорова, вже колишнього міністра оборони. Він дав це інтерв'ю нашим колегам з «Української правди». Він уникав точно політичних запитань. Він напряму прямо про це говорив, коли його питали, ну, от, хто міг бути архітектором цієї відставки, він не хотів коментувати. Говорячи про можливу корупцію в Міністерстві оборони серед закупівель, також ми не почули конкретики. Що почули ви в цьому інтерв'ю або прочитали, якщо у вас була можливість з ним ознайомитись?
6: Так, я дивився його на швидкості півтора. Ну, В принципі, те ж саме, що і ви, є заяви, немає прізвищ. Якщо там це питання боротьби з корупцією, то, звичайно, тут важливо мати прізвища. В принципі, все те, що ми чули до цього, нічого нового. Єдине, що мені різануло вухо, коли він казав, що він має підписати наказ про балаклави і про камери буквально там за декілька днів до його зняття, то чому мені різануло? Бо ми це все вже зробили. Ще 2 роки назад був прийнятий законопроект про закон, вибачте, про мобілізацію, де чітко чорним по білому написано: не можна балаклави, зобов'язані мати бодікамери і посвідчення при собі, знаки розпізнавання. При Шмигалю ми також на цьому настояли, були розіслані директиви по військам, як накази, для того, щоб це впроваджувалося. Питання, що вже виконавча влада не може цього досягнути до кінця, це проблемне питання.
1: Знаєте, це дуже цікаво, що от саме народні депутати, які входять в наш комітет з нацбезпеки, ну, набагато більш скептичні щодо Михайла Федорова, ніж протестувальники,
6: ні,
1: які виходять.
6: Абсолютно, я не скептичний, я реалістичний. Я нічого не маю проти Михайла Федорова, я просто кажу, що було реально зроблено. І я називаю всі речі своїми іменами. Там, коли говорять за 100... за длінні снаряди, за довгі, то кажуть, що ми щось змінили, я вам скажу більше, до сих пір надходять снаряди і до сих пір контракти виконуються, короткі снаряди, да? А ми заявляли, що їх уже немає. Є, і тим більше, що деякі контракти планувались підписатись, і ми зараз цим також розбираємось. Тим більше, коли говорять нам про те, що підписали контракти і зекономили, контракти підписали, але авансів іще не дали. І зараз ми, як комітет, розбираємося із цією компанією, із замовниками, чому ми вже анонсували, заявили, вже порахували, скільки ми зекономили, а ще нічого не поїхало і не поїде, бо хтось спеціально блокує саме дані контракти. Тому питань багато, дивіться, я реаліст, можна розповідати казки, можна розповідати, я буду вам говорити, як воно є насправді, при всій повазі до будь-якої команди Міністерства оборони, яка... А я їх вважаю сильною командою, які могли щось зробити. Але давайте говорити про всі речі реально.
1: Пане Романе, ну саме тому ми завжди раді вам в ефірах наших, бо ви говорите не казки, а правду. Дякую дуже, що доєдналися до ефіру. Нагадаю, Роман Костенко, народний депутат від фракції «Голос», секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, був з нами на зв'язку. У нас далі буде випуск новин. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
0: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
7: У Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Онлайн, без черг та паперів і зі знижкою 50%. Для цього у мобільному застосунку перейдіть до розділу «Штрафи онлайн» і подайте заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень. На оплату зі знижкою є 20 днів. Після доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
8: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти.
9: Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГША, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було б взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГКМ безпосереднього управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди.
10: плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.

0: площі – 2613 євро. Найвищий середній чек зафіксовано у Великій Британії – майже 7 тисяч євро на один випадок. І це лише відшкодування потерпілій стороні. Ремонт власного автомобіля у ці суми не входить. За даними Car Guarantee, середній чек за ремонт у Європі минулого року вперше перевищив позначку у 700 євро. За підсумками 2025 року Державна прикордонна служба оформила 8,2 мільйона транспортних засобів на кордоні. Обсяг ринку зеленої карти склав понад 5,4 мільярда гривень. У першому кварталі 2026-го українські водії оформили майже 295 тисяч сертифікатів зеленої карти на загальну суму 1,2 мільярда гривень. Зелена карта покриває відповідальність водія перед іншими учасниками руху. Без неї не випустять за кордон. Це важливий поліс для кожного, хто подорожує Європою і не тільки власним автотранспортом. І що важливо, його можна придбати тільки у повних членів моторного транспортного страхового бюро, таких як АРКС. Але вона не компенсує пошкодження вашого авто. Якщо у ДТП за кордоном постраждала ваша машина, ремонт за європейськими розцінками оплачуєте ви. КАСКО закриває саме цей ризик. Наприклад, деякі програми КАСКО від АРКС діють і в Україні, і за кордоном. Покриття включає ДТП, викрадення, пожежу, стихійні лиха. Збитки відшкодовуються без урахування зносу. Деталі замінюють на нові. Зелена карта плюс КАСКО від АРКС – повний периметр захисту. Обидва поліси оформлюються в АРКС напряму, без посередників. АРКС – твоя територія захисту, де б ти не був.
1: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія АРКС. Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до АРКС. На правах реклами.
2: Для довідки. Військовослужбовці мають право самостійно визначати, кому і в яких обсягах виплачуватиметься їхнє грошове забезпечення у разі потрапляння у полон або зникнення безвісті. Військовий може обрати – залишити все родині, конкретним особам або, за замовчуванням, обрати механізм депонування частини свого грошового забезпечення для свого майбутнього після повернення. Щоб зафіксувати свою волю щодо розподілу коштів, військовослужбовцю необхідно зробити три кроки. Перший – написати розпорядження. Документ складається у довільній письмовій формі. У ньому потрібно чітко указати особу або декількох осіб, яка буде отримувати виплати, та визначити розмір частки у відсотках. Наприклад, 100% одній особі або ж по 50% двом різним людям. Другий крок – засвідчити підпис. Справжність підпису на документі обов'язково має засвідчити командир військової частини або нотаріус. І третій крок – передати на зберігання. Оригінал особистого розпорядження передається командиру для долучення та зберігання в особовій справі у разі засвідчення командиром у день засвідчення, нотаріусом у 10-денний строк із дня засвідчення. Важливо, що військовослужбовець залишає за собою право у будь-який момент скасувати або оновити своє розпорядження, склавши нове. За наявності розпорядження, грошове забезпечення виплачується тим особам і в тих обсягах, які військовослужбовець самостійно визначив у документі. Це можуть бути будь-які особи, незалежно від наявності родинних зв'язків. За відсутності розпорядження, половину від належних військовому виплат здійснюється найближчим родичам згідно із законом. Дружині або чоловіку, законним представникам неповнолітніх дітей, повнолітнім дітям, батькам тощо. А решта 50% депонується державою і зберігається до повернення військовослужбовця. Депонування коштів – це гарантія того, що після тривалої відсутності військовослужбовець не повернеться у нікуди. Держава зберігає ці гроші, щоб забезпечити старт захисника після повернення. Крім того, наголошують Міноборони, при нарахуванні грошового забезпечення воно обов'язково індексується відповідно до чинного законодавства.
3: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
4: 3 ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Пане Олеже, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, і вас також вітаю щиро.
4: Хочу почати з того, під знаком чого, скажімо так, пройшов цей липень, майже весь липень пройшов під знаком українських ударів по маркетплейсу, а по

0: складах найбільшого російського маркетплейсу Wildberries. Ми побачили, що росіяни реагують на це набагато емоційніше, ніж на удари по НПЗ. Тут питання в тому, чи дійсно це може спричинити серйозні економічні проблеми для нашого ворога. Бачив декілька коментарів від чиновників, це не чиновник вищого рангу, але це радник Офісу Президента Михайло Подоляк. Він, наприклад, пояснював, що дивіться, Wildberries це не просто логістичний центр, там навіть не тільки в тому історія, що вони продають все для СВО, в них був такий розділ на сайті, але і в тому, що, от я його процитую, що Wildberries тісно пов'язаний з великими російськими банками, які обслуговують інтереси Кремля та найближче оточення Путіна, і що удари по складах зменшують обороти маркетплейсу, позбавляють власників прибутків, б'ють по фінансовій системі, через яку російська верхівка монетизує цей бізнес. Ну і далі пан Подоляк пояснює так, що з Wildberries працюють ключові банки: Сбербанк, Альфа-банк, ВТБ, кишенькові банки Путіна. Тобто це удар не лише по логістиці, але й по банківській системі. Чи могли ви пояснити, чи дійсно це може бути ударом по банківській системі? І якщо так, в чому будуть наслідки?
1: Ну, дивіться, тобто є безпосередня участь, до речі, на якщо ми говоримо про ВТБ, ВТБ нещодавно викупив 5% Wildberries. У Wildberries 80 мільйонів абонентів. Тобто 80 мільйонів персоналій активно працювало через Wildberries. І ВТБ, заходячи в Wildberries, заходячи в якості співзасновника, 5% вони викупили, мали величезну надію, що цих 80 мільйонів рано чи пізно стануть його клієнтами. Взагалі, ВТБ банк далеко не з чистими і прозорими активами, там є величезна купа активів безнадійних, кредитів, але просто треба розуміти, що це не просто великий банк, це один із більших банків Російської Федерації, але тут мова навіть не в цьому. Значить, дивіться, є декілька моментів, які треба розуміти. Ще до Wildberries, коли проходив Санкт-Петербурзький економічний форум, було достатньо багато доповідей на ньому, в тому числі і говорили депутати Держдуми Російської Федерації, з приводу того, що на той момент 80% російського малого і середнього бізнесу мали певні проблеми в фінансовій стабільності. Це почалося з січня місяця цього року, коли були суттєво збільшені податки на суб'єктів господарювання в Російській Федерації для того, щоб покрити дефіцит бюджету. Навіть вже піднімалося питання повернути все назад, тому що ті податки, які були власне заподіяні з 1 січня, точно робили край всьому російському малому і середньому бізнесу. Ще не було Wildberries. Я вже сказав, що на сьогоднішній момент і чи іншій мірі Wildberries обслуговувало 80 мільйонів людей. Величезна кількість. Через Wildberries проходили величезні обсяги грошей. По попередніх оцінках загальний обсяг збитків в результаті ударів по Wildberries становить сьогодні порядку 700 мільярдів російських рублів. Це фантастична сума. Тобто це десь приблизно, якщо так рахувати, в реальній дійсності 7-8 мільярдів доларів. Це дуже багато. Але тут навіть мова не в цьому. Мова в тому, що будь-який бізнес, він же ж, як правило, працює не за власний кошт. Він активно працює, беручи кредити у банківських структур різного рівня. Окрім цього, він має достатньо потужні фінансові стосунки з постачальниками, має розрахунки з власне отримувачами його послуг, він платить заробітну платню своїм працівникам. Тобто малий і середній бізнес – це є приблизно планочка в загальній, скажімо, системі російської економіки. І коли видьоргується одна з тих ланочок, всі останні об'єктивно починають сипатися активно. Тобто, коли ми з вами говоримо, наприклад, про банківську систему, маємо розуміти, оті кредити, які малий і середній бізнес понабирав для ведення своєї виробничої діяльності, і які зараз він точно не в стані буде вернути, йому ж ніхто цього не відшкодує. Тобто, треба розуміти, що ні Wildberries, який, по суті, за тиждень до всіх тих подій поміняв угоди з тими, хто розміщував залишки товарних позицій в них на складах, де в тих змінах до угоди було написано, що Валберіс не несе жодної відповідальності за будь-які події, що будуть спричинені, значить, не з вини Валберіс. Наступний момент. Точно банківські структури не будуть списувати жодних кредитів, тому що треба розуміти ж наступне. Банки видають кредити за рахунок коштів, які вони збирають з ринку. Ну, тобто, інакше кажучи, банк створює депозитні програми, банк створює певні механізми залучення коштів від юридичних осіб, і таким чином він накопичує фінансові ресурси, які далі з прибутком для себе передає у вигляді кредитів для комерційних структур. Якщо комерційна структура не повертає вчасно кредит, то у банку виявляється достатньо складна ситуація. Йому треба повертати депозити клієнтам, які надавали йому ті гроші, а в нього ніхто ж не повертає кредити. Тому він, як правило, йде до Центробанку Російської Федерації, бере стабілізаційні кредити, і на деякий час він відтягує агонію. Але треба розуміти, що рано чи пізно оті стаб-кредити треба віддавати, і з клієнтами треба розраховуватись. А то, що втрачене було на складах Валберіс, вже ніколи не повернеться у вигляді живих коштів. Це все згоріло. Тому, коли ми з вами говоримо, що достатньо велика кількість знищених активів малого і середнього бізнесу може реально призвести до різкого погіршення фінансової ситуації банківських установ, в дійсності так воно і є. Тому що, ще раз повторюю, банківські установи, вони ж живуть на кредитах, вони роздали кредити, кредит не повертається, а де їм брати кошти, щоб повертати депозити тим людям, що їм занесли ті гроші? Тому виникає достатньо серйозне питання фінансової стабільності банківської системи.
0: Це дуже цікаво, це дуже цікаво. Знову ж, якщо дуже просто підсумувати те, що ви сказали, ті малі середні бізнеси, ну тобто ті росіяни, які щось продавали через Wildberries, взяли на це кредити, щоб це купити. Тепер все згоріло, вони не повернуть це в банки, у яких вони ці кредити брали. Банки рано чи пізно, ну, мають почати сипатися. А чи можна собі чи можна спрогнозувати, ну, хоча б приблизну рамку по часу, коли ми зможемо побачити, ну, дійсно, ну, таку вже деструктивні тенденції в банківському секторі Росії?
1: Ну, я, власне, що починав наше з вами спілкування, я згадав Санкт-Петербурзький економічний форум, ще до Валберіс, тоді доповідаючи на тому форумі, оцінюючи ситуацію в малому і середньому бізнесі, говорили, що 80% малого і середнього бізнесу мають фінансові проблеми. А тепер уявіть ситуацію після того, коли українські дрони пройшлись по Валберіс. Тобто той відсоток однозначно виріс. Наскільки можна ще очікувати стабільності банківської системи, безперечно, залежить від того, як швидко, оперативно і за яку ціну Центробанк Росії буде давати стабілізаційні кредити банкам. Просто треба розуміти, що будь-який стабілізаційний кредит, по суті, це є друкування грошей. Будь-який стабілізаційний кредит, який дається банківській структурі, яка, ну, практично не може його віддати, це ситуація, при якій у фінансовий оберт вкидаються гроші, нічим не забезпечені. Першим наслідком подібних речей є різке зростання інфляції. Тобто товарно-матеріальних цінностей нема, вони згоріли умовно там на складах Валберіс, а гроші є, тому що їх дав Центробанк у вигляді стаб-кредиту. І ті гроші повернуті вкладникам. Так, у банка величезний борг перед Центробанком Росії. Банк починає шукати, де йому брати гроші для того, щоб погасити цей борг. Буде, напевно, серйозні питання до власників, щоб вони докапіталізовували банк, інакше це точно банкрут. Але в будь-якому випадку треба розуміти наступне. Коли ми з вами говоримо про терміни, то вони напряму залежать від того, як вступиться за банківську систему Центробанк, які дії він буде спричиняти для того, щоб відтягнути агонію банківської системи в цілому.
0: Ну, ми пам'ятаємо, що все-таки для того, щоб зберегти стабільні системи, Кремль готовий багато на що. Я думаю, що рішення в Центробанку приймається саме таким чином. Але тут треба повернутися все-таки до того, з чого почалися удари по Росії. Це, звичайно, нафтопереробка. Financial Times на початку цього тижня публікували таку інфографіку, публікували аналітичну статтю з цього приводу, і вони роблять висновок, що Росія втратила 45% своїх можливостей виробництва, так, переробки нафти. Ну там багато, ну в сенсі те, що багато, вони перераховують всі існуючі НПЗ на території Росії. Хто з них скільки може ще виробляти? Там здається, не те, що не тронутими, але мається на увазі майже непошкодженими. Залишився там Омський, Ніжнікамський, Пермський. І от я дивлюся, Салават є ще такий, і Антіпінський. Ну, тобто кажучи, 45% втрачено, оцінка Financial Times. Знову, наскільки це критично для нашого ворога?
1: Ну, дивіться, значить, перше, що треба розуміти, зі 100% тої нафтопереробки, що була в Російській Федерації до початку активної фази бойових дій, по бензинах 95% забезпечувало внутрішній ринок, 5% був експортний потенціал. По дизелях 60% це був внутрішній ринок, і 40% Росія продавала у вигляді дизпалива і авіаційного керосину, авіаційного газу за межі Російської Федерації. Значить, той факт, що Росія заборонила повністю експорт дизелю, вже говорить про те, що дійсно загальний обсяг нафтопереробки, зокрема по дизельному пальному, опустився нижче 40%. Тобто вони не мають можливості, щоб погашати внутрішні потреби за рахунок власної нафтопереробки. Наступний момент. По бензинах ситуація набагато гірша, і ми чуємо на сьогоднішній момент, що кожен місяць Російській Федерації для того, щоб балансувати внутрішній ринок, треба завозити від 600 до 800 тисяч тонн нафтопродуктів. На сьогоднішній момент такого обсягу на світовому ринку немає. Тому внутрішній ринок Російської Федерації точно буде дефіцитним. Що роблять росіяни? Це, до речі, калька з того, що було за часів Радянського Союзу. Вони сьогодні з віддалених суб'єктів Федерації звозять нафтопродукти в Центральний федеральний округ для того, щоб принаймні хоча б в Москві і в Санкт-Петербурзі забезпечити 100% забезпечення власне населення і комерційних структур нафтопродуктами. При тому, що віддалені суб'єкти федерації сьогодні знаходяться в надзвичайно важкому стані з приводу забезпечення нафтопродуктами. Ну, приблизно так само робив свій час Радянський Союз, коли там Москва і Санкт-Петербург, тоді Ленінград, були в першою категорією постачання, і там теоретично можна було знайти щось на полицях, при тому, що за 100 кілометрів від Москви полиці були повністю пусті. Тобто сьогодні повторюється картинка, звозяться нафтопродукти в Москву, робиться красивий зовнішній вигляд відсутності чар. При цьому, що в віддалених суб'єктах Федерації немає нафтопродуктів навіть, щоб заправити машини критичних потреб. Власне, оця ситуація, яка є, вона ще й сильно б'є сьогодні по сільському господарству. Тому що зараз активно йдуть осінньо-польові роботи, дуже потрібне дизельне пальне, якого аграріям не вистачає, і це також є достатньо серйозною проблемою з точки зору забезпечення врожаю 26-го року і підготовки до врожаю 27-го року. Так що в дійсності там, коли ми з вами оцінюємо рівень знищення потужностей, та він напевно нижче більше 40%, тому що, ще раз повторюю, вони вже навіть заборонили експорт дизелів і зараз активно шукають, де їх завозити. Країна бензоколонка сьогодні по суті лишилася без нафтопродуктів.
0: Це дуже хороша новина. Серед тих новин, які ми побачили на цьому тижні, це те, що американські сенатори в більшості своїй підтримали законопроект Грема Блументаля. Це два сенатора. Лінсі Грем вже покійний, він республіканець. Блументаль, він є представником демократичної партії. Ну і звичайно, далі все це має потрапити в Палату представників. Я трошки дуже коротко нагадаю нашій аудиторії, про що там йдеться. Ідея була в тому, щоб на ті країни, які продовжують купувати російський газ чи нафту, накладати мита в розмірі 500%. Далі, здається, вирішили трошечки це відкотити. Здається, зараз йдеться про 100% мито для найбільших країн-імпортерів російської нафти чи газу. Туди додають вже Іран. Я побачив, що політику опублікували новину, що Дональд Трамп пропонує зміни до законопроекту. Але якщо подивитися на нього, так дуже-дуже тверезо, здається, що реалізувати це дуже складно. Уявити собі Сполучені Штати Америки, які накладають 100% мита на товари з Китаю, від яких вони дуже залежать від цих товарів, багато від чого, чи навіть на ту Індію. Дуже складно. На вашу думку, яке майбутнє у цього законопроекту? Чи, можливо, нам варто просто про нього забути?
1: Давайте ми будемо сприймати все, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки, в тому числі, зокрема, що стосується цього законопроекту, як передвиборчий процес, який стосується до виборів у Конгрес 3 листопада. По-перше, дивіться, власне, сам процес прийняття цього законопроекту точно буде розтягнути до кінця жовтня місяця. Чого? Тому що зараз конгресмени підуть у відпустку до вересня місяця. Вже пройшов там попереднє голосування, 86 депутатів підтримало власне в Верхній палаті. Зараз відкривається подання пропозицій щодо тексту законопроекту, потім буде голосування в Верхній палаті, потім це буде передано в Нижню палату, і там саме такий процес. Але в чому є ще особливість? Ви правильно сказали, що з 500 до 100, але коли тоді з самого початку цей законопроект задумувався, то він носив імперативний характер по відношенню до американського президента. Тобто прийняття цього законопроекту мало би зобов'язувати Трампа увести такі мита. Остаточний варіант цього законопроекту, погоджений адміністрацією Трампа, полягає в тому, що Трампу або адміністрації Сполучених Штатів Америки надаються повноваження для запровадження подібних мит. Почнемо з того, що чи є, чи немає повноважень Трамп ті мита абсолютно спокійно вводили до цього, незважаючи на те, що певні рішення Верховного суду Сполучених Штатів Америки були, він, прикриваючись іншими різними нормативними актами, поновлював ті мита. По-друге, повноваження, які надаються Трампу щодо запровадження цих мит, не означає, що Трамп їх буде запроваджувати. Ви абсолютно праві. Навряд чи він запровадить це по відношенню до Китаю. Дуже великий сумнів там є по відношенню до Туреччини. Цілком імовірно, по Індії, як мінімум з точки зору настрашити, воно і буде, але знову ж таки ми тверезо маємо дивитися і сприймати ці всі рухи в Сполучених Штатах Америки виключно як внутрішню політичну боротьбу підготовки до виборів, де і демократи, і республіканці намагаються переконати своїх виборців, що вони є вкрай, скажімо так, комплементарні по відношенню до України і намагаються щось Україні зробити позитивне. Хоча, ще раз повторюю, на мій погляд, цей законопроект нічого принципово не змінить. Він, ще раз говорю, надає повноваження, які так активно використовує Трамп, а сума мит, про які ми зараз з вами говоримо, вона точно не буде введена по відношенню до ряду країн, про що ми тільки щойно з вами з'ясували. Так що ще раз, давайте цей законопроект сприймати виключно як внутрішньополітичну боротьбу підготовки до виборів у Сполучених Штатах Америки.
0: Пане Олеже, давайте тоді подивимося, що відбувається з українською економікою. Ми пам'ятаємо, що після зміни прем'єр-міністра, нагадаю знову нашій аудиторії, що Сергій Корецький тепер очолює уряд, ледве не єдиною людиною, яку новий прем'єр-міністр привів в уряд, в кабінет міністрів, став новий міністр економіки Олександр Кравченко. Попередній міністр економіки Олексій Соболєв буквально вчора, якщо я ж не помиляюся, так отримав посаду заступника голови Офісу президента з економічних питань. Але питання, мені здається, дуже просте. А чому в нас поміняли міністра економіки? Які пояснення, чого ми чекаємо від нового?
1: Напевно, ті питання треба задавати в
0: Ну, я
1: офісі
0: маю на увазі, як ви
1: президента.
0: це зрозуміли? Як ви це зрозуміли? Ну, от яка тут логіка за цим всім?
1: Ну, дивіться, ми розуміємо, що у президента є певний перелік ефективних менеджерів, які він періодично переставляє з місця на місце. Ну, окрім Шмигаля, тому що Шмигаль це є людина, яка в даній ситуації присутня в усіх урядах.
0: Він
1: До речі,
0: вічний,
1: я
0: так.
1: бачив
0: Денис
1: дуже,
0: Анатолійович.
1: бачив дуже гарний мем з цього приводу, що, напевно, варто ввести нову посаду в кабінеті міністрів, яка буде просто називатися посада Шмигаль. Тобто без прив'язки до якихось конкретних функціональних обов'язків. Але в будь-якому випадку ми маємо наступне. Коли ми з вами говоримо про новий кабінет міністрів, по суті, основні ключові посади і міністра фінансів, і міністра енергетики, вони лишилися без змін. Коли ми з вами говоримо про Корецького, це людина, яка була по суті визначена президентом, яка, напевно, відповідає тим очікуванням, що президент покладає на кабінет міністрів в першу чергу підготовки до важкої зими, а анонсовано, що зима буде надзвичайно важкою з точки зору енергетики. Тим більше Шмигаль лишається як ну, до деякої міри тримач історичної пам'яті того, що зроблено. По суті, дивіться, коли ми з вами оцінюємо, як на сьогоднішній момент в сталих демократіях, де є парламентська форма правління, працює кабінет міністрів, то, як правило, прем'єр-міністром є лідер партії, яка перемогла на виборах, і яка змогла сформувати коаліцію в парламенті з більшістю голосів. У нас на сьогоднішній момент ситуація докорінно інша. Я не знаю, чи був Корецький хоч один день у партії «Слуга народу», але факт лишається в тому, що це є чисто технократичний уряд, чисто технократичний. Тобто це є не політики, це є топ-менеджери, які мають конкретні завдання від роботодавця, яким формально є парламент, реально є президент, які мають виконати певний набір завдань. При цьому треба розуміти, що саме таким урядом був і попередній уряд, уряд Свириденко. Це теж були технократи, які мали завдання, які їх або виконали, або не виконали, і в залежності від якості виконання ми побачили, що цілий ряд посад було змінено. До речі, міністр фінансів лишився без змін, Шмигаль лишився. Тобто, з точки зору президента, ті особистості в повній мірі виконують покладені на них функціональні обов'язки. Тобто, давайте ми будемо розглядати оцю ситуацію зміною уряду просто як заміною одних менеджерів на більш ефективних. Це точно не політики, хоча в нас члени кабінету міністрів це політичні посади, але тим не менше це однозначно ну, технократи, і це однозначно менеджери, які призначені для виконання надзвичайно важливих завдань. Тому давайте ми сприймати це будемо з цієї точки зору. І тоді автоматично відпадає питання, чого один уряд пішов, а другий прийшов. В дійсності, для мене, по великому рахунку, прізвище прем'єр-міністра в даній ситуації не грають великої ролі. Тому що президент чітко визначає завдання, що одному уряду, що другому, і ті менеджери будуть виконувати завдання президента. Так що в даній ситуації, я думаю, що прізвище прем'єра великого значення не має.
0: Пане Олеже, дуже дякую вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Олег Пензен, виконавчий директор економічного дискусійного клубу, був з нами на зв'язку. Далі буде випуск новин. Після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Вітання усім. Триває ефір на радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. Наступну годину працюватиму для вас. Розпочнемо цей ефір з інформації про спробу замаху на командира Хартії Ігоря Оболенського. Відомо, що нападників затримали і повідомив про це, зокрема, президент України. Детальніше про це говоримо з Віктором Ягуном. Він генерал-майор запасу Служби безпеки України, свого часу заступник голови СБУ. Пане Вікторе, мої вітання.
4: Так, да, доброго здоров'я.
3: Дякую, що знайшли час. Скажіть, будь ласка, що або перепрошую, хто може стояти за нападом, хоча в контексті російсько-української війни це здається очевидним, але все одно поставлю це питання.
4: Ну, дивіться, хто замовник, яким був спосіб в рамах, чи працювало затримання на російській спецслужбі, це офіційно ще не повідомлялося. І ми зараз почнемо, знаєте, там конспірологію займатися. А російський слід виглядає справді найбільш логічною робочою версією, але до оприлюднення доказів я би назвав саме версією, а не встановленим фактом.
3: Які, на вашу думку, наслідки могло би мати скоєння такого злочину, якщо, не дай Боже, вдалося би знищити командира Хартії?
4: Ну, Кобленський не просто публічний військовий, він очолює корпус, корпусне об'єднання Національної гвардії, це другий корпус Хартія, перший, всі знають, перший Азова, це другий Хартія. Вони обидва досить потужно розвиваються, знаходяться на зовсім іншому, напевно, рівні підготовки, ніж інші підрозділи. Вони розвивають нові підходи до управління, підготовки та застосування військ. 15 липня йому було присвоєно звання Героя України. Тобто для противника він може бути і справді важливою військовою ціллю, і саме символічною фігурою.
3: Скажіть, будь ласка, що можна сказати про диверсійну роботу противника на території України? І загалом, якщо такі спроби замахів, ми їх фіксуємо, якщо вони відбуваються, про що це нам свідчить? Чи це лише один з напрямків роботи росіян, який не змінювався насправді?
4: Ну, дивіться, давайте по цьому конкретному випадку. Затримання одразу виконавця і спільника може означати, що контррозвідка певний час супроводжувала групу і контролювала її комунікації та дозволила дійти до стадії достатньої для документування злочину. Це лише моє професійне припущення. Офіційного підтвердження контрольованої праці немає, але я просто знаю, як ми в травні 2014 року в Харкові, у нас була інформація, що диверсант має закласти під 9 травня вибухівку на одному з ешелонів пальним. І ми дозволили йому закласти цю вибухівку, а вибухівка була вихолощена. Тобто там замість вибухової речини був звичайний цемент. Але це нам дозволило потім не хвилюватися щодо доказової бази. Він дійшов до самого завершення цього злочину і повністю його виконав. Я думаю, що тут десь приблизно так сама історія була. І тим більше, що це той самий регіон. Я думаю, що навіть зброя була під контролем наших спецслужб, тому вона не спрацювала. Тому почекаємо додаткової інформації, але на цьому етапі я би сказав, що всі спрацювали досить потужно. А то, що ви сказали на рахунок чи є робота російських спецслужб диверсійних. Ну, слухайте, вони працюють активно. 10 липня був рік, як був застрелений мій товариш, полковник Служби безпеки Іван Воронич. Тобто це так само було резонансно досить вбивство. І вони не припиняють намагання, якщо не знакових осіб, то якихось осіб, які точно причетні до активної боротьби з ними. Для них це важливо. Вони хочуть показати таким чином, що вони більше грають, правда, на себе, на свою публіку. Але то, що в них є такі підрозділи, і вони націлюють ці підрозділи на наших знакових осіб, це беззаперечно. Єдине, що в них методика час від часу змінюється, вони не мають не використовувати кадрових співробітників, а робити це все чужими руками. От як вже я називав приклад з Іваном Вороничем минулого року, там працювали кілери, які були з Азербайджану, і вони контактували з російською діаспорою азербайджанською. Тому така методика.
3: Поки ми з вами говоримо, з'являються нові деталі. Я дякую, що деякі з них ви вже проговорюєте, але я додам з вашого дозволу. Затримано правоохоронцями 69-річного жителя Харкова, який за версією слідства готувався здійснити замах на командира Хартії, і в нього під час затримання вилучили пістолет Макарова та боєприпаси. Джерела в «Українській правді» кажуть, що чоловіка дистанційно завербували російські спецслужби, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України, і переконували його, що Оболенський нібито є зрадником, і для цього, за даними слідства, підозрюваному надсилали згенеровану за допомогою штучного інтелекту фотографію, на якій командир Хартії був зображений на тлі Кремля у футболці з російською символікою. До речі, ось оцей фрагмент, про який говорять зараз представники слідства, так, коли нібито оцих виконавців замахів вербують начебто представники Служби безпеки України. Ми не вперше чуємо про такі випадки. Чи правда це такий інструмент, який час від часу противник застосовує? Наскільки легко їм це робити?
4: Ну, бачите, люди ведуться на такі речі, тому що була ситуація надзвичайна і у Львівській області, і в Житомирській області, і була інформація про те, що вони намагаються використати ветеранів, тобто людей, які такі більш вразливі в психологічному плані, вони активно працюють по підліках. Тому що там ситуація інакша, там не стільки вразливі, стільки моменти пов'язані з нерозумінням деяких речей і як це все працює насправді в законодавчому колі. І коли тобі починають розказувати, що вас готують там для роботи в якихось спецслужбах, а для цього треба пройти певну підготовку, і нікому не треба це розказувати, підліток на це може повестися. Старша людина, напевно, важче. Але, бачите, і ті ведуться на такі речі. Ну, на жаль, є роз'яснення від Служби безпеки, є гарячі лінії, є гарячі лінії поліції, на самій поліції. Я не знаю, що треба ще розповідати, що жодних операцій таємних під чужим прапором, чи навіть під своїм прапором на території України Служба безпеки і спецслужби України точно не ведуть. Тому на такі речі не варто вестися, треба перевіряти і треба виходити на офіційні канали і переконуватися, що вас не ведуть за дурня.
3: Наскільки, на вашу думку, будуть змінені протоколи безпеки для осіб такого рівня, зокрема, можливо, на рівні самої Хартії, але очевидно, що про це замисляться і не лише в цьому підрозділі?
4: Я вам хочу сказати, що, на жаль, кількість людей, які знаходяться в умовних списках на ліквідацію Російської Федерації, він значний. Чому? Тому що ми в переважній більшості не приховуємо свого ставлення до Росії, і всіх захистити надзвичайно важко. Тому є просто деякі елементарні речі, які пов'язані з безпекою, їх треба дотримуватися, є певні інструктажі. Якщо людина є інформація про те, що вона може бути під загрозою, з нею проводять певні інструктажі і роз'яснення, як себе поводити. Якщо є інформація про те, що вже там наближається небезпека, то можуть виділити навіть охорону. Може, ви пам'ятаєте, як була ситуація з Триденком, тобто вже на самій останній стадії було прийнято рішення взяти його під охорону, що дозволило не дозволило його вбивство і затримання злочинця. Тому от такий протокол, іншого немає. До всіх охорону не приставиш. А військовослужбовці і керівники підрозділів армійських, вони і це досить добре розуміють, і як правило, вони не світяться на відкритих якихось або заходах, або десь там моментах, і в них є твоя особиста і охорона. Тому я сподіваюся, що це просто один з елементів нашого життя, які ми просто візьмемо до відома.
3: Я певною мірою повторю своє запитання про те, чи свідчить саме цей замах про зміну тактики російських спецслужб, тому що різного типу, насправді, диверсії вони намагались здійснювати, зокрема, з лютого 22-го року. Про це час від часу повідомляє Служба безпеки, але от саме коли обирають як ціль відому людину, відомого військовослужбовця, наскільки це щось інакше для нас?
4: Да, це, напевно, один з перших випадків, коли не якийсь там громадський діяч, не навіть співробітник там, ну, якщо не брати ті випадки, які були до широкомасштабки, коли була війна, розвиток, і були напади на наших представників головного управління розвідки, то це фактично перший такий випадок, який свідчить про те, що Росія намагається ліквідувати яскравих молодих керівників тих чи інших підрозділів або тих чи інших напрямків сил оборони для того, щоб послабити наші спроможності.
3: Щодо методів протидії, чи можемо ми щось говорити, що так чи інакше за ці роки російсько-української війни мусимо теж інакше на це реагувати? Чи в межах того, що ми можемо публічно говорити, наскільки змінюються протоколи наші для захисту?
4: Ну, протокол давно змінилося. Всі розуміють небезпеку, там намагаються якось не світитися на якихось відкритих заходах. Можливо, не дуже носити форму на вулиці. Ну, точно не жити за адресою реєстрації, це однозначно. І спробувати міняти маршрути пересування. Ну, але військові, тим більше керівники тих чи інших підрозділів, вони, як правило, перебувають в військовій частині, там військовослужбовці наповнюють, то їм, можливо, навіть легше в тих деяких моментах, і вони переміщаються з місця на місце. Але це такий дзвіночок неприємний для нас, що Росія вже навіть пішла таким шляхом. Не маючи спроможності здобути перемогу на полі бою, вона намагається вибити найяскравіших військовослужбовців, керівників та от таким от терористичним методом. Тому справді ті люди, які там на слуху, не хочу називати зараз прізвища, але вони є в небезпеці, і я думаю, що зараз активно будуть працювати наші ті служби і сили правопорядку, військового правопорядку, і ну, в першу чергу це стосується, напевно, все ж таки військової контррозвідки, Служби безпеки. Все це буде скеровано на те, щоб захистити наших людей, наших керівників від подібних випадків.
3: Нагадаю нашій аудиторії, що ми говоримо з Віктором Єгоном, він генерал-майор запасу Служби безпеки України і у минулому заступник голови Служби безпеки. Пане Вікторе, про психологічний аспект такого інциденту, замах на командира Хартії, пана Оболенського, як на мене, це може мати і на військовослужбовців певний ефект, але самі взагалі спроби навіть та вчиняти ті чи інші диверсії, вони, очевидно, мають на меті вплинути загалом і на психологічний стан українців. Це, знаєте, мабуть, множиться воно і атаки постійні. Що би ви сказали саме про психологічний ефект, який, очевидно, переслідує противник?
4: Ну, це за аналогією, яку робимо ми, коли ми намагаємося такими от ліквідаціями певних військових злочинців, які прийняли участь в тих чи інших військових злочинах на території України. Я думаю, що психологічний стан ворога, особливо серед тих генералів, які можуть потрапити під цей список, він досить такий, ну, не дуже для них комфортний. Напевно, Росія намагається перенести ту саму тактику на нашу землю і спричинити якийсь психоз в середовищі військових України. Наскільки їм це вдасться, я сумніваюся, тому що тут зовсім інші мотивації, зовсім інші речі, які можуть слугувати тому чи іншому моменту. Я все ж таки сподіваюся, що ми більш морально-психологічно стійкі, і навіть втрата втрата одної людини точно не підірве нашу боєздатність. Буде неприємно, буде болісно, але ну не критично.
3: Хотіла би повернутися до спроб вербування виконавців. Ви, власне, говорили, що ми з вами, на жаль, за ці роки були свідками як застосування певних кілерів противником, так і використання безпосередньо громадян України в вербуванні, їх введення в оману. Чи змінюються у противника методи вербування, так, от якщо навіть озирнутися на всі ці 12 вже років російсько-української війни?
4: Ну, основний метод залишається – це пошук виконавців серед людей, які шукають дуже швидкі заробітки. А так вони працювали не з самого початку, це використали ту базу ідеологічних противників української державності, які проживали на території України. Це в основному ті списки, які формувалися ще за часів, не знаю, там Януковича, і ще й раніше, де були активні діячі тих чи інших політичних партій проросійського спрямування. Всі ті списки з контактами вплоть до СЕЛ були передані свого часу їхніми лідерами до Росії, і вони їх активно використовували. Активно використовували тих людей, які висловлювали свої якісь політичні погляди в соцмережах. Це був один з моментів, який здавав підставу на пряме спілкування з тими людьми. Але коли такі люди починають, їх не так, на щастя, не так багато, і коли вони починають закінчуватися, то потрібно, а терористичні акції треба масштабувати і збільшувати, то вони вже пішли тоді методом або використання, от як ми зараз зіткнулися ситуації під чужим прапором, або ситуації, коли просто пропонувалися гроші і нестійкі до якихось там речей підлітки або асоціальні особи йшли на серйозні злочини.
3: Хочеться запитати вас про прогнози, хоча, в принципі, мені здається, тим, хто цікавиться, на жаль, що відбувається з нашою безпекою глобально держави і такою цивільною безпекою, мені здається, що такі загрози, вони залишаються постійними, але що би ви сказали про певні тенденції щодо можливих замахів, ризиків, диверсій, терактів тощо?
4: Ну, на жаль, коли ти не можеш нічого зробити на фронті, то ти переходиш до терору. Терор може бути різним. Ми бачимо терор з використанням балістики, крилатих ракет, шахедів. Це терор мирного населення, намагання психологічно його перевірити, його психологічну стійкість, розбалансувати суспільство. І є індивідуальний терор. На це що Російська імперія, що Радянський Союз, що тепер Росія, вона завжди була на це здатна і активно це використовувала. І тому, на жаль, поки існують їхні спецслужби, поки немає покарання за такі дії, прямі покарання за такі дії тих людей, які навіть не здійснюють злочин, а саме їх формують, контролюють і забезпечують їхню діяльність, на жаль, це буде продовжуватися. Яскравий приклад ви бачили, коли серійний вбивця, який був затриманий німецькою поліцією за вбивство чеченського повстанця, виявився кадровим співробітником російських спецслужб, і особисто Путін його зустрічав біля літака. Оце якраз там яскрава модель, що вбивця на вищому рівні вітається як людина, яка справді виконує якусь там їхню велику місію. Поки така держава існує, ми будемо завжди в небезпеці, тому треба бути пильними.
3: І на фінал хочу вас запитати про те, що, по суті, ми зараз маємо виконувача обов'язків міністра оборони Євгенія Хмару, який до того очолював Службу безпеки України. Всі знають про його бойовий шлях, про його роботу саме по напрямку такому, та безпековому, по власне роботі в проти противника на території противника безпосередньо. На вашу думку, як може змінитися робота, як в принципі може змінитися стиль управління на посаді міністра оборони, зважаючи на ось такий досвід Служби безпеки паном Євгеном Хмарою?
4: Ну, треба розуміти, все ж таки це дві різні речі. Я не думаю, що система безпеки буде переведена на Міністерство оборони, де зовсім інші завдання. Інша справа, що підходи будуть більш ретельно перевірятися, і я думаю, що система самої безпеки, самого міністерства, його відомості і підходи до вирішення тих чи інших питань будуть уніфіковані і точно будуть у взаємодії з службою набагато краще, ніж, можливо, раніше це відбувалося, тому що були питання, були якісь там претензії. Я думаю, що цього не буде і не має бути.
3: І, можливо, можете дозволити собі висловитися з приводу того, як може змінитися робота Служби безпеки, зважаючи на те, що, ну, забирають, так би мовити, дуже цінного кадра, якщо можу дозволити собі так висловитись. Та, тому що очевидно, що командири такого рівня з таким досвідом – це дуже цінні люди. І от, як на мене, там СБУ може втратити. Що скажете ви, чи будуть зміни відчутні в службі?
4: Я не думаю, що будуть відчутні зміни, тому що служба побудована таким чином, що завжди є люди, які фактично підбирають свого керівника і готуються на тому самому рівні. Тобто є заступники, є люди, які знають, що робити, і нікого якихось таких провалів навіть з відходом того чи іншого керівника на інші посади не відбувалося. Я сподіваюся, що служба залишається на рівні професіоналів і знайти людей, які зможуть замінити. У нас ситуація така, що, на щастя, незаменимих людей немає. І я сподіваюся, що система, як працювала, так і буде працювати.
3: Центр протидії корупції, говорячи про ймовірне призначення пана Поклада, який зараз є виконувачем обов'язків керівником вже СБУ, кажуть, що ці представники громадського сектору, що це буде прямим сигналом до створення поліцейської держави. Тобто є у них побоювання саме щодо такого призначення. Що би ви сказали з цього приводу?
4: Я не коментую будь-які рішення Верховного головнокомандуюча під час військового стану щодо призначення тих чи інших осіб. Це його рішення, і подивимося, що Верховна Рада скаже. Це ж просто так не відбувається. Він виконує обов'язки. У нас колись цього часу Валентин Наваченко 2,5 роки виконував обов'язки голови Служби безпеки. Нічого, служба працювала.
3: Та, і, до речі, от статус ВО, на вашу думку, він створює певні обмеження, якщо тривалий час людина вже не повноцінно на посаді, так, а саме в статусі виконувача обов'язків?
4: Так, це є певні обмеження. Він не може бути там, по-моєму, більше ніж півроку, бо там є така стіжка, як ротація. Він може відійти там десь пару тижнів побути просто заступником голови. За цей час хтось буде інший виконувати обов'язки, потім він повертається. Ну, на жаль, от іншого механізму, як це все зробити, немає.
3: Зрозуміла. Пане Вікторе, дякую вам за те, що знайшли час і доєднались до ефіру. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України і колишній заступник голови СБУ, був з нами на зв'язку, а далі на радіо НВ новини.
2: Ви слухаєте радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами. Як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років. І що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГК зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армій корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину із масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік в нас було два ключових ОСУВ – Хортиця, Схід і Таврія, Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилося, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблему управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК, безпосереднє управління військами, та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Параноїк Путін і складна фаза його деградації. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат. Чому Путін заговорив про те, що єдиним гарантом незалежності України є РФ? Якщо коротко, то він усе більше занурюється у власний світ, де війна ось-ось виграна, а російська економіка розвивається семимильними кроками. По-перше, той, хто займається інформацією, знає, що одне із найскладніших і найвідповідальніших завдань піарника – вибір правильної цільової аудиторії. Як би це дивно не звучало, але починаючи з Петербурзького форуму, усе частіше помітно, що в промовах Путіна головною, інколи єдиною цільовою аудиторією стає сам Путін. Спічрайтери пишуть промови, які потрібні Путіну. Саме тому, мовляв, Росія не нападала на Україну, а гарантом цілісності України є тільки РФ. По-друге, я не вірю в те, що Путіну не доносять інформацію. Думаю, він опинився в ситуації, коли свідомо починає відкидати ті речі, які йому не подобаються. Він доволі близький, як здається, до фази «не подобається, значить не існує». По-третє, це доволі складна фаза його деградації, особливо зважаючи на те, що він параноїк і система будується насамперед на гарантуванні його безпеки і комфорту. Тому можна висловити гіпотезу, що повинна пройти перевірку часом. Що зараз його найближче оточення з одного боку має звузитися, а з іншого це саме оточення має не просто попадати в настрої Путіна, звужуючи інформацію, але й отримує можливість лякати Путіна зрадами. Трабер, Ротенберги, Нарусова – це лише початок війни усіх проти всіх. По-четверте, фаворитами цього літа є Чемезов, Ростех, Корольов, перший заступник глави ФСБ та, схоже, Ковальчуки. За цим треба стежити, але вже зараз можна говорити, що одним із головних векторів розвитку російських еліт стає пошук компромату. Якщо цей маховик закрутиться, а на це є всі шанси, ситуація в елітах буде лише ускладнюватися. І по-п'яте, це літо також має певні ознаки. Знову-таки потрібно більше часу для того, щоб ця гіпотеза перетворилася на твердження – ослаблення арбітражу Путіна. Він уже не над схваткою, він все більше частина цієї гри. Будемо спостерігати далі. Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця», колишній народний депутат.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Виробництво ракет до «Петріот» в Україні. Тверезо оцінимо перспективу. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики. Зеленський оголосив, що Україна домовилася про ліцензію на виробництво перехоплювачів для «Петріот» і може стати третьою країною в історії, яка їх робитиме. За 80 років у цю систему пустили лише двох – Німеччину і Японію. Розумію, що процес аж ніяк не результат, і тому ця новина не так про зброю, як про участь у певному клубі обраних. Ліцензія на виробництво зброї – це рішення опустити чужу країну у коло тих, кому довіряють найчутливіші технології, і партнер для цього мусить відповідати кільком неписаним умовам. Лишатися союзником десятиліттями, а не до наступних виборів, мати оборонну промисловість, здатно це переварити, не розносити секрети куди не слід і триматися в орбіті того, хто ліцензію видає. Німеччина і Японія відповідали усім чотирьом ще із часів Холодної війни, тоді як Україна 4 роки тому не відповідала майже жодній, бо була у цій системі отримувачем допомоги, а не носієм технологій. Тепер навіть просте публічне оголошення про допуск до клубу – це вже певний знак якості. Тверезо оцінюємо перспективу. Японія, скажімо, отримала першу ліцензію ще у 1985-му і доводила її до готових систем 4 роки, а переходячи через 20 років на новішу версію, витратила іще 3,5 лише на підготовку і навіть сьогодні, маючи за плечима 40 років досвіду, випускає близько 30 ракет на рік, бо частину компонентів досі возить зі США. Німеччина ж, домовившись 2022-го, почала будувати лінію тільки 2024-го. Її на планові 180 ракет вийде поетапно. Обидві країни багаті, стабільні і без війни на подвір'ї, однак їм знадобилося 3-4 роки тільки на підготовку, тож нам, кому дадуть радше простішу версію перехоплювача, розраховувати варто щонайменше на ці самі 2-3 роки. Тобто ліцензія – це старт довгого шляху, а не зброя до найближчої зими. Президент США проговорив цю ліцензію публічно, ще навіть не повідомивши виробникам. І сам зізнався, що Lockheed і RTX про це не знали, а логіку пояснив без сентиментів. Мовляв, робіть собі самі і перестаньте нарікати, що ми даємо замало, ось вам вудка замість риби. Ніби й відмахнувся від нас, а насправді відкрив двері у клуб обраних. Політично це і є головне, бо статус працює інакше, ніж постачання. Партію ракет можна затримати, заморозити, використати як важіль у переговорах, і ми це проходили не раз. Членство у колі виробників так не відбирається. Якщо країну визнали достатньо надійною, щоб довірити їй чутливі технології, це визнання стає частиною її ваги, яку наступний президент чи наступний бюджетний торг уже не перекреслить одним рішенням. Тут починають діяти інші важелі – корпорації, банки, страховики, інвестори. Якби ми були стартапом, то впевнено б зайняли місце серед єдинорогів. Автор Артем Біденко, глава правління Української видавничої асоціації, екс-держсекретар Мінінформполітики.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Взагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Повернення до стамбульського формату. Як балансує Туреччина? Ігор Самоволос, директор Центру близькосхідних досліджень. Практично непоміченим став дводенний офіційний візит міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана до Києва, хоча без сумніву це була визначна дипломатична подія. Прикметно, що візит був анонсований заздалегідь, що зазвичай є нетиповим для умов повномасштабної війни і проходив на тлі знаковості для двосторонніх відносин. Якраз напередодні Верховна Рада ратифікувала довгоочікувану угоду про вільну торгівлю. Не буду багато писати про перебіг візиту, зазначу лише, що міністр провів переговори з Андрієм Сибігою та Володимиром Зеленським. Останній, до речі, нагородив його орденом за заслуги другого ступеня. Цікавішим був зміст. Туреччина м'яко, але наполегливо просуває повернення до стамбульського формату переговорів, вважаючи його прозорим та ефективним. Наскільки можна зрозуміти, ми не відкидаємо Стамбул як місце проведення переговорів, але, очевидно, не готові говорити про стамбульський формат, наполягаючи виключно на принципах міжнародного права і формули миру, яка передбачає повне відновлення територіальної цілісності України, тобто поки нуль. Інша тема, яку зачепив турецький міністр, це безпека в Чорному морі. Туреччина закликала оголосити мораторій на атаки в Чорному морі і наголосила, що удари по цивільних портах, танкерах і рибальських суднах є неприпустимими. Тут, як кажуть, теж не густо. Для нас важливо, що Туреччина офіційно підтвердила продовження надання військової та фінансової допомоги, зокрема шляхом здійснення регулярних внесків до так званого ПЮРЛ і підтримку кримських татар. Незмінною лишається принципова позиція Анкари щодо невизнання незаконної анексії Криму. Економічний аспект співпраці також був предметом обговорень. Попри війну, двосторонній товарообіг між країнами в 2025 році сягнув 6,5 мільярда доларів. Це менше, ніж було в 2021 році – 7,4 мільярда доларів. Але є сподівання, що введення в дію УВТ має вивести цей показник на якісно новий рівень. Перспективний вигляд має також інтеграція України до нових логістичних маршрутів, які ведуть до Перської затоки, зокрема через Сирію та Туреччину, з метою розвитку нової глобальної системи транспортного сполучення. Загалом, візит Хакана Фідана продемонстрував складне балансування Анкари. З одного боку, Туреччина підтверджує стратегічне партнерство з Україною, ратифікує угоду про вільну торгівлю і надає військову підтримку, а з іншого – м'яко, але наполегливо проштовхує повернення до дипломатичного треку посередництва та мирних ініціатив у так званому стамбульському форматі.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
2: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Останнім був Наполеон про проблеми функції головнокомандувача Збройних сил України. Микола Білісков, старший аналітик Центру ініціатив «Повернись живим». Як мені здається, саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує усією масою військ. Днями вже говорив про проблему роздвоєності функції головнокомандувача Збройних сил України відповідно до нашого законодавства. Чи це стратегічний менеджмент, чи це безпосереднє управління військами. В цьому тексті хотів би розвинути думку на тему ГК – безпосереднє управління військами, як це було в історії військової справи в останні 200 плюс років, і що по факту в нас, так як це напряму пов'язано із проблематикою управління середньої ланки. Професійні військові, які закінчували військові виші, підтвердять вам одну стійку тенденцію останніх 200 плюс років. Одночасне розширення просторових масштабів ведення бойових дій, як по фронту, так і на глибину, із одночасним постійним зростанням маси військ, якими потрібно ефективно управляти. Окрема битва перетворилась в операцію, а армії в Європі буквально за 150 років виросли з декількох десятків тисяч до мільйонів. Останнім воєначальником, який намагався особисто управляти масою військ у 200-300 тисяч, був імператор Наполеон. Але навіть його генія і готовності класти своє здоров'я було недостатньо, щоб ефективно управляти зростаючою масою військ. Хоча за Наполеона з'явились самодостатні в плані ведення бою одиниці, але ті ж командири корпусів не мали жодної свободи дій. Вже фельдмаршал Мольтке-старший відмовився від управління напряму масою військ в 500-600 тисяч, коли мова про франко-пруську війну. Маса військ була згрупована в корпуси, а ті – свою чергу в армії. Начальник Великого генштабу Прусії давав загальні директиви, виходячи з політичних цілей війни. А командувачі армії корпусів мали свободу дій в рамках цих директив. Така поведінка Мольтке-старшого щодо управління визначалась не лише його природною скромністю, але й розумінням того, що ручне управління в умовах зростаючого просторового розмаху війни і маси військ буде лише шкодити швидкості реакції. Звичайно, така відстороненість Мольтке-старшого пояснювалась також і рудиментарністю засобів зв'язку в режимі реального часу тоді. Але ключове – це розуміння того, що ручне управління в умовах динамічних дій на фронті, сотні кілометрів ширину і глибину, і на масу сил, котра рухається позначкою до мільйона осіб – це шлях в нікуди, якщо буде спроба тим усім керувати напряму. Далі, якщо ви подивитесь на досвід Першої та Другої світових воєн, то там, навіть якщо начальник генштабу мав посаду головкома, то безпосереднє управління масою військ здійснювали командувачі груп армій фронтів. Функція ГКМ зводилась до стратегічного управління. Загалом же досвід обидвох світових війн показав, що найкраща модель управління наступна. Стратегічне управління здійснюється вищими політиками і ГШ, комітетом начальників штабів. Управління на оперативному рівні – це групи армій фронти і армії корпуси. А тактичний рівень – це дивізія. Можна було взагалі без ГК як явища, як це було напрацьовано в СРСР у 1943-44. А генерал Ейзенгауер, хоч і був верховним командувачем союзних експедиційних сил, не ліз в ручне управління, а був посередником між стратегічним і оперативним рівнями управління. В нацистів теж ключовою ланкою управління, яка безпосередньо керувала операцією, була група армій і армія. І що цікаво, навіть розвиток засобів управління не ставить під сумнів відповідну модель, коли йдеться про динамічні бойові дії, незалежно від того, чи це оборона чи наступ на фронті в сотні чи навіть тисячі кілометрів по фронту і в глибину з масою військ. Хоча так, в період війн низької інтенсивності США в Іраку та Афганістані виникала спокуса офіцерам стратегічного рівня чи навіть політикам керувати тактичними діями через відеоконференц-зв'язок. Але там інтенсивність і масштаб дозволяли таке, а ключові помилки, котрі не давали досягати результату стратегічно, були політичні, а не військові. А що ж ми? А Україна в 2022 році війшла в найбільшу за масштабом війну в Європі із 1945 року без належної системи управління оперативної ланки. Тим, чим у Першій світовій війні та у Другій світовій війні займались армії-корпуси, згруповані в групи армії-фронти. Замість армій чи армійських корпусів в нас почали створювати ad-hoc органи управління під назвою ОТУ, а ОТУ об'єднували в ОСУ. На 2023 рік у нас було два ключових ОСУВ – Хортиця Схід і Таврія Південь. Це були замінники фронтів груп армій. Потенціалу ж командування об'єднаних сил виявилось недостатньо на відповідний просторовий розмах і масштаб завдань, щоб бути якісним органом управління оперативно-стратегічного рівня. Навіть коли тимчасові органи управління типу ОТУ почали перетворювати в корпуси в 2025-му, виявилось, що створити постійно діючі органи управління недостатньо, щоб вирішити проблеми управління. Треба іще кадри, а кожен штаб корпусу – це 350-380 офіцерів за функціоналом. А в нас таких корпусів під 20. Можете помножити і уявити потребу в офіцерах на оперативно-тактичному рівні. А як це стикується із проблематикою ГК безпосередньо управління військами та напряму? Коли просідає середня ланка управління, то виникає і спокуса, і необхідність головнокомандувача лізти туди. Плюс більша поточна статичність та позиційність бойових дій, на відміну від 2022 року, теж заохочує до ручного управління. Тому Україні терміново потрібно навести лад як із роздвоєністю функцій ГК, так і тим, що в нас просідає середня ланка управління. Бо якщо не вирішити друге, то буде одночасно спокуса і необхідність головкому частіше, ніж потрібно, спускатись на відповідний рівень і менше займатися стратегічним управлінням. В ідеалі, з відповідного кадрового забезпечення, наша система управління мала б бути наступна. Корпус як оперативно-тактична ланка, група корпусів фронт як оперативно-стратегічна ланка. Таких ланок має бути декілька пропорційно довжині лінії фронту. А далі вже стратегічний рівень, який представляють президент, очільник Міноборони, головнокомандувач, начальник Генштабу плюс Генштаб відповідно до своїх функцій. Бо інколи мені здається, що саме використання терміну «головнокомандувач» грає з нами злий жарт. Купа людей просто уявляє, як одна людина керує всією масою військ. Важливо пам'ятати, що проблематика управління і роздвоєність функції головнокомандувача із спокусою, необхідністю менше займатися стратегічним менеджментом війни і більше лізти власне в управління оперативно-стратегічного і оперативно-тактичного рівнів пов'язані напряму.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: Для довідки.
1: У мобільному застосунку «Армія Плюс» з'явився навчальний курс «Стоп корупція уповноважені», присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається з 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці з питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій слухачі можуть дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми. А також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. У кінці кожного уроку є тест на засвоєння знань, після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат. Загалом в «Армія Плюс» тепер 13 освітніх курсів. Більше 100 тисяч військових вже їх проходять, а 45 тисяч з них завершили хоча б один курс повністю. Найпопулярніші теми – це безпілотні системи основи ББЛА та інформаційна стійкість, кібербезпека.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Зеленський зробив помилку. Що робити з Федоровим і Сирським? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони президент Зеленський відкрив свою власну скриньку Пандори, і політичні проблеми посипалися на нього в геометричній прогресії. Виникнув картонковий майдан з вимогами відновити Федорова на посаді міністра оборони, а Сирського звільнити з посади головкома ЗСУ. Плани щодо призначення Клименка новим міністром оборони провалилися. З'явилася хвиля критики в західних ЗМІ щодо звільнення Федорова і очевидні іміджеві негативи, а також і ризик отримати ще одного популярного опозиційного діяча в особі Михайла Федорова. Що з усім цим робити? Точніше, що робити з Федоровим і Сирським? Саме це зараз є ключовим запитанням до президента Зеленського. Звісно, можна виконати всі вимоги картонкового майдану, але президент, напевно, сприймає такий сценарій як свою поразку і навряд погодиться. До того ж, він чудово розуміє, що для нього це буде початком політичного кінця. Усі опоненти швидко зрозуміють, що робити, щоб притискати Зеленського до нових поступок. Але і залишати все, як зараз є, для нього теж ризиковано. Кризові тенденції від вуличних протестів до парламентської турбулентності можуть посилитися, не кажучи вже про ще більші іміджеві і рейтингові проблеми. З Федоровим нібито очевидно, що треба зробити. Його бажано залишити в команді, надати йому значущу і відповідальну ділянку для роботи, але не Міністерство оборони. Однак схоже, що Михайло Федоров не менш гонористий і впертий хлопець, ніж Володимир Зеленський. За повідомленнями різних ЗМІ від РБК «Україна» і НВ до Financial Times, Федоров відмовляється від різних компенсаційних пропозицій щодо нової посади. Він вимагає саме повернення на посаду міністра оборони. Якщо це дійсно так, то це виглядає як ультиматум. Уявімо собі, що з тактичних міркувань президент Зеленський погодиться на це. Але тоді він отримає для себе подвійний виклик – ризик регулярного тиску, нових ультиматумів з боку старого нового міністра оборони, який буде спиратися на майданну підтримку, а ще й цілком ймовірно на симпатії частини депутатського корпусу. У державному апараті, парламенті і навіть у команді Зеленського швидко з'явиться умовна партія Федорова. За цих умов неминуче виникне новий конфлікт між Федоровим як міністром і Зеленським. Узагалі, я собі важко уявляю, як після того, що сталося і зараз відбувається, вони можуть нормально працювати разом в одній команді. У кращому випадку між ними може бути певний компроміс щодо нової посади для Михайла Федорова, прийнятної для нього, але крім посади міністра оборони, з подальшим умовним мирним співіснуванням до завершення війни або до виникнення нового конфлікту між ними. Справа тут не в політичних амбіціях екс-міністра оборони, а в тому, що Федоров і Зеленський дуже схожі за норовом і впертістю, а Федоров зараз іще відчув суспільну підтримку і буде сприймати себе більш політично спроможним. А чим завершується співіснування двох яскравих харизматиків, давно відомо. Ми це вже неодноразово спостерігали в українській політичній історії. Щодо Сирського, ситуація виглядає і простіше, і складніше одночасно. Схоже, Зеленський схиляється до того, щоб зробити нинішнього головкома ЗСУ символічною жертвою для нейтралізації нинішніх політичних проблем. Але не йдеться про звільнення Сирського на вимогу картонкового майдану. Це може бути добровільна відставка, як реакція на політичний тиск, і він при цьому може лишитися радником президента з воєнних питань або отримати іншу почесну посаду. Однак не факт, що цієї відставки буде достатньо для нейтралізації картонкового майдану. Ще одна і більш складна проблема – а ким замінити Сирського? Зрозуміло, що це має бути людина авторитетна для українського війська, зі стратегічним мисленням і талантом полководця, з гарною репутацією для суспільства. Спільного сприйняття, але без власної харизми, щоб не з'явилося нового Залужного, без політичних амбіцій. Це має бути командир, здатний контролювати ЗСУ, але абсолютно лояльний президенту Зеленському. Умовно й образно кажучи, новий головком має бути кимось на кшталт Сирського, але значно молодшим і суспільно привабливим. Однак ідеального кандидата на заміну Сирського, який відповідав би всім цим критеріям, немає. І це ускладнює вибір Зеленського. І саме тому його кадровий кастинг на вибір нового головкома ЗСУ затягнувся. Що тоді далі? Скоріше за все, буде якесь рішення по головкому ЗСУ і начальнику Генштабу, по Федорову, або певний компроміс між Зеленським і екс-міністром оборони, або політичний розрив між ними. Саме від цього залежить і подальша доля картонкового майдану. Він або припинить свою вуличну активність, або, можливо, трансформується у новий суспільно-політичний рух, якщо Михайло Федоров наважиться на свій перехід до опозиції, на те, щоб очолити цей рух. Щодо погроз деяких активістів про можливість безстрокового Майдану, то треба розуміти, початок внутрішньої політичної війни буде шляхом до поразки у війні з Росією. І тут справа не в симпатіях чи антипатіях до Зеленського, Федорова чи Сирського. Йдеться про виживання країни. Це важливіше, ніж чиїсь політичні амбіції чи романтичні ілюзії. Зеленський свої помилки вже зробив. Якщо свої помилки почнуть робити політики і громадські активісти, ми ризикуємо повторити сумну історію УНР.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.